вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Сманюк Олександра, 14 років. Океан Ельзи, життя починається знов. І починаєш мій день на світанку, нестриманим літнім дощем. Ти – апельсиновий сік до сніданку, навпоту з яскравим плащем. Ти залітаєш в вікно по обіді із вітром, що кличе весну. Нову, знову. Темне волосся в кафе незнайомки, від тебе вечірній привіт. Фраза в кіно на останній хвилині дає несподіваний слід. І не залишило вільного місця, ти у моєму житті. Твоя зброя.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98.
3: У Києві 4 година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: речі. До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Києві 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі. Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найвищий монумент світу – пам'ятник Батьківщина-мати. Його висота 102 метри. Знаходиться у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Батьківщина-мати вища навіть за Нью-Йоркську статую свободи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Моє кохання та літа куль. Моє кохання, це тільки ти один. Коли ти поруч, найкращий із хвилин. Оце правда, я тебе люблю. Моє кохання, не залишай мене. Хай мить чудова, це не мене. Я так люблю тебе. Оу!

0: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
1: До речі. На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 5 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
1: До речі,
0: до речі,
1: на Києві 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Назва вулиці Прорізна походить від слова «різати». Колись на цьому місці був земляний оборонний вал. З часом він втратив свою захисну функцію. Тож у 19 столітті вирішили його порізати і прокласти вулицю.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Ігор, 10 років, зв'язок, гудімо. Лондон, Берлін, адреналін, рекорди, акорди, плюшеві морди, валізи, візи, знову валізи, аеродром, ікс, ігрек, хромосоми. У мене є зв'язок, і він з тобою. Ти моя таємниця, сонце моє, є зв'язок, у мене є зв'язок.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
2: До речі,
3: на Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі, найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Києві 98 FM. Знай більше.

0: на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ-ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір – синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзоєва.

0: Слухай, Київ. Київ FM.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
2: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, мене звати Купава Остапчук, мені 6 років. Я люблю синій колір, він як небо. Я люблю робити коробки з листя і малювати малюнки, і дарувати їх як подарунки. Пропоную разом послухати пісеньку «Тембер Бланш» завтра.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Кунасюк Мата, мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Коваленко Макар. Мені 7 років. На канікулах я відпочивав у бабусі. Ми багато гуляли, і це було цікаво. А ще у мене найкраща в світі мама. Її звати Поліна. Ми любимо разом ходити в зоопарк і кінотеатр. Давайте слухати «Меловін» і «Сова. Таємний знак».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у 2 класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Огрименко Михайло. Мені 6,5 років. Я навчаюсь в 23-й школі. У нас є різні гуртки. Кожного ранку я співаю гімн, його потрібно знати всім. Давайте разом слухати пісню

0: Кухай Київ.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Усі привіт, я Пашкевич Тибор, мені 8 років, я б їв стати військовим, щоб війни більше ніколи не було. Зараз я люблю займатися фізкультурою, тому що військові мають бути сильними. Я вмію качати прес та віджиматись. А іще я дуже швидко бігаю. Давайте послухаємо пісню «Пане Чішин», ми не разом.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23 школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка. Я мрію стати медсестрою, аби допомагати нашими захисниками та захисниця на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так, так, стоп. Стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку.

0: Дорогі друзі, долучайтеся, тому що сьогодні насправді тема важлива, тема непроста, тема межуюча, я б навіть так сказала. Тема, не люблю я новомодних слів, але воно є, ці слова. Декого вона тригерить, дехто навпаки вважає, що цю тему треба і потрібно піднімати, вона затребувана, потрібно обговорювати її досить часто, нагадувати і так далі. Я скажу відверто, що ми на радіо Київ FM ми часто піднімаємо. Скажу чесно, не в такому форматі, да? Ми говоримо про певні процеси, про зміни, які відбуваються. Про що сьогодні будемо говорити? Одразу озвучу нашу головну тему – мобілізаційні міфи. Що насправді правда? Бачите, як воно звучить? Що насправді правда? А що українці, ми з вами, додумали про армію і те, що навколо неї відбувається. Дуже рада, що сьогодні долучається до нашого ефіру гість, так, який, ну, зараз будемо працювати, тому що це насправді робота, інформаційна робота з мого боку, ну, а пана Ігоря це робота, яка сьогодні, знаєте, в його підпорядкуванні, скажу так. Капітан Ігор Швайка, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони Збройних сил України, сьогодні поруч зі мною. Пане Ігоре, рада.
1: Вітаю, рада вас бачити.
0: Дякую, що знайшли час. Я знаю, що зараз не так просто його знайти, так, тому що і роботи багато, і є чим займатися, але дякую, що знайшли. Хочу сьогодні поговорити. Я розумію, що тема непроста, вона межуюча. Ну, чесно, ви сам знаєте, так, і хочеться розібратися, хочеться зрозуміти, що насправді по факту відбувається. Скажіть, будь ласка, хочеться, знаєте, перед тим, да, от як ми обговоримо кілька тем, які вам пропоную сьогодні, але хочеться все-таки від вас почути. Ігорю, ви коли працюєте все-таки з людьми в рекрутингу саме, так? До вас вони приходять з певними страхами все-таки, чи вже розібравшись насправді, для чого вони йдуть? Тому що, знаєте, як я завжди кажу, і студентам навіть своїм, що ви не робили в цьому житті, завжди собі поставте питання, собі в першу чергу, для чого я це роблю?
1: Ви знаєте, Лело, люди різні. Люди різні. Хтось приходить з страхами, хтось із ними уже попрацював, хтось подивиться нашу з вами програму, хтось дивиться наші ролики, хтось читає сайт. У кожного спосіб свій. Ну, наприклад, ми окремо виділили, що до останнього моменту людина не хоче себе називати, не хоче дзвонити, не хоче представлятися, і вона хоче через бот, через там допомогу, через сайт отримати максимально велику кількість інформації, щоб бути озброєним. Але із чого ми виходимо як військовослужбовці, рекрутери, як військові рекрутери і як константа? Люди дуже мало поінформовані про військову службу. Попри всю нашу роботу, попри там інформаційні кампанії, попри там рекламу соціальну, яка звучить на радіо, на телебаченні, попри там зустрічі, організацію заходів, налагодження роботи спільнот, роботу з органами місцевого самоврядування, з закладами освіти і так далі, все одно рівень про інформованості залишається для нас особисто незадовільним. Тобто наша ситуація, наша теза яка? Якби ти знала те, що я хочу тобі вкласти в голову, ти би давно прийшла до нас, ти би спокійно налагодила утримання взаємодій і обрала би для себе рішення. Відповідно, від зворотнього, чим менше у тебе інформації, тим більше у тебе пересторог, щоб прийти і поспілкуватися з рекрутером і взагалі подумати про свою військову службу. Мова йде як про чоловіків більшою мірою, так і про жінок. Ну, наприклад, якщо рік тому тема звучала від одної із наших колег, дівчат, якщо би були чіткі строки служби, я би пішла служити на рік і прийшла би, я то планую своє життя. Ми розуміємо, що ми втягнуті в велику війну, яка обчислюється роками, а не оце психувати 2-3 тижні, не більше. І ми плануємо своє життя наперед. Якщо 22-й, 23-й рік, був жарт про, не, на шеврончик, як писали, довічно мобілізований або назавжди мобілізований, то з 24-го року законодавчі є зміни, з 25-го ми почали втілювати, 26-го ми насправді розширяємося максимально через контракти з чітким строком служби. Ми даємо відповідь людині, вона ж не знає цього. Ми кажемо, тебе не мобілізують, ти йдеш по контракту. Ти йдеш не до закінчення особливого періоду,
0: а бо
1: не закінчення військового, а до закінчення контракту. Після завершення контракту у тебе буде 6-місячний лаг для того, щоб отримати відстрочку. Після цього він розраховується ще додатково за участь в бойових діях і так далі. Питання, чи знаєте ви сьогодні це? Щось чули, в кращому випадку. І, по суті, наша робота полягає в тому, щоб донести максимальну інформацію, розвінчати міфи і почати спілкування з людиною.

0: Щодо страхів, це окрема історія.
1: Можемо... Давайте ми їх обговоримо. От зараз, тому що плюс у нас ще є все-таки негативний досвід соціальних мереж. Хто б мені що не доводив, у нас їх стало ще більше, да, завдяки і Трец додався, там полюбляють у нас дивні різні історії. І от я перший блок сьогодні принципово Давайте. Назвала ТЦК забрали мого брата, наставили пістолет на маму. Це не просто від мене слова, це насправді допис нещодавній однієї з дописувачок, яка от, да, там емоційна така конструкція, я навіть, знаєте, собі ігри розбирала. Воно вимовлялось таку емоційну конструкцію. Забрали брата, потім вона розповідає, що там пістолет в лісі на маму наставили, хоча там вся родина якось опинилась в лісі. І ви знаєте, в коментах мало хто задав. Кілька людей тільки поставили питання, а як в лісі опинилася вся сім'я? Да, от там вся сім'я, і мама, і тато, і сестра, всі були чомусь. Окей, але це було в глухому лісі, і вона пише, що інших свідків не було. Ну, добре, да, не будемо тут розбиратися, була ця історія чи ні, я маю на увазі, да, але така конструкція емоційно є, і людина не просто фактично повідомляє тут про подію, а вона, ну, формує у читача, знову ж таки, такий готовий висновок про те, про ТЦК. Да. От я хотіла би з цього з вами і розпочати. Да. От коли до вас приходять, я буду називати, да, блоки, але буду по вашій роботі, бо це зрозуміло. От ви сказали, страхи певні є. Да. А буває таке, що приходять з готовою картинкою, от я приходжу до пана Ігоря Швайки, і мене одразу схоплять і кудись там відправлять.
0: Ну, по-перше, тебе не схоплять, і ти залишаєшся цивільним громадянином до моменту зарахування тебе в навчальний центр. У мене є особисто одна історія, коли жінка, з якою ми давно знайомі, вона дуже акуратно, довго, ретельно вибирає посаду. Ми її оформляємо, у неї щось не виходить з документами. Раз там відтяжка, другий раз відтяжка, двоє дітей-підлітків, хлопців. Вона для себе вирішила йти на службу. Ну от в чим відрізняється якби наша робота одразу в позитивно. У нас, до речі, одна із кампаній наших інформаційних так і називається «Краще з рекрутером». Краще з рекрутером. І на спині у мене на корпоративних маєчках жовтих.
1: А блокнот у вас можна? Це якийсь особливий чи простий?
0: Ні, це звичайно, це мій робочий блокнот.
1: А, звичайно, я хотіла, так цікаво
0: блокнот.
1: Виглядає, думала ви там щось.
0: Ні,
1: і ви щось там,
0: блокнот.
1: Я кажу коли, знаєте, а пан Ігор щось там фіксує. Ну, точно військовий. Фіксуйте.
0: Це давній досвід. Так от, краще з рекрутером, і навіть і прихід в військо, це краще з рекрутером. Краще з рекрутером, тому що він для тебе є твоїм консультантом, він для тебе є порадником, він для тебе є психологом, він для тебе є особою, яка ділиться безпосередніми знаннями. Власне, хто такий рекрутер? Давайте маленький лікбез тоді.
1: Давайте.
0: Кожен рекрутер, який сьогодні служить в центрі рекрутингу, чи то у нас в силах територіальної оборони, чи в сухопутних військах, чи в десантно-штурмових, це є люди з бойовим досвідом. Вони, даруйте за сленг, продають військову службу, знаючи як там. Тобто це не продажники, комерційні агенти, які продають товар, який вони ніколи в руках не тримали. Військові рекрутери точно знають, що таке військова служба. І коли вони приймають людей на військову службу, вони розказують, чим відрізняється бойовий медик, що це насправді не зовсім медична освіта, це є просто додатковий функціонал після проведення навчання. Чим відрізняється мінометний розрахунок, ну і такі цікаві для цивільного вуха назви спеціальності, як майстер номер обслуги. Хто такий номер обслуги?
1: Перший раз чую, чесно.
0: От бачите, ви перший
1: раз...
0: Я
1: ніколи не...
0: В колективній зброї, в гарматі, є люди, які розписані безпосередньо по своїм функціоналам. Навідник не виникає питань, а номер обслуги – це та людина, яка безпосередньо витягує снаряд з ящика і подає його для заряджання гармати. Ну, от називається він так. Є номер обслуги, є майстер номер обслуги, або старший номер обслуги. В чому відрізняється військовий рекрутер? Він то через ці всі понятійні хащі вже пройшов свого часу, і він тобі може на пальцях пояснити, хто це і хто це. Коли людина говорить, що краще зі мною, я тобі можу від першої особи передати всю інформацію. Я не впораюся з чим. Я зараз запрошу свого колегу, який має трошки іншу кваліфікацію і інший досвід. І, власне, коли ми говоримо про подолання цієї іпсошної маячні, чим ми відрізняємося? Ми не страхи тобі наганяємо, ми тобі даємо відкриту інформацію. Закінчу історію про мою колегу-знайому. Так от, вона дійшла до дверей навчального центру, вона пройшла медичну комісію в навчальному центрі і відмовилась зараховуватися, має на це юридичне право. Нам було неприємно, бо ми реально вгатили часу дуже багато. За сімейними обставинами. Оці от два сина-підлітки, от вони вчора нормально сприймали, що мати іде, підписує контракт на військову службу. А сьогодні щось у них стався психологічний розлом, і так як вам ваша дитина дзвонить повідомити якусь термінову історію, так їй позвонили, ми її привезли назад, вона взяла тайм-аут на там пару-тройку місяців, ну по суті, то особова справа кандидата вже готова, тебе можна просто взяти зараз за ручку, там виписати ще один документ на супроводження, і тебе зрахують уже, все, вже готово. Психологічно виявилось не готово. Навіть в таких умовах ми йдемо на зустріч кандидату, ну ти ж добровільно маєш піти на службу, ти ж маєш бути вмотивованим, ти маєш краще, ніж інші, виконувати свої військові обов'язки і давати приклад в тому колективі, ну, якщо не давати приклад, то як мінімум брати участь в створенні нормальної атмосфери. Оце є історія, коли краще з рекрутером.
1: Я хотіла, до речі, попитати, да, от, тому що ну, дійсно історії різні бувають. Да? Ми зараз всі історії з Тицикану розберемо, і випадки, і наслідки, і як це відбувається, і примусові, да? Але ж, знову ж таки, дуже прошу обережно, особливо наших глядачів, все, особливо з історіями в Тіктоці. Правда, я вас дуже прошу, ну просто не розганяйте, зупиніться перед тим, да, і трошки розберіться, тому що ну зачасту насправді, особливо TikTok, він грішить тим, що там полюбляєш якусь музичку накласти, і там спеціально це створюється для того, щоб да і просто створити спотворену картинку. І на превеликий жаль, поки ми її розберемо і донесемо в адекватному вигляді, її вже заберуть росіяни і зроблять так, як їм треба. Проблема вся всієї історії насправді, що росіяни дуже швидко в цьому процесі працюють, і якщо щось таке з'являється, забирають, розкручують і подають, як їм потрібно. Це правда, це факт.
0: Давайте приймемо...
1: Хоча те, що в них відбувається, ніколи не покажуть, як там.
0: Давайте приймемо до того, що це є війна. Чому ми, власне, говоримо про мобілізацію, поповнення війська, питання рекрутингу? Тому що це є питання важливі для формування і підтримки нормального рівня боєздатності наших Збройних сил, Збройних сил України. Чому така велика кількість ресурсу ворогам кидається на дискредитацію процесу мобілізації, рекрутингу і так далі? Тому що не буде поповнення, не буде, власне, боєздатної армії. По яким пунктам, ну, тепер уже там цивільний терор додався, да, там по будинкам житловим, по інфраструктурі і так далі. Основні речі, які ворог завжди намагається вражати. Виробництво зброї, шляхи її постачання, логістичні сполучення і поповнення армії особовим складом, людським капіталом. Дві мішені завжди були, є і будуть. Відповідно, нам треба відсторонитися від своєї емоції, з'ясувати, що таке, визнати, да, так буде, і відбудовуватися своїми діями. У вас є сімейний лікар? Ви підписували декларацію з сімейним лікаром?
1: Мене зараз питаєте?
0: Да.
1: А, да, звичайно, так, є. Так, звичайно. Так.
0: Ми працювали спеціально з нашою групою, медійною групою, яка працює в центрі, над питанням, який зробити аналог. Сімейний рекрутер, як би, не получалось, але у нас получився проєкт інформаційна компанія, вона вже кілька місяців успішно триває, називається він «Персональний рекрутер». Пані Лейло, коли ви приїдете завтра до мене, у вас буде визначений персональний рекрутер. Він вас супроводжує, там, умовно кажучи, там, три частинки етапа із шести. Після цього він вас передає з рук в руки наступному персональному рекрутеру, і ви точно знаєте, що ви робите, які у вас контрольні точки, які вам документи треба привезти, коли у вас направлення на військово-лікарську комісію, за якою адресою треба з'явитися, де вас заберуть на машині на своїй і привезуть туди. У вас є людина, яка вас повністю супроводжує.
1: Зараз я забула, що ми в прямому ефірі. Відчуття, що в мене така, хотіла сказати, співбесіда. Погано, погано. Ну, ви зараз
0: хто
1: так...
0: Хто кого інтерв'юєте?
1: Пропрацьовуєте якраз, і такі моменти мені озвучите. От завтра ви коли до мене приїдете,
0: ні,
1: да,
0: ми
1: зараз описуєте просто шлях адекватний, так. Да, який, на жаль, споплюжений. Я маю на увазі, по-перше, плутанина є.
0: І
1: от
0: ми його
1: зараз
0: маємо,
1: класно пояснили.
0: Ми його маємо
1: рекрутинг.
0: Кожного так. разу пояснювати. Ось. Ми його маємо кожен раз пояснювати. Я зараз безпосередньо працюю над там новим етапом. От ми, здається, знаємо все, а потім утикаємося в площину, що треба якимись іншими словами пояснити це людям. Ми збираємо з усіх наших регіонів. А у нас в 4-му центрі рекрутингу Сил територіальної оборони у нас є 6 офісів. Вони працюють в Києві, в Одесі, в Дніпрі, в Харкові, в Львові і в Франківську. ну і в Києві. Власне, в шести офісах є різна обстановка. Там є різні регіональні особливості, там є різні ментальні чуйки.
1: Навіть так?
0: Ні, звичайно. І навіть поставивши одне і те саме запитання чотирьом керівникам, я отримую чотири групи різних відповідей. І я чудово розумію, що інформаційну кампанію для Одеси треба готувати не так, як до Львова. А Франик відрізняється кардинально від Харкова, а в Дніпрі своя специфіка. А коли ми працюємо в Кривому Розі, я згадую своє дитинство, тому що я народився і виріс на Донбасі, на Луганщині, і поруч зі мною завжди були або шахтарі, або металурги. Приїжджаючи в Кривий Ріг, я відчуваю, що я опинився в далекому дитинстві, тому що тут праворуч від мене шахтарі, ліворуч металурги. Ну, когось десь більше, когось менше. Специфіка. Але характер от того промислового краю з своєю красою людей, своїм способом спілкування. Треба безпосередньо враховувати. Нам це все для чого? Нам банально треба дати можливість людини добровільно зробити крок на військову службу.
1: Так, друга частина ТЦК забере будь-кого, жінок, студентів 18-річних. Хочу, Ігор, оця мобілізаційна паніка в цьому аспекті, от народження цих всіх історій, про наступну я назвала категорію, да? Ну, це такі, знаєте, історії, пов'язані з там, хтось повістки отримував, я навіть собі тут зафіксувала, скріншотила, поширювали підроблені, цитую, вересень 26-го, до речі, знову ця тема піднялася, повістки жінками з Києва та Харкова. Центр протидії дезінформації розбиралися чітко, абсолютно фейкова історія. Так, плюс ще один кейс згадала, такий фальшивий скріншот був нібито тендеру Міністерства оборони на 150 тисяч жіночих зимових курток, які подавали як доказ підготовки до мобілізаційних жінок. В Росії навіть сюжет про це робили. Окей, ну це все вже інше питання і так
0: жінок,
1: далі.
0: Давайте почнемо жінок.
1: Будь ласка, Ігоре, хочу от, трошечки, щоб ми теж цю, знаєте, історію про умовно наступні категорії, щоб ми її розширили, прошу.
0: Якщо ви є студентом, то у вас є відстрочка до закінчення строку навчання. Зрозуміло, що хтось намагається маніпулювати цим питанням, в 40 років іде навчатися на спеціальність, якої ніколи в житті не мав і нікуди не ходив. Я не буду брати безпосередньо ту частину, там, де є липове бронювання, там, де є липові студенти і там, де є... Ну, якісь іще там категорії, які хочуть собі там відстрочку намалювати або там усиновити штучно, фіктивно усиновити дітей. На то є військова служба правопорядку, на то є національна поліція, на то є прокуратура і на то є суд. Хай розбираються. Але якщо там в колективі із 10 тисяч людей є два порушника, то колектив 10 тисяч невинний. І якщо один із народних депутатів, ну так само, як один із народних депутатів влупив в штангу, це не означає, що весь депутатський корпус, чи то Київської міської ради, чи то Запорізької міської, чи то Франківської, чи то Верховної ради, він є весь винний. Ні, так не можна робити. І якщо в якомусь підрозділі зробили якесь порушення, бо в навчальному закладі продали пару-тройку контрактів для того, щоб отримати відстрочку від військової служби, ну так треба з цим фактом розбиратися, конкретно називати прізвище, умови, обставини, вартість, скільки це коштувало і яка санкція передбачена за це покарання. Якщо говорити по закону, студенти мають відстрочку. Жінки в переважній масі своїй, вони служать добровільно, тому що вони не є військовозобов'язаними. Ну, за винятком медиків, і коли ви отримали військову освіту, то ви свідомо обрали собі шлях, це вже був ваш вибір, і тепер ви там маєте трошки більше обов'язків, тому що держава на вашу підготовку виділила більше коштів. Що стосується до 25 років, і нагадаю, у нас існує дуже хороша програма, уже закінчується скоро 2 роки її експериментального впровадження, контракти 18-24. Чому, для чого вони існують? Їх називають контрактами на мільйон, цих молодих людей називають «мої мільйонери приїхали». Чому так? Тому що укладаючи контракт з 18 до 24 років, включно 24 роки і 11 місяців, це на моїх власних очах була історія. Чому? Тому що в 25 років ти стаєш військовозобов'язаним і ти вже будеш підлягати мобілізації. в 24 роки, і 10 місяців ти можеш укласти контракт. Тобі виплачується 200 тисяч гривень під час укладення контракту, 300 тисяч гривень після завершення курсу базової загальної військової підготовки і зарахування в свою, повернення в свою військову частину, і 500 тисяч гривень по завершенні суми контракту. Кажучи, що це бойові контракти, ти отримуєш грошове забезпечення, додаткову грошову винагороду. Ну, тобто, те, з точки зору людей 18-24 роки, це достатньо істотна грошова сума, яка легально ними зароблена. Як вони розпоряджаються про культуру, не будемо торкатися. Це їхні
1: кожен,
0: гроші.
1: Ні, ну да, тут кожен сам.
0: Їхні гроші.
1: Ігоре, маємо зараз перерватися, невеличка пауза, буквально, да, і повернемося із цього моменту. Добре, ми тоді продовжимо. Ігор Швайка поруч зі мною, це проєкт ІПСО, будьте з нами.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Звати Ігор, 23 роки. Гроші – це просто якась, можливо, підтримка наша, щоб ми якусь мали мотивацію. Ну, моя мотивація – просто захищати Україну. Гроші тут ні при чому, взагалі. Навіть якби не гроші, я б все одно пішов і підписав контракт. Я розумію, типу, багато молоді боїться, типу, о, типу, ти пішов за гроші, і так буду говорити, як воно є насправді. Ти маєш мати свою мотивацію, і ти маєш підбивати інших. Ну, да, ти не можеш заставити насильно його піти заборонити свою Україну. Ти маєш продумати логічно, що хлопці там захищають тебе, а ти можеш піти, допомогти їм там, щоб було їм легше. Вони всі, о, дурак, підписав. Ні, я розумний. Я не хочу, щоб прийшли ті кацапи сюди і зайшли до твого дому і сказали, ти йди сюди. Лучше, щоб вони там полягли, а ми будемо живі-здорові. Ні, там я вже їх потратив.
4: Де? Тут уже встиг?
3: Так, да, я перекинув мамі 100 тисяч, 50 тисяч віддав кредит і 40 тисяч собі лишив. Ну, дівчині 20 тисяч, так, сказав, більше не маю.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
5: Увага! Це інфа-сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Оце ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 ФМ.
1: Ми так активно тут і продовжували. Ну, я за це і люблю наш проект ІПСО, тому що він не припиняється навіть під час і пауз. Ну що, будемо продовжувати? Єдине, нагадаю, Ігор Швайка сьогодні поруч зі мною, капітан. Ігор мене так виправив, я перепрошую. Я ж завжди з вами відверта написала там лейтенанта. Я, да, бач, Ігор пише, вже капітан, думаю. Ну, слава Богу. Мені, да, бачите. Капітан, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони Збройних сил України поруч зі мною. Ігор, ми продовжимо, єдине, додам третю частину, але вона буде якраз, зокрема, і в цьому напрямку, да? Третій блок придатний, значить, на штурм. Це насправді дуже популярний міф, насправді дуже стереотипна історія. Але що насправді відбувається після мобілізації та чи є вибір? Зараз от ми продовжимо говорити, але ми говорили про тих, хто свідомо робить вибір молодих людей з 18 до 21, так?
0: Закінчимо. 18-24?
1: 24, перепрошую.
0: Трошки торгуємося, то 18-25, то 18-24. Ну, насправді, в обіг зайшло 18-25 до 25 років. Це означає, що 24 іще працює, 25 уже є військово зобов'язаними. Додаткові грошові виплати в сумі мільйон, я вже розказав, як вони безпосередньо розподіляються, бойова робота і ще низка пільг і переваг, які існують після військової служби. Це на те, що заберуть студентів або заберуть 20-річних. 20-річних можуть забрати винятково за їхньою згодою. До того часу, поки ти не даш згоду на проходження військово-лікарської комісії, на укладення контракту, ти не можеш стати військовослужбовцем Збройних сил України. Ну, або Національної гвардії, або Державної прикордонної служби тощо. Назвемо це просто Сили оборони України, а ми працюємо в Збройних силах, всі інші працюють по тим самим правилам, як і ми. Що стосується проходження, це одне із улюблених питань, про те, що тільки взяли сьогодні, визнали придатними, одразу направили на штурм. Історія абсолютно протилежна стосовно навчання. Навчання проходить по двом програмам. Є для придатних, воно триває 51 добу. Є обмежено придатний, який триває 30 днів. Ти обмежено придатна, ти йдеш на тилову посаду, ми з самого початку знаємо, тебе є там певне там хронічне захворювання, яке в результаті дало висновок. Придатний для служби в підрозділах, забезпечення ТЦК та СП, закладах освіти, тилових підрозділах, логістичних, тилових логістичних підрозділах. 30 днів. Придатний до військової служби за контрактом або за мобілізацію. 51 день. Приклад, який я не втомлююсь наводити. У нас особисто була історія. Ми заводимо людину, він обмежено придатний.
1: Так.
0: Він іде на посаду водія.
1: Так.
0: Більше того, водія автобуса. Дефіцитна, до речі, спеціальність. Водій з категорією Д – це як дефіцитна спеціальність в Збройних силах, тому що автобуси є, а от навчати і їздити на них. Ну і, власне, армія – це ж така країна в країні. Тут має бути все своє, починаючи від логістичного забезпечення, закінчуючи основою бойової роботи. Людина прохворіла не 10 днів, а 14. І пропустила один блочок, який не дає можливості направити його на підсумковий залік. Його залишили на другий рік, ну тобто на другий курс місячний, бо до того часу, поки він не здасть колективну зброю або іще якийсь там блок знань, який він має опанувати і має скласти по ньому залік, його не випускають за межі навчального центру. Причому він допропустив його з поважної причини, він реально захворів. Якийсь зимовий період часу, або, або якась грип був, або якесь респіраторне захворювання. Так от, людина, яка не донавчилася більше, ніж 20%, не випускається за межі навчального центру. Тобто навчальний центр, насправді, це дуже чітко контролює. Ми працюємо найбільш наближено в Києві, це 150-й навчальний центр Сил територіальної оборони. Я пишаюсь нашою взаємодією, тому що він входить в трійку найкращих навчальних центрів по всім Збройним силам України. Але це робота щоденна інструкторів, командування, логістів, командирів взводів, там, вихователів, психологів і так далі. Це щоденна робота, тому цей центр стає максимально популярним серед людей. Повертаючись до того, як люди роблять свій власний вибір. Вони кажуть, я не поїду в той навчальний центр, я краще буду іще чекати там 2,5 тижні, ну і це через 2,5 тижні буде отут відкритий набір на новий курс без АВП, я хочу поїхати сюди. Тобто це називається, коли голосують уже ногами, ну якщо за товар голосують гривнею, то тут голосують безпосередньо своїм часом приходу на військову службу. У цього центра краща репутація, я знаю краще про його інструкторський склад, я знаю про командний склад, про вихователів, про командирів взводів, які формують безпосередньо підрозділ. Це, що стосується контракту 18-24, до речі, вже закінчується в лютому місяці наступного року, вже буде підсумок 2 років. За моєю інформацією, цей контракт буде продовжуватися, тобто мова не йде про зниження віку військовозобов'язаного з 25 років вниз. Мова йде про продовження роботи по контракту 18-24 для молодих людей, які дає можливості самостійно отримати перше робоче місце в Збройних силах України і далі просто йти.
1: От зараз тоді, Ігоре, пару прикладних буде ще таких питань, да, до речі.
0: Так.
1: Ну, давайте ми додамо четвертий блок, бо воно все взаємопов'язане. ТЦК мобілізують людей з тяжкими хворобами та інвалідністю. Міф четвертий, насправді. Але от коли реальна проблема зі здоров'ям перетворюється на фейк про мобілізують всіх, це дуже популярна тема. Ви її частково, до речі, торкнулися про ВЛК і так далі, як проходять, да, насправді, як це мало би і відбуватися. До речі, лютий 26-го дуже популярний був місяць. Фейк був, я його спеціально ще підняла, нібито масово тоді мобілізували теж насильницькими методами людей з аутизмом. Насправді тоді теж і прокуратура, і це все спростовувалося і так далі. Це був ще такий фейк, дуже якісно, до речі, ну, більш-менш якісно зроблений, але і так далі.
0: Ну, споживач же не буде якість,
1: не буде,
0: так само, як ви, як журналіст.
1: Абсолютно.
0: Ви, як журналіст, дуже прискіпливо дивитеся.
1: Це
0: і
1: правда.
0: бачите, не бачите. Широке коло споживачів не мають такого.
1: Це правда.
0: Таких спеціальних знань, такої експертизи.
1: Не мають, і знаєте, на що дивиться? Немає п'ятого, шостого пальця на руці, знаєте? Це ж, ну, популярна, да, історія.
0: Да.
1: Ну, значить правда. Ну, насправді не в цьому є питання. Ну, і зрозуміло, дивіться, я до слухачів зараз і глядачів, хто нас дивиться. Ми зараз говоримо про рекрутинг, да? Тобто ми, Ігор тут не виступає адвокатом чи прокурором, там, да, там ТЦК і так
0: я
1: далі.
0: Я за визначенням виступаю за Збройні Сили, ось, як тільки ми сказали. І ТЦК робить свою роботу, і поповнює військо, і центри рекрутингу, ось, і відділення рекрутингу. Ми робимо всю однакову роботу. І насправді між нами є змагання, хто краще зробить. Але хто краще зробить, не перетворюється в якийсь там змагання цифр. Воно перетворюється, давай, пані Лейло, ви там новий спосіб опанували, приходь до мене на чай, розкажи мені, поділись, я подивлюсь на тебе, я зроблю по-своєму.
1: Але
0: щось.
1: Але все-таки різниця є, Ігоре, пане Ігоре.
0: В чому?
1: До вас приходять самі.
0: Ми шукаємо. Ні, ми шукаємо людей насправді. Ми шукаємо людей, в тому числі тих, які отримали повістку, там, де написано, там, наприклад, там 15 жовтня явитися в Солом'янський ТЦК. Людина починає шукати, вона дзвонить нам. Да, в цій ситуації ми ще можемо тебе взяти на оформлення. Да, людям, які мають на руках направлення на військово-лікарську комісію від центрів рекрутингу Збройних сил України, їх не можуть мобілізувати. Да, ми пишаємося тим, що ми гарантуємо нашим кандидатам чесне ВЛК. Що таке чесне ВЛК? Це не пишуть у тебе, що у тебе 5 пальців, якщо у тебе 6, в вашому прикладі. Це означає, що всі твої довідки про стан твого здоров'я всіма профільними лікарями будуть враховані. Вони всі знайдуть втілення в підсумковому висновку військово-лікарської комісії. Якщо ти придатний, ти будеш придатний, але будуть описані всі твої хвороби. Якщо ти обмежено придатний, будеш обмежено придатний. І, відповідно, рекрутер підбере для тебе одну із тих посад, які підходять.
1: Про прикладні речі, коли говорила, я це мала на увазі. Якщо до вас приходить людина, да, ну, яка певний час, да, ухилялася, ну, не хотіла долучатися до війська, вже отримала штраф і так далі, так, ну, і бачить це, правда, там.
0: Ми приймаємо, беремо за ручку і
1: хочу зрозуміти, да, от прийшла до вас така людина, так. Ваш хід дій.
0: Посади, можливості, спочатку з'ясовуємо стан здоров'я, твої здібності, твоя освіта, твої навички. Ви журналістка, так? Так, о, у нас є там відділення комунікації, там є там 5 або 6 вакантів, дивіться, є в Хмельницькому, є в Закарпатті, є в Дніпрі і є в Миколаєві. Яке вам місто більше на смак? Судно ви в цьому місті не будете, ви все одно будете на виконанні бойових завдань, але або з Миколаївськ, або з миколаївцями, або з хмельничанами, або з франківцями. Ви маєте досвід роботи такий-то? Да. Ви є автослюсар? Відкриваємо наступну сторінку, що у нас по цим. Тобто ми з'ясовуємо, де тебе можна максимально якісно використати і, відповідно, в який підрозділ направляти. Потім рекрутер зробить телефонний дзвіночок своєму колезі з бригади. Ми прям на прямому зв'язку постійно. Є такий-то кандидат, у нього такі-то здібності. От коротка довідка, років стільки-то, освіта така-то, досвід
1: штраф,
0: роботи такий. Нічого страшного.
1: Бачить, що в нього є штраф.
0: Нічого страшного. Насправді, ми тут ми робимо, спробую сформулювати, ми робимо реабілітацію людини в своїх власних очах. Ми не штрафуємо, ми не реалізуємо стягнення цього штрафу. Ти навіть під впливом штрафу прийшла, молодець. Сідай отут, заповнюй анкету, психологічний процес там з нашими психологами, психологічне тестування, направлення на військово-лікарську комісію, пошук. Підрозділ зацікавився, рекомендаційний лист тобі видали, рекрутер тебе супровів, привіз навчальний центр, все спокійно встигли, ідеш служити. Потім тебе знімуть з обліку в тому ТЦК за твоїм місцем проживання, тому що у тебе вже буде витяг з наказу про зарахування до військової частини, і ти вже з цього моменту є військовослужбовцем. Я, просто для інформації, тих люди, що написано у мене в резерві плюс?
1: Так.
0: Зняти з військового обліку.
1: У вас так?
0: Да. І у вас так буде написано, як ну, у кожного із військовозобов'язаних, та буде написано зняти з військового обліку. Чому? Ну, комусь пише, тому що вам 60+, а комусь пише, тому що ти військовослужбовець. Ти знімаєшся з військового обліку.
1: Ігоре, додаємо відео ж не може брехати. Це вже п'ята частина. Це найпопулярніше. У нас так швидко за вами час можна було б годинами говорити. Да, і зрозуміло, що дуже багато всього було. Там, де і поранені військові розповідають, що ТСК примусово його відправляли його на фронт. Дуже багато. Я тут повиписувала, зараз не буду. ТЦК і тікають, де ТЦК тікають від чоловіків. Дуже багато є таких роликів, насправді, да, де в оточенні одна людина теж втікає. Ми кожне відео з вами теж не перевіримо, зрозуміло. Да? І випадки бувають абсолютно різні. Я не буду тут сперечатися. І не завжди ТЦК діє так, як мало діяти. І ця тема дійсно, яка ну, тягнеться вже не перший рік. Але, Ігоре, як правильно трактувати ці відео?
0: Виступлю зараз трошки адвокатом для територіальних центрів комплектування. Буквально позавчора ми всі отримали інструкцію про порядок взаємодії під час прийняття військовозобов'язаних на військову службу. Ну, одним словом, інструкція, як правильно поводитися з тими людьми, яких ти призиваєш на військову службу. Такий грубий документ на 150 сторінок.
1: Раніше його не було?
0: Він був, він зараз просто формально ще раз вилизаний, виписаний, доведений до відома, які послідовність дій, що можна, включно з тим, що треба чемно спілкуватися з родичами людини, яка призивається на військову службу по мобілізації. Ну, так би, детальний план. Якщо є детальний план, яким внормовано обов'язки, значить є відповідальність за його невиконання. Але, знову таки скажу, краще з рекрутером, і якщо ви розумієте, що мова йде сьогодні про необхідність служити, ми виходимо із того, що служити мають всі. Чим більше людей до нас прийдуть підписати контракт, тим чіткіше ти розумієш, що, наприклад, в 28-му році, якщо ці люди вже будуть звільнятися, тобі на ці посади треба буде привести людей, і ти зараз починаєш вже робити підготовку, включно з закладами, закладами вищої освіти, професійної освіти, там школи в тому числі цікавляться. Ну, от випускники шкіл, 17 років. Перше запитання, я можу на контракт 18-24? В моєму особистому досвіді є прийняття на службу хлопця, який 3 тижні жив в підрозділі, чекали 18 років, щоб його можна було направити на оформлення.
1: Він сам прийшов?
0: Родинна історія. А. Його дядько рідний служить тут, його мати рідні служить там в сусідній бригаді.
1: Там, тобто це а він все з самого початку. Родина військових.
0: Ну, родичі військові, відповідно. І він точно знає, що він 18 років прийде на службу. Він піде навчатися і здобуде освіту. Зараз абсолютно класний розвідник, вже пройшов декілька фахових навчань. Зараз йому вже 21. Тобто це було 3 роки тому. Але точно... ключова історія, що ми чекали, коли там пройде ці там 2 або 3 тижні, щоб йому нарешті виповнило 18, подарували тортики, направили його в навчальний центр для зарахування. Такі історії насправді існують. І чим більше ми будемо з ними ділитися один з одним, тим менше буде залишатися місія для отих всіх міфів. Якщо є порушення, повторюсь, за нього треба покарати безпосередньо того, хто це порушення здійснив. Але якщо в якомусь ТЦК або в якомусь центрі рекрутингу хтось взяв гроші за то, чи взяв гроші не за то, чи виламував руки, треба зафіксувати, треба зробити сигнал, треба притягнути до відповідальності. Але сама система має продовжувати працювати, бо від нашої роботи насправді залежить поповнення Збройних сил. Це є і люди, які звільняються, це є люди, які втратили здоров'я і по стану здоров'я, це, на жаль, є загиблі захисники, їхні місця треба поповнити, а поповнити треба 30 або 50 днів базового загальна військова підготовка, і раніше тебе ніхто не відпустить. Після цього ти маєш пройти 2-3 тижні адаптація в військовому підрозділі. Після цього у тебе будуть наставники, які будуть розказувати тобі, що і як правильно треба робити. І ти от після цього лише інтегруєшся як повноцінна одиниця в свій підрозділ. І моє питання до всіх. Не шукайте, коли за вас роблять вибір, прийдіть і зробіть його самі. Рекрутери в тому допоможуть, вони нададуть максимальну інформацію. І знову таки, як ми жартуємо, у нас є хороший такий, знаєте, великий автобус, символічно обклеєний там FPV-дрони, там обличчя наших воїнів, що ми жартували, що у нашого автобусу є вхід і вихід. В центрі рекрутингу завжди є і вхід, і вихід. І навіть приїхавши в навчальний центр, кандидат може відмовитися від військової служби. Да, на жаль, ми витратили час, але він на це має право. І, власне, чому ми цю історію розказуємо? Тому що ми пропагуємо цивілізований шлях приходу до війська. Фразу не я народив, нам її подарували в результаті нашого спілкування на одній непрофільній виставці, коли людина через півгодини розмови з офіцером, тобто зі мною, і з головним сержантом, вийшла, каже, перший раз бачу такий цивілізований спосіб прийти до війська. Ми цю фразу от закарбували у себе. І що ми пропонуємо? Ми пропонуємо цивілізований спосіб прийти до війська. Через розмову з вами, пані Лейло, через інформацію, яку отримали ваші слухачі і глядачі, через наші контакти, через розмови з спільнотами, цивілізовані способи приходу на службу.
1: Нам накидають там і коментарів, що якось це все пан Швайка ідеалізує, як це виглядає.
0: Я не ідеалізую, я роблю таку рамку, як воно має існувати. Ось. Я пишаюсь тим, що саме ми створили так, що воно існує, що у нас є програма «Персональний рекрутер», ти можеш забити «Територія рекрутингу», потрапити на наш сайт. Ти можеш вибрати одну із 150 спеціальностей. Тобі дадуть приклад, чому в той підрозділ, чому в той, чому порадять туди або порадять сюди. І тебе будуть супроводжувати весь цей період часу. Головна задача наша яка? Вмикнути сарафанне радіо з конкретним кандидатом, щоб він прийшов і сказав, да, зі мною поступили там добре, я задоволений результатом, я тепер служу. А іще краще, коли люди прослужили рік, звільнилися, погуляли в цивільному житті, повертаються через пару місяців, каже, я через вас хочу ще раз зайти.
1: Ігоре, величезна подяка. Побачимося, продовжимо, тому що ну, насправді не все обговорила, мене вже підганяють, вже ми перебрали... Да, вже півтори хвилинки. До зустрічі. Ігор Швайка, капітан, заступник начальника 4-го центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України, був сьогодні гостем в проєкті «ІПСО». Завжди ваша Лейла Мамедова. Почуємось і обов'язково побачимось.
5: Увага! Це інфосутка. Кумого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Оце ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
2: Слухай. Київ. Київ FM.

0: повторю, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.

0: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Слухай Київ. 98.
1: Мої вітання, 8 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про відключення світла, про порушення так званого енергетичного перемир'я і про розблокування платежів для Києва, про це і не лише за мить. У Києві сьогодні продовжують діяти графіки відключень світла. За розпорядженням «Укренерго» вимикатимуть від половини до півтори черги одночасно. Графіки сьогодні діють з 6 ранку і до кінця доби. Знайти актуальну інформацію щодо відключень мешканці столиці можуть у застосунку «Київ-цифровий» або на сайті «ДТЕК і Ясно». Я ж нагадаю, напередодні ворог вдарив по високовольтній лінії електропередач, через що одразу кілька районів залишилися без світла і по всій столиці були проблеми із водопостачанням. До кінця жовтня частково обмежений проїзд вулицею Олени Пчілки у Дарницькому районі Києва. Як повідомили у «Київавтодорі», там запланований ремонт асфальту. Роботу виконуватимуть на ділянці від вулиці Олени Пчілки 7 до проспекту Петра Григоренка. Дорожники ремонтуватимуть асфальт поетапно в обох напрямках. І далі про тероризм росіян. До 25 зросла кількість поранених у передмісті Харкова. Унаслідок російського

0: Тебіга заявив, що Росія порушила енергетичне перемир'я одразу після його оголошення Трампом. Тим часом спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви. Про це повідомляє Axios. За даними видання, нові дати візиту визначатимуть після з'ясування, чи готові Україна та країни Європейського Союзу підтримати узгоджену пропозицію для Путіна. Я ж нагадаю, президент Зеленський заявив, що Київ готовий підтримати енергетичні перемир'я, якщо Росія справді погодиться його дотримуватися. І на сам кінець про те, що Києву у п'ятницю розблокували платежі за частиною проєктів енергостійкості. Вони були призупинені через замороження фінансування з боку уряду. Про це повідомили у КМДА. Йдеться про фінансування резервного теплопостачання і живлення об'єктів водоканалу, а також будівництво когенераційних станцій. За даними КМДА, через затримку з оплатою роботи загальмувалися, зокрема, і постачання обладнання за кордоном. Водночас проєкти мають завершити до кінця року. Загалом на цей рік запланували побудувати 1600 мегаватт резервного теплопостачання та 40 мегаватт резервного живлення для об'єктів водоканалу. Це всі новини, а далі про погоду у столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 12 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 13. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 10. Протягом усього дня та вечора зберігатиметься похмура погода з дощем. Вітер помірний 5 метрів за секунду, захід сонця о 18.12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Друзі, 8 година 5 хвилин на студійному годиннику. Усім доброго раночку. Давайте дивитися, що відбувається на столичних дорогах і майже відрефлексувати на енергетичне перемир'я. Зараз беру спеціально це в лапки, тому що за останніми інформаціями, за останніми, власне, зливами такими, енергетичне перемир'я в розумінні Трампа означає, що Росія та Україна припинять атаки, друзі, вдумайтесь, лише на НПЗ один одного. І саме цього очікують від України. Це Axios з посиланням на високопосадовця Сполучених Штатів. Ну, маю додати, що в Україні є лише один НПЗ, який не працює на повну потужність. От такої, власне, домовленість просто шикарна. Ми тут і в новинах ви почули, і загалом, ну, і президент наш був здивований, що так все відбулося. Але окей, якби це було, відбулось дійсно енергетичне перемир'я. А так, не бити по НПЗ, у нас реально один тільки такий потужний залишився. Тому це виглядає супер нелогічно, але це ж Трамп. І, знаєте, відповідно, скажу ще одну штуку. Вчора ходив у футболці з написом «USA». От, прийшов на футбольний поєдинок «Динамо Карпати». Думаю, що вдягати? Футболку «Динамо Карпат». Думаю, вдягну щось посередині і актуальне. Думаю, ну, Сполучені Штати нам допомагають, але так вже склалося, що зараз у них президент такий дурачок. От, і тому, як на знак підтримки громадянам Сполучених Штатів, які нас підтримують і загалом топлять за нас у цій війні, тому вчора ходив в футболці USA. Ну, а від Трампа чогось іншого чекати не дивно, мабуть, ще ці два роки треба буде якось пережити. До столичних доріг, що тут у нас, перед Північним мостом доволі комфортно все. Далі, проспект Степана Бандери, певні ускладнення помітні. І також можна рухатись важкувато туди до Ольжича. Щодо того, давайте подивимося, от бачите, наші слухачі вже почали навіть свої знання англійської згадувати, що і як накидувати, і певні такі послання направляються Трампу. Щодо мосту метро, то він їде гарно, проїзним виглядає. Є певні ускладнення на набережному шосе, і туди далі в бік Подолу є певні ускладнення. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового і Південного зараз заглянемо. Доволі непогано зараз можна вважати проїзним і Подільсько-Воскресенський міст, і Південний. Пам'ятаєте, що Південний у нас, як правило, в ранкові години з ускладненнями рухається. Зараз доволі все чітко їде. І Дарницький доволі комфортно. Друзі, залишайтесь з нами. Дороги зараз трішки вологі, враховуючи те, що задушило, тому, будь ласка, обережно, швидкісний режим, дистанція.

0: це все стандартна процедура. Тому, будь ласка, залишайтесь з нами і бережіть себе.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
4: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. Київ Morning Show.
0: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Зараз підкрутимо собі звук і буде у нас все чудово. Знати би, де його підкрутити. Ну, та ладно. Ми можемо і без звуку. Головне, що ви мене чуєте, а я от себе не чую. Так буває. Власне, Тарас Кобзар тут поруч з вами. Нарешті вже зараз люди нам покажуть. Чекайте, магія, магія ранкового радіоефіру. Ні-а. Так, а ну ж. А-а. О, є, клас, все, супер. Тарас Кобзар тут з вами поруч, і, власне, будемо говорити про все найважливіше. Коротенький анонс, як завжди. Звісно, будемо обговорювати ми і ситуацію зі світлом, з енергопостачанням столиці. Будемо про це говорити, про перекладання, до речі, певної такої, знаєте, відповідальності, як то кажуть, з хворої голови на здорову. Будемо говорити про це з Оксаною Продан, це радниця голови Асоціації міст України. Звісно ж, будемо говорити в цілому про енергосистему нашу, чому, власне, у нас такі серйозні відключення. Причому відключення, насправді, не тільки в столиці, якщо вам здається, що тільки столиця страждає або там лівобережна Україна. Та ні. Насправді, мав на вихідних нагоду поговорити з хорошим знайомим з Хмельницького. Він каже те ж саме. Хоча в Хмельницькій області, у нас, нагадаю, є... А атомна електростанція окрема. Власне, про це будемо теж говорити з Володимиром Омельченком. Це директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова. Так само сьогодні з нами на зв'язку буде Володимир Бондаренко. Це депутат Київради від фракції «УДАР». Будемо говорити про опалювальний сезон, коли будуть вмикати тепло і яка у нас до цього готовність. Адже у нас на календарі сьогодні 12 жовтня, насправді. Ну, і звісно, будемо обговорювати усі останні події в міжнародній такій так сфері, в повістці міжнародній. Будемо про це говорити з Вадимом Трюханом, це дипломат, політолог-міжнародник. Тож, Оксана Продан з нами на зв'язку, це радниця голови Асоціації міст України. Пані Оксана, вас вітаємо, доброго ранку.
6: Доброго ранку всім.
0: Отже, ну, бачите, з вами хотів поговорити про... Отакі закиди певні, так, і про навіть такі розпорядження окремі від президента України щодо так би мовити, невиконання плану стійкості Києвом, і буцімто будуть окремі для нас побажання, ну, для столиці мається на увазі, окремі вказівки, що ми маємо зробити. Але, як на мене, ну, знаєте, це дійсно виглядає дещо таким, ну, перекладанням трошки відповідальності, тому що ми знаємо, що тільки на минулому тижні нарешті були отримані бюджетні кошти, тобто розблоковані. І плюс до серпня, по суті, Київ намагався все це зробити своїми силами, мається на увазі теж бюджетними, тому що тільки в серпні почалися якісь надходження з державного бюджету. Хоча розподіл був щодо плану стійкості між Києвом і урядом. От.
6: Я чекаю, коли ви запитаєте.
0: Можете, в принципі, ділитися думками своїми, тому що, ну, тут, знаєте, питання... Добре, якщо Київ так провалив план стійкості, то таке ж питання зустрічне до уряду. А уряд чи не провалив те, що обіцяв, власне, столиці?
6: Я би хотіла, якщо з вашого дозволу, хотіла би спочатку говорити про те, що от я зараз в Києві, я в квартирі, вчора ввечері через обстріли у нас не було води, сьогодні зранку я включила перше, що вода є.
0: Ура!
6: І це зробила міська влада, це зробили ті технічні працівники, ті комунальники, яким величезна вдячність сьогодні, яким ми дякували всю минулу зиму, весь опалювальний сезон, починаючи з січня, як коли ви пам'ятаєте, як тоді обстріляли Київ, і тоді все абсолютно всі мережі були відключені. Сьогодні обстрілюють. Чому обстрілюють? Тому що президент, як Верховний Головнокомандувач, не забезпечив належного забезпечення ППО. Правильно? Ми ж розуміємо, да? Що мер не захищає небо. Небо захищає центральна військова влада. Але це війна, і ми це розуміємо. Тому, починаючи з минулого опалювального сезону, навіть не з кінця весни, а починаючи з минулого опалювального сезону, всі громади України готувались до того, який зараз от скоро починається. Всі готувалися, і Київ в тому числі. Тому що для того, щоб отримати обладнання, яким можна замінити, відремонтувати старі мережі або зробити нові мережі, потрібні не тільки гроші. Потрібно мати це обладнання, його треба знайти десь в світі, тому що в Україні воно далеко не все виробляється. Потрібно отримати дозволи від центральної влади, від Кабінету міністрів на встановлення, на заміну, на запуск. Це величезна, по-перше, паперова робота, іноді нам вона здається непотрібною. А далі це величезні кошти, тому що якщо когенераційні установки громадам України подарували наші міжнародні партнери, то деякі громади від них відмовились і віддали, до речі, на початку цього року, в минулому опалювальному сезону, Києву когенераційні установки безкоштовно віддали. Тому що за нормами, встановленими Кабінетом міністрів України, підключити когенераційну установку дорожче, ніж її купити. І Київ їх запустив. І заплатив, і оформив документи, і все це зробив. Тому мені здається, що важливо зараз говорити про те, що треба все-таки напрягтися максимально всім допомагати ППО, максимально всім допомагати нашим дипломатам вести перемовини, тому що ми від цього теж дуже, на жаль, залежні. І коли говоримо про план стійкості Києва, то смішно слухати зауваження до його виконання, тому що, по-перше, план стійкості Києва, РНБО за участі, знову ж таки, перших осіб держави на центральному рівні затвердило в кінці серпня. В кінці серпня тільки РНБО затвердило план стійкості Києва. В той час, коли на цей момент київська міська влада, мер, депутати Київської міської ради, заступники мера і голови Київської міської державної адміністрації працювали, починаючи з зими весь рік для того, щоб знайти гроші, взяти кредити, знайти обладнання, забезпечити підготовку всіх документів. Важливо зараз, і я спілкувалася, я не працюю в КМДА, я працюю в Асоціації міст України, це 1092 громади, і всі ці громади, муніципалітети цих громад, і де ради працюють з мерами, і де начальники військових адміністрацій працюють. Всі робили все для того, щоб забезпечити наступний той, який надходить вперед, ну, то скоро опалювальний сезон. І зараз з'ясування стосунків – це, ну, більше того, як можна з'ясовувати стосунки, коли платежі громад, всіх громад України, заблоковані? Ви, до речі, помиляєтесь, коли кажете, що розблокували платежі? Ні, платежі не розблокували. Проплатили частину інвестиційних коштів, не проплатили, а пропустили міські гроші на от обладнання, яке, ну, мусиш поставити, інакше взагалі нічого не буде працювати, те, що вони називають ПІМом, для опалювального сезону. Але це крапля в морі, тому що майже 2 мільярди київських грошей з 9 вересня, міських грошей, не бюджетних державних, а бюджетних міських, заморожені державою і не використовується. Це кошти на обладнання, це кошти на паливо, це кошти на абсолютно потрібні речі для підготовки і до зими, і взагалі для роботи великої мережі 10 районів Києва. І це відбувається з усіма громадами, абсолютно. Всі громади сьогодні, уже місяць, тому що вже сьогодні 12-те, правильно ж, да? 12-те
0: жовтня. Так, 12-те жовтня, так,
6: це правильно. З 9 вересня всі громади міста, всі громади України, міста, села і селища, не мають можливості використати власні на їх рахунках кошти. Бо держава їх заблокувала і сказала, ви знаєте, ну, денег нет, ну, видержитесь.
0: Ну, бачите, тут така історія. Дійсно, кошти заблоковані були, вони, скажімо так, були заблоковані ж не тільки, ну, там, на інфраструктуру в цілому, тоді, коли прем'єр-міністр України сказав, що все, ми економимо на всьому, власне, тоді і кошти були заблоковані, там, ну, дуже багато і бізнес-проєктів зупинилося, і не тільки. Але от стосовно якраз таки, бачите, розблокування платежів, от, ну, я розумію, що ви, напевно, кажете про якраз окремі, дійсно, платежі, якраз таки для плану енергостійкості Києва, але от дивлюсь, що 9 жовтня КМДА на офіційному своєму каналі в Телеграмі повідомляло, що розблокувала держава платежі за окремими проектами плану енергостійкості Києва.
6: За окремими, так, правильно, за окремими. Це не всі розблоковані, і для всіх абсолютно громад кошти далі заблоковані. І це не інфраструктурні проекти в частині, як люблять говорити на центральному рівні, барабанів і брусчатки. Це послуги, які муніципалітети надають людям. Це громадський транспорт, це прибирання сміття, це вивіз сміття, це робота швидкої допомоги, це обслуговування шкіл, тому що не тільки заробітна плата у вчителів має бути для того, щоб школа працювала. Для того, щоб школа працювала, треба дуже багато зробити, і це робить саме муніципалітет. Всі ці кошти сьогодні заблоковані. І вони заблоковані вже місяць. І як вони працюють, це питання тільки до оцих сільських, селищних, міських рад, як вони домовляються з виконавцями для того, щоб ті працювали. Але якщо громадський транспорт не заправляти, а заправляє, да, бізнес, якщо його не заправляти, то при всіх позитивних бажаннях він не поїде. А щоб його заправити, муніципалітет, є міста, де муніципалітет оплачує послугу на перевезення перевізникам. І сьогодні він вже місяць їм не платить. І, відповідно, вони не сьогодні-завтра не зможуть їхати, бо в них теж немає величезних запасів коштів. І це історія, яка неприпустима мала би бути в будь-якій парламентсько-президентській республіці, в будь-якій демократичній країні. Але в нас вона є, на жаль. І в нас, на жаль, сьогодні прем'єр на минулому тижні зустрівся з головами громад, з мерами, і сказав, ну да, ми заблокували, ну да, ну у нас ми ж не він каже, ми, уряд і парламент, не виконали зобов'язань перед міжнародними партнерами, тому ми вам заблокували кошти. Це життя. В 22-му році, з 24 лютого, всі платежі, дяка величезне казначейству, як вони це робили, не зрозуміло, навіть на тимчасово окупованих територіях платежі здійснювались.
0: Ну, дивіться, пані Оксано, тут не те, щоб я там адвокатую уряд чи парламент, але ми розуміємо, що ну заблоковані платежі в першу чергу, тому що є великий дефіцит бюджету. Великий дефіцит бюджету є, звісно, через і, до речі, невиконання дійсно певних реформ і ненадходження коштів від міжнародних партнерів. Ну і від того, що війна у нас, ми ж розуміємо це прекрасно. І я розумію, що прем'єр-міністр, напевно, зрозумів, що дійсно треба йти в такий режим жорсткої економії і задля того... Власне, все зупинилося, а далі вже, знаєте, там по пріоритетам щось розблоковується, щось дійсно треба робити. Хоча пріоритетів дуже багато. Тут я вас теж можу зрозуміти, ну, насправді, і мені ситуація трошки... Так.
6: Можна я вас переб'ю?
0: Так, будь ласка.
6: А ви зрозумієте себе і всіх наших слухачів. Якщо не буде вивезене сміття, якщо не буде вивезене сміття...
0: То потонемо в ньому, так. Абсолютно.
6: То це стосується всіх, це питання не мене, зрозумійте себе. Якщо не приїде швидка допомога, бо її не було чим заправити, то це не до мене. Якщо не буде за що працювати комунальній службі на кладовищі, це теж не до мене, це не мої проблеми, це наші
0: так,
6: з вами проблеми.
0: Я ж вас і не критикую, так, я розумію.
6: А стосовно дефіциту коштів, то дивіться, все... Це дуже класна історія, коли за ініціативою першої леді запустили харчування для всіх учнів шкіл. Це дуже цікава історія. Асоціація міст запустила рух гарного харчування в школах, всі муніципалітети це виконують. Питання, як це складно, це тема окрема, але так от харчування в школах оплатили. З державного бюджету, не з місцевих бюджетів, з державного бюджету. Гроші на єдиний телемарафон з державного бюджету оплатили. Сотні тисяч гривень щомісяця заробітних плат збитковим державним керманичам, тому що державні підприємства коли збиткові, а керівник бере 100 тисяч, 300 тисяч, 500 тисяч зарплати, це нонсенс, неможливий в країні, яка у війні. Але для центрального уряду, для державного уряду це нормально вже п'ятий рік. А зупинити без жодного рішення, офіційно немає ні одного рішення, ні уряду, ні міністерства, нічого, ні Верховної Ради, який би дозволив отак просто взяти і все зупинити. Мало бути рішення, яким би вони це рішення легалізували, яке би пояснювало історію. Тому що якщо вони роблять все, що хочуть в ручному режимі, то треба просто їх розганяти, економити кошти на всіх демократичних структурах. І, будь ласочка, нехай в одноособовому режимі хтось це приймає рішення. Але ми ж демократична країна, правда? Ми ж за це воюємо.
0: Ну так, так, дійсно. Добре.
6: Ми повинні розуміти, принаймні, що наша влада робить. Що робить влада агресора, ми розуміємо. Нас вбиває. Але ми повинні бути впевнені, що наша влада з нами разом захищається і робить все для того, щоб ми вижили, щоб наші міста, села і селища залишалися спроможними, принаймні. Не потужними, а спроможними.
0: Ну, бачите, тут насправді, знову ж таки, тут інший аргумент тоді виникає, що ну, якщо є дефіцит бюджету, власне, бачите, і той же прем'єр-міністр казав, що може статися так, якщо ми не перейдемо там в режим економії, то нам не буде чим, наприклад, виплачувати заробітну плату нашим воїнам. А от якщо це станеться, от тоді точно смерть. Ну, я розумію, що це теж не до вас і не до мене. Це, ну, скажімо, це об'єктивна реальність.
6: Давайте повернемося до Києва. Хто тягне, того і б'ють, так зазвичай прийнято, особливо коли у нас ера інформаційних технологій, а не оцінки роботи проведеної. І я почала з того, що вчора перебили постачання, і сьогодні вже вода є, і так працює, ну, в усьому так працює, да, і слава Богу, я дякую кожному комунальнику, кожному енергетику, який працює сьогодні, вчора і буде працювати завтра. Але що важливо, якщо уряд запроваджує економію коштів, він зобов'язаний почати із себе. Він зобов'язаний зупинити мільйони коштів на зарплати тим керівникам, які не спроможні керувати. Він зобов'язаний з цього почати. Почни з себе. Ми ж з вами так колись дітей вчили і нас так вчили. Ну і в принципі ця логіка така є. Не треба економити тільки кошти місцевих бюджетів. Економте власні кошти. Вони ж цього не роблять. І знову ж таки про відповідальність. Я впевнена, що Верховна Рада України з задоволенням би проголосувала законопроекти, які би вносив уряд, якби вони були зрозумілі, якби вони були позитивні для мешканців України. Я депутат двох попередніх скликань. Я за ті законопроекти, які уряд вніс на виконання вимог наших міжнародних партнерів, я би особисто теж не голосувала. Тому що там нема за що голосувати. Вони, знаєте, як, якщо ви не вмрете сьогодні, то за цими законопроектами ви вмрете завтра. Так не можна робити. Проекти повинні допомагати людям, закони повинні створювати умови, а не знищувати умови для життя.
0: Ну, от бачите, пані Оксано, тому тут ми, коли починаємо розплутувати цей клубок, насправді, тут кожна нова ниточка тягне нову ниточку, тому що, ну, бачите, дефіцит бюджету, бо не прийняли закони. Закони не прийняті, тому що, ну, вони реально... Ну, якби, ну, окей,
6: дефіцит бюджету, тому що до сих пір є хімія, ну, хімія умовна, да, крутять в ПДВ. До сих пір не працює митниця так, як вона повинна працювати. До сих пір проводяться якісь бек-офіси в різних структурах державних. П'ятий рік війни, а в них нічого не змінилося в управлінні. От через це дефіцит бюджету.
0: Ну, тут є теж, так, є логіка і є правда в ваших словах, насправді. Пані Оксано, насправді дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що вона хоча б на крок наближає нас до розв'язання поточних проблем. Але змушені вас відпускати і прощатися. Дуже дякуємо вам. Оксана Продан була з нами на зв'язку. Це керівник Асоціації міст України. Тож, далі у нас випуск новин, потім дорожня хроніка і повернемось в Київ Morning Show.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
7: Мої вітання. 8:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Києві сьогодні продовжують діяти графіки відключень світла за розпорядженням «Укренерго». Вимикатимуть від половини до півтори черги одночасно. Графіки сьогодні діють з 6 ранку і до кінця доби. Знайти актуальну інформацію щодо відключень мешканці столиці можуть у застосунку «Київ-цифровий» або на сайті ДТЕК. І ясно. До кінця жовтня обмежений проїзд вулицею Олени Вчілки у Дарницькому районі Києва. Як повідомили у Київавтодорі, там запланований ремонт асфальту. Роботи виконуватимуть на ділянці від вулиці Олени Вчілки 7 до проспекту Петра Григоренка. Дорожники ремонтуватимуть асфальт поетапно в обох напрямках. Автобуси номер 2291 змінили рух у напрямку лівого берега, повідомляє «Київпастранс». Транспорт курсує Дарницьким мостом за раніше зміненими схемами руху. Затримується рух тролейбусів номер 11, 12, 43 по проспекту Голосіївський. Але це через причини ДТП сторонніх автомобілів. На місце вже викликали поліцію. Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Виткоф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви. Про це повідомляє Axios. За даними видання, нові дати візиту визначатимуть після з'ясування, чи готові Україна та країни Європейського Союзу підтримати узгоджену пропозицію для Путіна. ЄС цього тижня виділить Україні додаткове фінансування на закупівлю безпілотників і ракет, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Питання підтримки України буде одним із ключових під час засідання Європейської ради. Лідери ЄС обговорять фінансові потреби Києва на наступний рік і можливості залучення додаткової міжнародної допомоги. Наразі це всі новини, наступний за півгодини.
8: Дорожня хроніка. Друзі, 8 година 33 хвилини на студійному годиннику. Усім доброго раночку. У нас понеділок. І давайте дивитися, що там. А міст Північний доволі комфортно, по ньому можна їхати. Навіть проспект Степана Бандери теж їде добре. Давайте подивимося, що тут. Від Крилівської нагору до Ольжича є певні ускладнення. І туди, в принципі, в напрямку Севастопольської площі доволі комфортно зараз їхати. Подивимося, що там, чи змінилася ситуація на мосту метро. Власне, тут доволі непогано. Знаєте, дивлюся зараз, що відбувається в студії, якийсь шахер-махер, знаєш, такий, коли ти, давайте так спробуємо цю порівняти ситуацію, коли ти щось знаєш, от має бути саме так, а ти приходиш, а не так, і думаєш, а що відбувається? А тут от колеги пошустрили і, ну, не те, що підклали свиню, але щось змінили, та? І ти починаєш шукати. Я, до речі, от, якщо не розкривати про те, що відбулося зараз в студії, я колись навіть, та хоча можна розкривати насправді, я колись на Hit FM пронумерував стільці, тому що був такий момент, не дуже приємний. Ти приходиш, а твій стілець знаходиться от в звукорежисера. А ти розумієш, що в тебе комфортний стілець, під тебе підлаштований. А ти сідаєш, а там якесь, ну, якесь сідло унітаза там, чи ще щось, чи сідло, ну, для коня. А, ну, комусь так, так зручно. А вони міняли, і ти вечірні. А ти на ранок приходиш і шукаєш свій стілець. Я знайшов свій стілець, я його пронумерував маркером, знаєш. І все, я потім вже світики повертав, насправді.
0: Оце розумна в тебе історія пронумерувати, бо в мене теж колись було на одному з телеканалів, в мене був такий класний стілець, прям прекрасний, він так класно відхилявся, знаєш, коли ти так собі відхиляєшся назад, і ти прям як в кріслі сидиш, прям так. Дуже зручно. А вони всі були біла спинка, а синя сідушка. От, і, ну, я не додумався пронумерувати, але сталося так, що я один раз на нього пролив каву, і, в принципі, його потім пізнавав всюди, да.
8: А білосиня – це що, партія регіонів чи що?
0: Ні, це нові стільці закупили на одному з телевізійних холдингів, прям масово, для всіх офісів, а їх було кілька, і тому от така. Але, ні, спинка, ну, була біла ззаду.
8: Біла ззаду. Да. І коричнева вже на тому місці, де ти розлив каву, так?
0: Синьо-коричневий.
8: Синьо-коричневий.
0: Бордовий був в мене. Та, бордова цікав. Пляма.
8: Для знавців відтінків, хто знає, що буде, коли на синій пролити, власне, коричневе. Який колір буде. От і напишіть на студійний вайбер 098-009-9898. Так і народилася міні-вікторина. Друзі, доволі непогано зараз складається трафік. Якщо в порівнянні з попереднім тижнем, маю вам сказати, що в понеділок комфортніше. Пам'ятаєте, просто позаминулий тиждень завершальний, там були удари і по північному, і по південному мосту. Минулий тиждень починався з того, що в нас важко було і на південному, і на північному. Зараз ситуація вже внормувалася, скажімо так. Залишайтеся з нами, за півгодини почуємось.
9: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
10: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800-355-242. К2 – бригада для норм типів.
11: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
12: Ой, летіли дикі гуси.
11: Перший ОШП.
2: Соціальна реклама.
5: Київ Морнінг Шоу.
0: Отже, друзі, рухаємося далі, говоримо про все найважливіше. Ну і зараз будемо в цілому, бачите, говорили ми з попередньою нашою гостею ефіру, з Оксаною Продан, про те, як би мало там працювати вся ця система з точки зору взаємодії держави, громад, виділення коштів, затвердження проєктів, планів стійкості. Ну а тепер поговоримо, чи є у нас на це все ресурс. Ну, і я не про гроші, я про те, що в якому стані зараз наша енергетика знаходиться, і відповідно це важко витримувати таке навантаження, тому що ми ж розуміємо, що росіяни б'ють абсолютно без розбору по всьому, як то кажуть, що бачать, і тому, звісно, з цим важко. Володимир Бондаренко з нами на зв'язку, це експерт енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, вас вітаємо, доброго ранку.
13: Вітаю, тільки в Центрі Разумкова нема такого експерта Бондаренко, Володимир Омельченко.
0: Омельченко, пробачте, так, все правильно, Володимир Омельченко з нами на зв'язку. Так, пане Володимире, ну тепер давайте спробуємо роздивитися ситуацію от напередодні опалювального сезону. Ну, я розумію, що опалення і світло – це, ну, якби, сфера одна, тільки трошки різні напрями. Але, до слова, якщо поділитися своїми такими спостереженнями, зокрема, на вихідних про Київ, ну, довелося просто поїздити добряче по столиці в різні боки. Ну, скажімо так, на тижні було, особливо наприкінці тижня, було гірше. От на вихідних було трошки краще. Хоча в один з днів, наприклад, в мене вдома мало світла не бути 3 години, а не було 7. Я ні на що не скаржуся, я розумію абсолютно ситуацію. Однак, це ще зима навіть не наступила. І обстрілів як таких, ну, прямо так потужних з задіянням там десятків ракет і всього такого, ну, ще не було. Якщо говорити зараз про ситуацію, як би ви її охарактеризували?
13: Ну, наприклад, у мене, здається, в четвер, да, взагалі добу не було електричних. Це в Святошинському районі Києва. І, ну, і багатьох також така ж сама ситуація. Ну, я не зовсім згоден, що Росія не застосовує багато сил для того, щоб зруйнувати енергетичні об'єкти. Просто ми цього не бачимо, оскільки вона в основному зараз почала обстрілювати так зване енергетичне кільце. Ну, навколо Києва, це там розташовано на цьому кільці 5 основних підстанцій, також обстрілює підстанція операторів системи розподілу. І таким чином тут нема значення, наступила зима чи не наступила, оскільки у нас потужності зараз вистачає. Як це не дивно, да? Ми навіть її можемо експортувати в пік, в певні години, в денні години. Але не можемо її передати. Не можемо передати в Київський регіон, а також прилежні до Києва регіони, тому що це все пов'язано через те, що просто підстанції компанії «Укренерго», вони пошкоджені і не можуть цю потужність передавати. Розумієте? Оце сама велика проблема. Чому вона виникла? Ну, вона виникла не тому, що там не допрацювала, наприклад, компанія «Укренерго». Зараз багато хто хоче звинуватити керівництво «Укренерго», ось вони такі погані, ось у них вся проблема, що вони там, значить, це їхня провина, що б'ють по їхнім підстанціям, що вони не готові. Ну, якраз тут я не згоден, тому що, в принципі, компанія «Укренерго» підготувалась непогано там. Вони створили певний аварійний запас обладнання, так, що вони ж укріпили якраз свої трансформатори ключові, це значить, другим інженерним захистом, такі величезні залізобетонні коробки, які захищають підстанцію від всіх видів шахедів, в тому числі реактивних, і від навіть балістики, уламки ракет балістичних. Тому вони підготовлені непогано. Проблема в іншому, що у підстанції високовольтних ліній електропередач це величезна площа, десятки гектарів, на які розташовані не тільки трансформатори, розташовано багато іншого обладнання, це і шини, і вимикачі, і системи керування, і системи релевного захисту, і все це захистити, все в землю закопати неможливо. Розумієте? І крім того, сама головна проблема, чому так сталося, це не тому, що там хтось був не готовий, там, а тому, що у Росії виникло вікно можливості зараз. Через те, що в них з'явилась величезна кількість реактивних дронів, ми до цього були не готові. І вони практично розстрілюють енергетичні об'єкти, насамперед підстанції компанії «Укренерго», операторів системи розподілу також, і десятками цих шахедів, да, кожного майже дня, розумієте? І тут, які би захист ви не будували, коли розстрілюють енергетичний об'єкт, як в тирі, да, і низький рівень збиття цих реактивних шахедів з зрозумілих причин, то енергетики тут зробити нічого не можуть. Навпаки, компанія «Укренерго», вона, її ремонтні бригади, ризикуючи життя, вони роблять ремонти. І те, що в суботу і в неділю ситуація значно покращилась, це їх, насамперед, заслуга. І, тобто, ну, зроблено все можливе, що вони могли. Питання, сама головна проблема на сьогодні – це необхідно закрити небо і значно збільшити процент збиття цих реактивних шахедів. В іншому випадку просто якось вирішити дану проблему неможливо.
0: Ну от бачите, пане Володимире, у нас якраз зараз відбій повітряної тривоги. Давайте почуємо цей сигнал всі разом.
14: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Так, відбій чи надовго, це теж питання. Ми розуміємо, що це може бути і на кілька годин, а може бути і на кілька десятків хвилин, тому що можуть росіяни знову запускати свої бляшанки. Однак, пане Володимире, ну от я зрозумів, ситуацію, але питання от яке. Ви кажете про те, що у нас є компанія «Укренерго», яка, власне, опікується багатьма цими розподільчими підстанціями, але ж у нас є ще одна велика компанія, яка теж пов'язана з енергетикою дуже серйозно. Так, це не державна компанія, це приватна компанія, зараз «Продетек», зокрема. І я розумію, що насправді під час минулорічних і позаминулорічних, і позапозаминулорічних обстрілів в ДТЕКу теж дуже багато пошкоджених об'єктів. Але наскільки співпраця між ними актуальна, і чи не можна якось зробити... Знову ж таки, я дилетант в цих питаннях. Можливо, ви зараз скажете, та ні, ви, Тарас, несете якусь маячню. Але чи можна якось домовитися, що, наприклад, якщо умовно там об'єкти «Укренерго» вибиті, вийшли з ладу, там, наприклад, якось перерозподіляється на об'єкти ДТЕКу. І навпаки, якщо в ДТЕКа вибиті об'єкти, допоки вони ремонтуються, наприклад, перерозподіляється там на об'єкти «Укренерго». Ну, якась така співпраця. Вона взагалі існує? Вона є?
13: Ну, трошечки хотів би уточнити, що «Укренерго» – це компанія, оператор системи передачі, а ДТЕК має компанію операторів системи розподілу. Це дещо інше.
0: Угу.
13: Це низької напруги, значить, станції. Да? Тобто, значить, є між ними зв'язок, але якщо вибиті підстанції компанії «Укренерго» високовольтні, ДТЕК вже не допоможе. Тому що йому не буде чого передавати. До нього просто не дійде електрична енергія. Хоча ворог б'є також і по підстанціям компанії ДТЕК. Це правда. Да. Тому, на жаль, от таку ми маємо ситуацію.
0: Добре, ще одне питання тоді. От кажу, я позавчора мав змогу поговорити з одним своїм хорошим знайомим з Хмельницького, і він мені каже, та от світла не було там 4 години чи 5, щось таке. Я кажу, чекай, ну а як так? У вас же, кажу, в Хмельницькій області АЕС стоїть. Ну, дивно, добре тут в Києві, ну, зрозуміло, що відбувається, і ми тут теж можемо сидіти без світла якісь певні часи і години, але, ну, насправді велика подяка нашим енергетикам, принаймні зараз у нас на роботі світло є. Зранку я виїжджав з дому, світло є. Тролейбуси ходять, трамваї ходять, слава Богу, тому дуже дякуємо і низький уклін. Але от питання тоді, здавалося б, в Хмельницькій області є АЕС, і передати від АЕС, наприклад, там на той же обласний центр електроенергію, ну, це ж все поруч. Відповідно, чому навіть західноукраїнські міста страждають, при тому, що там стоїть як мінімум 2 атомні електростанції?
13: Тому що ворог атакував на минулому тижні одну із підстанцій видачі потужності поблизу Хмельницької атомної станції. От в цьому і причина. Атакував він її для того, щоб не стільки ціль була Хмельницький, да? Щоб не було електричної енергії в Хмельницькому, скільки в Києві, тому що з цієї підстанції передається електрична енергія до Києва і Київського регіону.
0: От так от. Як все пов'язано. Цікаво. Цікаво. Мені це, знаєте, нагадує трошки якісь такі кровоносні сусуди в організмі людини, які переплетені між собою. І насправді ми можемо навіть не думати, що якась судина там, наприклад, вона настільки важлива, а вона дійсно може бути настільки важливою, що там умовно перешкоджає притоку крові там до головного мозку, чи до серця, чи до ще якихось інших важливих органів в людини. Отак, мені здається, і з енергосистемою. Все настільки пов'язано, це цікаво, насправді, в цьому розбиратися.
13: Так, да, тут ви праві.
0: Добре, якщо зараз спробувати, ну, пошукати якісь, окрім, ну, зрозуміло, в першу чергу треба закрити небо. Нам потрібні засоби ППО, це зрозуміло. Нам потрібні антибалістичні ракети, словом, це все тут. В цьому є логіка. Якщо, скажімо, відсунути питання наповнення ППО трошки в бік, а спробувати зрозуміти, що ми можемо зробити власними силами. Є взагалі якесь вирішення от таких проблем, тому що, ну, обстріли навряд чи поменшає їх, навряд чи вони, особливо перед зимою, як на мене, інтенсивність буде ще більша.
13: Ну, якщо не закрите небо, то, значить, немає ні жодної опції, щоб вирішити проблему. Да? Можна її тільки якось трошки зменшити, да, там ремонтними роботами і так далі, але серйозно вирішити неможливо. Да? І що робити? Це дива не буває. Не можна там зараз, от якщо там якісь були допущені помилки, системні помилки, продовж років, да, не можна от щось придумати, таку от скаже якийсь експерт, і знайде якесь диво, і через два дні все наладиться. Так? Такого секрету не існує. Так? Потрібна системна, довга робота і серйозне фінансування. Ну, вже багато хто говорив, що потрібно там займатися розпадінною генерацією. Це у нас робиться, але дуже повільно. Ну і, на жаль, останні обстріли, вони виявили ще одну дуже таку болючу проблему для Києва. Дуже болючу проблему. В чому вона полягає? В тому, що виявилось, що у нас не заживлена критична інфраструктура. Тобто, що це означає? Тобто, коли зникає можливість поставок електричної енергії з об'єднаної енергетичної системи, тут має запрацювати резервна генерація всередині Києва там, чи іншого міста. І працювати критична інфраструктура. Це мінімум. Ну, це водоканали, системи теплозабезпечення, метро. Да? А цього не було. А це що означає? Це означає, що в Києві на п'ятому році війни не змогли, адміністрація київська не змогла впоратись навіть з мінімальним завданням. А це невеликі гроші, це для того, щоб заживити хоча б критичну інфраструктуру. Тут не потрібно переводити стрілки на центральну владу чи ще на когось. Це зобов'язання саме Київської міської адміністрації, мера Києва. Але ця задача була провалена, на жаль. І за даними Прозоро, це буде зроблено тільки, оце обладнання буде завезено, тільки закуплено і змонтовано тільки в кінці березня наступного року. Да? Чого ж мовчали? Треба так було і сказати, що ми так, кстати, погано працюємо, ми не робимо цього. Вважаю, що це повний провал стосовно піклування за кияни, піклування за об'єктами життєдіяльності Київської міської адміністрації на чолі з мером. Цей провал потрібно терміново виправляти.
0: Добре, ви кажете про резервні системи для критичної інфраструктури. Що це може або мало бути? І от, наприклад, ті закупівлі, про які ви кажете, які, якщо простежити по системі Прозоро, вони відповідають тим запитам, які зараз потребує Київ?
13: Вони відповідають, але вони затягнуті. Можливо, цим треба було займатися в 22-му році, це не в 26-му, та й не в 27-му. В 22-му потрібно було займатися системами, резервним живленням критичного обладнання, як було зроблено в деяких інших містах. Розумієте, чомусь цим не займалися, чомусь це питання ігнорували. От тут проблема.
0: Я розумію, що дійсно проблема є. З чим пов'язана, не знаю. Спробуємо переадресувати ці питання. У нас якраз буде... бачите, чому я, власне, і ваше прізвище сплутав, бо якраз наш наступний гість буде пан Бондаренко, це депутат Київської міської ради, і тому, бачите, трошечки зранку я теж ще не до кінця прокинувся, тому і на початку ваше прізвище сплутав з наступним нашим гостем. Добре, якщо... Підсумовуючи, власне, нашу з вами розмову сьогодні, уявімо, що на календарі, наприклад, 1 грудня, початок зими. Якою вона буде, ми не знаємо. Дехто каже, що буде м'якою, дехто каже, що не дуже м'якою. Станом на 1 грудня, якщо говорити про, наприклад, той же Київ, який обсяг відключень і, насправді, наскільки сутужно буде, на вашу думку? У нас хвилинка приблизно.
13: Це насамперед інформацією володіє тільки політичне керівництво країни. Я як енергетичний експерт не володію цією інформацією, тому що тут пов'язано насамперед головний фактор – це військовий, це можливості ворога обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. І друге, це які будуть можливості протиповітряної оборони. Оце і визначить, які в нас будуть відключення. Розумієте, це саме головне. І цю інформацію я не володію, тому не можу надати цю відповідь. Це треба питати у людей, політиків, які це знають.
0: Ну, якби, як то кажуть, ми, звісно, завжди пробуємо достукатися до політиків, які за це відповідають. І насправді ми відкриті для будь-яких думок, як телеканал «Київ», так і радіо «Київ 98 FM». Ми готові говорити з усіма людьми, відповідальними за ці питання, готові почути думки, аргументи, все це видати в ефір, видати, як то кажуть, на загал. Тому завжди кличемо до нас відповідних гостей. Пане Володимире, вам дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися, і за критику теж, вона насправді, конструктивна критика, вона насправді завжди йде на користь. Тож, друзі, в ці хвилини з нами був Володимир Омельченко, це енергетичний експерт, енергетичний та інфраструктурний експерт центру Разумкова. Ми ж з вами рухаємося далі, наша рубрика «Герої України», потім «Хвилина мовчання», випуск новин «Дорожня хроніка» і повернемось в «Київ Морнінг Шоу».
15: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На «Київ 98 FM».
16: Герой України у 21 рік. Стільки Віталію Сапилу, офіцеру із села Сокільники Львівської області, залишиться назавжди. Адже це звання хлопець отримав посмертно. Віталій загинув 25 лютого у жорстокому бою з росіянами від прицільного удару ракети. Він міг стати відомим футболістом. Вихованця дитячого футбольного клубу «Карпати» запрошували гравцем у донецький «Шахтар». Але офіцер обрав не спортивну долю, а військову. Тож у 2017 році вступив до Національної академії сухопутних військ. Коли Росія віроломно напала на нашу землю, як командир танкового взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, Віталій став на захист столиці України. Під час боїв екіпаж лейтенанта Віталія Сапила знешкодив 30 одиниць ворожої техніки. Українських танкістів рашисти не змогли здолати безпосередньо на полі бою, тож залучили авіацію. Пряме влучання ворожої бомби в український танк обірвало життя відважних захисників. Він віддав найдорожче, що мав – життя за мирне українське небо. Він – герой, а герої не вмирають. І кожен з нас пам'ятатиме про його героїзм.
15: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На «Київ 98 FM».
1: Слухай «Київ 98 FM».
17: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання. 9:03 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. У Києві сьогодні продовжують діяти графіки відключень світла. За розпорядженням «Укренерго» вимикатимуть від половини до півтори черги одночасно. Графіки сьогодні діють з 6 ранку і до кінця доби. Знайти актуальну інформацію щодо відключень мешканці столиці можуть у застосунку «Київ-цифровий» або на сайті ДТЕК і «Ясно». Нагадаю, напередодні ворог вдарив по високовольтній лінії електропередач, через що одразу кілька районів залишилися без світла і по всій столиці були проблеми з водопостачанням, не ходив електротранспорт. Київ наразі має 700 генераторів для забезпечення безперебійної роботи систем тепло- та водопостачання. Альтернативними джерелами, зокрема, забезпечені об'єкти водоканалу невеликої або середньої потужності, як пояснює виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, вони споживають небагато електроенергії, тож можуть працювати від генераторів. Нині для подачі води у місті забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. Водночас триває будівництво спеціальних електростанцій великої потужності для системи водопостачання. Також Пантелеєв нагадав про свердловини, які можуть працювати автономно. Їх запускають для об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, 13 лікарень столиці вже мають свердловини, і до кінця року ця кількість має зрости до 20. Росія поки що не погодилася на оголошене Дональдом Трампом енергетичне перемир'я з Україною, яке передбачає взаємне припинення атак на НКЗ, повідомляє Axios, джерело у Білому домі. За їх даними, Москва ще розглядає цю пропозицію. Водночас в Україні назвали таку схему НПЗ за НПЗ нерівноцінною, оскільки єдиний український нафтопереробний завод, який не раз уже був атакований РФ з 2022 року, не працює. Сам Трамп наполягає на зупинці українських ударів, вважаючи, що через них у США зростають ціни на пальне. Окрім того, представники Білого Дому попереджають, що атаки України по НПЗ РФ завдають більшої шкоди відносинам Зеленського з Трампом, ніж самій Росії. Тим часом глава МЗС Європейського Союзу планує сьогодні затвердити список санкцій проти Росії. Нові санкційні пакети щодо РФ були погоджені ще 7 жовтня. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на європейських дипломатів. І це буде найбільший затверджений одночасно санкційний перелік. Він містить понад 1500 анонсованих раніше санкційних включень проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з військово-промисловим комплексом РФ. У засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу візьме і участь глава МЗС України Андрій Сибіга. Він планує поінформувати європейських колег про ескалацію російського терору та необхідності посилення тиску на РФ. І насамкінець про те, що Росія та її союзники розпочали військові навчання в Білорусі у межах ОДКБ. Долучені Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Вони проведуть військові навчання на білоруській території, які стартують від сьогодні і триватимуть до 16 жовтня. Загалом планують залучити понад 1500 військовослужбовців, більш ніж 300 одиниць озброєння та військової спеціальної техніки, а також близько 80 безпілотників різних типів. Серед завдань навчань – проведення так званих миротворчих операцій і ліквідація джерел біологічних загроз. Це всі новини, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 12 тепла, максимум на сьогодні прогнозують плюс 13, вночі стовпчики термометра, в середньому понизяться до 10 тепла. Протягом ранку, дня та вечора зберігатиметься похмура та дощова погода. Вітер помірний 6 метрів за секунду, захід сонця о 18:12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9 година, 8 хвилин на студійному годиннику. Усім доброго раночку. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Швиденько. Міст Північний повністю проїзним виглядав в попередньому випуску. Зараз невеликі є ускладнення. Починаються вони від X-парку і туди на з'їзд ближче до блокбастера. Потім теж на проспекті Степана Бандери в бік Почайної тягнемося. І біля епіцентру, далі нагору, туди потім по Телігі теж до Ольжича є певні ускладнення. Також до Севастопольської площі на Чоколівці від Чоколівського бульвару, відповідно, до Севастопольської площі і вниз по Лобановського теж є невелике ускладнення. Ну, не критичні, якщо що. Подільсько-Воскресенський мостовий сьогодні їде добре. 9.09, все проїзне виглядає, тільки на з'їзді на набережну Рибальську є певні труднощі. Міст метро, наче без ускладнень. А міст Патона сьогодні теж нас тішить, принаймні в попередніх випусках тішив. Зараз є певні ускладнення від Макдональдса до Амбросія Бучма і потім на мосту трішки можна потягнутися. Щодо мосту Дарницького, то наче теж без якихось суттєвих ускладнень, ну, принаймні, з правого на лівий тут нерелевантна інформація, враховуючи те, що зраночку з правого на лівий немає такого потоку, в принципі, це б, якби був, то була б якась аномалія, щоб люди саме створювали ускладнення. От зараз оновив, все ж таки перед мостом Патона від Макдональдса доведеться тягнутися, тобто повністю не до Амбросія Бучми, а повністю до мосту і на мосту тягнутися. Внучка теж. Щодо мосту Південного, тут теж є ускладнення в порівнянні з попередніми випусками, то тягнемося десь зсередини між Позняками і Сокорками, звідти починаємо тягнутися в бік мосту. Немає там дорожньо-транспортних пригод, але тягнучка є. Рухаємося далі, друзі, за 25 хвилин повернусь, залишайтесь з нами.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Київ Morning Show.
2: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Ну і рухаємося далі. Бачите, обговорюємо ми всі аспекти, пов'язані з опалювальним сезоном, і не тільки з ним, і про те, як столиця готується до цього. Ну, от якраз, зокрема, про столицю, але вже більше не про енергетику, а про опалювальний сезон поговоримо далі з Володимиром Бондаренком. Це депутат Київської міської ради від фракції «УДАР». Пане Володимире, вас вітаємо. Доброго ранку.
3: Так, доброго ранку.
2: Отже, ну, у нас на календарі 12 жовтня, і якщо казати от за традицією, ну, не будемо брати роки війни, але посередині жовтня завжди традиційно, ну, плюс-мінус там 2-3 дні вперед, 2-3 дні назад, залежно від погоди, Десь от 15 жовтня у нас починався опалювальний сезон, плюс-мінус. Якщо казати станом на сьогодні, тобто по ідеї, на цьому тижні мав би стартувати опалювальний сезон, принаймні для соціальної інфраструктури, тобто лікарні, школи, садочки і інші заклади. Як ви оцінюєте, наступить опалювальний сезон у нас вчасно, враховуючи числа і враховуючи погоду? Сьогодні, до речі, прохолодно і дощ.
3: Ну, насправді він наступить в будь-якому разі, враховуючи погоду, перш за все. Там є історія з тим, що має останні 3 доби бути температура певна, середня саме за добу, тому перш за все від цього, звичайно, що буде підштовхуватися. Немає, ну принаймні там станом на сьогодні, це дуже чутлива тема, я розумію, але станом там на сьогодні на 9 годину точно немає підстав для того, аби вводити опалювальний сезон навіть для об'єктів соціальної інфраструктури. Як тільки погодні умови будуть цього вимагати, звичайно, що Київ до цього перейде і почне його вводити крок за кроком. На жаль, звичайно, що коли ми говоримо про опалювальний сезон, про теплову енергію, електричну енергію, це ці питання нерозривно пов'язані в Києві, оскільки теплоелектроцентралі вони генерують і ту енергію, і в принципі, мабуть, ніхто не скаже, яка з них первинна. Тому, звичайно, що загальний стан енергетики і Києва, і України, він буде відображатися на якості опалювального сезону, перш за все. Але, слухайте, з 22-го року проходимо всі ці історії, тому ще раз кажу, погодні умови будуть відповідати, Київ буде запускати опалювальний сезон.
2: Добре, наскільки ми до нього готові? От це, напевно, найважливіше питання, враховуючи минулорічні події, враховуючи минулорічні обстріли і проблеми, які ці обстріли викликали, і вже цьогорічні обстріли теж, вони, напевно, більше про все ж таки енергетику, але, бачите, ви теж кажете те, і ми розуміємо, що це дійсно нерозривні питання. Наскільки готові ми зараз, чи є у нас якісь проблемні моменти, проблемні райони, проблемні об'єкти, які, наприклад, вчасно, скажімо так, коли дійсно погода буде вже відповідати нормам і тому, що треба вводити і починати опалювальний сезон, але певні об'єкти, райони там не готові, наприклад.
3: Давайте ми повернемося до того, що передбачав план стійкості. План стійкості, він передбачав 3 однакові речі. Це відновлення, це будівництво когенерації, тобто додаткових генераційних потужностей, і це підготовка житлових будинків, тобто оці міські державні програми для підготовки безпосередньо житлових будинків. Що стосується, наскільки ми готові, не буду, мабуть, там давати якісь інші відсотки, і Петро Пантелєєв, і Віталій Кличко, вони вже говорили, що в розрізі певних заходів плану Київ готовий від 60 до 80% готовності на сьогодні Києва по плану стійкості. Єдине, що ми весь час там забуваємо про один момент, а я його завжди намагаюся підкреслювати на всіх без виключно ефірах. Енергосистема Києва, вона не є енергетичним островом. Енергосистема Києва, вона пов'язана з енергосистемою країни загалом. Тому тут неправильно буде, якщо ми скажемо, що дивіться, Київ готовий там на 80%, на 100%, на 120%, і в Києва не буде проблем. Нещодавно ми мали з вами влучання чергові по об'єкту інфраструктури в Київській області, від якого безпосередньо пішли проблеми в 3 адміністративних районах Києва, де довелося розпочинати роботу пунктів незламності. Це ще раз підкреслює той момент, що коли росіяни атакують підстанції в Київській області, а ці підстанції передають перш за все електричну енергію, зокрема від атомних електростанцій в мережу, то що б ми не робили в Києві, звичайно, що ми з вами атомні електростанції нічим не замінимо, це зрозуміло. Тому готовність у Києва є, Звичайно, що Київ додатково ще подбав і про об'єкти соціальної інфраструктури, про які ми з вами говорили, зокрема, це і заклади охорони здоров'я, подбав про пункти незламності і далі. Але разом з тим, ще раз підкреслюю, що Росія буде продовжувати, попри проголошене там президентом Трампом енергетичне перемир'я, Росія продовжує атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України. Ну, принаймні, сьогодні це було в західних областях. І, відповідно, все так або інакше воно буде позначатися на Києві.
2: Ми це теж розуміємо. Ми це теж, дійсно, Київ не є енергетичним островом. І все, що відбувається в західних регіонах, наприклад, там, де дійсно є генерація, звісно, все це відбувається і на столиці. Тому що, так чи інакше, звідти йде електроенергія з атомних електростанцій, відповідно, ми від цього страждаємо. Добре, якщо говорити про, наприклад, дійсно різноманітні соціальні об'єкти, ви вже назвали теж їх, але якщо, у відсотковому значенні, можливо, в якомусь іншому, якщо, зараз сформулюю правильно питання. Найголовніші, напевно, об'єкти критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури, вони забезпечені тим, що, наприклад, їх точно не виб'є Росія, вони точно будуть працювати адекватно, сильні морози на них не впливають, і що ми будемо там з водою, наприклад, з гарячою водою, в батареях в наших. Ось тут про це більше мова, напевно.
3: Окей. Крок за кроком тоді. Великі об'єкти інфраструктури, про які ми звикли говорити, на сьогодні десь повністю відновлені, десь відновлення ще триває, побудовані певні там моменти захисту, і відповідно вони працюють і працювати далі будуть. Розглядаємо декілька сценаріїв, які можуть бути. Росія, ми ж розуміємо, що сили і засоби протиповітряної оборони, це ж, мабуть, вже не секрет, вони працюють на максимальну свою потужність на сьогодні з тими ресурсами, які в них є. Розглядаємо варіант, що Росія атакує об'єкти генерації в місті Києві, відповідно розгортається та альтернативна генерація, яка побудована містом. І станом на сьогодні, якщо ми будемо говорити там про воду, наприклад, то останні декілька днів ми бачили, що дійсно тиск в мережах падає, разом з тим там 2-3 години, і Київводоканал цей тиск стабілізує за рахунок, зокрема, розгорнутих альтернативних потужностей, саме генераційних. Петро Пантелєєв сказав про те, що в нас до кінця року все ж таки є ще план завершити оці 40 мегаватт, які ми маємо саме для водопостачання, для роботи насосів. Що це означає на практиці? Це означає, що до житлових будинків, до більшості житлових будинків вода дійде. Питання її підйому на горішні поверхи буде залежати від декількох дуже простих, знову ж таки, речей. Будинок брав участь у відповідних міських або державних програмах, і на насоси встановлена додаткова генерація. Все чудово, буде підніматися вода до горішніх поверхів. Будинок не брав участі в цих програмах, і ми з вами маємо тоді історію, в залежності від того, наскільки цей тиск стабілізовано в загальних мережах. І відповідно вода буде підніматися там умовно до якогось з поверхів, якщо він не стабілізований, якщо цього тиску не вистачає, або якщо працює в штатному режимі, буде підніматися відповідно до найвищого поверху. Тобто, ще раз, вода до будинків, вона буде доведена, це перш за все. Що стосується об'єктів соціальної інфраструктури, для них передбачені ще й інші історії, окрім загальної роботи по об'єктам великої генерації, там встановлені додаткові генераційні потужності. І в даному випадку розуміємо, що ці об'єкти будуть забезпечені, як би це не було. Що стосується водопостачання, ще додатково станом на сьогодні роботою від генераторів забезпечені бюветні комплекси, там, де люди зможуть набрати питну воду в разі її відсутності в загальнобудинкових мережах. Що стосується об'єктів освіти, то на сьогодні об'єкти освіти поки що працюють в такому змішаному форматі, про який ми вже неодноразово говорили. В разі погіршення ситуації, швидше за все, що буде прийматися рішення про дистанційну форму навчання, і відповідно в цих об'єктах будуть розташовані пункти незламності, які також будуть забезпечені додатковими генераційними потужностями, які, зокрема, якщо це будуть об'єкти, ну, наприклад, середньотривалого перебування людей, то точно так же там будуть додаткові генераційні потужності. Тобто протоколи є фактично на кожен зі сценаріїв розвитку подій. Звичайно, що і про це говорилося відверто, що роботу метрополітену, наприклад, від генераторів забезпечити неможливо. Тому метрополітен в разі там найгіршого сценарію, він буде працювати в режимі укриття. Але ще раз кажу, це найгірший сценарій. Ми маємо, зважаючи на постійні обстріли, ми маємо розглядати усі без виключення сценарії, від них готуватися. І в залежності від того, який сценарій настане, діяти відповідно до тих протоколів, які містом відпрацьовані станом на сьогодні.
2: Добре, тоді такий момент. Ну, от 9 жовтня, це була п'ятниця, КМДА повідомила про те, що уряд нарешті розблокував платежі по окремим проектам для столиці щодо виконання плану стійкості. Наскільки, в яких обсягах ці, скажімо, платежі розблоковані, тому що ми розуміємо, що через оцей режим економії, який оголосив нещодавно прем'єр-міністр України, дуже багато проєктів залишились без фінансування, тому що дійсно заморожені платежі, тому що держава шукає кошти, аби в першу чергу, ну, скажімо, які йдуть на бойові дії, на захист, на виплату заробітних плат нашим воїнам. Ну і, звісно, інші соціальні зобов'язання перед громадянами. Але от ці розблоковані кошти на окремі проєкти, вони що нам дозволяють закрити, скажімо, ну, проблемні питання?
3: Окей, ці розблоковані кошти, вони нам дозволяють, перш за все, повернутися до плану виконання, плану стійкості, так, як він мав бути станом на 9 жовтня. Це, насправді, не десятки мільярдів гривень. Але це кошти, які на сьогодні ми маємо сплатити як за вже виконані роботи і доставлене обладнання, так і по певним моментам провести авансування. Ми маємо розуміти, просто, ну, це також не секрет, мабуть, що станом на сьогодні, я про це неодноразово говорив вже в ефірах, на сьогодні в Україні обладнання для виконання громадами, не тільки Києвом, загалом громадами планів стійкості фактично немає. Більшість цього обладнання вона завозиться з-за кордону, більше того, там вона виготовляється певний час, і певний час закладається на доставку. Це перший момент. Другий момент, для виконання робіт окремо і на території міста Києва, і на іншій території України, також не вистачає робочої сили. Тому станом на сьогодні ті компанії, які беруться за виконання робіт в рамках планів стійкості, вони іноді вимагають проведення авансування певних робіт. Або, зважаючи на, знову ж таки, як тільки урядом було оголошено про економію бюджетних коштів, зокрема в оплатах за вже виконані роботи, то частка компаній, які зголошувалися на участь в конкурсних процедурах і на виконання планів стійкості також, вона, м'яко кажучи, трошки впала. Тому станом на сьогодні стабільне фінансування виконання планів стійкості, навіть якщо це невеликі кошти, там в загальному обсязі десь до мільярда, це важливий показник для того, аби ці плани виконувалися, і приватні компанії, перш за все, вони брали участь в їх реалізаціях і, зокрема, і поставляли обладнання, і виконували роботи. Тому обсяг коштів розблокований, він невеликий, але разом з тим він нам дозволяє все ж таки повернутися до планового виконання, планових показників і не затягувати цей процес. Бо в будь-якому разі, ну дивіться, відверто, ніхто не поставить обладнання безкоштовно. Ми це маємо розуміти. Якщо за обладнання не буде заплачено, це означає просто, що обладнання не буде. тому що у випадку, наприклад, з проведеними роботами, ми розуміємо, що це буде відповідна заборгованість, яка буде погашена потім. А стосовно обладнання, я переконаний, що ніхто обладнання безкоштовно поставляти не буде.
2: Ну, з одного боку, це логічно, тому що, ну, дійсно, хочуть певних гарантій ті, хто нам це обладнання постачає.
3: Розумієте, тут навіть не в тому історія, що вони хочуть певних гарантій. Це бізнес. Бізнес хоче отримати прибуток. У нього є, грубо кажучи, одна когенераційна установка, яка зараз йде в Україну для Києва. Київ не може заплатити, може заплатити умовний Львів. Ну, розуміємо, що ця когенераційна установка за іншим договором просто поїде у Львів, а Київ буде чекати це обладнання, допоки з'являться гроші на його оплату.
2: Саме так, саме так. Що ж, пане Володимире, дуже дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Володимир Бондаренко був з нами на зв'язку в ці хвилини. Це депутат Київської міської ради від фракції «Удар». Почули ми його інформацію щодо готовності до опалювального сезону. Ну і далі, далі наша рубрика «Твій ресурс».
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам Safe Women Hub. Сьогодні поговоримо про порушення сну. Це поширена проблема сучасного суспільства. Поганий сон призводить до зниження працездатності, погіршення настрою, концентрації уваги та якості життя. Найпоширеніші скарги від клієнтів, які я чую: я не можу заснути, в мене часті пробудження, я дуже рано прокидаюсь, або вони мають денну сонливість. Що допомагає налагодити сон? Дотримуйтесь регулярного графіку сну. Лягайте спати та прокидайтесь в один і той же час. Створіть спокійну атмосферу для сну. Ваша спальня повинна бути спокійним місцем для відпочинку. Варто контролювати температуру, освітлення і шум, щоб атмосфера в спальні допомагала вам заснути. Уникайте фізичного та психічного напруження перед сном, що найчастіше викликає порушення сну. Уникайте займатися таким спортом, не грати в комп'ютерні ігри, не працювати ввечері. Постарайтесь розслабитися. Прийміть теплу ванну, послухайте тиху музику або займіться легкою йогою, щоб розслабити свій розум і тіло. Читайте книжки, робіть дихальні вправи, медитацію. Якщо не можете заснути, вставайте. Вставайте і робіть те, що допомагає вам розслабитись. Або просто пройдіться по кімнаті, поки знову не відчуєте сонливість, а потім лягайте до ліжка. Ліжко має асоціюватися з місцем сну, а не безсоння. Не використовуйте алкоголь замість снодійного. Це не позбавить вас від розладу сну. Перед сном випишіть свої тривожні думки на папір. Складайте список справ на завтра. Це допоможе вам упорядкувати думки та знизити тривогу перед сном. І нехай ваш сон буде легким та спокійним. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Франчук. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Мої вітання, 9:30 у Києві. Далі новини коротко. Наразі у Києві продовжують діяти графіки відключень світла. За розпорядженням «Укренерго» вимикатимуть від половини до півтори черги. Одночасно графіки діють з 6 ранку і до кінця доби. Знайти актуальну інформацію щодо відключень можна у застосунку «Київ цифровий» або на сайті ДТЕК і «Ясно». До кінця жовтня частково обмежений проїзд вулицею Олени Пчілки у Дарницькому районі Києва. Як повідомили у Київавтодорі, там запланований ремонт асфальту. Роботи виконуватимуть на ділянці від вулиці Олени Пчілки 7 до проспекту Петра Григоренка. Дорожники ремонтуватимуть асфальт поетапно в обох напрямках. Автобуси номер 22 та 91 відновили рух у напрямку лівого берега, повідомляє «Київпастранс». Транспорт курсує за власними схемами з відхиленням від графіка. Також відновився рух трамваїв номер 15 та 18 по вулиці Копарника у напрямку вулиці Старовокзальна. Затримку спричинило погане самопочуття пасажира, на місці викликали швидку допомогу. Чоловік, який погрожував підірвати гранату у багатоповерхівці у Дніпровському районі, проведе за ґратами 2 роки. Ще у квітні він сам подзвонив поліції та повідомив про підготовку до вибуху. Його знайшли, а жодних вибухонебезпечних предметів не було. Як з'ясувалося, киянин був на підпитку і мотивів вчинку пояснити не зміг. США пригрозили заблокувати постачання зброї Україні через атаки на російські НПЗ. Про це повідомили Financial Times. Джерела серед європейських чиновників, зокрема представників Вашингтона, погрожували зупинити роботу механізму Pearl, за яким європейські країни закуповують для української армії американську зброю, а також відмовитися від обміну розвідданими. Це всі новини. Наступний випуск за півгодини.
0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9:34 на студійному годиннику. Давайте швиденько подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І розпочнемо з Південного мосту і мосту Патона, бо там була найскладніша ситуація, якраз з лівого на правий берег. Залишаються певні ускладнення, але вже тепер від станції метро Сокорки в бік мосту і на мосту. І також у нас є певні труднощі перед мостом Патона. Тут мало що змінилося. Щодо Дарницького мосту ситуація там кращою виглядає. І міст метро теж особливих ускладнень непомітно. Можна вважати його проїзною ділянкою. Ну, але з лівого на правий трішки доведеться потягнутися з Лівобережки до гідропарку. З'їзд з на набережну Рибальську, це з Подільсько-Воскресенського мостового, там певні ускладнення помітні. Щодо мосту Північного, тут теж залишається ще труднощі від якраз X-парку і туди до мосту, до проспекту Степана Бандери. Тут мало що змінилося у порівнянні з минулим випуском. Також доведеться тягнутися від епіцентру нагору до Ольжича, друзі, тут зважайте, будь ласка. І на Берестейський проспект ми сьогодні не заглядали. І на Берестейське шосе, що там відбувається? Давайте заглянемо. Тут є певні ускладнення від якраз від Чайок до Житомирської. І потім є певні труднощі від Політехнічного інституту в бік центру. Тут у нас дорожньо-транспортна пригода. Якраз біля вулиці Шолоденка. 2 позначки про ДТП. Тому, будь ласка, зважайте, на Берестейському проспекті можуть бути ускладнення. Найближчі півгодини. І давайте заглянемо на президентський маршрут. Сьогодні точно будуть якісь, власне, звіти, якісь заяви, враховуючи те, що енергетичне перемир'я, воно дуже дивне, враховуючи те, якщо тільки домовився Трамп про те, щоб не бити по НПЗ. Для росіянців це актуально, нам не особливо, насправді, це не релевантні домовленості, якщо що. Отож, від Офісу президента до залізничного вокзалу. Якраз біля вокзалу є невелике ускладнення. Якщо їхати з залізничного вокзалу в напрямку якраз офісу, то певні ускладнення можливі біля Бесарабського ринку. Друзі, залишайтеся з нами, слухайте Київ ФМ. Київ Монінг Шоу триває.
6: Соціальна реклама.
0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Бізон – заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
5: Мені теж сьогодні прийшло повідомлення від хорошого знайомого, що там чути. Тобі не казали, коли це все кончиться? Як? Що? Ви взагалі на якій луні живете? Тобі не казали, коли це все закінчиться? Казали. В п'ятницю, в яку ми вже побачимо потім самі.
6: Треба ще трошки приложити зусиль. Щоб це все закінчити. Включатися треба всім зараз. Просто всім об'єднатися до кінця, як це було в началі. І воно закінчиться. Воно закінчиться благодаря тому, що ми знову об'єднаємося, зробимо свою роботу, а тоді сядемо, перекуримо. А хотілося б, щоб мої діти Владимира Санича, МЧС, Євгенія Вікторовича, вони прийшли до нас в ряди, не стали з нами в один стрій, як це вже у нас є, дійсно, 14-го року, як початок АТО у нас починалось. Дітки були у нас, ходили у 8-й клас, а зараз вони з нами в наших рядах. Ми бажаємо, щоб це все, мало того, що закінчилось швидше, щоб ми швидше відбудували, і щоб наші діти навіть не дивилися в ту сторону, тому що вони вже не будуть туди дивитися, в ту сторону, де Росія, там Московія. Багато людей були вже за кордоном, бачили, як живе світ. Ну, ми теж жили до цього доволі непогано. Зараз кожна дитина розуміє, що навчатися треба. Треба бути десь за межами країни, але все одно вони потім повертаються в країну, будувати країну. Я тут знаходжусь для того, щоб мої діти після мене не виживали, а жили і тим самим організовували країну, щоб вона процвітала.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Київ Морнінг Шоу.
7: Доброго ранку, друзі. Триває Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Ну і далі будемо говорити про, звісно ж, міжнародну повістку, про те, що у нас відбувається. Ну, власне, ми бачили всі ці угоди, дизельні, так би мовити, бачили заяви. Зокрема, американського президента, вже і Пісков, це спікер Путіна, висловився на цю тему. От хочеться станом на ранок понеділка почути висновки і таку загальну картину того, що відбувається насправді в міжнародних відносинах і які кроки відбуваються щодо завершення російсько-української війни. От цю оцінку хочу, щоб озвучив нам наш гість. Це Вадим Трюхан, політолог-міжнародник. Пане Вадиме, вас вітаємо.
8: Доброго дня, студія.
7: Доброго дня. Отже, чи такий він добрий після того, що відбувалося на вихідних, після нашого візиту, нашої делегації в Сполучені Штати Америки? І, власне, ну, от ці угоди з росіянами, які вже, бачите, які вже насправді навіть не приховують, що це угода між США і РФ, в якій Україна, ну, взагалі не фігурує.
8: Ну, дивіться, точно не треба нічому дивуватися. Точно. Чому точно? Тому що ми вже звикли до того, що в Сполучених Штатах Америки на посаді президента працює фактично маріонетка Путіна. Дональд Фредович Трамп. Тому від нього очікувати можна було такого ще й раніше. І точно це ще не кінець історії. Це все може накритися, як то кажуть, мідним тазиком. Тому що в самих Сполучених Штатах Америки оборудка, діл, як любить говорити Трамп, з Путіним, викликала просто шквал критики. А нагадаю нашим слухачам, 3 листопада відбудуться вибори до Конгресу в Сполучених Штатах Америки, де повністю перебирається нижня палата і третина Сенату. І за всіми прогнозами, демократична партія вщент розіб'є республіканську, отримає як мінімум контроль над нижньою палатою, як максимум і над Сенатом. І відповідно, Трампу буде вже абсолютно не до Путіна, не до України. Він буде думати про те, як йому не отримати імпічмент і не злетіти з посади і не сісти в буцегарню. О, це один момент. Другий момент. Європа. Європа реагує однозначно і на рівні Європейського Союзу, його інституцій, і на рівні лідерів держав-членів, і на рівні інших європейських держав, зокрема Британія, Норвегія, а саме несприйняття цієї угоди, засудження її і запевнення в тому, що підтримка України продовжуватиметься і надалі. Третє. На даний момент чітко вже починає проглядатися, що Трамп знову осоромився тим, що оголосив так зване енергетичне перемир'я, про яке ні сном, ні духом не були жодна з сторін, і яке було порушено через декілька годин. Відповідно, зараз з'являються підстави і всередині США, і в Європі, і в Україні знову говорить про те, що Трамп – це балабол. Що він публічно щось оголошує, те, що не відповідає дійсності, видає бажане за дійсне, і відповідно нічого не відбувається. Подалі наноситься шкода репутації Сполучених Штатів Америки і міжнародному порядку. Так що спокійно треба до цього ставитися. Єдине, що треба бути дуже уважними, дуже сконцентрованими і дуже щільно працювати з нашими європейськими і іншими партнерами, окрім США.
7: Ну, і європейські партнери теж засудили вже Трампа, дуже багато і євродепутатів на цей рахунок висловилися, та і наш президент висловився теж дійсно. Ну, я розумію, напевно, шок, так, тому що їхали з одними очікуваннями, ну, а повернулися з іншими зовсім результатами. Добре, як тоді розцінювати заяви Трампа про те, що буцімто Україні потрібен новий президент? От це ж такий прямий заклик до того, що ну не знаю, треба робити вибори. Ну це я так м'яко кажу зараз.
8: Я думаю, що президент Зеленський зараз радіє цьому заклику. Чому? Тому що в минулі періоди, коли були минулі кризи у відносинах США, зокрема криза спричинена тиском Трампа і Дівенса на Зеленського в овальному кабінеті, призводили до серйозного суттєвого росту рейтингу Володимира Зеленського. І от оце, от, наприклад, мені особисто, як громадянину України, як майбутньому виборцю, не подобається. Тому що фактично Сполучені Штати Америки в особі Трампа втручаються у вибори України ще на етапі, коли вони навіть не оголошені були. Мені би хотілося, щоб наші вибори, коли б вони не відбулись, були чесними, транспарентними, без будь-якого зовнішнього втручання, і щоб люди свідомо обирали з-поміж тих кандидатів, які будуть зареєстровані, допущені до виборів. Це перший момент. Другий момент. Ну, дивіться, якби це було вперше, ну, можна було б так, ну, зображати шок, там, якесь нерозуміння, там, роздратування, але це ж не вперше. Він це не вперше говорить.
7: Ну, насправді так.
8: Що Україні треба провести вибори. Ну і що? Це, знаєте, як в тій історії про дитячу казку про вовків. Вовки, вибігли, немає. Вовки, вибігли, немає. Вовки, ніхто не вибіг, а вовки прибігли. Так само і тут. Вибори пройдуть. І я чомусь все-таки вірю, що не раніше, а не якомога пізніше, навіть під час війни ще. Але не з подачі Трампа, не з подачі Путіна, не з подачі будь-кого. Тут Трамп і Путін виступають в ролі таких коаліціянтів, які намагаються делегітимізувати легітимну владу в Україні. Але добре те, що наші європейські партнери, інші партнери, ну, абсолютно на цю історію не ведуться. Вони чітко артикулюються на тому, що в Україні легітимна влада, її треба підтримувати. Натомість от Трамп з 32% рейтингу за останніми опитуваннями, найнижчий показник в історії президентів останнього часу, да? Ну, він має задуматися над тим, що з ним буде після виборів, які він, скоріш за все, програє з тріском. От, і я думаю, що після цих виборів йому буде вже не до вказівок там Зеленському, українському народу, чи ще якійсь державі, чи якомусь народу, про те, коли їм і кого обирати.
7: Добре, тоді ще такий момент. Ну, ми ж розуміємо, що оця дизельна угода – це насправді така досить фіктивна історія в тому плані, що ну, 300 тисяч тонн дизелю зараз до кінця листопада, потім 500 тисяч тонн дизелю в листопаді, а потім ще мільйон, ну це насправді крапля в морі. Тому що, ну, якщо говорити про там кількості і обсяги, то тільки і Сполучені Штати споживають там більше мільйона тонн, там, ледь не на добу. Ну, можливо, не на добу, можливо, трошки не більше, але, ну, насправді, все це, навіть оці обсяги, що Путін може поставити згідно цієї угоди, це не вирішує ситуацію, насправді, яка, до речі, і погіршилася через війну в Ірані, яку розпочали Сполучені Штати. Але вони вперто не хочуть бачити цієї правди. Президент наш про це сказав їм, що ну не те, що ми б'ємо по НПЗ, спричиняє дефіцит дизелю в світі, а те, що війна в Ірані ніяк не завершується і заблокована Ормузька протока. От, власне, і все. Це так правда очі колить їм.
8: Ну, там не в 300 тисяч тонн, не в 500, не 4,8, які заявлені у разі, якщо буде можливість. А за зовсім іншим, намагання перевести увагу виборців з реальної проблеми на ЦАПа від Відбувайла. І ЦАПом Відбувайлом, як це не прикро констатувати, обрано саме Україну і конкретно президента Зеленського. От, але ну, це ж історія для дурнів. Ті, хто не дружать з математикою, ті, хто не дружать з фактами. От, якщо ми подивимося на ситуацію тверезо, об'єктивно, то зрозуміло, що ці обсяги нічого абсолютно не вирішать. І взагалі не зрозуміло, звідки вони візьмуться. Росіяни ж самі обмежили себе в поставках дизеля на експорт. Чому? Тому що в них дефіцит всередині країни. То з якого дива раптом цей дефіцит кудись зникне? Це ж не сірники там, які робляться там за день, грубо кажучи, а видобування нафти, там її переробка, це тривалий коштовний процес. Звідки Путін візьме ці додаткові обсяги, ну я відверто не уявляю. Вони тільки продовжили до 31 жовтня мораторій на вивезення дизелю на світові ринки. І тут раптом у них з'явиться там декілька мільйонів, чекай, на перших порах, там декілька сот тисяч барелів чи тонн цієї нафти. Я думаю, що все, що хоче Трамп, це перевести увагу виборців на інші проблеми. І дуже сподівається, що це змінить вподобання виборців. Вони раптом все-таки проголосують за його кандидатів. Але я думаю, що ця стратегія, по-перше, реалізовується запізно, за три тижні до виборів. Ну, так, кардинальним чином, ні в одній демократичній країні світу вподобання виборців не змінюється. Це нонсенс. От, це по-перше. А по-друге, він таким чином навпаки відлякує тих виборців, які ще там щось вагалися. Бо він показує себе як абсолютно неадекватним, непрогнозованим лідером Республіканської партії. Нагадаю, він як був, так і залишається лідером Республіканської партії. І навіть, я би сказав, більше він відштовхує власних партійців від себе і від тих кандидатів, які йдуть на виборах. Тому ж зараз, коли ми спостерігаємо останні два дні після цієї так званої початку, цієї, так званої, я її називаю, дизельної дипломатії Трампа, да? Впровадження. Да? Так от республіканські сенатори, республіканські конгресмени наповну підписують відкриті звернення самостійно разом з демократами до Трампа з вимогою зупинити з засудженням там цієї угоди там і так далі. Фактично Трамп стає токсичним для власної політичної партії, для власної республіканської партії. От що він добився.
7: От так, бачите, от такого, от таких результатів і добився, насправді, і продовжує добиватися. Ну, що ж, подивимось, куди вивезе його крива. Пане Вадиме, вам дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Нагадаю, в ці хвилини з нами був Вадим Трюхан, політолог-міжнародник. Бачите, оцінювали з ним ми зараз ситуацію станом на ранок понеділка, після заяв, які прозвучали, після дизельної так званої угоди США і РФ. Ну, звісно, цікаво, як далі буде поводити себе Росія. Ну, стосовно стосунків зі США, з Україною, ми розуміємо, як далі буде поводити себе і використовувати максимально оці всі здобутки, які в них вже з'явилися посередництвом американського президента. Значить, будуть теми для розмов завтра, післязавтра так само. Як завжди, в ефірі буде «Київ Морнінг Шоу» весь тиждень. Ну, а далі наша рубрика «Політика ПСІ», потім випуск новин, дорожня хроніка і друга кава з Лейлою Мамедовою. Зустрінемось.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
0: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Зимові Олімпійські ігри 2026. Два шоломи – український шолом пам'яті Грескевича та італійський шолом ностальгії Фішналера – спричиняють скандал і стають рентгенівськими знімками, які показують глибоку системну кризу і моральну деградацію Міжнародного олімпійського комітету. Суть війни шоломів. Український скелетоніст Владислав Гераскевич одягає шолом, на якому 24 портрети загиблих українських атлетів. Він персоналізує трагедію. Цим людям можна подивитись в очі. Цей посил прямо в душу викликає глибоку емпатію. Це дуже сильна форма дипломатії прямої дії і водночас терапевтичний акт. Проговорювання колективного болю і жаху. Подивіться, якого масштабу війна Росії, скільки атлетів вбили росіяни. Паралельно італійський сноубордист Роланд Фішналер виступає в шоломі, на якому російський прапор. 45-річний ветеран знає, що символіка країни-агресорки заборонена на іграх, але егоїстично демонструє свій інтимний сантимент до росіян, що по суті є формою співучасті. МОК карає, дискваліфікує Гераскевича, мовляв, політичні зображення порушують нейтральність ігор, хоча пам'ять не політика, а частина саме гуманітарного кодексу. І МОК виправдовує Фішналера, мовляв, це історія, це прапори країн, де він виступав раніше. Психологічно це сприймається як вторинна агресія проти жертв, як спроба стерти пам'ять про них, як затикання ротів жертвам і дозвіл агресорам вбивати. І ця війна шоломів стає битвою за зміст олімпійського руху. Коли МОК каже, що Олімпіада – це лише про спорт, нейтральний і стерильний, він заперечує власну історію. Корінням Олімпіада сягає традиції агон – погребальних ігор на честь полеглих героїв. Тож вчинок Гераскевича – це не порушення, а навпаки – повернення до основного сакрального змісту – змагання як форма вічної пам'яті про найкращих. Це автоматично робить Гераскевича праведником, а МОК – катами пам'яті. Чому МОК це робить? Пам'ятаєте, у 2022-му на Олімпіаді в Пекіні Гераскевич показав на камеру напис «No war in Ukraine». Тоді МОК не ризикнув його дискваліфікувати, побоявся репутаційної катастрофи. Уявляєте заголовки світових медіа? МОК карає українця за те, що він не хоче війни. І це за 10 днів до російського вторгнення. Тоді МОК був не готовий до такого рівня хейту. Але зараз МОК оголив свій основний мотив – російські гроші і політичний вплив. Росія – це жирні контракти, це величезний ринок телетрансляцій та реклами. Плюс МОК боїться погроз і тиску росіян через суди. МОК карає Гераскевича, бо Україна слабка у фінансовому плані, але сильна у моральному. МОК не карає за російську символіку, бо боїться втратити ресурси та вплив Росії. Для МОК нейтральність – це сильна у моральному, броня, яка дозволяє отримувати гроші від Росії. Гераскевич пробиває цю броню. І всі бачать, МОК свідомо обирає сторону сили, точніше насильства, замість сторони правди. Шолом Гераскевича викликає у чиновників почуття провини, від якого вони намагаються захиститися агресією, дискваліфікацією. У президентки МОК Крісті Ковентрі когнітивний дисонанс. Вона плаче, але все одно підтверджує дискваліфікацію. Тобто система намагається зберегти людське обличчя, але діє як психопатичний лицемір. Причому це демонстративне покарання, щоб інші навіть не намагалися тестувати кордони правил. Виграна піар-війна. Шолом забороняють. Спрацьовує ефект витіснення. Заборонений образ стає значно популярнішим за дозволений. Психологічно Гераскевич перемагає. Його дискваліфікація – це моральна поразка МОК. Світові видання пишуть про Гераскевича більше, ніж про переможців заїзду. Гераскевич стає національним героєм. Зеленський нагороджує його орденом свободи. І ось тут-то і вигулькує загадковий адвокат-анонім, який хоче оскаржувати дискваліфікацію Гераскевича.
9: Андрій Єрмак.
10: Андрій Борисович Єрмак такий є.
0: До чого тут Єрмак? Для Єрмака на тлі обшуків НАБУ та САП і народного запиту «Де підозра Єрмаку?» історія Гераскевича є соломинкою для порятунку і реабілітації забрудненого іміджу. І у нього чи його піарників виникає ідея терміново вхопитися за цю історію і примазатися до неї. З якою метою? Щоб переключити увагу з теми корупції на тему патріотизму, боротьби зі світовою несправедливістю та захисту національних героїв. Єрмак хоче, щоб його почали асоціювати з чистою героїчною репутацією Гераскевича. Але є проблема. Виникає серйозний збій у сприйнятті. Гераскевич – символ совісті, самопожертви та боротьби за правду. Єрмак – символ системної влади, кулуарних домовленостей та антикорупційних розслідувань. Коли ці дві фігури стають в один ряд, відбувається когнітивний дисонанс і отруєння. Виникає думка, що Єрмак намагається використовувати Гераскевича. Технологія порятунку героя. Розрахунок такий. Зараз всі об'єднуються навколо прапора Гераскевич і виступають одним фронтом проти зовнішнього ворога – МОК. Сподівання таке. Чим гучніше Єрмак кричатиме про несправедливість у Мілані, тим менше запитань звучатиме про його підозру в Києві. Небезпечний союз. Для Єрмака це дуже вигідний союз. Це можливість показати себе не як фігуранта розслідувань, а як потужного дипломата, що б'ється за українську честь на світовому рівні. Для Гераскевича це дуже невигідний союз і навіть небезпечний, бо він ризикує стати інструментом у політичній грі Банкової. Бо справжня мета Єрмака в цій грі – перетворити шолом пам'яті на шолом прикриття, яким він хоче прикрити свій політичний бруд. А це жорстока маніпуляція, в якій щирий біль атлета намагаються змішати з токсичною політичною грою.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98.
11: Мої вітання, 10 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про відновлення водопостачання, про засідання Верховної Ради і про втрати ворога. Про це й не лише за мить. У столиці повністю відновили постачання води у штатному режимі. За інформацією Київводоканалу, тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам. Фахівці продовжують контролювати роботу водопровідної системи міста. Я ж нагадаю, що вчора внаслідок атаки на енергетику Києва без води залишилися мешканці Солом'янського, Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Оболонського районів. Крім того, у частині районів не ходив електротранспорт. Після тривалої паузи сьогодні Верховна Рада розпочинає пленарні засідання. Замість традиційного початку у вівторок, цього разу стартують у понеділок. Парламентарі планують розглянути у другому читанні кілька важливих законопроєктів, від яких залежить виконання зобов'язань України перед міжнародними партнерами. Серед них – оподаткування посилок за кордону, йдеться про скасування пільги з ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Зміни мають наблизити вдосконалити українські правила до вимог ЄС і забезпечити додаткові бюджетні надходження. А ще мова про законопроєкт про відновлення конкурсів на державну службу. Росія поки що не погодилася на оголошене Дональдом Трампом енергетичне перемир'я з Україною, яке передбачає взаємне припинення атак на НПЗ, повідомили Axios, джерела у Білому домі. За їх даними, Москва ще розглядає цю пропозицію. Водночас в Україні назвали таку схему НПЗ за НПЗ нерівноцінною, оскільки єдиний український нафтопереробний завод, який вже не раз був атакований РФ із 2022 року, не працює. Сам Трамп наполягає на зупинці українських ударів, вважаючи, що через них у США зростають ціни на пальне. Окрім того, представники Білого Дому попереджають, що атаки України по НПЗ РФ завдають більшої шкоди відносинам Зеленського з Трампом, ніж самі Росії. Ну, а тим часом уже 50 тисяч вояків втратила Росія минулого місяця. З них загиблими понад 28 тисяч. Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова високопосадовця НАТО. Чиновник зазначив, що такі втрати значно вищі, ніж в українській армії.

0: Ню, яке, цитую, дозволило захистити світові поставки продовольства та енергоінфраструктуру в Україні та РФ. Питання підтримки України буде одним із ключових під час засідання Європейської Ради. Лідери ЄС обговорять фінансові потреби Києва на наступний рік і можливості залучення додаткової міжнародної допомоги. Це всі новини, а далі про погоду у столиці. Зараз у Києві 12 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 13, а вночі та ввечері стовпчики термометра в середньому коливатимуться в межах 11-10 із плюсом. Протягом ранку, дня та вечора зберігатиметься абсолютно похмура та дощова погода. Вітер помірний 6 метрів за секунду, захід сонця о 18.12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 10 година 5 хвилин на студійному годиннику. Давайте подивимося ще крайній раз зраночку, що відбувається на столичних шляхах. Отож, бачу дорожні роботи на Північному мосту, але вже не впливають вони ніяк на трафік. Тобто Північний міст є повністю проїзним і проспект Романа Шухевича. І навіть уже на правому березі проспект Степана Бандери точно до епіцентру вільним виглядає. А от від епіцентру в бік Дорогожичів є ускладнення. І біля Дорогожичів теж тягнемося в бік Дехтярівського шляхопроводу. Там складніше. Дорожня транспортна пригода є у нас на Миколи Голего, але туди, в принципі, до Караваєвих дач доволі комфортно можна їхати зараз. Є певні ускладнення вниз по проспекту Валерія Васильовича Лобановського. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового переходу, сьогодні більш-менш непогано все там складалося для проїзду. І зараз теж можна проїхати. Єдине, що з'їзд на набережну Рибальську, можуть невеликі ускладнення бути. Трішки потягнемося в бік якраз Гаванського мосту і потім вже туди в напрямку безпосередньо Нижнього валу. Дорожньо-транспортна пригода біля станції метро «Гідропарк». А тут, навіть трішки далі, туди вже на з'їзді з мосту метро, впливає на трафік, бо доведеться трішки постояти. А в іншому напрямку все чудово, все проїзним виглядає. Дивимося, що тут у нас відбувається. На мосту Патона є певні ускладнення. Дивимося, ще тут у нас падає дощ. Падає дощ, каже наш слухач. А отже, відповідно, у нас є ускладнення на столичних шляхах. Все зрозуміло, та для нас, для Києва, на дорогах, коли дощить, це аномалія, пам'ятаємо. Але така аномалія, друзі, в лапках зараз беру, от саме, що це аномалія, мало би бути все ок, але насправді цей тиждень обіцяють нам дощовим, тому і зраночку, і ввечері можуть бути ускладнення на столичних шляхах. Тому, будь ласка, рекомендаціон, дистанція, відповідно, швидкісний режим, тут все традиційно. І будьте обережні, будь ласка, на столичних шляхах. Повернусь до вас уже о 17.05, залишайтесь з нами. Попереду друга кава і Лейла Мамедова на цьому тижні.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонім.

0: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
2: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Знати все неможливо.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Лейла Мамедова, друга кава. Будемо активно з вами сьогодні працювати. Ну що, кілька тем запропоную до обговорення. В принципі, як завжди, все традиційно. Давайте одразу про сьогоднішній день. Сьогодні у нас з вами 12 жовтня. Я спеціально називаю цю дату. І маємо з вами понеділок. Чому? Тому що сьогодні, 12 жовтня, так, у нас офіційна дата, День військового капеланства. Хороший привід, до речі, поговорити про капеланство, поговорити про те, про людей, які щодня працюють поруч з військовими. Я навіть так дозволю собі сказати. Ми говорили вже, щодо цієї теми різні аспекти піднімали. Ви знаєте, я хочу сьогодні тему назвати так. Військове капеланство, духовна опора армії, як зберегти віру, людяність і внутрішню стійкість на війні. Ось так я тему сьогодні для себе охарактеризувала. Ігор Скрипніченко, ректор Київського біблійного інституту, сьогодні з нами. Пане Ігоре, дуже рада вас сьогодні знову чути.
2: Вітаю вас, щиро вітаю вас і дякую за це включення. Вітаю всіх глядачів, слухачів, перепрошую.
1: Хороший зв'язочок маємо, поспілкуємося, правда, і є про що поговорити. Пане Ігоре, так, Ігоре, будемо говорити про те, як духовна підтримка допомагає військовим витримувати війну. І взагалі хочу поговорити, чи може віра змінитися під впливом фронту, як підготувати людину, яка має бути поруч із військовим у найважчий момент його життя. Ми вже з вами свого часу давненько спілкувалися, там інша була тема, правда? Але от хотіла сьогодні конкретно про це поговорити. Да? Я хочу, знаєте, у вас навіть спитати, от є така теза, коли закінчуються слова, так часто говорять, да? Це коли, от, знаєте, людина вже морально виснажена і про військових, коли говорять. І тоді, знаєте, піднімається тема військового капеланства. Я хочу у вас навіть, от ніби просте питання, але його адресую вам все одно. Навіщо військовому все-таки потрібно спілкування з капеланом?
2: Дякую. Перш за все вам за те, що ви піднімаєте цю тему. І перш за все, дозвольте привітати всіх капеланів з їхнім професійним святом і подякувати за їхнє служіння, за те, що вони стоять на варті душі українського військовослужбовця і його духовного здоров'я. І щиро вітаю, і в частності випускників, студентів Полтавської семінарії, Київського інституту та інших. А навіщо військовому звертатись до капелана? Бачите, коли військовий переживає певні події в своєму житті, які не має переживати взагалі от людина, да? Коли він бачить смерть свого побратима, коли він сам, захищаючи країну, зупиняє кулею ворога, він переживає всередині різні процеси, і кожна людина переживає їх по-різному. Хтось справляється сам, хтось справляється якийсь час сам, а потім не може вже справитись. І коли з оцим пережиттям війни, втрата, горе, біда, захист, втрата сил, переживання, можливо, про сім'ю, новини про сім'ю, він приходить до капелана і він задає це запитання, як мені витримати далі? От в мене сили закінчились, я нещодавно прочитав допис свого друга капелана, який говорить, що він спілкувався з людьми, які повернулись із самовільної залишньої військової частини, або ті люди, які зібрались. От він хороший військовий, він добрий солдат, але просто він приходить, каже: капелане, я втечу, я просто, я вже не можу, я не витримую. Він з ним поговорив, він йому дав допомогу, капелане, дякую, я залишаюсь. І це насправді сміливість військового. Він розуміє, що коли він прийде до капелана, то капелан не піде розповідати командиру, ти знаєш, до мене прийшов такий-такий, сказав те-те-те. Це таємниця сповіді. Він знає, що він відкрив свою слабкість, свою вразливість, свою втому, і вона лишилась між ним, Богом і капеланом.
1: Так зараз сказали, між ним, Богом і капеланом. Да? От, це той зв'язок, який потрібен, правда? І ну, зрозуміло, що велика війна взагалі це все посилила. І я єдине, що, знаєте, хочу у вас поточнити, я не зовсім погоджусь, я зараз не про ваші думки, я моніторюючи певні напрямки по цій темі, деякі говорять, що ой, да, раніше до 2022 року про військових капеланів не було чутно, їх взагалі не було в Україні. Я категорично не погоджуюсь. Це просто люди ну, не чули, не знали, не цікавилися, але це ж неправда.
2: Абсолютно неправда. У нас в Полтавській семінарії, де я починав свою роботу, капеланська програма є з 2014 року, і ряд капеланів в 93-й бригаді і в інших військових бригадах – це священнослужителі, які пішли на навчання ще в 2014 році, коли почалася війна. І люди, які говорять, що до 22-го року вони не чули про капеланів, вибачте, але інколи є такі люди, які кажуть, от у нас в 22-му році почалася війна. Я відразу поправляю людей, кажу, ні, дорогенькі, війна почалась не в 22-му році, вона почалась в 14-му, навіть в 13-му році вже її були початки. І тоді вже, і не тільки в Полтаві в семінарії, і в інших семінаріях уже з 14-го року була спеціальність капелана. Більш того, закон про капеланство, військове капеланство, був прийнятий, коли це капеланство вже було. І цей закон Верховна Рада проголосувала як належність, тому що треба було впорядкувати служіння тих людей, які вже були у війську. І ще додам одну штуку. Більшість випускників наших семінарій, коли вони служили у військах 14-го року як капелани, вони часто служили як волонтери. Їх матеріально, їхні сім'ї підтримували церкви, підтримували їхні друзі, знайомі. І вони цим доводили своє покликання священика для військового, коли вони робили це, коли ще не було ні посади, ні звання, ні страхування, ні захисту, ні зарплати.
1: Так, бачите, дякую, що це роз'яснили. До речі, додам нашим слухачам, щоб теж, да, про вас, пане Ігор. Я знаю, що і проводите навчання, оце слово мені дуже подобається, душепіклування, да, бо про душу рідко хто піклується, і це істина. Про тіло, так, а от про душу, да, і тут от мені подобається, як це звучить, навчання з душепіклування, лідерства та державного розвитку для офіцерів Збройних сил України. Я знаю, що від початку повномасштабного вторгнення освітня ініціатива охопила понад 100 навчальних візитів до розташування військових бригад. Також додам, що у січні 26-го пана Ігоря Скрипнішенка, нашого гостя, відзначили медаллю за сприяння Збройним силам України. Я продовження, зокрема, да, хотілося б от спеціально озвучила цей конкретний факт, який от вважаю, що варто озвучити було в ефірі. Так, ви знаєте, про підготовку капеланів теж сьогодні можна почути, побачити. А скажіть, будь ласка, військовий капелан, от я собі дозволю, да, можливо, я трошки десь, а ви мене підкоригуєте, військове капеланство, воно суттєво відрізняється від тих, хто сьогодні теж присвячує своє життя релігії і вірі?
2: 100% відрізняється. Я маю честь служити українській армії, українському народові, перш за все Богові. Але я дуже рідко говорю про себе, як про капелана, чи там про якісь виїзди до військових, тому що я не є військовослужбовцем, я не є офіцером, капеланом, я просто священник, який допомагає своїм друзям, своїм студентам, випускникам, просто як помічник. Я себе називаю більше слугою для капелана, ніж капеланом. А військовий капелан, звичайно, це відрізняється, тому що військовий капелан – це офіцер Збройних сил, який безпосередньо знаходиться в розташуванні бригади. Коли я приїжджаю на зустріч до військових капеланів, я от приїхав до них на зустріч, я побув з ними там, може переночував, може 2, 3, 4 ночі переночував, але я повернувся назад до своєї сім'ї, до своєї роботи, до свого життя там в місті, де я живу. Військовий капелан – це людина, яка наряду з усіма, він залишається там військовими. Він з ними в бліндажі, він з ними на полі бою, він з ними там, де, от там, де він є. І ці люди, їхній подвиг, він якраз і проявляється в тому, часто говорить, да, капелан, він там не воює. А от дивіться, де більше, я не хочу зараз порівняти військових. Я просто хочу підкреслити цю мужність капеланську. Коли ти знаходишся на полі бою і в тебе в руках є зброя, то так, це один рівень мужності. Но коли ти знаходишся на полі бою разом з військовими і ти як капелан не носиш зброї, тому що статут військового службовця говорить, що військовий капелан не носить зброї, бо він не учасник бойових дій, він душпастер людини. Але, звичайно, військовий капелан мають помічників, які мають зброю, але все ж таки оця людина, він знаходиться на полі бою без зброї. І це теж, ну, має свій рівень мужності.
1: Скажіть, будь ласка, да, от з вашого досвіду, з тими, з ким ви да, от бачите, хто долучається до військового капеланства, що мотивує тих, хто долучається до військового капеланства? Що в першу чергу? Знаєте, я думаю, що все одно за цей час вже виокреслилася. Да, я розумію, що у кожного може бути різна мотивація, внутрішня там і так далі. Але все одно мені здається, що тут, зокрема, хто вибирає цей шлях сьогодні, мені здається, що там є спільний певний знаменник.
2: Ну, цей спільний знаменник, в першу чергу, особиста віра самого капелана в Бога. І яка спонукає його на цей крок. Тому що кожний капелан – це людина, яка відповідно до законодавства України може мати офіційне право на відстрочку чи там на звільнення з військової служби, в когось із них діти. Ну, є законні причини, тобто він не має, він не буде там ухилятися від військової служби. Але його покликала туди його вірність Богові і його віра Богові. Навіть капелани, є декілька військовослужбовців, я знаю, навіть не декілька, може до 10 військовослужбовців, які не є військовими капеланами, вони звичайні військовослужбовці, але їм дали позивний капелан. Бо це пастор із Української церкви Християної Іванської, от він каже, в моєму селищі, де я є пастор, усіх чоловіків, кого взяли на війну, хто добровольцем пішов, от з церкви більшість чоловіків, вони на війні з мого селища і в одній бригаді. І він каже, де я маю бути пастор? Якщо я пастор цих людей, то де я маю бути? Там з ними на війні. Він прийшов і каже, дивіться, там мої віряни, я хочу йти туди на них і бути з ними. Тому друге, що мотивує капелана бути з військовослужбовцями, ну, якщо наша країна переживає такі страждання, то чому ми маємо триматись осторонь? Навіть коли мене здають запитання, чому я їду там викладати військовослужбовцям, військовим офіцерам, коли там, ну, я можу не їхати, там є там якісь причини, ну, я не можу не їхати. Чому? Для священнослужителя головне – це його проповідь. Коли він проповідає в церкві, він хоче, щоб його слухали. Якщо я, як священник, не буду проходити зі своїм народом його страждання, якщо я з панами офіцерами не буду проходити випробування війни, то коли вони повернуться назад, прийдуть до мене в дім молитви, чи будуть вони слухати мою проповідь? Чи ти був поряд із нами, коли нам було важко? І додам, от хочу просто з вашого дозволу це відмітити.
1: Будь ласка, звичайно.
2: Портрет української армії.
1: Угу.
2: От в мене нараз навіть за кордоном запитують, а як це так, лекції для військовослужбовців? От ти що, приходиш на там десь ближче до лінії бойового зіткнення Слов'янськ чи будь-яка інша місцина, і ти там проводиш лекції по державному розвитку, так? Збираються офіцери, ми говоримо про те, як має розвиватись держава, як формуються еліти, як ми читаємо книги Тімоті Снайдера, Плохія, Ярослава Грицака. Як? А це ж війна. Ну так і що ж війна? Ми на війні готуємося до того, як ми будемо служити країні після перемоги. Ми на війні, український офіцер, військовослужбовець хоче мати інтелектуальне життя. І це портрет української армії. Це, вибачте, не якісь дикарі, там, ну, які пишуть на заборах, хто вам дозволив так гарно жити. Це високосвідчені інтелектуали. Я сьогодні хочу, щоб це почули наші глядачі. Не варто боятись повернення військовослужбовця додому. Не варто боятись повернення ветерана до своєї місцевості. Це люди високосвідчені, які займаються інтелектуальним життям в перерві між веденням бойових дій.
1: Угу. От я, до речі, хотіла у вас ще одним окремим моментом, у нас є ще 3 хвилини, хотіла спитати, військове капеланство після закінчення служби, так, тут же ж теж багатьом реінтеграція і, знаєте, повернення до цивільного життя, це теж дуже великий напрямок. От тут капелани, ну, залишаються поруч, якщо є потреба?
2: Звичайно, по-перше, навіть коли закінчиться війна, все одно ж Україні потрібна буде армія. Ну, перепрошую, з таким сусідом без армії нікуди. І в тій армії будуть капелани. Друге, ми розуміємо, усвідомлюємо, не будемо говорити тут в ефірі, але ми ж кожен українець усвідомлює, яка кількість хоча б приблизно буде ветеранів після закінчення повномасштабного війни. І з цими ветеранами так само потрібно буде працювати. Але знову ж таки, ми вже в наших учбових закладах готуємо підвищення кваліфікації для капеланів, щоб це було поліцейське капеланство, муніципальне капеланство, освітнє капеланство, навіть в учбових закладах моральне виховання суспільства. І капелан, який має військовий досвід, військовий капелан може пройти в учбовому закладі підвищення кваліфікації і продовжити своє служіння капелана просто вже в іншій сфері.
1: Так, і скажіть, будь ласка, у нас буквально є з вами півтора хвилинки, але все-таки хочу, знаєте, вже навіть не так про військове капеланство, а взагалі про всіх нас, про людей, тому що зараз, ну, великий період і зневіри, втоми, да, різні моменти є, я чесно скажу, і багато хто ставить це такі питання, а, знаєте, як я почула, де ваш Бог колись мене там, ну, окей, я зараз не буду там занурюватися. Що б ви сказали тим, хто сьогодні, знаєте, в такому, ну, дуже пригніченому моральному стані?
2: Це я по-різному міг би на це відповісти питання, але якщо це пригнічений стан, то я відповів би так. Я не знаю, чому Бог допускає ті чи інші речі в житті людини. От не знаю, в мене нема відповіді на це питання. Але я переконаний на основі власного досвіду і досвіду великої кількості людей, до яких дозволив мені Господь приторкнутися як служителю, якщо ми підемо за Богом, Він поведе нас дорогою нашого зцілення. От оце я переконаний 100%. А я не знаю, повторю, чому Він це допускає, але якщо ми йдемо за Ним, Він веде нас дорогою зцілення.
1: Пане Ігоре, вам просто сьогодні величезна подяка за те, що долучилися, і за це спілкування, яке, знаєте, залишає шлях для роздумів, скажу чесно. Дякую вам дуже сьогодні. Обов'язково почуємося. Ігор Скрипнішенко, директор Інституту розвитку суспільства та ректор Біблійного інституту, був з нами на зв'язку. Ми говорили про військове капеланство. Сьогодні у нас з вами 12 жовтня, зокрема, і День військового капелана. Всім, хто долучився до того, щоб підтримувати, до того, щоб чути, знаєте, оцей зв'язок підтримувати, як ми щойно й обговорили з нашим гостем. Всім величезна подяка. Це проект «Друга кава», завжди ваша Лейла Мамедова. Почуємось.
0: Показник. Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб». Точний результат без переплат.
3: Про вітамін Д ми чуємо постійно, особливо восени та взимку, коли сонця стає менше. Він важливий для здоров'я кісток і м'язів, бере участь в обміні кальцію та фосфору. Але зрозуміти лише за самопочуттям, чи достатньо його в організмі, складно. Для цього існує лабораторний аналіз. Отже, сьогодні говоримо про вітамін Д, який саме показник визначають у крові, про що може розповісти результат і коли варто перевірити його рівень. В аналізі визначають не просто вітамін Д, а його основну форму, яка циркулює в крові. Саме за нею можна оцінити запаси вітаміну Д в організмі. А тепер до цифр. Рівень нижче 20 нанограмів на мілілітр або нижче 50 наномолів на літр зазвичай свідчить про дефіцит вітаміну Д. Водночас оцінювати результат варто разом із лікарем, адже цільовий рівень може залежати від стану здоров'я та конкретної ситуації. Коли варто звернути увагу на рівень вітаміну Д? Наприклад, при остеопорозі та інших захворюваннях кісток, порушенні всмоктування у шлунково-кишковому тракті, хронічних захворюваннях нирок або печінки, а також для контролю лікування вже виявленого дефіциту. Зокрема, у пацієнтів, які отримують дуже мало сонячного світла або приймають препарати, здатні впливати на обмін вітаміну Д. А ось втома, сонливість чи часті застуди самі по собі не дозволяють визначити, чи достатньо вітаміну Д. Це не специфічні симптоми, які можуть мати багато інших причин. Саме аналіз крові дає можливість об'єктивно оцінити його рівень. І ще важливий момент – приймати високі дози вітаміну Д про всяк випадок не варто. Його надлишок також може нашкодити організму, тому дозування краще визначати з урахуванням результатів аналізу та рекомендацій лікаря. Тож не намагайтеся вгадати рівень вітаміну Д за самопочуттям. Аналіз допоможе отримати конкретну цифру, а лікар – правильно її оцінити та за потреби підібрати дозування. Тож будьте здорові і бережіть себе!
0: Показник. Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб». Точний результат без переплат. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання. 10:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У столиці повністю відновили постачання води у штатному режимі. За інформацією Київводоканалу, тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам, і фахівці продовжують контролювати роботу водопровідної системи міста. До кінця жовтня частково обмежений проїзд вулицею Олени Пчілки у Дарницькому районі Києва. Як повідомили у «Київавтодорі», там запланований ремонт асфальту. Роботи виконуватимуть на ділянці від вулиці Олени Пчілки 7 до проспекту Петра Григоренка. Дорожники ремонтуватимуть асфальт поетапно в обох напрямках. У Білорусі стартують військові навчання у рамках УДКБ, до яких приєднаються, окрім Росії, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Вишкіл триватиме до 16 жовтня. У них задіють понад 1500 військових та більш ніж 300 одиниць озброєння, військової і спеціальної техніки, а також приблизно 80 БПЛА різних типів. Три поспіль атаки українських дронів на дата-центри Яндекса спричинили перебої в роботі понад 80 цифрових платформ компанії і сторонніх, але пов'язаних ресурсів, як-от банківських застосунків чи сервісів замовлення поїздок. І крім того, трафік ботів із мережі Яндекса впав майже до нуля. І на сам кінець про те, що ворог з вечора неодноразово обстрілював північ Житомирщини. Під ударом були об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури у Коростенському районі. Унаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.
0: Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: Найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжується проект «Друга кава». Далі пропоную ще одну тему до обговорення, долучайтеся. Ну що, давайте будемо спокійно, да? От сьогодні маємо таку можливість все-таки спокійно обговорювати, що сталося, в зв'язку з чим з'явилися заяви Трампа, що буде відбуватися з російським, все-таки дизелем, будемо говорити так, і як є. Ну, знаєте, тут дві сторони. Хтось взагалі в панічній історії, так? Хтось по-іншому каже, що є якийсь таємний, знаєте, умисел цьому-сьому, то як діє сьогодні Трамп. Ну, дивіться, я ледь цілі вихідні цьому присвятила в телевізійних ефірах. Я до чого зараз веду? Я із економічної точки обговорила. Ну, давайте так скажімо, що Штати залишаються і є найбільшим експортером взагалі дизелю у світі. Тобто, у самих Штатах потреби в дизелі як такому немає. Ну, тобто, це було зрозуміло зроблено з певних якихось таких міркувань. Зараз ще раз будемо це все обговорювати, вже більш-менш такі спокійні атмосфері. Ну, і дивіться, вже ж є певні законопроєкти, так, які заборонить це робити. Давайте теж це все будемо і Фіцпатріка, да, такого політика американського Фіцпатріка. Ну і думки демократів-республіканців досить суттєво розділилися. Ми спокійно з вами зараз будемо говорити. Плутанина оце навколо енергетичного перемир'я, я маю на увазі, да, Трамп заговорив про це, але виявляється, це не бити по НПЗ. Я просто нагадаю, що в Україні таких НПЗ один. Ну, тобто, що виходить? Не бити росіяни ви по Кременчуцькому НПЗ, а ми не будемо по їхнім? Ні, НПЗ Російської Федерації, це ствердно треба говорити, забезпечують сьогодні військових. І військову, весь ланцюг військовий для того, щоб продовжувати бити по Україні і продовжувати вчиняти військові збройні все такі оці моменти. Тому зараз долучаю нашого гостя Максим Гончаренко, політолог сьогодні з нами. Максиме, дуже рада вам.
2: Так, навзаєм дуже радий.
1: Перепрошую, що трошки так задовго говорила. Ви знаєте, просто так сталося і субота, і неділя. Я повністю в цій темі, так, ну, по телевізійній частині своїй, і з економічного боку розбирала. І знаєте, до якого висновку прийшли? Що все-таки це, ну, більше не економічна історія, правда? Вона більше все-таки політична. Хочу вашу точку зору. Ну, і чи дійсно ви погоджуєтеся, як частина іноземної преси написала, що, ну, це найгірший сценарій, який насправді міг би бути?
2: Насправді, один з поганих сценаріїв розраховували на те, що Трамп більше буде прихильний до методів силового тиску на Росію. До цього натякали, наприклад, його дії щодо впровадження собі такого інструменту, як економічні санкції на країни-контрагенти. Це коли йому прийнято було закон про те, що він може накладати санкції не тільки на країни, наприклад, які там торгують з Росією, а не тільки на саму Росію, а й на країни, які торгують з Росією. І це був би непоганий силовий тиск. Але от те, що зараз ми бачимо, це така певна нестабільність трампівської позиції. І, на жаль, вона в Україні грає далеко не на руку. Проблема в чому? Проблема в тому, що Трамп хоче бути одноосібною людиною, яка вирішує цю проблему. Вона пообіцяв він вирішити війну на Україні просто от... Взагалі він намагався завершити, намагався дійти до тієї самої своєї омріяної Нобелівської премії миру, але фактично от війна в Україні, намагався вирішити, не вирішив. Намагався вгамувати Ближній Восток. Не вирішив теж. І проблема в тому, що йому треба якісь досягнення все ж таки мати. І від цього ми бачимо його нестабільну позицію. То він йде до методів сили, то він йде до методів дипломатії. До того ж зараз це метод навіть такої, я б сказав, певної капітуляції американської. Тому що погоджуватися на... домовленості, погоджуватися на торгівельні послаблення, погоджуватися на угоди того ж з пальним, а пальне – це одне з того, що Росія намагається ще якось втримати як важіль впливу. Погоджуватися на усе це без конкретних обіцянок, без конкретних зобов'язань з боку Росії – і без виконаних зобов'язань, бо ми розуміємо, скільки можна вірити словам Російської Федерації, а саме дуже, дуже слабо, якщо не наскільки. Це певний прояв слабкості, яку нам намагаються зараз подати за силу. Так, звичайно, з боку там внутрішньої політики всього є певний сенс. Трамп намагається перед виборами до Конгресу, які в них відбудуться от майже дуже скоро, там 3 листопада мають бути бути проміжні вибори до Конгресу, і Трампу треба показати, що він все ж таки керує там, наприклад, тими ж самими цінами на пальне, він може домовлятися. Тобто йому треба для певного внутрішнього споживача показати свій образ як людини договороспроміжної. Але з боку міжнародної політики це фактичний програш, тому що, по-перше, Росію нічого не стримує за цими домовленостями. Навпаки, Росія відчуває більше розв'язані руки. По-друге, відносини з Україною тут нестерпно псуються. Чому? Тому що в Україні одна з внутрішніх тем для України дуже болючих – це не просто досягти справедливого миру, а це і не втратити суб'єктність. І те, що Трамп фактично говорить за Україну без України, звичайно, Україна не буде з цим погоджуватися, і звичайно, Трамп тут наступає фактично своєму одному з найбільших союзників на хвіст. Це не дуже гарно для нього самого, просто тому, що в нього проблема війни в Україні так і залишається невирішеною. Але тепер це ускладнюється ще більше у стратегічній перспективі, бо Росія розуміє, що Штати можна так продавлювати, і можна з Україною взагалі не радитися і не зважати на те, яка в України перемовна позиція. Тому просто дві країни будуть жити у різних реальностях. Сподіваюся, його оточення йому на це якось натякне. Але так, тут для Трампа тут дві причини. Тут і внутрішньо, і зовнішньополітичне, його особисті амбіції бути вирішувачем війни. Для Росії це фактично розв'язання рук. Вона мала напружитися трошки, коли дали Трампу інструмент накладення санкцій, але от зараз вона може розслаблятися. Для України це досить така чутлива зовнішньополітична ситуація. Тут дійсно питання не втрати суб'єктності, тут дійсно питання певного протистояння з одного боку з Російською Федерацією, з іншого боку з амбіціями американського лідера як одноосібного вирішувача. Ситуація сумнівна, але чи безвихідна вона? Ні, вона не безвихідна. Україну все ще... По-перше, все ще в Штатах існують люди, які не погоджують, там, наприклад, одразу після такої ініціативи там 6 сенаторів, 4 з республіканської партії, 2 з демократичної висловилися одразу проти. І це...
1: Ну, плюс от я Фіцпатріка згадувала вже, бачите, іноді, я зараз без якогось там сарказму, мені здається, іноді навіть політики американських прізвища знаю більше, ніж зараз нинішніх певних парламентарів українських, які так до парламенту і не доходять. Ну, це без сарказму. Без якоїсь нотки такої гумору, але от Фіцпатрік, да, дуже швидко, до речі, відреагували, це треба, ну, сказати, да, і тепер от готується цей законопроект проти рішення Трампа, і плюс він ще має піти дуже швидким шляхом до його, ну, скажімо так, голосування і так далі. Простими словами, шановні слухачі, законопроект, законодавча ініціатива від демократів, що важливо, і республіканців, щоб Штати не купували російську нафту, але дивіться, Фіцпатрік – представник із, зокрема, республіканської партії. Це так, до слова нашим слухачам. І бачите, я так думаю, що в самих Штатах досить цікава історія може найближчим часом виглядати. Я так розумію, що дуже показово буде листопад, правда, і 3 листопада.
2: Листопад, вибори в Конгрес, це буде досить показово. Це буде такий тест на довіру взагалі американській владі. Проблема просто в цій ситуації чому? Для Трампу хочеться дуже швидких рішень. По-перше, щоб ці швидкі рішення були швидкі насправді, і по-друге, щоб вони були досяжні для американців. Тобто, наприклад, там те, що Трамп може там регулювати ціни на пальне і взагалі розмови про пальне, для нього важлива тема, особливо після провалу авантюри в Ірану. Коли у світовій економіці ціни на пальне навпаки підвищились дуже сильно і дуже нестабільно. Тобто Трампу треба принести трохи стабільності, сказати американцям, що все під контролем, друзі. З іншого боку, якщо він хоче реально якось впливати на ситуацію, реально якось впливати на хід війни в Україні і на стримування російської агресії, то тут треба враховувати, що при будь-яких домовленостях з Росією йому треба просто зважати на те, чи є чіткі правила, за якими будь-яка домовленість, будь-яке слово має бути сказано, треба мати чіткі правила, чітку фіксацію порушень, чітку погодженість наслідків, які будуть за порушення. Але він це не робить, на жаль, тому от вибори в Конгрес – це буде одним з таких тестів на довіру, чи готовий американський народ ще мати при владі настільки нестабільного політичного лідера. Але для України це теж вікно можливостей, по-перше, тому що ми можемо подивитися на реакцію американського суспільства. По-друге, я вважаю, що американська адміністрація все ж після такого опору з рівня парламентарів американських, також з американських законодавців, Україна теж може з цього трохи винести. Наприклад, вона може все, коли американська адміністрація президентська зрозуміє, що щось пішло не так і чомусь його швидкі рішення не працюють, можливо, вони все ж таки здогадаються, що їм потрібно зважати, по-перше, на контекст, а по-друге, на те, що ми маємо справу з Російською Федерацією, з якою розмовляти треба мовою чітких домовленостей та чітких санкцій за порушення, а не просто вірити на слово. Бо як ми побачили, після розмови з Трампом, Трамп заявляє, що там досягнуто домовленості, російська сторона каже, що ми нічого не обіцяли, і взагалі там наша країна нікому нічого не винна. Це от та розбіжність, яку штатам треба полікувати в своїй політиці. Так,
1: полікувати, гарно ви сказали. Ну, подивимося, як і що найближчим часом буде. Ви знаєте, що цікаво? Знову ж таки, ну, по-перше, ті, хто близькі дуже до Трампа, ми часто, знаєте, не звертаємо увагу, але, ну, от блогери досить потужна сила в Штатах. Да, це навіть не так, як в Україні. Ну, ми ще не, ну, будемо відверті, до такого рівня не дійшли. Та сама Лора Лумер, яка взагалі відрефлексувала швидко, я про неї вже згадувала. Лора Лумер, шановні слухачі, це підтримка і, підтримка, це та да, підтримує і Трампа, і дуже близька до мага-групи Make America Great Again, і плюс дуже близька і вхожа в Білий Дім була абсолютно, так, і там дослухалися до неї все, яка змінила свою точку зору, та, і приїжджала вже в Україну нещодавно. Дуже багато ми про це говорили в наших ефірах і присвячували, тому що, ну, це, на це варто звертати увагу. Вчора теж відрефлексувала, ти взагалі звернула увагу, що ми, ну, таким чином підтримуємо вбивцю, і плюс ще й до того, да, вона там ще чомусь, Максима, ну, я думаю, що є якась закомірність. Там в фіналі вона сказала, що плюс ще ми, ну, Ірак вона згадала. Я так думаю, що вона, ну, має на увазі, що якісь перспективи можуть бути різні по відношенню до Штатів і про те, що нині відбувається, чомусь саме Ірак, навіть не Іран. Але подивимося, до чого це веде. Плюс я промоніторила все-таки телевізійні ресурси. Дуже цікаві історії відбуваються. Ну, зрозуміло, що журналістки, які підтримують Трампа, є одна така з них, Рейчел Кампос Дафф. Вона взагалі, знаєте, що вважає, що Зеленський, невдячний Зеленський, навмисно бомбить НПЗ, бо хоче допомогти демократам, щоб вони перемогли в листопаді. Як вам така точка зору?
2: Досить маніпулятивна, але тут годі й дивуватися з таких позицій. Бо про невдячного Зеленського дуже багато люблять говорити прихильники Трампа, найбільш радикальні прихильники Трампа, скажу так, там теж різні групи є. З боку того, чи це дійсно має якийсь вплив, ну, теза про це існує, але вона не настільки впливова, як хотілося б її репрезентатором. З боку того, що американська блогосфера може підтримувати Україну і не погоджуватися з діями Трампа, насправді тут нічого дивного немає. Якщо ми подивимось, на яких умовах і на яких слоганах Трамп приходив до влади, що в перший свій термін, що в другий свій термін, він позиціонував себе та Штати під своїм контролем, під своєю владою, як сильну країну, яка диктує умови світу. Зараз відбувається максимально протилежний сценарій. Це Сполучені Штати. Так, в них була успішна операція в Венесуелі, але умови світу подиктувати там, наприклад, на Близькому Сході їм не вдалося. Тепер з Китаєм вони все ж таки змушені були вже домовлятися. Вони не змушені були вступати в протистояння там, навіть економічне. Свої санкції стосовно підвищення мита теж саме. Вони фактично як були прийняті, так потім використалось як торгівельні поступки і все, і підвищення мита не відбулося якогось. Там ті самі фентанілові війни так досягли того, що наприклад, та сама Канада пообіцяла прийняти та взяти участь, але ну фактично це не вирісло у щось досить велике. Тепер кейс України на Росію хотіли давити, так хотіли тиснути на до перемовин, хотіли бути тією самою країною, яка прийшла і всіх соломіть за стіл перемовин посадила, всіх домовила між собою і розійшлись. Хотіли, такого не відбувається. І попри мага, скажімо так, мага риторику про сильні штати, Трамп зараз робить те, щоб робили слабі штати. І, звичайно, там декому це не подобається, коли, наприклад, ті ж самі, от, як ви кажете, американські блогери приїздять до України, бачиться це, і позиція їхня змінюється на те, що все ж таки з вбивцями треба говорити як з вбивцями, а не як з поважними партнерами. Це цілком реально та логічний фінал того, що Сполучені Штати мають таку нечітку, хитку дипломатичну позицію. Чому Ірак? Тому що в Іраку Сполучені Штати, згадаємо, за що його звинувачували, окрім диктатури, ще звинувачували у геноциді, ще звинувачували у ряді вбивств. Росія ж фактично робить те саме, ну ми не будемо зараз конкретно брати іракський кейс, але фактично з боку риторики про Росію можна сказати плюс-мінус те саме. Тому те, що люди, які підтримували Трампа як людину, який буде наводити у світі лад, де дипломатію, а де і жорстким батагом, вони бачать, що і дипломатія слабка, і батіг чомусь десь загубився. Тому такі зміни позиції цілком логічні.
1: Дякую, класна розмова виходить. Ще маємо, так, маємо ще 52 хвилини, зараз ще 5 хвилин у нас з вами є. Я тоді, знаєте, в продовження, ну, по-перше, дійсно, різні можуть бути моменти, які спливуть найближчим часом, і дійсно, знаєте, що в мене ще? Я от спеціально відео моніторила з самих штатів, дуже багато, ну, вже, знаєте, у відставці військових, американських, дуже потужних, ті взагалі просто, ну, навіть ті, хто ніколи не записав відео, вже пишуть відео, знімають, в автівках знімають і звертаються. Вони навіть не звертаються до Трампа, вони взагалі звертаються і до американців, звертаються, вони чіткі цифри наводять щодо цих історій, пов'язаних, да, там, того дизеля, який там першими партіями, там, виявляється, по економічним підрахункам, штатам вистачить на півдоби, це навіть не на добу, це просто, ну, це історія дуже дика, дивна, але Трамп це зробив, і дійсно, чим це обернеться для нього самого, ми побачимо там якісь певні перспективи і так далі. Але ви правильно, Максиме, тут закцентували увагу, що да, от все одно, огульно багато хто зараз там, да, дозволяє собі, особливо українські там політики, але Штати залишаються союзником, партнером, тут треба, да, все-таки, ну, розуміти це плюс. Багато хто просто, Максиме, знаєте, мені здається, що ніхто не занурюється, мало хто занурюється в саму американістику і специфіку, правда? Ну, зрозуміло, що Трамп відіграє одну з найважливіших ролей. Але не треба ж забувати, правда, про саму політичну складову і про те, як нині можуть діяти республіканці і демократи.
2: Але не одноосібну політичну роль, ви цілковито праві, бо мені теж, ну, досить, ну, скажімо так, досить нереалістична позиція, оце, знаєте, зрадопереможна шкала, коли американський президент робить щось, що 100% не відповідає українським інтересам, він робить те, що йому, наприклад, захотілося, ну, умовно, скажімо так, дуже просто, і починається те, що от Штати нас зраджували, Штати Україну кидають. Але ні, те, що робить Трамп, не змінює ту саму глобальну політику, глобальний курс Сполучених Штатів. І фактично ми зараз бачимо, що не тільки серед супротивників, не тільки серед там демократів, серед каліфорнійських підлітків, там когось ще, виникають супротив, внутрішній супротив, медійний супротив тому, що робить американський лідер. Ми бачимо, що і у стані його, навіть кажемо, що республіканська партія, вона не одноманітна, вона є багато шарів і багато груп впливу. Тому і в республіканській партії є певна опозиція, певне несприйняття того, куди Трамп рухає зараз американську геополітику. І навіть у стані самого Трампа, навіть у його оточенні теж є ті, хто з ним не погоджується. І те, що Трамп, наприклад, в один прекрасний або ні день захоче прийняти якесь рішення досить контроверсійне, як, наприклад, зараз, це не означає, що Сполучені Штати одноманітно стають просто в одну хвилину вони стають Україні опозицією. Насправді ні. Насправді Штати так і продовжують бути українським партнером, вони продовжують бути союзником України, але ось такі позиції, звичайно, підривають статус Сполучених Штатів як такого обірного для нас пункту. Але це на цьому акцентую, що це не означає, що Сполучені Штати виходять з гри або переходять на інший бік, або просто хочуть якось самоусунутися. Ні, так не є. І ми бачимо це по реакції, ми побачимо це, скоріш за все, по голосуванню за Конгрес. І, скоріш за все, ми побачимо ще один поворот Трампа, яких було вже дуже багато. Ми бачили це, ми це чули. Тому на ще один поворот треба розраховувати, бо, скоріш за все, Трамп у своїй традиції може змінити позицію, змінити риторику. І на це сподіваємося дуже.
1: Так, і скажіть, будь ласка, у нас є пару хвилин, все-таки хочу. Щодо цього так званого, я не знаю, Трамп сам собі вирішив, це, по-перше, не вперше він це робить, вже був такий пару тижнів тому, щодо енергетичного так званого перемир'я. Тепер бачу, що преса починає, що нібито його неправильно інтерпретували, хоча Зеленський абсолютно чітко сказав, що ок, давайте, якщо припиняєте бити по об'єктам енергетичної інфраструктури, але ми побачили, особливо вчорашній день і щодо столиці України, правда, ну ніякого перемир'я фактично і не існує. Що неправильно...
2: Ну, фактично, це да, самі оголосили, самі повірили в нього. Це, ну, фактично так можна назвати.
1: Ага, ну класно. Так зручно, правда?
2: Так. Дуже. Це дуже зручна позиція, де можна риторично просто про що завгодно домовлятися, але як то фактично буде, це ні. Тому я і акцентую увагу на тому, що будь-які домовленості з Росією, це мають бути просто чіткий алгоритм, що можна, що не можна, і якщо буде порушення домовленості, що буде за це. А у Штатів є такий інструмент, що буде за це.
1: Угу. Так, і хотілося б дійсно, щоб, знаєте, відповідали і в Штатах, до речі, ну і в Україні так само, за те дії, які вчиняються, особливо на високих позиціях і політики. Максиме, вам сьогодні буду дякувати, класна вийшла розмова і експресивна. Да, почуємося, долучайтеся, будь ласка, буду завжди вам рада і нашому спілкуванню, є про що говорити, і, ну і взагалі, тема, знаєте, вона нескінчена, і це, ну, це правда. Максим Гончаренко, політолог, був з нами на зв'язку. Дорогі друзі, ми цю тему тримаємо під контролем. Плюс, дивіться, зрозуміло, що ситуація може бути абсолютно динамічна, як в інший або в той бік. Зрозуміло, що нам би хотілося два з вами, щоб у нас було енергетичне перемир'я. Правда? Правда. Але ж ми розуміємо, що якщо це дійсно історія покладається на те, що Україна припиняє бити, як Трамп наполягає, по НПЗ російським, а у відповідь у Росія не б'є по НПЗ українським, ну це парадокс. Тому що я нагадаю, що в Україні таке НПЗ на сьогоднішній день фактично одне, і це Кременчуцький, про якому, до речі, Росія б'є з 22-го року. Ось така історія. Ну що, ми рухаємося далі. Це друга кава. Радіо Київ 98 FM. Завжди ваша Лейла Мамедова. Обов'язково почуємося. Будьте з нами.
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
3: Петро Шукайлович з юних років жив в бігу. Починав зі шкільних стартів на дистанціях в 1,5 та 3 тисячі метрів. А згодом долав марафони, трейли, командні естафети. Його ім'я знали легкоатлетичні арени Львівщини та траси змагань по всій Україні. Виступаючи за клуб «Динамо», він неодноразово здобував медалі на всеукраїнських і міжнародних стартах. Мав звання майстра спорту з легкої атлетики. Особливою для нього стала участь у «Могриця Екотрейл», де Петро тричі здобував перемогу. А згодом став чемпіоном України з марафонського бігу. Його витривалість була легендарною. Навіть у 2024 році, уже як військовослужбовець, попри отримане поранення та втому, Петро пройшов 16 етапів престижної естафети Race Project – справжній особистий рекорд і символ незламності. Воювати за Україну Петро Шукайлович пішов ще у 2015 році. Двічі був поранений, але завжди повертався у стрій. Свою службу називав професією, а любов до батьківщини – особистим обов'язком. На момент загибелі служив у лавах 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж» імені Сергія Михальчука. Загинув спортсмен на Донеччині. У Петра залишилася дружина, яка також служить у Збройних силах України, і маленька донька. Саме їй він передав найголовніше – любов до України, яка не потребує гучних слів, а доводиться вчинками. Петро біг до останнього, і його фінішна стрічка – це не кінець, а рубіж. За ним – вічна пам'ять.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання, 11-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про відновлення водопостачання, про мобільні укриття і про ситуацію на фронті. Наслідки російських атак на енергосистему Києва становлять лише 20-25% від того, чого прагнув досягти ворог. Про це заявив народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Козир. З його слів, наразі енергетики паралельно відновлюють пошкоджені об'єкти та проводять планові роботи, щоб перерозподілити потужності і забезпечити резервне живлення. Через це до аварійних відключень додаються планові, а ситуація з електропостачанням може змінюватися.
5: Повинні мати трохи витримки і дати можливість нашим енергетикам відновити цю всю історію. Тому працюємо в цьому напрямку. Ми розуміємо, що найбільший захист – це наше ППО, тому тут задача максимально в цьому напрямку посилити нашу безпеку і оборону. Зрозуміло, що ті наслідки, які прийшли до нас з минулого року фізично, неможливо було усунути, скорше за все, на цей рік. Тобто ми бачимо, були прийняті плани стійкості, наразі йдуть їх виконання.
4: Тим часом у столиці повністю відновили постачання води. За інформацією Київводоканалу, тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам. Водночас у відомстві звернули увагу, що тиск на верхніх поверхах зазвичай забезпечується додатковими станціями підкачки, які не працюватимуть за відсутності електрики. Нагадаю, що вчора внаслідок атаки на енергетику Києва без води залишилися мешканці Солом'янського, Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Оболонського районів. На пасажирських станціях Київщини продовжують встановлювати модульні укриття. Перше вже з'явилося у Вишневому, повідомляє Київтранспортний. Таке укриття слугує як тимчасова захисна споруда для безпеки пасажирів та персоналу станції. Воно сертифіковане та відповідає необхідним вимогам. Місткість такого об'єкту – 29 осіб. Водночас встановлення таких укриттів триває на залізничних платформах у Вишневому, Гливасі та Броварах. Вони будуть готові на ближчим часом. Далі про ситуацію на фронті, де минулої доби зафіксували 264 бойові зіткнення. Найактивніше ворог продовжує тиснути на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там відбулося 36 та 32 атаки противника відповідно. У Генштабі кажуть, що на інших напрямках ворог демонструє не таку активність. Спроби вклинитися у нашу оборону 13 разів відбили на Лиманському напрямку, 12 на Куп'янському та 11 на Південно-Слобожанському напрямках. Водночас на Гуляпільському напрямку ворог штурмував 8 разів, на Олександрівському – 5, ще 3, на Оріхівському напрямку. Про зменшення армії росіян почуємо від речника Генштабу Валерія Калниша.
6: Сили оборони зменшили армію росіян ще на 1470 окупантів. Знешкодили 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 4 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 3 наземні робототехнічні комплекси, 1416 безпілотних літальних апаратів, 553 одиниці автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки ворога.

0: Тепла також переважно похмуру і дощову погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98
2: FM. Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
4: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знати все неможливо. Знати важливе

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. І ще одну тему одразу пропоную до обговорення. Долучайтеся, хто ще цього не зробив. Ну і дивіться, отут така цікава штука. Я, знаєте, чому ми цю тему піднімаємо? Не тому, що там, знаєте, позловтішатися. Ні, але от те, що там сталося в Росії, да, і от хочеться поговорити про легеневу чуму. Я думаю, що, можливо, ви вже чули, але хочеться розібратися, що могло все-таки статися. Знову ж таки, мені так стала цікава ця тема, я почала розбиратися, виявляється, ну, ця історія сталася в Іркутській області, так, там ніби є лаборантка, яка вже й померла, розбила там пробірку, і так далі, і так далі, і стався цей витік, це коротко тим, хто, може, не цікавився, і так далі. Але нам треба зрозуміти, да, от для європейського регіону, для України, зокрема, да, ми не будемо про Росію, хай вони там самі собі розбираються, але я знайшла офіційне звернення Всесвітньої організації охорони здоров'я, що говорять там, ризик офіційно, да, ризик поширення оцінюється як помірний або низький для європейського регіону і для України, да, от я для України. Про Росію не буду, нас це не цікавить. Так, але все-таки є момент, який варто озвучити. Ізоляція та контроль сталася усіх людей, які контактували з цією померлою працівницею протичумного інституту в Сибіру, швидко виявили, нібито, і помістили під нагляд. Хочу розібратися, хочу нагадати. Я знаю, що чума така природна вогнищева інфекція в багатьох регіонах світу, але має локальний характер на сьогоднішній день. Чи може оцей ризик вплинути? І що може бути для України? Хочеться розібратися. Долучаю нашу гостю і дуже швиденько, знаєте, передаю їй слово, щоб все-таки говорити мовою медицини. Лікар-імунолог, інфекціоніст, доктор медичних наук Алла Волоха сьогодні з нами. Пані Алло, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Дуже рада вас сьогодні чути. Ну і дійсно, для когось, знаєте, звучить десь моторошно, да, що там, але єдине, що я, наскільки знаю, там написано в Сибіру від пневмонії не встановленого походження, да, нібито померла оця лаборантка, жінка і так далі, працівниця, яка могла зазнати впливу збудника чуми. Окей, це інше питання. Я хочу у вас спитати взагалі, щоб ми, знаєте, давно не чули про це. От якщо ми говоримо про те, що це таке, да? Можете нагадати взагалі, от що це за інфекція і де на сьогоднішній день вона локалізується найчастіше, в яких країнах, яких регіонах?
2: Хочу сказати, що чума – це дійсно звучить моторошно, так, ми пам'ятаємо в історії

0: людства, було три величезні пандемії, і це десятки мільйонів померлих. Дійсно, дуже і дуже тяжка бактеріальна інфекція. Але насправді вона продовжує існувати і на сьогодні, хоча дійсно не в таких масштабах, тому що є природні осередки інфекції. Дійсно, ви сказали природно вогнищева, і природні осередки, до речі, існують в багатьох країнах. На щастя, в Україні ні. А от, але є в Азії, в Африці, навіть в Сполучених Штатах в Америці, в Південній Америці. А тобто вона асоціюється з дрібними гризунами, це можуть бути щурі і бабаки. А от, а передається вона від них через інфікованих бліх. І от таким чином дійсно може бути інфікована людина. І раніше, коли оця, ну на скажімо так, найчастіша форма, а саме бубонна чума, передавалася, то вона якраз найчастіше передається саме через укуси бліх.
1: Ну, я, бачите, я такого не знала, що це
0: а
1: укуси
0: так,
1: бліх.
0: Це, ну, і так, через укуси бліх, але може бути і дійсно і легенева форма. Це все-таки тяжча форма, тому що уражаються легені, і коли розвивається тяжка пневмонія, спричинена цим збудником, то без антибактеріальної терапії це практично 100% летальність. Тобто ніхто не може вижити без лікування, але на сьогодні, на щастя, є лікування, є антибіотики, які можуть врятувати від цієї бактеріальної інфекції, і тому все-таки немає такої, ну, надзвичайно тяжкої загрози, яка була раніше, але тим не менш люди можуть помирати, і дійсно реєструються ще поодинокі випадки в світі, а от і саме від легеневої чуми, ну, принаймні, я знайшла повідомлення про останній випадок в 2025 році, до речі, в Сполучених Штатах Америки померла людина.
1: Але ж бачите, в Штатах, до речі, і зараз після історії, да, там зараз Трамп там цілі якісь наради проводив з цього приводу навіть.
0: Так, тому що є природні, та тому що там є природні вогнища, і от якщо в природних вогнищах можуть хворіти не тільки ті тварини, які є резервуаром, а можуть заразитися від них і інші тварини, і домашні тварини, і не тільки. І якщо обробляти, наприклад, тушу тварини і не знати, що вона інфікована була, то можна заразитися цим збудником і захворіти на легеневу чуму. От дійсно можна захворіти і на цю форму. А є відомо кілька форм. Це бубонна, яка найпоширеніша. А от і найтяжчим є септична, коли збудник потрапляє в кров, і коли це дійсно зараження всього організму, може бути ураження багатьох органів і систем. І коли збудник потрапляє в легені, це дійсно є легенева чума. Але збудник може потрапляти в легені і при бубонній формі, коли людина заразилася там від бліх, коли збудник потім потрапляє в кров і потім проникає в легені. І от коли людина хворіє на легеневу чуму, дійсно існує небезпека передачі вже інфекції від людини до людини. Чому так, скажімо так, бояться цієї форми? Тому що коли людина хворіє на пневмонію, на запалення легень, а може бути кашель, виділяється мокротиня, таким чином збудник повітряно-крапельним шляхом може передаватися від людини до людини. І дійсно можуть заразитися інші люди, які контактують з цією людиною. І, але такі випадки надзвичайно рідкісні. Ну, але ж оскільки є настороженість, тому зрозуміло, що і всіх ізолюють контактних, обстежують і дають профілактику. Тобто антибактеріальна профілактика після такого контакту зазвичай призначається всім, хто контактував з підозрілою людиною, якщо це дійсно таке трапляється. Ну і тому зрозуміло, що можна попередити, навіть якщо хтось був інфікований, а от завдяки антибіотикам. Але це стосується природних вогнищ. Угу. Але ж насправді ми знаємо, що паличка чуми є також збудником біологічної зброї. Тобто це може бути агентом, який може бути застосований як біологічна зброя. І от це вже, ну, скажімо так, в іншій площині питання. А от тому, що померла працівниця протичумного інституту. І що там, які там проводились дослідження, і, скажімо так, це ми про це не знаємо, цього нам ніхто не скаже, от, але ми знаємо, що біологічна зброя, от чума як біологічна, як агент біологічної зброї вивчався і в Радянському Союзі ще за радянських часів, і тому, ну, скажімо, це питання теж слід мати на увазі.
1: Ви знаєте, я, готуючись до спілкування з вами, ну, багато, точніше як, багато зараз уваги цьому приділено, правда? Я мене з ЗМІ, але й подивилася мікробіологи. От я знайшла таку Аліса Літовка. Я думаю, що ви її чули, мікробіолог, да? Вона, зокрема, звернула увагу на цю історію, пов'язану з тим, що сталося в Іркутську, да, і цією смертю цієї лаборантки. І от вона, до речі, оця пані Літовка, вона виступила, Літовка – це це прізвище, це я зараз слухачам. Mm-hmm. Да?
0: Так,
1: це я слухачам, да. До речі, активно виступила, то, що я для себе зібрала тут, активно виступила з критикою офіційних та неофіційних версій російських, проте нібито співробітниця заразилася легеневою чумою через випадково розбиту пробірку. По-перше, вона звертає увагу, що зазвичай такі пробірки, вони не зі скла. Тобто вона так, да, да, це правда. От я хотіла теж, мені стало так
0: складно сказати, знаєте, да? Що, да, що, да, що в цьому протичумному інституті, ми ж не знаємо.
1: Принципі,
0: це дійсно дивна версія, насправді, дуже дивно все виглядає, ну, але тим не менш, це ж фігурує десь, отже, щось могло трапитися, якісь дійсно, може там якісь незрозумілі якісь дослідження проводилися, і під час цього вона інфікувалася, це ж все якби приховано.
1: Ну, плюс, да, я просто так для абсолютно з вами, ви справедливо тут відмічаєте, мало хто дійсно може про це знати, але мало би бути, да, от в принципі, якщо б все правильно, то герметично, наскільки я розумію, якісь ізольовані там бокси, плюс такі високоміцні пластики, так. Наскільки розумію, да, от для цих небезпечних штамів для спеціально використовуються. Ну, і я додам, що якраз оця мікробіолог вважає версію про провини лаборантки використовують як зручне пояснення, щоб приховати системні проблеми чи інші обставини інциденту. От така історія. Ну, цікавий момент і так далі. Що нас з вами, пані Алло, в цьому моменті цікавить? Чи можуть бути проблеми для України в цьому питанні?
0: Надіємося, що ні. Насправді, в нас все-таки ж немає сполучення з Російською Федерацією, щоб люди могли їх
1: нові поставки їхніх військових, буду говорити, які є.
0: Ну, теж, да, теж насправді ні. От єдине, що, ну, якби дійсно ми маємо пам'ятати про те, що це може бути біологічна зброя, ну, але це вже інша історія. І тут ми маємо бути готові до цього питання завжди. А те, що десь якісь поодинокі завезені випадки, що для військових, думаю, що навряд така можлива версія, мені здається, це дуже малоймовірно.
1: Але окей, якщо навіть, не дай Боже, у нас є протидія, у нас же є, ну, все одно ж є якісь ліки і так
0: у
1: далі.
0: У нас є протидія, так, є антибіотики.
1: А можете розказати, як взагалі, що це? Я, наскільки розумію, що, в принципі, дуже схоже на пневмонію, да, з того, що ви зараз говорили, тобто симптоматика схожа. Будь ласка, трошки розширте.
0: Ну, так, якщо це легенева чума, то це дійсно варіант пневмонії, але дуже тяжкої пневмонії з дуже тяжким ураженням легень. А от тому, крім тяжкої задишки, гарячки, вираженого токсичного стану, може бути і кашель, і кровохаркання може бути. Ну, тобто це дійсно дуже тяжке ураження легень, яке без антибіотиків смертельне. Але якщо призначити антибіотики і вчасно, от якщо тільки людина захворіла, а хворіє, як правило, дуже тяжко на цю пневмонію, тому ця людина з тяжкою пневмонією не буде десь ходити по вулиці. А от тому, якщо відразу призначити антибіотики, то таку людину можна врятувати. І, власне, дійсно, антибіотики рятують, і дуже невеликий відсоток смертності може бути, якщо призначена антибактеріальна терапія. В нас є антибіотики, які можуть лікувати легеневу чуму, і дійсно вони можуть врятувати життя людині. І от ті спалахи, які були не так давно, наприклад, останній відомий великий спалах був на Мадагаскарі, де було зареєстровано за кілька років більше 2000 випадків, і там були випадки легеневої чуми, і там дійсно показали велику ефективність антибіотиків. Насправді не така велика кількість людей померла, хоча з 2600 випадків десь було 200 померлих, ну, тобто менше 10%, ну, тим не менш ми розуміємо, що це можуть бути не завжди вчасно встановлені випадки цієї пневмонії. Тобто це дійсно схоже це є пневмонія, але це дуже тяжка форма пневмонії, власне, сама легенева чума. От може бути. Ну і тому можна, є діагностика, можна встановити діагноз, можна виявити, підтвердити цього збудника. Ну і знову ж, якщо пневмонія, то ми призначаємо лікування. А от якщо, ну, якщо дійсно відомо, і якщо є підозра, ну і якщо навіть біологічна зброя, не дай Бог, надіємося, що такого не буде, то теж антибіотики, і як варіант лікування, і як варіант профілактики після можливого контакту. От для всіх контактних в осередку, по суті, призначаються антибіотики, і вони запобігають розвитку захворювання.
1: Ну, тобто, да, якщо це правдива інформація, те, що там ізолювали там якусь певну кількість тих, хто міг контактувати, то це, в принципі, перший крок, я так розумію, для того, щоб, знаєте, якби зменшити кількість
0: Я
1: тих,
0: думаю,
1: хто
0: що
1: може
0: так.
1: захворіти, тих, хто може...
0: Насправді, вони ж теж не зацікавлені, щоб це поширювалося, і щоб дійсно були інші випадки, і важливо, щоб це було обмежено в будь-якому випадку, в будь-якому регіоні.
1: Дякую вам, що ми це прокоментували. У нас ще є час. Я у вас хочу спитати. Скажіть, будь ласка, правда, що зараз, просто знаєте, якби в Україні велика війна все перекреслила, правда? І вже про ковід той забили,
0: Так.
1: але хто стикається, той стикається. Я думаю,
0: Так.
1: що ми за цей час, ну, я про себе навіть двічі так точно вже. Я до того, найцікавіша історія, це не тому, що я там про себе хочу. Я коли всі хворіли і коли не було великої війни, я не захворіла на ковід, хоча контактувала, і мене перевіряли на одному з телеканалів, нас постійно. От твій партнер там по ефірам захворів, і всіх перевіряли, хто був в контакті. А от як тільки почалась велика війна, я так розумію, що пішов збій імунітету і стресова історія, і от я почала цей ковід підхоплювати. Але питання в іншому. Зараз питання по ковіду. Дійсно теж гостро стоїть для України?
0: Ну, власне, ковід нікуди не зник. Він просто перетворився в сезонну інфекцію, сезонну респіраторну інфекцію, і він продовжує мінятися, цей вірус. А от дуже мінливий, і він, ну, якби існує і викликає захворювання, різні форми можуть бути, і знову ж залишається небезпечним для вразливих груп населення, для людей літнього віку, для людей з хронічними захворюваннями, а от і для людей з імуносупресивними станами, для людей з імунодефіцитними станами, тобто є медичні групи ризику, це все визначено, і ну, бажано, щоб ці люди були щеплені. Насправді вакцинація актуальна. А от насамперед для груп ризику люди можуть хворіти. На жаль, імунітет після перенесеної інфекції тримається недовго, а крім того, вірус міняється. Ну і коли новий варіант вірусу з'являється, а він, бачите, міняється постійно, подібно до вірусу грипу, до речі. А от тому, що і там теж постійно міняється вірус, і тому важливо бути захищеним, і важливо не забувати про COVID-19. Дійсно, в більшості випадків це переноситься як легка інфекція, і може переноситися і безсимптомно, але знову ж, ну, важкі форми інфекції також трапляються. Ну і тому для груп ризику все-таки важлива рекомендація робити щеплення і бути захищеним.
1: А скажіть, будь ласка, ви як лікар, ви от якщо навіть була ревакцинація, ну тобто третя доза умовно, да, я її так називаю, бустер, там по-різному її називали, я вже чи треба зараз поновлювати, якщо це було в 22-му році, чи не треба? Я просто вже не пам'ятаю ті рекомендації, які були, чесно. Це
0: так,
1: так просто...
0: рекомендації для груп ризику, перш за все. Якщо людина не належить до групи ризику, якщо вона не має якихось тяжких хронічних захворювань, якщо вона не отримує імуносупресивну терапію і ну, молодого віку, скажімо так, до 60 років принаймні, бо там після 60, ну особливо після 70, там дуже якби серйозні ризики. А от то в молодому віці, в принципі, не обов'язково. Якщо є вакцинація, ну і то в принципі базова, то може бути цього достатньо. А от для груп ризику рекомендується все-таки ревакцинація.
1: Все-таки тобто, робить, да?
0: Да, для груп ризику, так.
1: Це, ну, я не знаю, чи правильно і чи коректно порівнювати, це навіть тим, хто звик вакцинуватися від грипу, правда? Від особливо важкий цей грип А минулого року,
0: так.
1: Минулої зими,
0: близько.
1: До речі, багато хто з ним стикнувся, я вам скажу чесно, я не думала, от відверто скажу, що це така, дуже
0: тяжка.
1: Погана історія,
0: теж
1: дуже,
0: може
1: да,
0: бути,
1: чесно
0: так.
1: вам скажу, я, ну, ковід порівняння, ну, це, я розумію, що у всіх по-різному цей процес, ковід порівняння з грипом А, як ви все, ну, шкутильгає. Вибачте, я не про всіх, я зараз скажу за
0: так.
1: Я не думала, що грип А це така погана. Ой,
0: може дуже тяжко протікати і грип А. Ну, пам'ятаємо пандемію іспанки. Це ж теж та, це ж
1: це
0: теж
1: теж,
0: людство
1: да.
0: пройшло. І незважаючи на те, що в нас на сьогодні є і ліки проти грипу, і є діагностика, і бачите, є вакцинація, все рівно залишається актуальна інфекція. І все рівно може бути навіть смертельно небезпечна для людей, особливо літнього віку, з хронічними захворюваннями.
1: Та й діти дуже важко. Я от чесно скажу, минулий рік показав, що
0: діти важко хворіють.
1: Дуже важко,
0: так?
1: Це правда. Скажу відверто, так? Це просто. І от лікарі радять таким дітям, ну от я зараз, власне, все-таки вакцинуватися? От в наступного, ну от вже зараз, я так розумію, якраз зараз же ж період, коли варто було вакцинуватися, жовтень у нас і листопад, нормальні ці місяці якраз, да?
0: Так.
1: Бути готовими.
0: Якщо є вакцина, да, то так, угу. То тоді дійсно важливо вакцинуватись. Ну чому діти? Розумієте, діти, особливо діти перших 5 років життя, вакцинація, до речі, дозволена з віку 6 місяців, вони є тією віковою групою, яка хворіє найчастіше. От, вони можуть хворіти вперше взагалі в своєму житті, теж можуть дійсно хворіти дуже тяжко. Крім того, вони є джерелом інфекції і для своїх бабусь, дідусів, ну і самі дійсно можуть хворіти тяжко. А вони найчастіше інфікуються, тому що це організовані дитячі колективи. І от дитячий садочок, та перші класи школи, це якраз та ті вікові групи, які хворіють найчастіше і дійсно можуть хворіти достатньо тяжко.
1: Угу. Да, бачите, і тому треба все-таки, хто готовий, тут не тому, що, ви знаєте...
0: Краще бути захищеним.
1: Навіть ті, хто проти, там буває проти там, вакцини проти грипу, коли один раз проходять, думають... Певно, треба щось робити, тому що ну воно погана штука. Погана штука, ви абсолютно правильно, да? І хто стикався. Ну, знаєте, сама згадала і щось трошки, знаєте, як так накотила, трошки стало поганенько. Ну, тому що дуже погана картина це. До речі, ковід не так в багатьох дітях протікає, в деяких взагалі, ну там пару днів дитина, да? А потім вже скаче, вибачте. А от з грипом історія і на ніжки дає, як би це не звучало, да? Оцей грип, а на ніжки може діткам давати, на суглобчики, і діти погано.
0: Ну, є
1: ускладнення, да. Тому я ж кажу, що...
0: Що стосується COVID-19, щоб я хотіла сказати, що дуже важливо вагітним бути захищеним, угу. Тому що вони самі можуть хворіти. І це дуже небезпека велика для самої мами, і вона може інфікувати, і плід може бути інфікованим. І теж може бути якби серйозне ураження, а окрім того, може бути інфікування новонародженої дитини. От якраз новонароджені діти перших місяців життя можуть дуже тяжко хворіти на COVID-19. А от тому от і грип також актуально, тому проти грипу і проти COVID-19 актуальна вакцинація вагітних жінок. От для них теж дуже важливо бути захищені, бо це захист і для них особисто, і захист також для немовляти перших місяців життя.
1: Да, ну і зараз, якби це не звучало, я сама собі щоразу повторюю. Ще, знаєте, як я кажу, ще зараз тільки не вистачало захворіти. От чесно, пані Алло, кажу, як є.
0: Так.
1: Ну, тому що воно, ну, по-перше, є проблеми з ліками. Я зараз не кажу про ці, да? Ну, тобто є в нас питання розбиті там склади.
0: В нас є питання.
1: Є, це правда. Плюс там, ну, все-таки є особливості кожного організму. Мене, я знаю, коли я вже чітко, мені навіть тест не треба робити, але потім він підтверджує, тільки в мене сипне голос, да? В мене навіть не, може не бути температури, але сипне голос на тлі моєї постійної алергії. Я знаю, що це ковід. І вже кілька разів так і було в моєму житті. Ну, тобто, треба дуже обережним. Я розумію, що ми не можемо все прорахувати. Я розумію, що дуже багато хто каже, а і це минеться, бо велика війна все змінило. Але я думаю, що все-таки, якщо особливо група ризику, треба на це звернути увагу. Ну, і підійти так. більш, ну, скажімо так,
0: Тут війна змінила не в кращу сторону, насправді.
1: На жаль.
0: Багато чого, да, на жаль, да.
1: Пані Алла, вам здоров'я. Дякую, що були з нами. Обов'язково почуємося. Лікар-імунолог, інфекціоніст, доктор медичних наук Алла Влоха сьогодні була з нами. Проговорили. Важлива тема. Я розумію, шановні слухачі, що зараз у нас з вами величезна кількість питань, які ми намагаємося опанувати, вирішити. І головне, і спокій, ну, який нам тільки сниться, вибачте, що так кажу. Але здоров'я теж важливо. Бережіть себе, бережімо один одного, наскільки це можливо. Почуємося за кілька миттєвостей. Друга кава триває.
2: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. Назва має значення.
3: У межах дерусифікації перейменували і вулиці Шевченківського району столиці, в тому числі і вулицю Житкова. Тепер вона названа на честь братів Малакових, чия історія тісно пов'язана зі столицею. Григорій та Дмитро Малакові походили з сім'ї службовців – Важким періодом став час Другої світової війни, і після мобілізації батька сім'я жила в великій скруті. Мати змушена була віддати молодшого сина Дмитра до дитбудинку, де працювала сама, а старший син Григорій в 13-річному віці пішов працювати помічником до художньої майстерні, де малював різні тематичні листівки для продажу. В подальшому його автобіографічні замальовки та серії ліногравюр вже у 1960-х стануть своєрідним мистецьким літописом Києва часів Другої світової війни. А сам митець одержить звання заслуженого художника України. Він став видатним художником, але, на жаль, пішов в життя лише в 51 рік. Значну роль у дослідженні та популяризації його творчості відіграв його молодший брат Дмитро, який присвятив творчості старшого брата близько 70 книг, альбомів, спогадів та статей. Дмитро Малаков – досвідчений мандрівник, автор понад сотні альбомів, путівників, монографій та статей. Його неоціненні книги, спогади, монографії, путівники, написані у різний час, нині складають золотий фонд києвознавства. Якщо ніколи не мали нагоди познайомитись з доробком обох братів Малакових, сьогодні саме цей день. Досліджуйте історії тих, чиїми іменами названі вулиці, якими ходимо щодень.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про хід 8-го туру УПЛ, щаблі українок у світовому рейтингу, а також космічне визнання нашої Ярослави Магучих. Про це й не лише за мить. І одразу про футбол. Сьогодні «Лівий берег» і «Зоря» у Києві закривають програму 8-го туру української прем'єр-ліги. У попередніх поєдинках «Шахтар» обіграв «Верес» з рахунком 3-0, «Динамо» мінімально перемогло «Карпати» 1-0, а «Колос» здолав «Епіцентр» 3-1. Зустріч у «Болоні» та «Кривбаси» за рахунку 1-0 перенесли із міркувань безпеки. Нагадаю, що перед заключним матчем туру лідирує «Шахтар» із 21 очком, друге місце посідає «Полісся», яка має 19 балів, а третя – «Динамо» із 16 очками. Далі про великий теніс. Українка Еліна Світоліна стала 6-ю ракеткою світу, повернувшись на цю позицію вперше із жовтня 2021 року. Крім того, киянка Марта Костюк замикає десятку кращих тенісисток світу. Разом із тим у першу сотню пробились Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова. Ну а далі про те, що збірна України з дзюдо виступить на командному Кубку Європи серед кадетів, який 17-18 жовтня прийматиме Рига. На турнір вже заявилися понад 400 спортсменів із 19 країн. Україну представлятимуть 32 дзюдоїсти – це 23 юнаки та 9 дівчат. Нагадаю, що нещодавно українські дзюдоїстки здобули срібну та бронзову медалі на кадетському чемпіонаті світу в Еквадорі. Наступна світова першість серед молоді відбудеться наприкінці листопада в Ташкенті. Це Узбекистан. І на сам кінець про те, що на честь української стрибунки у висоту Ярослави Магучих у Києві відкрили зірку на площі Зірок. Разом із тим, іменем видатної чемпіонки назвали астероїд біля Юпітера. До слова, Магучих зібрала всі можливі досягнення у жіночих стрибках у висоту. Вона виграла Олімпійські ігри, абсолютний чемпіонат світу, чемпіонати світу та Європи у приміщенні та на стадіоні, а також встановила світовий рекорд. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ FM.
2: Новини спорту на Київ FM.
5: Слухай Київ.
2: Київ
5: FM.
6: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Знати все.

0: Дорогі друзі, продовжується друга кава. Лейла Мамедова і ще одну тему нині пропонує до обговорення. Дивіться, знаєте, дуже часто зараз стоїть перед багатьма. Я вам скажу чесно, навіть загострилася ця тема в зв'язку з тим, що змінився взагалі, та й в усьому світі міняється ринок праці. Ну, і міняються, скажімо так, перспективи. Я навіть так скажу, і багато хто звертає все-таки увагу на те, як обрати професію. Знаєте, раніше, ну, це так традиційно було і стереотипно. Батьки там говорили, от треба ту вибрати професію і так далі. Але по факту, ну, насправді, багато чого міняється. І зрозуміло, що нині і виходять на певний рівень і, знаєте, технічні професії, професійно-технічна освіта. Тим паче, вона в Україні змінилася. Ну, знаєте, на зміну оцим поняттям навіть, як я не хочу їх повторювати, дійсно, це зовсім інші заклади сьогодні, які мають свої майстерні, я кілька з них бачила, це просто здивована. Тобто це люди мають вже таку майстерню, де можуть напряму проходити, тобто не обов'язково десь на практику відправляють їх, але не проходять вже безпосередньо і, знаєте, на території освітнього закладу проводять навчання. Да? Але тут же не тільки про професійно-технічну освіту, взагалі тут питання про те, як обрати, да? Про те, як обрати професію. І, знаєте, дуже динамічно, я кажу, що я навіть заздрю цим молодим людям, 21-річним, 22-річним, які вже закінчили університет, потім десь півроку попрацюють, змінюють щось, і ще щось змінюють, можуть професію навіть піти опановувати іншу, вони не бояться. А нас вчили трошки інакше, правда? Ну, я молода людина, вибачте, це зараз не для чогось, але все одно мене ще вчили для того, що треба щось обрати, одну професію на все в життя. Да? От все, ми обираємо професію, на цьому все закінчується. Ну, як показала практика, іноді взагалі за наших нинішніх реалій краще мати кілька професій у себе в руках, як би це там не звучало. Давайте будемо всім розбиратися, чому змінилася ця вся історія. До нас залучається Марія Тодорчук, засновниця благодійного фонду «Клуб добродіїв», «Імпакт» лідерка. Марія, вітаю вас.
1: Доброго дня, доброго ранку.
0: Бачите, Марія, трошки і себе тут задала, бо, ну, дійсно, мене так ще вчили, да, от, знаєте, треба ж обрати професію і дотримуватися там, іти, зростати і так далі, але я заздрю молодим людям, в хорошому сенсі цього слова, хоча, я ж кажу, зовсім мені не властиво заздрити, це навіть не заздрість, це, знаєте, от я дивлюсь, коли вони швидко щось міняють, опановуються і не бояться, ми боялися, скажу відверто. Я так розумію, це поняття професія на все життя, воно, ну, по факту більше не працює. Так і називається матеріал ваш, да, вересневий, ви на це звернули увагу.
1: Ну, давайте я озвучу декілька речей. Перше, я коли мала розмову з нашими супервізоркою, психологинями, вона насправді, знаєте, можливо, на контрасті звучить як ніби краще, але ми мали мало виборів і менше сценаріїв та свободи, а вони мають занадто багато і інколи губляться навіть в тому, що вони можуть бути будь-ким. Тому найкраще це все ж таки баланс і взагалі з підлітками важливо бути поруч, не будучи поруч, і не залишати їх з важкими, складними такими екзистенційними питаннями на самоті. Тому, скажімо так, виклики були і у нас з точки зору свободи, широти, розуміння і того, ким ми можемо стати. У них же зараз можуть бути зворотні ефекти, коли ти можеш стати будь-ким, і ти губишся в тому, ким же ти точно хочеш бути, що твоє, як це досліджувати. Тому мені здається, що складно, що є з кожної ролі і позиції, і тут важливо відмітити це також. Що стосується то питання, взагалі, чому змінилася, да, така парадигма того, як ми про це думаємо, як ми до цього підходимо. Тут є декілька таких соціальних контекстів. Перше, майбутнє стало нелінійним, традиційні життєві сценарії зруйнувалися, а професійні траєкторії стають гнучкими і непередбачуваними. Тобто, умовно, раніше там було, там, не знаю, 5-10 таких класичних сценаріїв, по яких ти живеш, і хто його обирали. Там могли бути і такі там більш інноваційні сценарії, да, такі протестні, але це все одно був певний сценарій. Наразі це майбутнє, воно нелінійне. Ми не можемо передбачити, що буде зі світом, з країною і з нами. Ми не можемо передбачити, да, причинності такі наслідкові зв'язки, вони зруйнувалися, відповідно, вже ми маємо володіти іншими саме навичками самовизначення для того, щоб приймати рішення про професію і загалом про стратегію життя.
0: Я просто, знаєте, хотіла, щоб ми не забули. От ви, дякую, класно зараз це все аргументували. Я б хотіла просто продовження, матеріал вашого, зокрема, вашого авторства, знаєте, розбирала для себе. От ви вказуєте, що 70% українських підлітків не можуть, да, назвати там професію, які бачать себе у 30 років. А це проблема?
1: Ну, в цьому і є ключове питання, точніше, ключовий момент цієї статті. Я особисто вважаю, що це не проблема. А загалом, коли ти чуєш таку статистику, то ти думаєш, о Боже, наші підлітки, молоді люди не знають, що робити з життям. Моя особиста думка із спілкування з сотні тисяч підлітків і молодих людей, вона підтверджує той факт, а можливо, і не треба знати прям так далеко, ким конкретно ти будеш. Найголовніше знати принципи, за якими ти приймаєш рішення, можливо, сферу обрати, а можливо, декілька. Знаєте, моїй доньці поки що 6 років, але вона каже про те, що вдень вона буде ветеринаркою, а вночі діджейкою. І я вважаю, що це прекрасно. Мати декілька,
0: слухайте,
1: ролей.
0: Ну це круто, якщо так буде. Так, ветеринарка і діджейка. Ну класно. Моя каже виключно, що буде лікаркою, але потім теж бувають зміни. Потім каже, буду візажистом. Ну окей, ну не питання. Хай
1: і це можна поєднувати, тому що насправді в сучасному світі часто якісь бізнесові проекти поєднують з благодійними, соціальними, тобто, да, це все одно різні ролі, різні сфери, і можна бути успішними там і там, можна поєднувати якісь творчі професії, такі більш в руках, да, ті, які робити, і ну, в цьому, мені здається, також є суперсила майбутнього в тому, що ти дійсно можеш бути будь-ким, і зараз більше треба шукати опори та відповіді про себе, всередині себе, а не в зовнішньому світі, тому що зовнішній світ змінюється, контекст змінюється, умови змінюються, штучний інтелект впливає на те, як змінюються професії, відповідно, найкраще це дивитися в себе, шукати свої суперсили, таланти, знати свої цінності. У нас, наприклад, був профорієнтаційний воркшоп для підлітків, і коли ми їм один із пунктів, да, там такі давали про цінності, для них взагалі було відкриттям, що можна думати про свою професію через призму цінностей і того, що для тебе важливо.
0: Ну, класно, бачите, тут дійсно одну професію в руках, одну в голові, яку теж можна застосовувати. Це дуже зручно, правда? Ми ще й не забуваємо штучний інтелект, який, да? От це таке змінює уявлення про затребувані професії. А тут що ви порадили, да? От особливо тим, хто сьогодні вже, знаєте, ну не так, як ваші і мої дитинці, там 6 і 7 років, да, більш старшого віку, там вже ті, кому треба вже нібито було б визначитися. Тут як все-таки враховувати те, що там штучний інтелект може замінити частину певних професій, професій, буду казати так.
1: Знаєте, мені, я не знаю, чи бачили ви цей жарт мем на просторах інтернету про те, що коли тільки починався штучний інтелект, вже насправді за прогнозами він мав завоювати людство. І там смішно написано, а що ми робимо зі штучним інтелектом? Ми робимо котів, які смішно танцюють для мемів. Ну, відповідно, я думаю, що штучний інтелект потрібно сприймати як і колись інтернет, та якісь речі, які з'являлися в нашому житті. Якщо говорити про таку очевидну для мене зміну, то це те, що потрібно, окрім хардів, да, це якісь конкретні навички, які ти вмієш робити, також вкладатися в емоційний інтелект, в софт-скіли, це ще називається, тобто це про критичне мислення, про кооперацію, комунікацію, про концептуальне мислення, да, стратегічне. Тобто, якщо говорити про те, з чим варто працювати, то це точно звертати увагу на це. Чому? Тому що в будь-якій професії, навіть якщо це там юрист, бухгалтер, інженер, да, в будь-яка професія, вона потребує креативності, вона потребує цікавих підходів, переосмислення якихось таких зрозумілих форм на нові форми, адаптувати швидко до цього швидкозмінного часу, швидкозмінного світу. Тому я би, напевно, би розробила би акцент, що підлітками, молодим людям, та й насправді дорослим, да, також треба розвивати саме емоційний інтелект, софт-скіли, критичне мислення, комунікація, стратегічне мислення, концептуальне. Ось в це і буде переважати, буде нашою перевагою над штучним інтелектом. І це те, де ми можемо співпрацювати зі штучним інтелектом для того, щоб і себе прискорювати в якихось речах і не віддати те, що ми точно не можемо делегувати.
0: Ну і плюс, ну ми ж з вами по-чесному, правда, я до чого? Раніше дуже часто батьки вибирали професію, ну по-чесному, правда? От батьки і там, ну, вони вважали, що вони так радять. Ну і окей, і поради потрібно сприймати, і, знаєте, якби рекомендації, і все. Але були сім'ї, де виключно батьки прям вирішували, Марія, да? Ну я думаю, що ви теж знаєте по своїм, можливо, знайомим, з ким пересікаєтеся, перетинаєтеся, що там, де батьки обирали, бо людина там, ну дитина на той момент, вже зараз доросла, могла хотіти щось одне, а потім з'являються ці звинувачення і так далі, що я взагалі іншу хотів професію. Багато батьків, знаєте, неправильно реагували, коли діти кидали. От я, наприклад, я викладаю в університеті, я чесно вам скажу, що я сама така, в мене коли студенти на третьому курсі деякі, ну так в їхньому житті сталося, вони вирішили змінити професію. Боже, я просто деяких, ну, вмовляла залишитися, ну, особливо ті, хто на контракті, я просто, знаєте, з точки зору такої батьківської казала, що діти, давайте все-таки, ну, закінчіть, ще залишився там третій, ви завершуєте, ще один рік залишився, отримайте той диплом, а далі вже йдіть. Ні, я не хочу втрачати. А вони по-іншому реагують, і мені там один Микола просто такий талановитий, це творчий університет і творчий курс. І він казав, ні, пані Лейло, я рік не хочу втрачати, я хочу це все змінити, я хочу в айтішну сферу. Я кажу, Микола, де завершив рік, залишилось, батьки платили 3 роки. У мене, знаєте, от така була аргументація. Хоча я розумію, що в кожному, ну, знаєте, я десь маю право, десь не маю права так робити. В нього є там батьки, які дозволяють чи не дозволяють, це вже їхні. Але бачите, от тут, знаєте, по цьому навіть прикладу, як би ви радили нам дорослим в багатьох моментах, от в такій співпраці, да, от з молодим поколінням, як правильно реагувати на певні зміни, які вони хочуть продукувати?
1: Слухайте, ну нічого кращого за розмови, напевно, ніхто не вигадав. І ось ця вразливість, насправді, і доступність з обох сторін, вона дуже важлива. Ми колись презентували велике дослідження підлітки і їх життя під час війни, у нас була панельна дискусія, і одна із підліток сказала річ, яка прям мене торкнула, і сподіваюся, да, там стала для мене орієнтиром і стане для інших. Вона сказала в контексті війни про те, що от батьки настільки мене сильно люблять, що вони кажуть, що у нас все добре і взагалі все добре. Але я знаю, що все не добре, що родина має виклики, і я хочу бути разом з ними. Я хочу бути, щоб ми були цілим. А коли вони кажуть, що все добре, а я знаю, що все не добре, це створює великий геп, таку дистанцію між нами. І мені здається, що якщо ми говоримо про професію та загалом про комунікацію дорослих з підлітками, молодими людьми, зв'язок – це ключ до взагалі всіх питань. Потрібно говорити, потрібно не боятися озвучувати свої страхи, тому що коли ми тиснемо або коли ми хочемо, да, там, наполягти на тому чи іншому рішенні, очевидно, що воно за цим стоїть або страх батьків, що дитина може там залишитися без грошей, не знаю, ще якісь. І коли ти прямо озвучуєш ці страхи, то ви можете відверто поговорити про ті чи інші речі. Тому це була така, можливо, це не та порада, яку би ви хотіли почути від мене, але мені здається, що це важливий такий момент для усвідомлення взагалі ролі батьків, і що ось цей зв'язок, розмова, не тиск, а розмова про порозуміння, про вразливість з усіх сторін, ось це буде давати більше результатів. Коли ми будемо розуміти, чому так чинить дитина, чому батьки, наприклад, наполягають на тих чи інших рішеннях. Тому це перше. А друге, із того, що там спілкуючись з великою кількістю експертів, психологів, маючи багато програм на базі благодійного фонду «Клуб добродіїв» і реалізовуючи їх по всій Україні, наша головна задача – це насправді дорослих, да? Це суб'єктність підлітків. Тобто нам не потрібно забирати у них можливість помиляти, займатися і можливість обрати. Тому що насправді всі ми хочемо, щоб вони стали дорослими. А дорослість – це про вибір. Це про брати відповідальність за неправильні рішення. І тому не настільки важливо, ну, звичайно, не хочеться оберегти від всіх поганих рішень, але деякі погані рішення все ж таки в своєму житті треба прийняти для того, щоб потім найголовніше, що станеться, це те, як ти будеш справлятися і виходити вже з цього досвіду, який ти отримав. Тому бажаю нам, батькам, особливо батькам-підліткам, терпіння, вразливості і відкритості до розмов, тому що от в порозумінні, чому дитина так само хоче, чому вона звертає увагу на це, чому вона хоче це вчинити. Це забастовка чи це реальне прагнення? Це, ну, тобто, да, якісь такі речі. І мені здається, що треба дивитися та слухати одне одному в цьому напрямку.
0: Бачите, ви вже й задали, і в цьому матеріалі ви, ну, взяли розповідь, да, з історію цієї, ну, знайомої. Знайомої, чи я не знаю, як правильно сказати.
1: Це наша, якого... це учасниця нашої програми.
0: Так. А, учасниця програми, дякую, дякую. І да, я, яка таки забрала документи з навчального закладу, наскільки я зрозуміла, вступила вже на іншу спеціальність, да, тому що я так розумію, що, ну, вона чесно собі сказала, що це не її, да, і взяла, від, але вже вона тоді тоді, тут дуже важливо, наскільки розумію, тоді, щоб підлітка і молода людина розуміла, і підліток, да, якщо це хлопець, розуміли, що тоді вони відповідальність на себе беруть, правда? Отут дуже важливий цей момент.
1: Ну, там історія ж в цій статті, загалом історія, яка сталася, вона настільки... Я не знала, про що питає дитина, підліток, дівчина. Вона просто у нас був наш улюблений, один із улюблених проєктів «Мені вдалося», це п'ятиденний інтенсив. Я мала там зустріч з підлітками і такий воркшоп. І просто в аудиторії мене запитали: «Марія, як ви приймаєте рішення, в яких вагаєтеся?» Я згадала приклад, коли ти підкидаєш монетку, то насправді не так важливо, що випаде. Найважливіше – це те, яке у тебе бажання виникає в момент підкидання. Да? Там, ти хочеш, щоб щось випало. І коли щось має випасти, ти можеш це яскравіше відчути, ніж думати про те, який з варіантів тобі краще підходить. І я провела цей приклад просто. Вона не говорила, що це стосується професії, вона не говорила якогось конкретного приводу, з якого конкретного приводу. Тому я просто, як приклад, привела те, як можна приймати рішення, і вона так прийняла рішення забрати документи з університету та вступити на іншу спеціальність. Через рік ми звірилися, все добре, дівчина щаслива, всі щасливі, все окей.
0: Бачите, але тобто в моменті це було викликом. Виходить, ви навіть не знали, що мова йде про вибір, ну, тобто про рішення, ось так, пов'язане з навчанням, да? Тобто з вибором. Тут ви зуміли підібрати якісь слова, я так розумію, правильний підхід і правильне, ну, я не знаю, не знаючи, про що йдемо, ну, мається на увазі, да, з чим стикнулася молода людина. Так що це виходить, просто треба якісь універсальні, вміти універсальні, дотримуватися правил розмови, я маю на увазі, комунікувати вміти. Да, виходить, що все зводиться до комунікації сьогодні, таких мудрих і адекватних.
1: Ну, я б навіть до зв'язку. Тобто до зв'язку. Мати зв'язок, мати стосунки, да, тобто це певну таку сполуку свою, про що ваші стосунки, як ви говорите про відверте одне з одним, як ви разом приймаєте рішення. Тому що мені здається, що ось ця історія, тобто не батьки мають прийняти рішення і не дитина має прийняти рішення. Це має бути спільна якась родинна позиція, де враховуються думки, почуття і стратегії життя різних сторін. Тому що там, коли я кажу про стратегію життя, умовно, це важливо також розуміти там загалом, як ти хочеш жити, як виглядає твоє, якщо не ідеальне, то хороше життя, і відповідно до цього також підбирати і професію, і стиль того, як ти там працюєш, скільки працюєш, та як взаємодієш з навколишнім світом.
0: Угу. Бачите, а на жаль ще, ну, на жаль, я не знаю, на щастя, всі сім'ї різні, є ті діти, які, ну, чекають від батьків От я знаю просто. От як ви скажете, да, при тому, що так зовні все ідеально, ну все добре насправді, і ніхто там дитину. Але дитина настільки привчена, що батьки вирішують це. Ви зрозуміли, до чого я веду, да? Що,
1: так, от, так, от, а вже
0: і це ж теж погана історія. Ну, це ж теж так якось воно може зіграти, ну, не дуже хорошу історію в майбутньому для дитини, правда? Хоча я вам скажу чесно, я сама така була, боже, якісь моменти, і, чесно скажу, навіть знайомі мої родини казали, боже, як ця дитина бідна буде їздити сама в університет? Нічого, перші два рази було страшно спускатися в метро, на третій раз вже було не страшно, скажу чесно. Це так, ну, але кажу реальні речі, але таке теж було в житті, і ми всі, да, ми всі різні, і ну нічого, кожен свій шлях потім, да, дорослішаємо і так далі. Можливо, хотілося б іншими шляхами. А от таким сім'ям, щоб ви сказали?
1: Говорити, шукати інструменти, передавати частину відповідальності на для прийняття рішення, тому що це теж якраз тренування, прийняти рішення. Загалом, ми коли говорили, ну знаєте, є професійна реалізація, має різних експертів. Є там профорієнтологи, є психологи, які працюють з цією темою, є там вузькоспеціалізовані спеціалісти. Але ми коли розбирали взагалі ось цю профорієнтацію як напрям, то ми зрозуміли, що інколи питання чітко зметчити з експертом, це дуже важливо. Тому що умовно дитина насправді може знати, ким вона хоче бути, дитина може мати чіткі навички і розуміння, але, наприклад, не бути ще спроможна висловити свою позицію, і якраз от їй страшно взяти відповідальність, да, що ось це рішення, воно буде найкращим або просто як рішення. Да, їх ефекти, тому що ефекти від вибору завжди будуть. Немає вибору, в якому тільки всі позитивні ефекти будуть, і виклики, і радощі, і виклики. Відповідно, дуже важливо розуміти при виборі ось ці частину викликів також. Тому мені здається, що знову ж таки ми повертаємося до розмови. Класно, коли батьки розуміють, що треба додавати суб'єктності, самостійності і передавати частинку відповідальності підліткам. Як це зробити? Є, ну, тобто шукати інструменти, вправи, що стосується там профорієнтації, говорити, підштовхувати до прийняття рішень, вимальовування сценаріїв. Знову ж таки, це ж коли ми оцінюємо сценарії, це ж теж про критичне мислення. Що, наприклад, вибір один, там, наприклад, така та спеціальність, плюси та такі, виклики такі, потенційно це може призвести до цього. Да? Сценарій два, такий то, да? Знову ж таки. Тобто це така, в це треба вкладатися, про це треба говорити, передавати частину відповідальності. Очевидно, що тут ніяких там кардинальних або якихось різких рухів не варто робити, але розуміючи ось цю відповідальність, це класна історія, це балансувати і направляти підлітків на ці чи інші напрямок. У нас, наприклад, є такий один із сервісів соціальних, це чат-бот на дрібниці, це анонімна допомога від експертів, психологів, які можуть відповісти онлайн з будь-якої точки світу для українських підлітків.
0: І допомогти.
1: На те чи інше питання.
0: Марія, маємо завершувати. Класна розмова. Дякую вам. Обов'язково ще поспілкуємося. Засновниця благодійного фонду «Клуб Добродія МПАК», лідерка була з нами на зв'язку Марія Тодорчук. А це була друга кава. Завжди ваша Лейла Мамедова. Почуємось на радіо Київ 98 FM.
2: Знати все неможливо.

0: Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
1: Щойно дитина була поруч і раптом її немає. У торговельному центрі, на вокзалі, у парку чи просто серед великого натовпу. Перша реакція батьків – паніка. Але саме в ці хвилини важливо діяти швидко. Спочатку зателефонуйте дитині, якщо вона має телефон. Поверніться туди, де бачили її востаннє, та швидко огляньте найближчу територію. Якщо ви в торговельному центрі, на вокзалі чи іншому великому об'єкті, одразу зверніться до охорони або адміністрації. Попросіть зробити оголошення та, за можливості, перевірити камери спостереження. Не знайшли дитину – телефонуйте 102. Чекати кілька годин чи тим більше добу не потрібно. Повідомте вік дитини, її прикмети, у що вона одягнена, де і коли ви бачили її востаннє. Підготуйте свіже фото. А щоб дитина сама знала, що робити, заздалегідь домовтеся. Якщо загубилася, не бігати вас шукати, а залишатися на місці або звернутися до поліцейського, охоронця чи працівника закладу. Маленькій дитині можна покласти в кишеню записку з ім'ям та номером телефону когось із батьків. І коли дитину знайдете, не сваріть її. Для неї це теж був сильний стрес. А головне, ще до походу в людне місце витратьте хвилину і домовтеся, де зустрінетеся, якщо раптом загубите одне одного.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
2: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ.

0: Мої вітання, 12-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про перекриття Південного мосту, про вербування ворогом студентів і про 55-й кінофестиваль «Молодість». Про це і не лише за мить. В столиці тимчасово змінили рух поїздів метро та автобусів через перекриття руху на Південному мосту. Як повідомляє київський метрополітен, поїзди зеленої лінії метро курсують на окремих ділянках. Між станціями Сирець-Видобичі, між станціями Осокорки-Червоний хутір. Автобуси номер 22 та 91 тимчасово курсують через Дарницький міст. Про причини не вказали, а відновлення руху у звичайному режимі повідомлять додатково. Бювети Києва можуть підключати до генераторів у разі тривалих відключень світла. Для прикладу, на Виноградарі, куди вирушили журналісти телеканалу «Київ-24», наразі бювети працюють у штатному режимі, оскільки електропостачання в районі є. А якщо ж світла не буде понад добу або прогнозуватимуть тривале знеструмлення, бювети підключатимуть до резервного живлення, розповів виконувач обов'язків першого заступника КМДА Петро Пантелеєв.
1: Якщо ситуація змінюється, у нас є прогноз тривалої відсутності електроенергії в зв'язку з тими чи іншими більше 24 годин, то застосовуємо одразу команду на підключення бюветів до резервних джерел. Це може бути час і менший, якщо ми будемо розуміти, що от ситуація не зміниться протягом 24 годин на краще.
0: Студент готувався підірвати автобус із військовими у Рівному на замовлення Російської Федерації. Як повідомляє СБУ, агент встановив замасковану коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужб. За допомогою відеопастки вони сподівалися відстежувати посадку військових у салон автобуса та підірвати його під час руху. СБУ вчасно викрила задум ворога, нейтралізувала вибухівку та затримала хлопця на міському автовокзалі, коли той поспіхом намагався виїхати з обласного центру до Києва, щоб, так би мовити, залягти на дно. Далі до справ закордонних. У Польщі затримали чоловіка, який готував замах на прем'єра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша. За даними Міністерства внутрішніх справ країни, у неділю вранці поліція отримала електронний лист із попередженням про підготовку замаху. До повідомлення поставилися надзвичайно серйозно, оскільки воно містило адреси міністрів і плани на найближче майбутнє. Правоохоронці підозрюють, що за підготовкою замаху стоять польські праві екстремісти. За словами міністра внутрішніх справ, цей чоловік із дуже радикальних груп. І на сам кінець про справи кіножиття. 55-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» відбудеться 24 жовтня і триватиме до 1 листопада в кінотеатрах «Жовтень» та «Будинку кіно». Переможців визначатимуть режисери, критики, фестивальні, програмери та представники міжнародної кіноіндустрії з України, Нідерландів, Ірану, Латвії, Польщі та Франції. Ну а головою журі стане Олег Сенцов. У програмі міжнародний і національний конкурси, документальне кіно та дитяча секція. Тінскрін. Фестивальні абонементи коштують від 550 гривень. Для військових вони безкоштовні. Наразі це всі новини, а далі про погоду столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 13 тепла, це максимум на сьогодні, який прогнозують синоптики. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 10. Протягом дня зберігатиметься похмура та дощова погода. Ввечері особливих змін не варто чекати. Вітер помірний 7 метрів за секунду, а захід сонця 18,12.

0: дивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей. З Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
8: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас до програми про дітей з Іриною Главацькою, де щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх здоров'я, освіту і виховання. Життя тисяч українських дітей сьогодні минає в очікуванні. Вони чекають на дзвінок від тата, який місяцями не може приїхати додому, на маму, яка служить у війську, на зустріч, що може тривати лише кілька днів. Поки їхні батьки захищають Україну, ці діти дорослішають без щоденних обіймів, спільних сніданків і простих сімейних радощів. Як пояснити дитині, чому її тато не може бути поруч, коли він дітей батьки вдома? Що говорити, коли зв'язок із перебоями обривається? Як військовим не стати чужими для власних дітей, а тим, хто залишився вдома, витримати роки очікування? І головне, як зберегти родину, коли війна змушує її жити на відстані? Про все це будемо говорити сьогодні під час нашої програми із гостею студії, яку я із задоволенням представляю. Це Ольга Нікітіна, дитяча гештальт-терапевтка та психологиня, яка працює з військовослужбовцями і військовими родинами. Також Ольга є авторкою проєкту «Її фронт» і волонтером психологічної служби «Гуру фонду». Добрий день, Оль.
9: Вітаю, Іра.
8: Знаєте, я оце коли говорила про ці родини, от щойно, аж прямо мурахи.
9: Так, да, я з вами абсолютно згодна, я вас слухаю і відчуваю, як мене просто мурашить все тіло.
8: Згодна. Дивіться, тим більше я знаю, що ви маєте не лише професійний, але й особистий досвід життя поруч із військовим. Скажіть, будь ласка, як тривала розлука з близькою людиною впливає на дитину? І як діти зазвичай переживають відсутність тата чи мами, які служать?
9: Ну, знаєте, для дитини це не просто відсутність та фізично людини поруч. Ми маємо всі базову емоційну потребу в сталому зв'язку, да, оцій надійної прив'язаності, про яку всі говорять психологи. Дякуємо Болбі, що він нам про це розказав. І, тобто, ми, дитина має оцю зміну системи прив'язаності до людини, дорослий, який раніше міг бути доступним, да, міг контролювати якісь емоції, міг просто побути поруч, щось, ну, базові якісь там побутові речі допомогти зробити, стає менш доступним, неконтактним, не може врегулювати емоції, да, і тому дитина може відповідно сильніше

0: тривожитися, особливо якщо це маленька дитина, да, може замикатися, регресувати в поведінці, часто задавати одні й ті самі, начебто такі нав'язливі питання. І це не обов'язково є ознакою такого, ну, якогось розладу. Да. Це скоріше така частина адаптаційної реакції на тривалий стрес, на тривалу відсутність людини поруч.
1: От якраз про вікові б ви сказали, якщо особливо ця маленька дитина є, ну, очевидно, що є різниця в переживанні цієї розлуки між дітьми, яким там 3, 4, 5 років, і тим, яким там 12-16. От як проявляються в різному віці?
0: Ну, дивіться, ми завжди говоримо про те, що дитина є індивідуальна, да, і відповідно дуже багато залежить від сталості, який був зв'язок, як він зараз підтримується, чи є така змога, тому що різний рід військ, це все одно різна служба, різні можливості, да, і відповідно, да, маленька дитина, вона може більше частіше задавати питання, може там виснути на мамі, да, або оце смикання мам, може посилюватися, да, може забувати, да, в якийсь момент, якщо це зовсім маленька дитина, да, і тут дуже, на жаль, на мам накладається ще такий вочевидь, да, це вибудова зв'язку, фотографії, онлайн-зв'язки і так далі, щоб нагадувати. Якщо ми говоримо про підлітку, то ми говоримо про те, що може замикатися, може уникати, може не говорити, може соромитися, знаєте, там, що, ну, чим поділитися, що в доті виграв, да, або там Майнкрафт пройшов, там ще щось. Тобто, от такі, може бути інше, да, тому що підлітки, вони самі по собі трохи складніші, і відповідно, дуже багато від зв'язку залежить і від того, знову ж таки, де зараз дитина проживає. Бо давайте не будемо все ж таки говорити про те, що Україна, вона різнорегіональна, зараз по-різному проходять і обстріли, і проживання, і побутові навіть речі, да, Київ сидить то без води, то без світла, говорю тільки про Київ, бо можу на власному, знову ж таки, досвіді, да, спертися. Відповідно, да, вони проживають по-різному.
1: Я ще, знаєте, що от на початку хочу, щоб ми розставили крапки над «і». От ми сьогодні будемо часто говорити, коли тато на фронті, але насправді ж на фронті є і мама, так? І просто, щоб наші слухачі розуміли, що щоб ми не розділяли і тато, і мама, ми тут, коли от проговорюємо якісь важливі речі, то говоримо і про випадки, коли тато захищає Україну, і коли мама захищає Україну, хоча одне в мене окреме про мам питання таке буде. Я ще хочу запитати про час. Як час змінює переживання дітей? Тому що, ну дивіться, є діти, чиї батьки, мама або тато на фронті там з лютого 22-го року. Є ті, які долучилися там через 2 роки, є ті, які пішли там півроку тому. От ті, які живуть в цьому ритмі уже 5-й рік. Діти звикають до того, що тата або мами немає. Вони якось по-іншому це вже переживають.
0: Ну, дивіться, за ці роки по нашого повномасштабного вторгнення я спостерігаю 2 таких паралельних, як на мене, процеси. Да? А діти з одного боку дедалі частіше пристосовуються до цього життя. Ми всі проходимо етапи адаптації. Да? А з іншого боку, накопичують таку, наче, втому, да, від цієї реальності. І от тривала розлука, вона впливає не тільки на те, що дитина сумує за мамою чи за татом, да, вона впливає на те, як вона проживає своє дитинство насправді, да, як формується відчуття близькості, через що воно формується, наскільки вона може розраховувати на присутність конкретного дорослого у повсякденному житті. Дитина зростає, змінюється, да, відповідно, це ж дитина там навіть в 5 років, і всім це квантовий стрибок. Підлітки так само, да, тобто і всі ці етапи розвитку дитина проходить 4,5 роки, на жаль, без значимого дорослого. Да? От я так скажу, щоб узагальнити, бо це може бути насправді там або дідусь якийсь. Да? І от дитина проживає перший день у школі, першу сварку, першу закоханість, не знаю, перший секс, да, без цього значимого дорослого. Але і значимий дорослий проживає це без дитини. Да? Тобто це те, що встає між, наче, таким блоком між батьком або мамою і дитиною. Да? І от тут ми можемо знати це все з розповідей, і добре, якщо ми про це говоримо, бо це дуже важливо. Військовий тоді, військовослужбовець, вони знають, що відбувається в родині, вони стають начебто трошки до цього дотичнішими, і дитина може дійсно вибудувати, ну, хоча б такий зв'язок з своїм, ну, з батьком, умовно, да, моменти спільного життя. Да. Якщо ми говоримо про молодших, то вони теж адаптуються, да, але все одно регресні штуки ми спостерігаємо, да, тому що діти повільніше навчаються, да, особливо, якщо вони бігають, вимушені бігати кожної ночі, психіка не витримує, тому що там в лімбічну систему не буде заходити, да, але менше з тим, дитина теж зростає от, без цього зв'язку, який треба вибудовувати.
1: Ну, а можуть бути ще й випадки, коли зовні дитина не проявляє ознак того, що вона сумує, що їй бракує там тата чи мами, правда? Так теж може бути.
0: Може. Дитина може, знаєте, от взагалі насправді молодше можуть 2 секунди поговорити по телефону, да, і піти гратися. І це окей, тут не треба на це вікова норма, тому що дитина не концентрується дуже довго, да, і відповідно це не той процес тактильності і енергообміну, який ми можемо дозволити собі, коли ми сидимо разом на килимочку, да, вони не звикші до цього онлайн-режиму. А старші можуть просто одномоментно, да, та норм, все. І це теж є нормою. Це не про те, що немає любові, немає контакту. Просто є ще вікові ознаки дитини, які є нормою в це для навіть спілкування, навіть якщо ви 24/7 разом вдома.
1: Ну і, до речі, от про такі реакції, коли, наприклад, там вдається вирватися на цей відеозв'язок захиснику чи захисниці, і діти ось так реагують, то теж треба розуміти, що це не тому, що вони вже вас не пам'ятають, не звикли, не люблять, а от просто...
0: 100%. Давайте по-чесному, ми навіть з вами дорослі, якщо ми живемо в рамках одного простору, ми іноді не хочемо один з одним спілкуватися.
1: Ну, якщо чесно, то зараз, зважаючи в якій ситуації живе Київ, я особисто не хочу ні з ким спілкуватися. Правда, особливо по телефону, тому там офіційне звернення, всі шановні і улюблені мої друзі, які живуть за кордоном, коли ви пишете, як ви, як ти, я правда не завжди хочу вам відповідати, я ніколи не хочу вам відповідати, правда.
0: Іноді насправді не знаю, що сказати. Тому що рівень нормальності, знаєте, це те, що я припинила, ну, це слово взагалі сприймати як таке, тому що в, ну, в роботі, да, наприклад, рівень нормальності, там, якщо я працюю з підлітком або з військовим, або з вдовою, він настільки різний, що слово нормальне взагалі припинила сприймати як таке.
1: Це правда. А родичі, коли мені таке пишуть, то я віджартовуюся, що якби зі мною щось сталося, то вам би вже повідомили.
0: Віджартовуйтеся, це наша реальність.
1: Да.
0: Головне мати emergency телефони, в кому дзвонити.
1: Кому дзвонити. Повертаючись от до дітей і переживання цієї розлуки, мені здається, що один із найбільших викликів, які переживають особливо той дорослий, який залишається з дитиною, це відповіді на питання, яких у дітей завжди дуже багато, вони іноді дуже глибокі, іноді вони збивають нас з пантелику. І одне із таких питань, які мами чують від своїх дітей, чиї батьки захищають Україну, а чи тато точно повернеться, ну або мама. І тут я не знаю, чи є якась правильна відповідь, так? Бо ми ж пам'ятаємо, що дітям брехати і обіцяти того, чого ми не можемо гарантувати, не можемо.
0: Да, ми, коли ми з мамою, мені здається, 22-23 рік про це вже говорили, нічого не змінилося. Знаєте, в мене такий дуже важкий видих в цьому місці, тому що моя донька, вона теж говорить про те, що а чи не пришибе нас ракетою, а як ми будемо виживати і так далі, да? І чи людина повертається. Ми дійсно не можемо обіцяти те, на що ми не впливаємо. Якщо ми говоримо про мам, то говорити про те, що ми сподіваємося, да, тобто я не знаю, коли точно повернеться. Давайте візьмемо відпустку, найлегше, да, поки що сценарій, що ми дійсно, як шуткують самі військовослужбовці, службовиці, вони є рухомим майном ЗСУ. І те, що тобі не обіцяли, да, це не означає, що це ще точно станеться. Відповідно, ця невизначеність, вона лягає на всю родину. На жаль, і так багато невизначеності, це додатковий такий маркер. Відповідно, ми не обіцяємо те, на що ми не розраховуємо. І ми чесно говоримо, що, дивись, обставини можуть змінитися. Тато або мама робить все можливе. Да? Якщо це більш доросла дитина, то... Той, хто воює, може чесно говорити про те, що я роблю все можливе для того, щоб зі мною все було добре. Да, ну, тобто, що найменше вдягається броні, каска, да, сидіться там бліндаж, якісь все одно є захисти, да, є свій сейф-план, який має кожен військовий на свої, на своїх позиціях. Тому, да, ми не обіцяємо того, що може статися. Тому що, якщо ми обіцяємо, що все буде добре, а добре не пішло, це поганий сценарій. Іноді ми дорослі, знову ж таки, намагаючись там пом'якшити ситуацію, кажемо дітям, що ну дивись, твій тато герой, він нас захищає завдяки йому і таким, як він, ми маємо можливість тут жити. Чи це ті слова, які хоче чути дитина? Бо насправді, коли вона говорить про це, чому мій тато захищає Україну, а інші тата ні, то вона в неї інші потреби.
2: Дивіться, якщо ми наполягаємо лише на героїчному образі, да, то дитина може відчути таку штуку, що не можна злитися, а сумувати і навіть хотіти, да, щоб тато або мама залишалися вдома. І іноді це може викликати відчуття власної незначущості, да, що я настільки незначний або незначна, що от мене можна залишити вдома. І тому що ну, ми очевидно розуміємо, що захист країни, я дякую всім, хто кожного ранку дає мені змогу прокидатися. Да, це щось таке трошечки ефемерне для дитини, тому що тато і мама поруч, вони значно на зараз потрібніші. Це не означає, що це не важливо, але на зараз вони важливіше просто-напросто. І це дійсно суб'єктивне сприйняття. Але да. І психологія це можна розглядати як такий конфлікт між дозволеними і забороненими почуттями. А ми насправді можемо абсолютно полярні емоції відчувати в моменті. Да? Радіти і сумувати за людиною, любити і злитися в моменті. От. І дитина має, ну, от може одночасно і пишатися своїми батьками, які воюють, да, близькою людиною, боятися за неї. Ча в моменті ненавидіти, коли закінчується відпустка, або коли там щось да, там йде, пояснює, чому це знову важливо, тобто через її відсутність в житті. І важливо не нав'язувати цю героїзацію, да, а просто допомогти зрозуміти, чому тут і зараз це так, які переживання має дитина, да, тобто ми вибудовуємо цей емоційний інтелект всередині і просто бути поруч.
0: Ну, є ще ж інша історія, і про неї теж треба говорити. Не всі українці, які захищають нас зараз з вами, вони прям з доброї волі туди пішли. Давайте будемо чесними. І ставлення до війська в таких родин, воно зовсім інше. І таким дітям, мені здається, ще важче переживати ось цю розлуку. Що в таких випадках варто пам'ятати?
2: Ну, я не думаю, що варто переконувати дитину, да, що вона має думати інакше. В нас є голова, вона думає, і ми маємо право на свої думки. Знову ж таки, в нас є нормалізація почуттів і емоцій, да, тому що в дитини це не політична позиція, да, а це просто потреба в близькості і безпеці. Це запит на справедливість, який є загально в нашому зараз суспільстві. І ми чесно можемо сказати, що ти дійсно, я теж хочу, щоб тато був або мама поруч. Да? Я знаю, що ти злишся. Дитина має право на це, да? І маєш право хотіти, щоб були поруч, маєш право сумувати. І от така реакція, вона дитині просто допомагає. Ми контейнеруємо її почуття емоцій, а їй допомагає проживати те, що є.
0: Я просто тут, знаєте, хочу перейти до такої блоку таких складніших питань. Тому що, на жаль, п'ятий рік війни, і не всі зараз приймають участь у війську як героїзм, і з'являються історії, де дітей булять з причини того, що їх тато або мама захищають Україну. Прямими словами, коли діти кажуть комусь з інших дітей про те, що твій тато тебе не любить, бо він і саме тому він пішов на війну, він від тебе втік, або навпаки, мій ховається, але зате він буде живий, а твій може загинути. Що в таких ситуаціях дорослим робити, вчителям? Тут, бо тут не лише батьки, так? Це швидше за все відбувається десь поза межами дому. Якою має бути реакція батьків, вчителів на такі історії, батьків? Що робити?
2: Ну, давайте почнемо спочатку вашого питання. Да? Тобто, коли однолітки, да, говорять один одному про службу батька, да, що ти, або мама, що тебе не люблять, особливо є зараз стигма до жінок, і він також не сам факт служби. Да? Тобто це конфлікт вже цінностей в родині. і де це цінність захищати країну, да, якщо ми говоримо саме про те, що тато міг піти або там по повістці пішов, але не відчуває, да, якогось там внутрішнього дискомфорту і внутрішнього якогось такого супротиву в цьому місці, да, тобто це вже такий конфлікт цінностей. В одній родині захищати країну лежить в площині любові до конкрет, да, от до країни, до людини, повага до вибору, да, тому що це був вибір, можливо. І він такий однокласник, він ставить під сумнів любов. Оце, знаєте, таке дитяче, це така величезна травма любові, да, в родині. І дитина не може змінити самостійно ситуацію, да? Вона не може там продовжувати там цей конфлікт, виправдовуватись і так далі. Але питання внутрішні встають у дітей. Я люблю, і тато мене любить, але чому тоді він не з нами? Чому він там не списується, не знаю, не СЗЧ і так далі, і так далі. Діти вже достатньо в нас багато чого знають, да? І там народжується, може, зі мною щось не так. Не в усіх випадках. Я одразу кажу, дивіться, середнє по палаті, як завжди, да, тому що все індивідуально. А психологічно це дуже великі, ну, такі удари, це дуже болісно. І дитина і так, яка переживає розлуку, яка сумує, яка може боятися за близьку людину, да, має ще і захищатися в оточенні, яке мало бути підтримуючим від однолітків, да, від оточення. Захищати, ну, право родини, знову ж таки, на якусь власну думку. Якщо ми говоримо, да, тобто діти такі можуть іноді віддалятися від батьків, можуть ховати вже, навіть такі, я знаю, випадки, коли не говорять, що батько там в війську, да, або якось, бо приналежність до підлітків, до своєї групи, вона дуже важлива в цьому віці, і відповідно така зміна в поведінці може теж бути. І може просто припинити розповідати про свої переживання. Да, тобто замикається в такому. Якщо ми говоримо про те, як впливає дитина, яка має ресурс, наприклад, вона може там якось щось пояснювати, відсторонюватися, а може просто дати під оком, вибачте. Бо агресію ніхто не відміняв, і ну, в моменті дитина може на емоціях високої інтенсивності просто-напросто дати в око. Ну, чесно, не буду свою думку, бо тут ви знаєте людську. От. Тому тут важливо вирішувати це, по-перше, на рівнях школи обов'язково, на рівні батьків обов'язково. Дитина не має залишатися сам на сам. Да? Тобто ми все одно це розглядаємо як булінг. І навіть якщо це, да, ми, якщо брати юридично, булінг – це якась там череда, да, висловлювань і так далі. Навіть одного такого виразу достатньо для того, щоб сколихнути школу, клас і захищати дитину. Да? Тобто булінг за будь-якою ознакою не є доречним. У мене є дуже гарні зараз розроблення прям покрокової інструкції в школах, да, якщо їх дотримуватися, без, ну, безумовно, це можна розрулити. От. Якщо ми говоримо, да, там, про якісь практичні поради, я не знаю, чи є в нас трохи часу на це, да, от, я би говорила про те, що перше, ми маємо відновити опору, а не давати відсіч. Да, там, друге, це не вимагати героїзму у відповідь, да, там ти маєш пишатися батьком або мамою, не показуй, що тобі боляче. Ну, це не те, що потрібно дитині. Передати відповідальність дорослим в обов'язковому порядку, да, тобто від вчителів має бути нормальна послідовна реакція на це. І працювати не тільки з постраждалою дитиною, да, тому що це цінності, які, на мою особисту зараз думку, от це зараз моя особиста думка, ми маємо розділятися як країною, тому що інакше ми просто програємо цю війну.
1: А от перед тим, як передати ситуацію дорослому, треба дати шанс дитині самому з цим впоратися. Я от з іншої ситуації, але там мого молодшого сина, який пішов до 5 класу, трішечки, ну це не булінг, але це таке, типу, задирають однокласники. І він кожного разу приходить, це розповідає, ми працюємо з психологом, там з інших причин, але ми стабільно працюємо з психологом, він має досить такий розвинутий емоційний інтелект, він мені про все розповідає, і я весь час у нього запитую, ти можеш сам з цим впоратись, чи треба моя допомога? І він мені каже, я поки сам. Ну, тобто, ми з ним домовились, що коли йому це вже буде нестерпно, вже тоді підключусь я, буду говорити з вчителями і батьками. От такий правильний алгоритм?
2: Ну, дивіться, Ір, тут ви дійсно дуже правильно сказали про те, що одна дитина в стані, інша не в стані. Да? Це може бути, знову ж таки, репліка в моменті якоїсь теж злої розбірки, да, і потім
0: потім дитина може там вибачитися або хоча б закрити рот і більше такого не казати. Дуже все залежить від того, наскільки дитина може це з цим зробити. Тому що, знаєте, я от переконана в тому, що ми зараз не можемо в дітей забрати складні обставини, в яких вони проживають. Але ну, ми можемо точно не допускати, щоб вони до них додавалися да, оцей самотній сором, відчуття, ну, що дорослі не здатні їх захистити.
1: Дивіться, зараз передамо слово інформаційній службі, потім повернемося і продовжимо. Я маю одну ремарочку щодо вашого. Ви б сказали про те, що іноді навіть доводиться приховувати, так, що тато йде, йде захищати тато або мама. Продовжимо цю тему, бо маю одну історію, яку хотіла б озвучити. Зараз лише нагадаю, що ми сьогодні говоримо із психологиною. У нас в гостях Ольга Нікітіна, дитяча гештальт-терапевтка та психологиня, яка працює з військовослужбовцями і військовими родинами. Вона є авторкою проєкту «Її фронт» і волонтером психологічної служби «Гуру фонду». Ми говоримо про те, на тему, коли мама чи тато на війні, як зберегти зв'язок із дитиною, залишайтеся попереду, ще багато цікавого.
3: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання, 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Київ продовжують атакувати російські реактивні безпілотники. Як повідомив мер Віталій Кличко, уламки одного з них щойно впали на приватний будинок у Дарницькому районі. Також у Солом'янському районі уламки БПЛА впали на відкриті території біля приватних будинків. Екстрені служби прямують на місце. Поїзди метро відновили рух зеленою лінією у звичайному режимі, повідомили в метрополітені. Автобуси номер 22 та 91 наразі курсують з урахуванням обмежень під час повітряної тривоги. Тобто через Дарницький міст, коли ж тривоги немає, то за звичним маршрутом. Нагадаю, тимчасово змінювали рух поїздів метро та автобусів через перекриття руху на Південному мосту. До кінця жовтня частково обмежений проїзд вулицею Олени Пчілки у Дарницькому районі Києва. Як повідомили у «Київавтодорі», там запланований ремонт асфальту. Роботи виконуватимуть на ділянці від вулиці Олени Пчілки 7 до проспекту Петра Григоренка. Дорожники ремонтуватимуть асфальт поетапно в обох напрямках. Ну а тим часом у зв'язку із завершенням дорожніх робіт на круговій розв'язці на перетині проспекту Свободи та проспекту Георгія Гонгадзе з 13 жовтня, тобто від завтра, відновлюється рух тролейбусних маршрутів номер 4, 24, 25, 26, 35 за власними схемами руху. А на пасажирських станціях Київщини продовжують встановлювати модульні укриття. Перше вже з'явилося у Вишневому. Тимчасова захисна споруда для безпеки пасажирів та персоналу станції вміщує 29 осіб. Також найближчим часом готові укриття будуть на залізничних платформах у Вишневому, Гливасі та Броварах.
3: Слухай Київ. Київ.
5: Соціальна реклама.
6: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
7: Ой, летіли дикі гуси.
6: Перший ОШП.
5: Соціальна реклама.
8: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
1: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як зберегти зв'язок із дитиною, коли мама чи тато на війні. У нас в гостях Ольга Нікітіна, дитяча гештальт-терапевтка та психологиня, яка працює з військовослужбовцями і військовими родинами. Вона є авторкою проєкту «Її фронт» і волонтеркою психологічної служби «Гуру фонду». Олю, оцю частину я хотіла би, як і обіцяла, з ремарочки почати. Ви насправді боляче чути про те, що комусь доводиться, щоб не булили дитину, приховувати, що її тато або мама захищають. Але от історія, яку мені розповіли там буквально десь, здається, місяць чи два тому, мова йде про один із аматорських театрів. Ну, люди собі збираються, ставлять якісь вистави, і до однієї з акторок, в якої чоловік захисник України, чоловік вирішив зробити сюрприз і прийшов на її виставу з квітами і в однострої. Такі потім сварили за це, що сказали, що треба про таке попереджати, бо багато глядачів пішло, бо подумали, що це ТЦК. І це прям, я коли це почула, я хотіла сказати, і ти досі там? Ну, я би вже в той же день сказала все, що на емоціях в той момент було в голові і розпрощалася б з такими людьми назавжди. Ось, тому в цьому контексті я ще хочу, знаєте, ми сьогодні говоримо про втрату зв'язку з, можливу втрату, да, зв'язку з дитиною, якщо ти захищаєш, але ті, хто не захищає, ті, хто переховується, от реально, в кожного, я думаю, що зараз серед знайомих є чоловік, який веде такий дуже аскетичний спосіб життя, він не виходить навіть до магазину, бо ж можуть там перестріти ТЦК, але ж такі діти, вони ж теж не мають повноцінного тата, тому що він так само не возить їх на тренування, не ходить з ними в кіно. От як в таких родинах дитина сприймає батька?
2: Іра, мені складно сказати, в моїй бульбашці таких чоловіків немає.
1: У моїй є?
2: Да, або це дійсно заброньовані люди, або всі військовослужбовці. Я думаю, що ви праві, знаєте, треба про це подумати. Я зрозуміла, що з моєї бульбашки трохи по-іншому це виглядає все. Да? Ну, тобто, це втрата, да? Зміна ролей, можливо, відбувається, коли мама стає єдиним там добитчиком, або тато сидить на постійній основі вдома. Знову ж таки, залежить дуже від того, да, наскільки тато вкладається, не знаю, чи там він читає книжки, чи він там якось розвивається. Але тато фізично є, наскільки він психологічно може бути присутній. У мене є великі питання до цього, бо якщо ми говоримо, що, наприклад, тато там теоретично 2 роки вже переховується, та перші 2 роки якось було вільніше. Да, то я думаю, що ментально людина, яка замкнена в колі, в домашньому колі, вона змінюється.
1: Повертаючись до тих родин, де один із членів, один із дорослих захищає, перебуває в силах оборони, я хочу про дорослих запитати, про тих, хто лишається дома. Ну, припустимо, це мама, так? Бо частіше все-таки це мама. І тепер мама – це і тато, і мама. Це відвести на всі гуртки, це проконтролювати домашнє завдання, приготувати їсти. Дуже часто це залишається і робота, ну, там надзвичайно часто. І зрозуміло, що людина в такому навантаженні, ну, важко, і ми не завжди можемо витримати це все. Як тут поводитися? Чи треба нам хоробритися перед дітьми і не показувати, що ми слабкі? Чи все-таки, коли ми плачемо, коли ми кажемо, що почекай, давай, можна я, не чіпай мене, я просто полежу, це теж є нормою?
2: Дивіться, нічого не змінюється, незалежно є війна чи нема війни. Да? Дитині ніколи не потрібен ідеальний дорослий. Достатньо такого стійкого дорослого, який може витримати хоча б себе для початочку. Да? Відповідно, все, що ви назвали, це є корисним навіть для дитини. Бо в такий спосіб ми дитину вчимо, що ми можемо плакати, ми можемо розчаровуватися, ми можемо щось з чимось не справлятися. І потім ми встаємо і робимо те, що потрібно. Да? Тобто ми, не відкидаючи власні почуття емоцій, живемо це життя. І дитина абсолютно в стані з вами теж полежати і навіть десь погладити, і масажик обличчя вам зробити. Да? Їм не потрібні ідеальні дорослі.
1: Але в таких випадках дуже часто ми все-таки не завжди стримуємося і десь собі дозволяємо прикрикнути, трішечки поагресувати. Як потім це дитині там відновити оцей зв'язок? Що, якими словами?
2: Ну, дивіться, один епізод крику, та там зараз, можливо, в когось буде супротив, що, а якщо не один, та, тобто, дивіться, якщо ви не виховуєте дитину стало на крику, на якихось приниженнях і так далі, та, не визначає ваші стосунки як такі. Да, тут дійсно важливо потім відновити контакти, і психотерапія це називають репарацію, да, відновленням стосунків після там розриву цього контакту. Нерозумно може, по-перше, має визнати власну на провину, да, власну, ну, цю власний поганий вчинок, умовно, да. Я була дуже виснажена, але це не твоя провина. Да? Це пояснює, це не виправдовує, це тільки пояснює цю частину. Да? І наступного разу я спробую там зупинитися раніше, піти раніше. Да? І так дитина вчиться, що конфлікти вони є в родинах, взагалі вони можливі, да? Але їх можна виправити і відновити контакти. І найголовніше, дитина вчиться, що дорослий бере відповідальність за власну поведінку.
1: Ну, так, це, і це не тільки в цій ситуації, а в будь-якій, так? Я не раз там говорила там і своєму чоловікові, коли там з дітьми десь трохи сварилися, я кажу, типу, не чекай, що вони прийдуть вибачатися, дорослий тут ти. Ти маєш зробити перший крок і ти маєш, ну, там, почати цю розмову. Ось, тому це незалежно від того, хтось на війні, хто чи не на війні. Окремо про мам. На початку казала, що я хочу окремо одне питання вам поставити щодо мам, які перебувають зараз на службі в Збройних силах України. Будемо чесними, суспільство наше таке полярне в ставленні до таких вчинків. В одній я серед цієї категорії вважаємо, що це жінки справді героїні. Інша частина, якась частина суспільства все-таки засуджує це, що от кинула своїх дітей і пішла воювати. Але коли такі жінки повертаються у відпустку там чи на якісь там, не знаю, що ще буває, на якісь вихідні, особливо коли вже не перший рік жінка у війську, то може виникнути ситуація, що дитина там більше до бабусі горнеться. Особливо, на жаль, ще буває ситуація, коли бабуся не стільки правильних слів, або навпаки, не розділяє, не підтримує рішення мами. І коли повертається, дитина така трошечки відчужена. Що робити в таких випадках? Чи на поля чи все-таки дати дитині час трішечки звикнути? От як?
2: Ну, дивіться, тут психологічні потреби дитини, вони не залежать, да, там, від, насправді, статі військового, да, хто з батьків воює. І важливим є все ж таки оця прив'язаність, доступність іншого, да, сталість, ну, якогось зв'язку взагалі. І дійсно ви праві, що стигматизація щодо жінок дуже багато. Якщо ми говоримо про там відпустку, ми говоримо про таку поведінку, це нормально, тому що є інші значимі дорослі, які виконують на зараз, да, якісь функції. В будь-якому випадку дитина, навіть яка виховується там бабусями, дідусями або з татом, вона живе за правилами родини, а родина – це мама і тата. Дуже важливим дійсно аспектом є те, як пояснюється в родині прийняте рішення, та, чому саме так. Від цього багато чого залежить, та, там, чи буде конфронтація, чи буде прийняття, чи буде очікування таке якісне. Дитина може, та, догорнутися до бабусі, це нормально. Це не означає, що вона вас не любить. Просто є прив'язаність трошки більше. Враховуючи, що навіть відпустка найдовша – це 2 тижні, це не так багато. За можливості, батьки, які воюють, я вас благаю, кружечки, голосові, записуйте казки, придумайте свій ритуал, майте щось своє, не знаю, говорю, одну тему, яка вам обом цікава з вашими дітьми. Нехай, не книжки, значить, нехай будуть комп'ютерні ігри. Не комп'ютерні ігри, нехай будуть зірки. Все, що збреде вам в голову, але так, щоб це було цікаво не дорослому, а дитині. І тоді оцей контакт, навіть якщо він короткотривалий у вас буде, він буде для вас цікавим 2 сторони, розумієте?
1: Якщо, наприклад, у родини є от така дуже практична ситуація, якщо у родини є оцей такий ритуал, там раз на тиждень вони організовують відеодзвінок, і не завжди це вдається з боку дорослого, який захищає, який у війську, дитина сиділа, чекала, і все-таки тато не вийшов на зв'язок. Як пояснити це дитині, що ну це безобраз або просто не вийшло?
2: Ну, дійсно, прообіцяти, так? Тобто це головне слово, яке ми маємо не використовувати, нічого не обіцяти, тому що це на людина військо, вона собі не належить. І дійсно можуть змінитися як зовнішні обставини, так і внутрішні. Да? І для дитини це дійсно може бути розчаруванням, да? Там, різким посиленням тривоги, якщо вона особливо, знаєте, їй наобіцяли, вона очікувала цього контакту весь день. Да? Тобто дитина може і плакати, і засинати в сльозах, типу, це дуже таке болісне взагалі дивитися на це все. Да? Якщо ми там... Дитині ми завжди можемо пояснити. Я, от, знаєте, завжди проти того, що дитина щось не розуміє. Ми завжди можемо говорити про те, що дивись, в нас можливо, є така можливість, да? Або там ми спробуємо, да? Типу, буде класно, якщо в нас вийде. І чесно пояснювати, що дивись, обставини там, а от навіть дитині можна на ракетах пояснити, на шахедах. Ну давайте по-чесному, ми не знаємо з вами, коли і куди летить. Діти прекрасно розуміють, моя донька говорить, так, що в нас летить? Якщо балістика, ми не встигнемо, як ну до реактивних шахедів, вона казала. Якщо шахет каже, я в мене ще півгодини чимось зайнятися своїми справами. І це дитині було там 4-5 рочків. Да? Тобто, відповідно, ви можете навіть такого віку дитині пояснити, що дивись, тут ми з тобою не знаємо, і там так само. Тобто там так само, але це якраз про намагання вибудовувати цей зв'язок, що і ми, і тато, або мама, ми намагаємося з тобою постійно тримати контакт. І да, не завжди виходить.
1: Не завжди.
2: Фрустрація є фрустрація в дітей, на жаль.
1: Ну і знову ж таки, те, про що ми говорили, що, я думаю, родини, де хтось захищає Україну вже не перший рік, то вони вже, в них вже не виникає таких ситуацій. Мені здається, що вони вже по досвіду знають, що чекаємо, якщо немає, ну, значить, не вийшло, значить, наступного разу.
2: Це не розчаровується.
1: Розчаровується
2: все. Ну, знаєте, це ми ж з вами теж дорослі, але якщо в нас щось не виходить, чого ми дуже прагнемо, а ми прагнемо всіх бути дітьми, та ми дітьми, діти поки наші батьки з нами. Відповідно, ми теж з вами розчаровуємося. Це не означає, що ми не можемо цього витримати. Діти теж навчилися це витримувати, але це не равно, що нема відчуття того, що ех, ну що ж.
1: А, до речі, у вашому досвіді роботи з такими родинами часто все-таки були випадки, коли у дитини правда зароджувалася образа на тата або маму, які у війську, і дитина от через це ображалася, злилася, не йшла на контакт, змінювалася в поведінці.
2: Да, були такі випадки, вони зараз є, тобто, знаєте, мені здається, я не можу провести дослідження, але мені здається, що це така, знаєте, нелінійна складова, да, коли дитина все ж таки зростає, гормональні фони, обставини змінюються, навантаження може бути більше, вплоть до того, що кричали, я тебе ненавиджу, тому що ти нас кинув. Але це все, знову ж таки, проходить, дитина адаптується, їй пояснюють, хтось працює з психологами, да, приходить за допомогу, хтось бачить своє оточення, коли, якщо ми не самі, да, чому там групи підтримки важливі, чому ми говоримо завжди, що комунікація собі подібними нас підтримує, тому що тоді ми усвідомлюємо, що ми не одні такі, це нормалізує всі наші почуття і емоції.
1: Чи треба готувати дитину до можливих змін саме у поведінці, у ставленні тата або мами? Тому що ми ж розуміємо, що дуже часто військові повертаються з фронту, навіть у відпустку, не такими, як йшли на війну. Чи треба дитині, ну там, пояснювати, що от якщо тато приїде, якщо він буде, наприклад, там більше мовчати або, можливо, десь там крикне на тебе, то це ти не сприймай на свій рахунок.
2: Ну, дивіться, я зараз кажу просто як людина, да, як громадянин своєї країни, я взагалі вважаю, що в нас є великі проблеми непроходження людьми без ЕВП, да, якихось базових таких речей, так МЕДА, і так само психоедукації щодо того, які зміни біологічні, психологічні, ментальні відбуваються з людиною, яка проходить ненормальні обставини війни. Чи це прям дитині? Ні, ми маємо взагалі всі це знати. Тоді от нещодавно був такий випадок, да, поводження з ветераном на концерті. Mm-hmm. Я сподіваюся, що їх би взагалі, ну, не те, щоб не було, але вони, можливо, б, людина отримала б допомогу. Да, і дітям так само є чудова книжка «Мого тата ПТСР». Це не равно, що всі прийдуть з ПТСР. Абсолютно. Ми не можемо зараз провести дослідження. Мені здається, у 24-му році щось подібне намагалися зробити, але воно не кореляційне, тому що люди, які не мали отримали на момент 24-го року ПТСР, ми не можемо говорити, що вони через два дня його не отримали. Mm-hmm. Да, я зараз дуже утрована це кажу, але менше з тим. Відповідно, взагалі психоедукацію щодо змін, і ми з вами змінюємося, ми просто нам це не так відчутно, да, типу ми себе бачимо наче в дзеркалі кожного дня. Ми теж змінюємося, ми бачимо, як змінюються наші рідні на війні, як змінюються наші друзі. І відповідно від цього тоді ми можемо вибудовувати цю комунікацію з дитиною. Да? Тривожність піднімати, що обов'язково мама або тато повернуться зміненими, не треба. У всіх різна служба, всі по-різному її проживають, всі мають там різний досвід. Але загально національно, я вважаю, що ми всі маємо взагалі мати цю психоедукацію, як змінюється біологія мозку, біологія тіла, що відбувається на гормональному фоні, що можна зробити ментально, да? Як там працювати з панічними атаками, як виглядає гостра реакція на стрес, або як виглядає там, да, флешбеки. Тоді ми зможемо бути опорними для тих, хто повертається, для наших ветеранок і ветеранів.
1: Я, знаєте, от в цьому контексті, знову ж таки, одну ремарочку. Дуже часто зараз бачу повідомлення від батьків, які кажуть, от, а як оформити дитині статус дитина війни? Таке справді можна в Україні оформити. Воно поки що нічого не дає. Ну, і вони, власне, так і кажуть, поки що, бо там багато додаткових запитань, що дає цей статус. Вони чесно кажуть, що поки нічого не дає, але а раптом в майбутньому щось та будуть якісь там пільги чи виплати. Я щоразу, моє питання щоразу таке. А що ви зробили зараз для того, щоб дитина отримала якомога менше ось цього впливу війни? Так? Чи водите ви її до психолога? Чи... Але ви думаєте, як оформити папірець, але не думаєте, як почувається ваша дитина зараз?
2: Ой, Ір, ну тут, знаєте, ми таке можемо зараз відчуття провини батькам нормально навісити. Я б хотіла цього уникнути. Мені здається, що зараз багато ресурсів з одного боку, а з іншого багато виснаження. Да? Давайте будемо чесними, ми справляємося так, як можемо справлятися. В когось є підтримка мам, бабусь, там, дідусів, братів, сестер. Хтось сам живе з двома дітьми і просто не знає вже, знаєте, як та білка з ледникового періоду, не знає, куди себе приткнути. Хтось, в когось чоловік буде на нулі, і це один з ступінь переживання, да, в когось чоловік буде сидіти десь там подалі від лінії бойового зіткнення. Я нікого зараз не знецінюю, Боже збав, але я про те, що, дивіться, ми всі маємо одну реальність і настільки багатогранно, що тут... Божечки, ви справляєтесь, люди добрі. Я вам за це дякую, за те, що ви живете з нами поруч, да, і кожен справляється, як може. Правда. Ми всі будемо мати наслідки, вже маємо наслідки. Можете піти в парк валятися в листях зі своїми дітьми, ідіть валяйтеся. Забийте на те прання, забийте на прибирання, забийте на що завгодно, просто дайте собі в першу чергу ресурсу і дайте багато, мінімальне обіймів вашим дітям.
1: Ну, слухайте, прибирання і прання теж може бути способом від волюктися і релакснути. В мене таким є готування. От правда. Мені не треба парку і листя, мені треба на кухню робити щось руками, і я от розвантажую мозок саме.
2: Да, я про те, що зараз це досить складно. Знаєте, я сиділа дві доби по 18 годин без світла, потім 10 без води. То насправді це начебто такі складні питання, да, які треба вирішувати. Можна не вирішувати. От робіть те, що вас задовільняє, не в плані задоволення, а в плані того, що вас заземляє, те, що дає дихати. Знаєте, цю можливість просто дихати в цьому всьому.
1: Mm-hmm. І якщо там стосується дітей, то я завжди даю вибір. Кажу, поїдемо десь чи будемо вдома? Повтикаємо в серіальчик. І діти вже залежно від того, що вони вибирають, так ми і проводимо вихідні. Давайте підсумовувати все, що ми наговорили. І почну я ось чого. Отже, давайте ще раз нагадаємо, які прості, ну, можливо, вони і не прості, але от які базові ритуали, правила, вчинки можуть допомогти не втратити оцей зв'язок, якщо хтось один із дорослих на війні?
2: Зараз скажу дивовижну річ, знаєте, бо я дивлюся ж на це з двох сторін, як людина, там, яка їздить на лінію бойового зіткнення час від часу. Якщо у вас є можливість писати голосові, писати повідомлення, записувати кружечки, зідзвонюватися, мати спільну тему, будь ласка, це робіть. Це не має стати для вас роботою, другою роботою, там, не для мами, ні для тати. Та, робіть те, що вам є задоволення. Знайдіть, ви знаєте своїх дітей, ви завжди можете почути, чого вони хочуть. Да, Да? Навіть в онлайн можна порубатися з всі старлінки, я зараз майже всюди. Рубіться в доту, все, що завгодно. Скиньте вимоги, побудьте зі своїми дітьми максимально настільки, наскільки ви можете. Да? Запишіть казки малечі, щоб вона чула ваш голос. Почитайте казку на ніч, якщо є така змога. Посмійтеся зі своєю дружиною. Зрозуміло, що вам важко і їй важко, або навпаки, да, чоловіку, дружині. Але знайдіть щось, чого ви можете посміятися. Тому що побут нікуди не дінеться. Проблеми зараз, на жаль, нікуди не діваються. І це підтримує стосунок родини, да, розумієте, не тільки з дітьми. Тому що ми маємо, якщо ми говоримо про збереження родини, да, то в першу чергу це чоловік і дружина, які мають один одному бути опорними. І далі ми вже можемо тоді в зв'язочки, да, коли нас двоє, тримати своїх діток біля себе, да, з ментальним здоров'ям, з розвитком і всім іншим. От, тобто маленькі ритуали обов'язково доносите військовослужбовцям, які не з вами, що відбувається в вашій родині, які у вас традиції змінилися, що ви нового ввели, які там у вас нові якісь фішки свої. Можливо, дитина щось принесла цікаве з свого оточення, якісь фразочки, які. Тобто, чим більше військовослужбовець або військовослужбовець в курсі того, що вона в неї відбувається в родині, чим більше вона дотична, тим легше стає етап адаптації і у відпустці, і при списанні, вже коли він стає. Є або вона ветеранкою, або ветераном.
1: А всім військовим, ну от ви ж маєте великий досвід спілкування із військовими, всім це треба, бо іноді ж ти настільки поринаєш в війну, що коли тобі розповідають про те, про малюночок дитячий, може це якось трохи звучати дивно. Чи дивно звучить моє питання?
2: Ні, Іра, дивіться, якщо в людини є така структура, да, потреби в родині, там це і це було традиціями або бажанням, да, до того воно може знизитися. Дійсно, є навантаження, є там якісь задачі, є просто зміни психології. Психологічні, воно може бути таким. Це дійсно, і це не тому, що людина розлюбила. Там нейробіологія по-іншому працює, не буду туди зануритись, таке може бути. Але давайте будемо відвертими. І до війни були батьки, я зараз кажу не про тат, я кажу батьки узагальнено, да, яким було не до того. Це не є цінністю. Давайте, от воно, якщо було цінністю, воно зазвичай залишається цінностним. Якщо воно не було в цінностях родини, цього і не буде.
1: Згодна. Дорослий, який лишається дома із дітьми, що він має пам'ятати головне і що робити для того, щоб от максимально підтримувати з боку вже там більш мирної частини України зв'язок з родиною?
2: Ви знаєте, зараз хочу пошуткувати, що зранку хоча б згадати, як тебе звати. От, да, це вже непоганий початок. Насправді, знаєте, всім родинам я так, та чим я себе. Так буде назавжди. Війна – це не навічно. От, пам'ятати про те, що я співчуваю тим, хто тримає, да, оцей цивільний теж такий фронт, тому що це важко. Пам'ятати про те, що в першу чергу ви маєте бути бережними з собою. Да, не треба ламатися, да, треба бути гнучкими. По-друге, про те, що... ви можете дати слабину. Не все на вас тримається. Іноді, коли воно не тримається, це теж тримається. Да? Типу, іноді лягти на воду – це гарне рішення. Робити нічого – це теж рішення, і це окей. Да? Вам не треба бути ідеальними. Вам треба просто дотягнути. У нас марафон, а не спринт.
1: Хочу, щоб ви ще раз нагадали, наскільки важливо мати в оточенні людей, які переживають ті самі події.
2: Ну, дивіться, мені здається просто, що це є те, що нам нормалізує наше почуття емоцій. Ми бачимо досвід інших людей, що він може бути в чомусь тотожним, в чомусь він буде відрізнятися обов'язково. Да? Ми можемо подивитися, взяти чужий досвід, як справлятися. Да? Бо нам здається, ну, в нас же є теж обмежений функціонал, те, чому вийшли зі своєї родини, або чому навчилися за життя. А хтось вміє дуже гарно щось робити по-іншому, да? Простіше, легше і так далі. І в цілому ми можемо попросити, знаєте, допомоги один в одного. Да, там, типу, ти можеш посидіти з дітьми, а ти можеш мені зараз допомогти там-то. Да? Тобто, і тоді, і нас не розриває на два світа, цивільний і військовий. Тому що, якщо поруч з вами там дружина військового, скоріше за все, вона розуміє, про що ви. Да, і тоді нам легше комунікувати. Ми знаходимося в одному ком'юніті, в одній якійсь бульбашці, в одному, в одних реаліях.
1: Взагалі, як вам здається, коли ця війна закінчиться, ми ж не зможемо все одно бути такими, як раніше були, як були до 22-го року?
0: Іра, ми навіть до війни, та ну, знаєте, кожна наша з вами торкання з іншою людиною нам дає зміну. Да? Ми щось нове дізнаємося, що, або щось чуємо і так далі. І ми міняємося постійно. Просто нам здається, що це цього не відбувається, це не так. Ми 100% не станемо такими, як були. Ми інтегруємо цей досвід, але ми його не відмінимо.
1: Дякую вам надзвичайно за важливу розмову. Здається, все встигли проговорити сьогодні, хоча навряд чи в будь-якій темі можна проговорити все. Очевидно, що після ефіру згадаємо, що ще ось це забули розповісти і це забули розповісти. Отже, я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні у програмі «Про дітей» з Іриною Главацькою ми говорили про те, як зберегти зв'язок із дитиною, коли тато чи мама на війні. У нас в гостях була Ольга Нікітіна, дитяча гештальт-терапевтка та психологиня, яка працює з військовослужбовцями і військовими родинами. Ольга також є авторкою проєкту «Її фронт» і волонтером психологічної служби «Гуру фонду». Я дякую всім, хто нас слухав. Бережіть себе. У Києві досі триває повітряна тривога, тому будьте обережні. Не триває, підказує мені режисер. Бачите, ми з вами пропустили навіть відбій повітряної тривоги. Та попри це, бережіть себе, будьте всі здорові і до побачення.
9: Дякую. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Слухай Київ.

0: Мої вітання, майже 13-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак, про санкції ЄС проти Росії і про очищення водойм у столиці. Про це і не лише за мить. Росія порушила енергетичне перемир'я, яке оголосив Трамп, атакою по електростанції у Харкові. Повідомив Володимир Зеленський під час звернення до Варшавського безпекового форуму. Натомість в Росії цієї ночі не горіли НПЗ. Президент зауважив, що Україна готова підписати гарантії для припинення вогню. Якщо ж Росія не погодиться на енергетичне перемир'я взимку, то ми будемо відповідати. Також Зеленський додав, що готовий обговорювати й вибори, якщо буде досягнуто домовленостей про повне припинення вогню. Адже за нової концепції росіян, яка передбачає обстріли щопівгодини, провести вибори неможливо. Міністри закордонних справ ЄС затвердили 22-й пакет санкцій проти Росії, повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. До нового пакета увійшло майже 1600 санкційних позицій, понад половина з яких пов'язані із ланцюгом виробництва російських балістичних ракет. За словами Калас, це наймасштабніше розширення санкційного списку від початку повномасштабної війни РФ проти України. Ну а мета – зробити виробництво російської зброї складнішим, повільнішим і дорожчим. Ну, а тим часом Росія розробляє нову модифікацію ракети «Кинжал» з осколково-фугасною бойовою частиною, повідомили в ГУР. Розвідка опублікувала інтерактивну 3D-модель, інформацію про іноземні складові та підприємства кооперації російської ракети. Як повідомили в ГУР, такі зміни можуть бути пов'язані з проблемами щодо точності наведення ракети. Саме вона важлива для проникаючої бойової частини. Через це цьогоріч росіяни не зменшили обсяги замовлення кинджалів на користь балістичних ракет «Іскандер-М». Ну і ще одна причина – обмежений ресурс літаків-носіїв «Міг-31», які російський авіапром зараз не виробляє. Тим часом Київ буквально до цієї хвилини продовжували атакувати російські реактивні безпілотники. Попередньо двоє потерпілих, як повідомляють у КМВА. А як повідомив мер Віталій Кличко, одному чоловікові медики надали допомогу на місці. Уламки одного з ворожих БПЛА упали на приватний будинок у Дарницькому районі. Також у Солом'янському районі уламки дрона впали на відкриті території біля приватних будинків. Екстрені служби на місці. І на сам кінець про екологію. У Києві вперше тестують біопрепарати для очищення водойм. Їх використовують на 5 локаціях, щоб зменшити забруднення води, неприємний запах і цвітіння. Експеримент проводять на озері Сонячному у Дарницькому районі, озері Берізка та у затоці Десенка у Дніпровському районі, на кар'єрі, що на вулиці Костянтина Данькевича у Деснянському, та на озері Йорданському в Оболонському районі. Препарати додають у воду з човна, а потім порівнюватимуть результати у різних місцях. Ці препарати є повністю безпечними для всього живого середовища, розповів виконувач обов'язків гендиректора комунального підприємства ПЛЕСО Андрій Вагін.
1: Всі препарати, які вносяться у водойми, мають відповідні сертифікати Держпродспоживслужби, є безпечними. Це була одна із умов проведення таких робіт. Вони є безпечними для біоресурсів, для людей, для тварин, тобто тварини можуть і далі пити воду з цих водойм. Ці препарати є, ці речовини є біоактивними, вони не є хімічними і не несуть ніякої загрози.
0: Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці. Зараз у Києві максимальних 13 градусів тепла. Вночі та ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 11-10 градусів. Водночас протягом усього дня та вечора зберігатиметься похмура та дощова погода. Дощик буде різної інтенсивності, тож далеко парасолю не ховайте. Вітер помірний, а захід сонця сьогодні зустрічайте о 18.12. Щодо завтра, то вівторок прогнозують максимум 14 тепла і також переважно похмуру та дощову погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама.

0: Площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
1: Друзі, вітаю. Це 300+. Це спільний проєкт радіо «Київ-ФМ», телеканалу «Київ-24» та протезно-реабілітаційного центру «Титанові». І тут ми спілкуємося із військовими та ветеранами про бойовий досвід, про процес реабілітації та різні види протезування. І сьогодні у моїй студії Олександр Ржевцев, наш добрий пацієнт. День. Вітаю тебе.
2: Добрий день.
1: Саша, дякую, що прийшов до нас на інтерв'ю. Я хочу нашим глядачам та слухачам розказати твою історію, твій досвід, про що ми вже зазначили, і також про протезування. І почнемо з того, як ти потрапив на службу, коли це було, в яких військах ти служив, трішечки про свій бойовий досвід.
2: Служив я, пішов служити в 22-му році. До 22-го року також служив, але на контракті за місяць до війни, до початку війни я звільнився з контракту. Потім мобілізувався, і мобілізувався я спочатку, взагалі я служив в 30-й механізованій бригаді в розвідці, і також я там отримав поранення.
1: Коли і де? Пам'ятаєш, як це було?
2: Так, це було на початку 25-го року, 7 січня.
1: На якому напрямку?
2: Бахмутському, Бахмутський напрямок.
1: Для тих, хто не бачить, а тільки чує нас, я мушу зазначити, що в Олександра ампутація руки, висока ампутація. Про це ми поговоримо пізніше, саме про складність цієї травми. Зараз все-таки давай, якщо можна, згадаємо цей день. Як це трапилося? Чи одразу ти розумів, що це втрата руки?
2: Так, тому що був обстріл 110-го калібра міномета. І так, дуже близько прилетіло. І я зрозумів, що там уже від руки мало що залишилось.
1: Якою була евакуація?
2: Швидкою. Так. Да. Швидко евакуювали.
1: І що потім? Ти потрапив в настампункт, потім госпіталь. Так, як це все відбувалося?
2: Так, настампункт потрапив в Дніпрі. Потім там не зробили всі необхідні операції, потім перевезли в Київ. А з Києва вже во Львов і, так сказати, на реабілітацію Трускавець, там, де ніякої реабілітації зовсім не було 4 місяці. Я вже повністю розповідав.
1: А що там відбувалося?
2: Зовсім нічого не відбувалося. Одна процедура була 10 днів, там, як вона там правильно називається, електрофорез. А з тих процедур, які повинні були бути, зовсім нічого не робилось.
1: Тому і ти просто 4
2: місяці.
1: Ти 4 місяці шукав, де проходити далі реабілітацію. Про що ти тоді думав?
2: Тіктоків побачив про центр Титанові. Якраз виписувався 12 травня і заїхав в Київ по дорозі додому. І там поспілкувався з В'ячеславом Запорожцем, директором цього центру. І він мені запропонував, показав метод остеінтеграції на. Якраз то Олександра залікав і протез, і остеінтеграція, я це все побачив, мені запропонували це, і я не відмовився, тому що в мене був вже на той час класичний протез. За того, що в мене висока ампутація, ним зовсім неможливо користуватись.

0: І тому так, я залишився на цю остеінтеграцію. Мені якраз 25-го року, я ще 25-го року отримав поранення, втратив руку. І якраз за цей рік і зробили два етапи остеінтеграції.
1: Це ж дуже швидко розповідаєш весь свій життєвий досвід.
0: Так.
1: Я тільки хочу уточнити. Так, що було, що ти відчув, чи як ти сказав рідним? Ти вже розказав про протезування, я вже тут хочу уточнити. Ти вже розказав про остеоінтеграцію. Повертаємося до поранення. Дуже важливо, чому я хочу, щоб ти ділився своїм досвідом, тому що нас дивляться рідні тих хлопців, які, на превеликий жаль, приходять також з травмами. І я хочу, щоб наші глядачі та слухачі розуміли, що це. Ну, це складно, це страшно, але життя після поранення є,
0: Так, вже.
1: протезування сучасне є, є етапи відновлення, і далі людина може жити, розвиватися, і далі поговоримо про твої успіхи у спорті. Тому повертаємося до моменту, коли ти отримав травму. Як ти це сприйняв і як ти сказав своїм рідним? Чи були якісь складні моменти в
0: Ну,
1: цьому?
0: на той час, коли я був під всіма цими обезболами, то тоді не все так це сприймалось тяжко. А потім, коли вже я став на ноги, ці ліки відпустили мене, я потім вже почав розуміти, що я втратив руку, і це дуже важко, і депресія була. І це все прийняти дуже-дуже важко.
1: Що ти не міг сам зробити? Це права рука. Що ти як ти вчився лівою
0: Ну,
1: користуватися?
0: мені не дуже важко було перевчитись, тому що коли в мене було і дві руки, я міг і лівою багато чого робити. Тому.
1: А зараз ти їси, пишеш, друкуєш на телефоні, відкриваєш там
0: Так,
1: двері,
0: все це
1: все
0: я
1: лівою.
0: роблю однією рукою, лівою. Ну
1: Лів.
0: і зараз за допомогою протезу я допомагаю своїй лівій руці. Тобто правою рукою я допомагаю своїй лівій руці. Там щось притримати. Ну, я ще рахую, що цей протез краще, що є, і метод кріплення також це просто клас.
1: Хочеш таки поговорити про остеоінтеграцію?
0: Так.
1: А чому класика не підійшла? Що саме, давай звернемо увагу, що саме на класичному протезі не підходило?
0: Тому що коли високий рівень ампутації, то класичний протез, там же ж коксовий приймач, і плюс такі шлейки через руку одягаються, щоб там за рахунок плечей, там зжимання плечей можна було там зжимати, розжимати руку. І вона, ну, із-за того, що мало руки залишилось, то воно зовсім не тримається. І таке відчуття, наче вона просто є, і ти нічого з нею там взагалі її робити не можеш.
1: Ну, ти користувався цим протезом? Кудись ходив з ним, чи він просто вдома?
0: Пару днів ходив, були якісь надії на нього, але врешті, да, він вдома, десь в шкафу валяється і все.
1: Стосовно остеоінтеграції є різні думки. Чи чув ти якісь різні відгуки? Тому що хтось боїться. Це все-таки оперативне втручання, вживлення імпланту в кістку.
0: Ну так, але ж воно і да, і не всім підійде, я так думаю. Ці процедури, які роблять на початку остеінтеграції, перевіряють там,
1: Обов'язково
0: чи
1: робиться
0: вон.
1: біопсія, це в кістку глибока біопсія, де за допомогою якої перевіряється наявність інфекції.
0: Так. Ну і також, я думаю, вік ролі грає також, щоб людина хоча б там середнього
1: Це
0: віку.
1: правда. Окрім медичних показів до такого протезування, є ще такі більш соціальні. Це наскільки людина відповідально ставиться до свого здоров'я, тому що потім, коли ти вже став власником остеоінтегративного протезування, треба дбати про себе, треба не палити, треба контролювати свою вагу. Якщо ти активний в спорті, працюєш, то це тобі буде допомагати зберігати
0: Так,
1: мобільність.
0: вже ж.
1: А ти активний, ти ж займаєшся спортом.
0: Так, займаюся і для себе спортом, і в ветеранських турнірах по боксу виступаю.
1: І до
0: Пропоную так.
1: поранення був.
0: Ні, до поранення ні, зовсім. Просто для себе спортом займаюся і все.
1: Я пам'ятаю, коли ти вперше прийшов на тренування. Ми ж тоді проводили благодійний ветеранський турнір під таким крилом, під крилом Олександра Усика, абсолютного чемпіона. Він вирішив підтримати ветеранів, і ти став учасником цього турніру, дуже активно готувався. Тоді в тебе. Навіть ми робили таку спеціальну накладку на
0: Да, силіконова
1: так.
0: накладка, щоб там трішки зберегти імплант, якщо туди
1: Щоб не
0: вдарити.
1: пошкодити імплант, але все одно ти не побоявся і брав участь у турнірі. Чи були якісь складності при підготовці?
0: Та взагалі не заважало, цей імплант не заважав тренуванням і також в ринзі
1: А чому
0: не
1: ти
0: було
1: вирішив
0: проблеми.
1: спробувати себе в боксі зараз?
0: Тому що зараз це дуже популярно, ветеранські турніри, і думаю, чому не спробувати.
1: Ну, ти відповідально віднісся. Я знаю Саша зі Славутича. Тобто тобі треба було приїжджати в Київ на той момент, і
0: Да.
1: ти навіть жив у нашого тренера, правильно?
0: Да, пару днів було.
1: Так. При підготовці. І кожного дня тренувався?
0: Так, там кожен день або через день, якомога частіше.
1: Як зараз з тренуванням?
0: Зараз також стабільно тренуюсь.
1: Чому важливо, все-таки, коли ти вже отримав протез, чому важливо продовжувати фізичні навантаження?
0: Щоб мишці не були завжди в тонусі. І взагалі спорт, він підтримує тіло в нормальному стані.
1: Що ти зараз можеш з допомогою протезу?
0: А зараз можу там взяти щось, там сумку або телефон, або щось
1: Ну, їсти
0: підтримати.
1: приготувати собі можеш?
0: А так, там, наприклад, щось підтримати можна.
1: Яка в тебе кисть? Розкажи про комплектуючі твого протезу.
0: Кість, таска, скуаптом, біонічний протез.
1: У Олександра сучасне протезування, тобто метод кріплення – це остеоінтеграція. Через титановий імплант кріпиться протез. Протез сучасний, біонічний. Саша назвав слово коапт, а можливо, наші слухачі та глядачі не знають, що таке коапт. Це метод, з допомогою якого тіло дає сигнали в сам апарат, в сам протез і допомагає йому рухатись. Тобто це датчики, які кріпляться до тіла, знаходяться нервові закінчення, які людина правильно навантажує, і це дає команду протезу рухатися.
0: Да.
1: Чи складно було опанувати коап? Це 16 датчиків у
0: Та,
1: тебе?
0: у мене 16 датчиків. Та, ну, на початку так були складності, щоб зрозуміти взагалі, як займатись. А потім так. Якби, да, у мене немає руки, але я її відчуваю за рахунок того, що я відчуваю ці фантомні відчуття. І підключались датчики, коли там були тренування, і за допомогою мишць, сокращення мишць, можна сказати, і так можна було і
1: Ну, покажи, що ти
0: працювати.
1: можеш на зараз робити.
0: Можу підняти її.
1: Склянку можеш взяти?
0: Можу, да, але можу розлити трошки воду.
1: Спецефекти можуть бути, так?
0: Да. От.
1: Ти контролюєш,
0: Можу тримати.
1: наскільки ти можеш стискати, так?
0: Да, ну, стільки, щоб тримати стакан води.
1: Як суспільство реагує на те, що ти людина з протезом? Відчуваєш це на
0: Ну,
1: собі?
0: бабушки, коли мене зустрічають, кажуть, о Господі, я кажу, де ви бачите його?
1: Це смішно. Мені один пацієнт наш розповідав, як він був на милицях, чекав уже на свій протез і втікав від бабусі, яка йому давала гроші. Він каже, мені так незвично від бабусі брати
0: Ну,
1: гроші.
0: так.
1: Але це приємно, що є співпереживання, і трішки неприємно, коли є ось такий жаль до
0: Да, це
1: людини,
0: там
1: яка не
0: чересчур
1: потребує
0: уже
1: цього.
0: жаль.
1: Значить, а що ти відповідаєш? Треба ж якось пояснювати людям.
0: Ну, тут особливі питання не звучить. Просто так бачать, дивляться, ну, все. Ну, проходиш. Часом це все вже пропадає, ти вже не звертаєш на це уваги. Або якщо і звертаєш, то це вже на автоматі. Йдеш собі далі.
1: У тебе маленький син?
0: Так.
1: Як він реагує? І чи допомагає тобі протез гратися, обходитися з дитиною? Бо дитину треба впіймати вчасно, маленьку, покормити,
0: Да.
1: одягнути.
0: Ну, зараз йому вже 4, майже 4 роки, так що він вже самостійний.
1: Солідний хлопець.
0: Так, взагалі, так, я, приміром, можу там сина взяти на руки і протезом підтримувати. І взагалі йому цікаво дивитися, ця на руку кладе і каже, зжимає, і каже, мені не больно, не больно. Я відпускаю.
1: Клас. Ви ж разом і тренувалися, я
0: Ну, так
1: пам'ятаю.
0: було.
1: Він тобі допомагає, стимулює тебе.
0: Так. Це всі мої турніри, де я участвую, я всі там перемоги або поразки присвячую сину. Та й взагалі, так, те, що я виходжу. Йому цікаво дивитись.
1: Це дуже приємно. Зараз ми маємо дуже приємну новину, тому що уряд уже затвердив державну програму з остеоінтегративного протезування. Наразі це така експериментальна програма на 2 роки. Уряд готовий виділити фінансування для 25 пацієнтів. І протягом 2 років мають бути прооперовані ці 25 пацієнтів, військовослужбовців, для яких може бути застосований метод остеоінтегративного протезування. Як ти ставишся до цієї програми?
0: Дуже чудово, давно пора було її зробити, ще на початку війни. Ну, але вже, так, да, що є, то є, добре, що хоч зараз це почалось.
1: Як думаєш, чи можуть бути якісь складності в державному фінансуванні? Можливо, це більш політичне питання. Я хочу тебе зі сторони, як пацієнта, як ти на це дивишся? Чи були у тебе складності якісь в етапах оцього протезування?
0: Ну, складнощі, мені, можна сказати, повезло, тому що я, коли там в тому році приїхав перший раз в Етанові, потім мені сказали, що я там можу участвувати в програмі там в топ-10 на остеоінтеграцію, я туди чудом попав. І, ну, це дуже швидко произошло. У мене не було там...
1: В програмі мається на увазі, що зараз в Титанові і до цього моменту зробили вже 121 операцію з остеоінтеграції за рахунок фандрейзингу і підтримці наших донорів, всіх людей, українців, інших людей за кордону, які донатять на підтримку наших пацієнтів. І це приємно, що є державне фінансування. Тут треба відзначити всіх, хто підтримав справді цю програму. І далі будемо дивитися, як вона буде працювати, як вона буде допомагати нашим військовим, які чекають на таке протезування. Як тобі зараз проходити реабілітацію? І чому до сих пір, коли ти вже маєш протез, чому ти ще досі на етапі реабілітації?
0: Тому що так, після отримання протезу треба було відзняти відео, щоб показати комісії, яка мені цей протез видавала, те, що я вмію, те, що я повинен вміти.
1: Здав?
0: Ну, майже, так. Да.
1: Коли в тебе комісія?
0: Ну, відео я відзняв. Коли там комісія, угу, я прям точно не знаю, але думаю, в цьому місяці буде.
1: Олександр отримав свій протез по державній програмі, саме тому дійсно за державною вимогою пацієнт, який отримує за державні гроші протез, він має показати, що він його отримав і що він навчився ним користуватися.
0: То.
1: А що треба було вміти, щоб комісії показати? Що ти показував?
0: Треба було все спочатку там одягнути, зняти, там включити, потім, от як напередодні показував, там підняти руку, опустити, щось взяти, там різні хвати, які я там повинен був показати. Це все, ну, швидко робиться.
1: Все, яке, що ти будеш застосовувати і застосовуєш зараз,
0: да,
1: в повсякденному житті.
0: Да, ну це добре, що тренувався до отримання протезу. І потім вже, коли одягнув його, то це було набагато проще.
1: Тому дуже важливо бути все-таки включеним в процес реабілітації, так, до так, останнього. Як ти себе бачиш далі?
0: А далі, далі пенсія і... Думав працювати в Титанових, там, як вийде.
1: А чому тобі хочеться працювати з ветеранами?
0: А чому би ні?
1: А, ну, ти бачиш в цьому якусь місію? Зараз ти ж з ними спілкуєшся, з хлопцями, які тільки поступають до нас, можливо.
0: А, так, так. Більше моя середа, і допомагати хлопцям, там, чим зможу.
1: А що ти можеш сказати про тих хлопців, які тільки поступають до нас, тобто пацієнти, які тільки стають на шлях протезування і реабілітації, що їм насамперед варто знати, або що би ти хотів їм сказати?
0: Перше, те, що так, реабілітаційний центр Титанові, це дуже гарний центр, там, де багато процедур, там багато всяких концертів проводиться кожен день, щось нове, і тому, ну, військовим вона підійде, щоб, знаєте, не думали там про погане, а займались там всіми процедурами, які треба, і тоді точно скучно не буде.
1: Дякую тобі, Саша, за розмову, за те, що ти поділився своїм досвідом, був відвертий з нами. Я нагадую нашим глядачам, що з нами був Олександр Ржевцев, військовослужбовець, ветеран, на псевдо внучок. Це проект 300+, спільний проект Радіо Київ ФМ, телеканалу Київ-24 та Титанові Рехаб. Дивіться нас і на ютубах Київ ФМ і Титанові. До зустрічі.
2: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ ФМ разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення. Слухай, Київ FM. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: В Голосіївському районі Києва вулицю Юрія Смолича перейменували. І якщо ви спершу загуглите Смолича, то будете здивовані, чому ж його ім'я вирішили прибрати з мапи Києва. Адже це український письменник, журналіст, театральний критик, діяч УНР. Однак в історію він війшов також як той, хто активно співпрацював з радянськими спецслужбами. Зокрема, саме Юрій Смолич регулярно доносив на свого колегу Олександра Довженка в 1930-х. Тож тепер вулицю, що довгий час носила ім'я колаборанта, тепер перейменовано на честь української письменниці Докії Гуменної. Батько Докії, Кузьма Герасимович Гуменний, отримав у спадок 120 десятин землі, але більше тягнувся до мистецтва. Любив пісні, музику, добре грав на сопілці, скрипці, сам виготовляв їх, був закоханий у книжки. Освіти як такої не мав, тому зробив усе, щоб вивчити дітей. Докія Гуменна здобула добру освіту і після вступу до Київського інституту народної освіти починає друкуватись в журналах. Згодом Докія здобула першу популярність, та офіційна пропаганда не змусила себе довго чекати. Докію Гуменну охрестили куркульською письменницею, куркульською агенткою в літературі, класовим ворогом, наклепницею на радянський лад. Такі звинувачення лунали на її адресу з уст першого секретаря ЦК КПУ Станіслава Косіора. Про неї писали центральні московські газети «Ізвєстія» та «Правда». В спілку пролетарських письменників України її не прийняли. Рятуючись від репресій, Докія Гуменна навіть деякий час жила в Туркменії. У цей же час письменниця зацікавилась археологією і в 1938 році брала участь в розкопках трипільського поселення в селі Халеп'я на Київщині. Німецько-радянська війна застала Докію Гуменну в Києві. Вона зблизилась з Оленою Талігою, друкувалась в журналах «Літаври», «Нові дні», «Засів». В 1943 році, тікаючи від радянських репресій, змушена була емігрувати на Захід. Деякий час проживала в Словаччині, Австрії та інших країнах Європи, а в 1950 році переїхала до США. З собою в дорогу Докія Гуменна взяла всі свої рукописи. Під час переїздів Докія Гуменна продовжує роботу над розпочатим ще в Києві головним твором свого життя – романом-тетралогією «Діти чумацького шляху», який вийшов чотирма книгами. Роман, який показує соціальну еволюцію українського села від кінця 19 століття до 30-х років 20-го століття, став помітним явищем в діаспорі. Свого часу українська служба «Голосу Америки» зачитувала в ефірі сторінки цього роману та інші твори письменниці. Поряд із літературною діяльністю письменниця вела активне громадське життя. Без її участі не відбувалась жодна культурно-освітня подія в Нью-Йорку. Її можна було зустріти в різних українських організаціях, вона брала активну участь у діяльності Української православної церкви, стала одним із засновників об'єднання українських письменників в екзилі «Слово» разом із Уласом Самчуком, Юрієм Лавріненком, Богданом Кравцєвим та іншими письменниками, входила в управу «Слова». Померла Докія Гуменна 4 квітня 1996 року у Нью-Йорку, залишивши в спадок понад 30 томів своїх творів. Похована на українському православному цвинтарі в Саунд-Браунд-Бруці, Нью-Джерсі. Тепер її ім'я увіковічнене і в топонімах української столиці.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98 Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про хід 8-го туру УПЛ, щаблі українок у світовому рейтингу, а також космічне визнання нашої Ярослави Магучих. Про це й не лише за мить. І одразу про футбол. Сьогодні лівий берег і Зоря у Києві закривають програму 8-го туру української прем'єр-ліги. У попередніх поєдинках Шахтар обіграв Верес з рахунком 3-0, Динамо мінімально перемогло Карпати 1-0, а Колос здолав Епіцентр 3-1. Зустріч у Болоні та Кривбаси за рахунку 1-0 перенесли із міркувань безпеки. Нагадаю, що перед заключним матчем туру лідирує Шахтар із 21 очком, друге місце посідає Полісся, яке має 19 балів, а третє – Динамо із 16 очками. Далі про великий теніс. Українка Еліна Світоліна стала 6-ю ракеткою світу, повернувшись на цю позицію вперше із жовтня 2021 року. Крім того, киянка Марта Костюк замикає десятку кращих тенісисток світу. Разом із тим у першу сотню пробились Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова. Ну а далі про те, що збірна України з дзюдо виступить на командному Кубку Європи серед кадетів, який 17-18 жовтня прийматиме Рига. На турнір вже заявилися понад 400 спортсменів із 19 країн. Україну представлятимуть 32 дзюдоїсти – це 23 юнаки та 9 дівчат. Нагадаю, що нещодавно українські дзюдоїстки здобули срібну та бронзову медалі на кадетському чемпіонаті світу в Еквадорі. Наступна світова першість серед молоді відбудеться наприкінці листопада в Ташкенті. Це Узбекистан. І на сам кінець про те, що на честь української стрибунки у висоту Ярослави Магучих у Києві відкрили зірку на площі Зірок. Разом із тим, іменем видатної чемпіонки назвали астероїд біля Юпітера. До слова, Магучих зібрала всі можливі досягнення у жіночих стрибках у висоту. Вона виграла Олімпійські ігри, абсолютний чемпіонат світу, чемпіонати світу та Європи у приміщенні та на стадіоні, а також встановила світовий рекорд. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.
5: Слухай Київ. Київ ФМ. Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
7: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ ФМ», а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про підшлункову залозу. Це унікальний орган в нашому організмі, адже одночасно він відноситься до двох систем. Крім того, головна функція цього органу – це виробляти спеціальні ферменти, які розщеплюють жирки, білки і вуглеводи. А ще підшлункова – це єдиний орган, який виробляє інсулін в нашому організмі. Але ми дуже часто недооцінюємо цей орган і не завжди про нього дбаємо. Сприяє цьому і реклама. Скажімо, всі ми знаємо, що в рекламі обіцяють, якщо ви переїли, випити пігулку і все у вас буде прекрасно і можете далі їсти. Насправді ж, це не просто не допомагає, а дуже часто і шкодить нашому здоров'ю. Власне, про це ми будемо сьогодні говорити із гостем студії. До нас завітав кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий вам день.
8: Добрий день.
7: Пане Максиме, одразу запрошу наших глядачів і слухачів звертатися за допомогою до фахівців «Екомеду». Зробити це дуже просто. Телефонуйте за номером 096-695-0453. Приходьте на вулицю Хорива, 4. Ну, або заходьте на сайт, там можна завжди дізнатися більше інформації. ecomed.com.ua. Я єдине, що нагадаю, що консультації абсолютно безкоштовні. Діагностику роблять, проводять, аби визначити причину хвороби, не симптоми зняти, а причину хвороби. Ну, і всі препарати, вони виготовлені на рослинній основі. Ця інформація прозвучала на правах реклами. І ми ж починаємо. Давайте з реклами і почнемо. Так, то от обіцяють нам, що випив пігулку і прекрасно себе почуває. Що насправді відбувається в такий момент, коли ми от п'ємо ці пігулки?
8: Ну, тобто, попросту кажучи, спочатку обіжралися, а потім думаємо, що робити. Ну, в принципі, пігулки допомагають. На короткий час ці симптоми можна зменшити чи навіть усунути. Ось, і створюється ілюзія, що так треба робити і в подальшому. А ось це вже приводить до сумних наслідків. Тому що регулярне вживання ферментних препаратів цілком зрозуміло, тому що це замісна терапія, по суті, замість чогось ми додаємо штучне. І тому власні функції організму в таких умовах відключаються, знижуються, тому що їм не треба вже працювати. Це універсальний механізм, який стосується і гормональної терапії, і ось ферментної терапії, зокрема. Ну і таким чином треба в першу чергу знати міру, скільки треба їсти. Ось, хоч їжа – це одне з задоволень, доступних нам, ось, і якщо, яким ми можемо перекрити якісь там інші невдачі і стреси, але, звичайно, треба шукати задоволень якихось більш корисних для здоров'я, ніж переїдання. Ферменти – це речовини, які можуть бути ліками, але взагалі-то це біологічні каталізатори. Це молекули білкові, які прискорюють хімічні реакції, в даному випадку реакції руйнування молекул їжі, їх розпадання на дрібні молекули вже з дрібною масою, які вже можуть смоктуватися. Це амінокислоти, це елементарні цукри, це жирові простенькі молекули, з яких вже потім організм після їх смоктування вже будує власні білки, жири, вуглеводи. Отже, ферменти, які ми вживаємо як препарати, це, по суті, витяжки, це висушені, можна сказати, підшлункові залози, попросту кажучи, свинів, і там іншої, і також рогатої худоби. Ось. Тобто це продукти тваринного походження. Ну, а так як ферменти, вони достатньо універсальні, вони всі розщеплюють і жири, і білки, і вуглеводи, що у тварин, що у людини, то можна тваринними ферментами допомогти людині при нестачі власних. Але в першу чергу треба розглянути, для чого взагалі їх вживати, коли треба просто менше їсти. І особливо менше їсти жирів. Це ключовий момент, який гірше всього впливає на організм, переїдання жирних продуктів. Сюди відносяться і молочні продукти з надмірною жирністю, і смажені продукти. Тобто жирів забагато, в дикій природі, звичайно, стільки жирів ніхто не їсть, і організм людини не пристосований до того, щоб вживати особливо там кондитерські вироби, які перевантажені теж і жирами, і вуглеводами одночасно, або масло поверх хліба, да, і таке інше. Тобто, ось саме ці жири, це і є головна проблема, яка навантажує надмірну підшлункову залозу, після чого вона починає просто відмовляти.
7: От я якраз хотіла запитати, якщо людина дуже часто переїдає, їсть надмірно і не вживає оцих ферментів, так, не вживає цих препаратів, що відбувається? Те, що ми називаємо садить підшлункову така людина?
8: Ну так, звичайно, при переїданні, ну, в першу чергу треба розглянути підшлункову залозу разом з печінкою і жовчним міхором, як мінімум. Тому що вивільнення жовчі, правильне і регулярне, воно активізує ферменти підшлункової залози. Без жовчі підшлункова працює погано. Можуть бути інші фактори, і жовч, наприклад, може із-за там порушення тиску в 12-палій кишці проникати в протоки підшлункової залози. І там вже вона активізує ці ферменти, починається процес самоперетравлювання всередині підшлункової. І таке може бути як початок гострого панкреатиту. Гострий панкреатит і хронічний – це взагалі-то різні зовсім речі. Мабуть, більшість людей цікавлять не такі болєві сильні напади з оперізуючими болями поперек живота, які на спину заходять, з температурою, з нудотою, блювотою, запамороченням. Це гострий панкреатит. При цьому треба в лікарню негайно їхати, і іноді до операції справи доходить, тому що дуже швидко виникає змертвіння. Підшлункова залоза виробляє дуже активні ферменти, які не повинні бути в крові, не виходити в середовище організму. Вони повинні вивільнятися тільки в просвіт кишки і там активізуватися. Ось. А якщо інакше щось відбувається, то виникає сильне руйнування біологічних тих самих молекул, не чужорідних, які треба перетравити, а власних наших. Mm-hmm. І тому виникає ось таке дуже сильне отруєння і погіршення загального стану. Те, чого ми не спостерігаємо при інших звичайних запаленнях. Ось. Але хронічний панкреатит – це коли підшлункова просто поступово відмовляє. Вона заміщається потрошку сполучною тканиною, жировою тканиною. В ній виникають ущільнення, кісти, розширяються протоки, виникають застій, навіть камінці можуть утворюватись там і порушувати вихід соку. Ось. І все гірше і гірше стає травлення, і людина тільки згадує, що колись він міг цей бутерброд, наприклад, чи кілька там цукерок чи півторта з'їсти за один раз і нічого, а тут раптом маленький шматочок тої ж самої страви викликає зразу негайну нудоту, може бути біль з лівої сторони під ребром, трошки нижче лівого ребра, або поперек живота направо теж заходити. Може виникати швидко здуття і болі по всьому животу. І нарешті після цього порушується, а може і регулярно стати порушеним, стілець. Він стає розм'якшеним, мало сформованим. Може навіть і діарея бути, тобто пронос. Тобто не формуються калові маси, тому що, знов-таки, те, що не всмокталося, те виходить транзитом з нашого організму, тобто жири. Mm-hmm. І навіть цей кал-стілець може бути жирним таким, що на туалетному папері залишаються жирні сліди. Oh. Об'єм калу просто збільшується, людині здається, що він достатньо мало їсть, а випорожнень дуже такі об'ємні і рясні. Ось. Ну і це все симптоми саме хронічного панкреатиту, який теж треба розглядати разом з печінкою, жовчними шляхами. Зараз, мабуть, про це треба окремо сказати. Mm-hmm. І при цьому треба шукати причину і допомагати підшлунковій відновити свою роботу, а не заміщати її роботу ферментами. Ось що головне, що ми пропонуємо, як представники натуральної медицини.
7: Слухайте, ну от все, що ви розповіли, я от в своєму вступному слові казала, що ми недооцінюємо підшлункову залозу, тепер розумію, що ого-го, наскільки даремно. І все це відбувається в ній, в цьому органі, зокрема, і загалом в нашому організмі, тільки тому, що ми неправильно харчуємось, чи ще чомусь?
8: Ну, факторів багато різних. Вся система травлення функціонально пов'язана сильно між собою. Ось те, що жовчний міхур, там вихід жовчі, і взагалі робота печінки – це одне. Треба, щоб шлунок нормально працював, так, безумовно. Треба, щоб потім і в кишечнику всмоктування відбувалося. А ось, і тому наслідок панкреатиту – це похудання, коли люди просто втрачають вагу, тому що в них не перетравлюється, не засвоюється їжа. Так? Це, звичайно, б'є потім по всьому організму. Тому виникають вторинні, третинні результати. Ось. Ну, а на саму підшлункову діє, звичайно, нервові стреси. Це органи, які, як і шлунок, як і серце, дуже-дуже вразливий до них. І може на почві стресу і гострий панкреатит початися ось такими сильними дуже симптомами і болями, але ж може і постійно розладжуватись робота підшлункової теж із-за хронічних стресів, тому що стреси порушують регуляторні зв'язки. І тому, наприклад, вивільнення підшлункового соку, яке керується гормональними механізмами, які в системі травлення працюють, ось, то воно може нерегулярно відбуватися. Ось, стрес, він порушує нервову регуляцію, перистальтику він порушує. Так? І тому, звичайно, як наслідок виникає ось така популярна хвороба, а плюс до цього ще регулярне переїдання, тому що в кожному супермаркеті є купа шкідливих продуктів, і треба, але вони смачні дуже при цьому, і треба мати певну силу волі, щоб просто не купляти такі речі, які можуть миттєве задоволення доставити, а потім три дні будуть порушене здоров'я і наслідки такі сумні будуть.
7: От про наслідки. Ви казали, що ось відбувається ось цей процес з підшлунковою, фактично відмирання, так, умовно
8: часткове,
7: кажучи?
8: Часткове, так.
7: Так, часткове. Угу. Наскільки це довгий процес? Бо давайте будемо чесними. Всі ми, ну, може ви ні, ну, я так точно, і все моє оточення, там, хай це не регулярно, але час від часу ми оце відчуваємо, що щось там в отут, якщо я не помиляюся,
8: да, саме там,
7: да, воно важкість, воно щось там коле, ось, це вже треба бити на сполох, чи це довгий процес?
8: Так, ну, я пораджу кожному, хто нас слухає, кожен раз, як відчувається втравлені якийсь збій, або болі, або здуття, газоутворення, тобто, або стілець розладжується, згадувати, що ви їли, і цю їжу в подальшому їсти в половину менше, або зовсім не їсти. Переважна причина травлення, тобто їжа, яка не перетравлюється як слід. Ось, звичайно, при цьому паралельно треба допомагати печінці і дивитися на цей орган, і жовчний міхур також. Ось, плюс усувати нервові стреси, і переважно цього достатньо, щоб перервати ось цей розвиток панкреатиту, який все життя, по суті, розвивається. Як у дітей вже ставлять діагноз диспанкреатизм.
7: От хотіла запитати, чого це у дітей буває?
8: Тому що в них так само бувають нервові стреси, на жаль. Шкільна програма і таке інше, там сімейні стосунки, плюс переїдання і неправильне харчування починається з першого буквально року життя, коли вже немовляті дають щось смачненьке. Ось. Ну, іноді, може, на першому році ще утримуються, але з другого року починаються цукерки, печиво, вафлі і таке все інше, що зовсім не пішло для початкової некорисно. І починається диспанкреатизм, такий більш обережний діагноз, чи не кажуть про панкреатит, саме запалення, а порушення роботи підшлункової. Але потім він благополучно переростає в хронічний панкреатит разом з хронічним холециститом, гастродуоденітом, колітом, синдромом подразненого кишечника і таким іншим. Ось. Тобто система травлення зв'язана багатьма зв'язками, повністю розладжується в цілому. Але все починається часто з якогось конкретного органу в більшій мірі.
7: Ось. Так, дивіться, а дуже хочу запитати, типу, от коли ми відчули ці перші симптоми, і коли, як ви сказали, ще не панкреатит дітям ставлять, і дорослим, правильно, така ж сама схема, ось, що робити, крім того, щоб обмежити себе в харчуванні, але перед цим я хочу нагадати, що якщо маєте проблеми зі здоров'ям, не лише з підшлунковою, а будь-які сигнали ваш організм дає, що з ним щось не те, будь ласка, звертайтеся до фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомед» за допомогою. Консультації безкоштовні. Всі рослини на всі препарати на рослинній основі і максимально підберуть вам лікування індивідуально, бо працюють не просто за протоколом, а за індивідуально з кожним пацієнтом. Отже, як і куди звернутися? Телефон записуйте 096-695-0453. Приходьте на вулицю Хорива, 4, ну або заходьте на сайт ecomed.com.ua. Там завжди є більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Отже, дивіться, поставили дитині чи дорослому ось цей ще не панкреатит, легшу форму. Що? Лікування? Чи достатньо? Ну, тобто, чи відновлюється підшлункова?
8: Вона відновлюється, ну, так собі, погано, прямо кажучи, тому що важко, перш за все, змінити свій стиль життя. Тобто, людина живе в тих самих умовах, їсть переважно ту ж саму їжу, може там часто утримується, а іноді не утримується, і хвороба розвивається. І це можна назвати варіантом старіння організму, просто передчасного. Тому що з віком багато органів починає гірше працювати, і в багатьох органах виникає процеси фіброза і склероза, тобто ущільнення і проростання сполучною тканиною. Так само в підшлунковій залозі, але на почві запалення цей процес старіння, цей процес фіброзу прискорюється. І тому на УЗД, якщо у вас побачили ущільнену вже підшлункову залозу, ну і ставлять, пишуть там внизу діагноз панкреатит. Ну це не завжди саме панкреатит, але це вже зміни, які вже не дають працювати їй в повну силу цьому органу. Відновити їх назад частково можна. І якраз тут треба орієнтуватися не на замісну терапію, не на ось ті засоби, що ми називаємо ферментами, ось, які заміщають її роботу, а на те, щоб відновити роботу цього органу. Усунути ті фактори і відновити сам орган, для цього створений рослинний засіб, який не з підшлункових залозів свиней робиться, а з рослинних компонентів. Відомо, що є так звані рослинні ферменти, які нагадують тваринні, але працюють інакше. Ну, із таких рослин, як ананас там, чи папая, ось відомі такі є ферменти. І разом з тим в цьому засобі є відновлювачі стану органу на більш такому глибокому рівні, щоб клітини підшлункової залози могли відновитися і працювати в повну силу, виробляючи свої власні ферменти. Ефективність засобу не поступається, по суті, тобто після його прийняття цього панкрену можна відчути вже буквально через 10-15 хвилин покращення знімається, mm-hmm. важкість, нудота, покращується там апетит. Ось, особливо, якщо вживати цей засіб перед їдою, а не після їди. Тобто наперед трошки. Якщо бачите, що збираєтесь з'їсти щось таке занадто ризиковане.
1: Щось ризиковане.
8: Да. Ну, або да, вдома, коли перед вами вже тарілка mm-hmm. стоїть, а там, ну, прямо кажучи, не зовсім щось корисне, да, то краще випити панкрен перед.
1: А можна прямо перед, бо от знаєте, от я не критично, але з таким трішечки обережністю до рослинних препаратів, бо це завжди якісь правила. За 20 хвилин, за півгодинки. Ну і оце, а ми ж такі люди сучасні, швидкі. Чи можна прямо от перед сів
8: і ну, в принципі, можна і під час їди навіть пити, або за 5 хвилин до їди, можна, звичайно. Mm-hmm. Це краще, ніж зовсім не приймати. Є, звичайно, ідеальні якісь умови, що за 20 хвилин препарат поки всмокчеться, поки активізується підшлунково, mm-hmm. а якщо в цьому проміжку ще взяти якийсь жовчогінний препарат, такий як наш світанок, то ще й вивільниться жовч, яка активізує фермент, а тут їжа приходить і зразу починає перетравлюватись. Це ідеальні варіанти. Але не завжди воно так. Значить, таким чином, як мінімум, два рослинних засоби, один з них, який спрямований на підшлункову залозу, такий як панкрен, і такий, який спрямований на жовчний міхур, такий як світанок, їх треба вживати краще в комплексі. Ну, не змішуючи прямо в одному, в одній склянці, а через там інтервал там хвилин 10, 15, 20. І краще отой той до їди випити. І таким чином система травлення буде активізована. І ми не заміняємо її роботою, а просто змушуємо її краще працювати. І разом з тим треба оцінити ваш стан нервової системи. І якщо ви в стані хронічного стресу, то порадитись з нашими фахівцями, який засіб із рослинних, знов таки, препаратів краще взяти для того, щоб вирівняти емоційний стан. Щоб не було емоцій. Ну, а на їжу, крім того, треба ще й приділяти більше часу, запланувати собі, щоб хвилин так 15-20 вас ще нічого не відволікало, тому що і запах, і смак, і зовнішній вигляд їжі – це те, з чого починається травлення, що його запускає, в тому числі і вироблення, і активізацію підшлункової залози. Коли ми їмо, а самі думаємо про щось інше, або сприймаємо якусь інформацію, чи на ходу, чи розмовляючи з кимось, то травлення наполовину погіршується. Немає ось тої фази попередньої, підготовчої, яка, по суті, з його, ну, я такої передумови, да?
1: Тобто і розмовляти не можна? Ні.
8: Ну,
1: а як же сімейні вечері? Коли...
8: Ну, вечері, да. В спокійні, да. Коли немає спішки і коли є час, то можна трошки порозмовляти, але разом з тим mm-hmm. насолоджуватись кожним шматочком їжі, який ми вживаємо. Ось це в ідеалі так було б, так? Значить, якщо таких ідеальних умов досягти неможливо, то орієнтуйтеся більше все ж таки не на ферментні препарати тваринного походження, а більше на рослинні регулятори. Це шлях до того, щоб приймаючи ось ці засоби кілька місяців, посилити і покращити так роботу системи травлення, щоб потім вона могла працювати самостійно. Це те, що за місною терапією ніякою не досягнути. Рослинні засоби на більш глибокому рівні діють. І тому в нас багато людей, якщо вони ще й елементарно діяти, причому при цьому почали притримуватись, то відновили собі травлення і, судячи по клінічним якимось там симптомам, тобто да, симптоматично, вони досягнули часткового хоча б відновлення саме підшлункової залози. Наскільки вона відновилася, ну то це важко зробити без обстежень, звичайно ж, але по тому, як вона почала працювати, і який став стан кишечника, стільця, того ж самого відчуття в животі, то можна думати про те, що на рівні такому клітинному, можна сказати, ці засоби активізували роботу ось цих органів травлення, зокрема підшлункової.
1: Добре, тоді от ще про що запитаю. Ви сказали, що з підшлунковою відбуваються якісь вікові зміни, так? Що не лише через переїдання, через неправильне харчування, але і вікові. Чи означає це, що цей препарат, а краще комплекс, можна пропити людям, які навіть не відчувають симптомів, які стежать за своїм здоров'ям, ось не відчувають симптомів, але для профілактики, оскільки розуміють, що там після якого віку вже рекомендуєте, не знаю, 40+.
8: Ну, і по-різному. Це ж, я ж кажу, що іноді з дитячого віку треба такі препарати призначати. Але переважно симптоми є, так чи інакше. Мало хто сидить на такій жорсткій дієті і їсть одні каші на воді, і тільки варене м'ясо, абсолютно нежирне, і тільки там якісь варені овочі, і все. Mm-hmm. А іноді після сирих продуктів йде перенавантаження підшлункової, яблука, там, салати, там, капуста, зокрема. Ось, після будь-чого жирного, будь-чого, навіть молока, навіть кефіра з жирністю там не 0,5%, а 2,5%, вже можуть йти навіть зрив травлення.
7: Це або все... якщо ж дуже швидко поїли, до речі, от якщо швидко, дуже швидко нахапалися.
8: Без апетиту, так, як кажуть, да? Їжа регулярна без апетиту – це такий найбільш нудний спосіб самогубства. Да? Тому їсти треба тоді, коли хочеш їсти, а не коли по графіку це треба. Треба, щоб... і слина виділялася при цьому, да, і, ну, тобто були відчуття апетиту, так? І тоді, звичайно, система травлення готова до прийняття їжі. Тому зовсім, так, щоб зовсім без скарг, таке рідко буває. Люди час від часу симптоми відчувають, але тоді, коли переїдають трошки. І тоді, коли вони помічають, що та ж сама порція їжі, що раніше, починає викликати все більше і більше негативні симптоми, то тоді треба вже і, навіть якщо діагнозу нема, ви кажете, якщо там обстеження щось виявило. Обстежень ніяких може і не бути, і нічого вони можуть не виявити. Тому що зміна в ферментах крові, вона характерна більше для гострого панкреатиту. Амілаза, ліпаза – це ті ферменти, які треба здавати при підозрі на гострий панкреатит з сильними болями. Звичайно, є аналізи, які свідчать про хронічний, наприклад, копрограма, це аналіз кали, де можна під мікроскопом подивитись, що перетравлюється, а що ні. Дуже цінний метод для того, щоб розпізнати ось цей самий хронічний панкреатит з секреторною недостатністю, про який ми, власне кажучи, і кажемо. Ось. Ну, а для початку, взагалі, тут треба часто починати з того, щоб зняти запалення. Не панкрен вживати, коли болить підшлункова, а для початку взяти такий засіб, як Ренорм. Це рослинний препарат, який добре знімає запальні процеси, він як антиоксидант і приборкувач запалення по всій травній системі, перш за все, знімає больові відчуття. І тільки потім, коли залишається просто порушення травлення, тоді вже приступати до препарату панкрен. Ось це зауваження таке, яке треба зробити, щоб люди безконтрольно все ж таки не вживали препарат, якщо вони відчувають болі в підшлунковій залозі. Тому що ми будемо її активізувати вироблення ферментів, а там закупорені протоки можуть бути. Так? І тому ми... це запалення можемо навіть трошки і буває і посилити. Тому все ж таки подзвоніть, розпитайте, як справи. А панкрен можна вживати тим людям, у яких сильних болей під лівим ребром немає, а є просто порушення травлення.
7: От дивіться, ми з вами вже 22 хвилини говоримо, навіть більше 23 хвилини говоримо про підшлункову і ще не згадали про проблеми, які можливо, да, чого вони можуть виникати. І не згадали про інсулін і про цукор. На якому етапі вже от наша підшлункова перестає виробляти цей, починає рости цукор в організмі людини? Після от на якому, ну, це вже етапі?
8: Переважно нефахівці перебільшують роль підшлункової в розвитку діабету. Тому що стикаються люди переважно з діабетом другого типу. Якраз другий тип – інсулінонезалежний. Інсуліна при цьому нормально, достатньо, а то і більше норми, тому що організм намагається скомпенсувати підвищений цукор виробленням інсуліну. Інсулін виробляється скільки хочеш, але він не сприймається тканинами. Ось це є діабет другого типу. І тут підшлункова, по суті, ні до чого.
7: Ага.
8: Це хвороба обмінна, яка пов'язана з тим, знов-таки, що організм звикає навіть до власного гормону. Інсулін, якщо він постійно діє, щоб цей зайвий цукор кудись прибрати, то до нього вже нечутливість як до лікарського препарату відчувається. І тому його все більше і більше вироблення все менше і менше сприймається. А якщо інсулін перестає вироблятися, то це характерно для діабета першого типу. Але це характерно для дітей, для молодих людей, у яких зразу треба негайно давати інсулін, тому що нічого іншого не допомагає. І тут хвора саме підшлункова, і це може бути на почві саме і панкреатиту теж, тільки гострого, коли змертвіває частина залози, особливо хвіст залози, де знаходиться більшість ось тих самих острівців, клітин, які виробляють інсулін. Так що може бути панкреатит як причина діабету, але це діабет першого типу, який характерний більше для молодого або середнього віку, але не для похилого. Ось. Таким чином, з цукром це окреме питання. Зараз у нас тема.
7: Зараз у нас
8: травлення,
7: ферменти.
8: Травлення, да, ферменти. І, як бачимо, ферменти бувають різними, рослинні теж бувають ферменти, а головне покращити вироблення власних ферментів. Ось тоді це буде шлях саме до оздоровлення, а не до тимчасового зняття неприємних симптомів.
7: І тут якраз рослинні препарати максимально ефективно.
8: Так, саме так.
7: Дякую вам на сьогодні. Отже, дякую. Хочу ще раз нагадати і зазначити усім, хто нас зараз дивиться і чує, що маєте проблеми зі здоров'ям, знову ж таки, не лише з підшлунковою, тільки сьогодні ми говоримо про підшлункову. Звертайтеся, будь ласка, до фахівців науково-виробничого об'єднання ЕКОМЕД. Телефон занотовуйте 096-695-0453. Приходьте на вулицю Хорива, 4, або заходьте на сайт ЕКОМЕД.com. kyiv.com.ua. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Гостем сьогоднішньої нашої програми «Лікар знає» був Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед». Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Будьте здорові і бережіть себе.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ 98 FM».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки чергової дронової атаки на столицю, реакцію президента Зеленського щодо дозволу США експортувати свою нафту та дизель, а також про те, скільки «Укрзалізниця» наступного року зможе закупити нових локомотивів. Спершу про головне. До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок чергової дронової атаки РФ на столицю. Серед іншого, уламки впали біля однієї з будівель на Печерську. Пожежу загасили. Інформації про жертву не було. Об'єм дизелю, який Росія експортуватиме світу та США, не вплине на ціну. У цьому переконаний президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, сьогодні Москва може експортувати до 500 тисяч тонн на місяць, при тому, що світове споживання – 120 мільйонів тонн. Разом із тим, Київ готовий не бити по ворожих НПЗ, якщо росіяни не атакуватимуть нашу енергетику. Зеленський наголосив, що окріння світової кризи із паливом іде із Близького Сходу, оскільки російський вплив на загальний дизель у світі трохи більше 2%. Сьогодні день капелана. Вони завжди готові вислухати, підтримати та порадити. Капелани є духовною опорою для побратимів та посестер. Дякуємо за служіння людям і підтримку наших захисників. «Укрзалізниця» закупить 55 нових локомотивів упродовж наступного року. Із цим питанням має допомогти Світовий банк та французькі партнери. Щомісяця росіяни своїми ударами знищують або пошкоджують близько 45 локомотивів. Додам, Україна провела переговори із державами, які мають по 15-20 локомотивів, розрахованих на широку колію. Щонайменше 5 країн готові передати техніку в межах гуманітарної допомоги. І насамкінець, радіодиктант національної єдності цьогоріч. Текст для нього писатиме український письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. А читатимуть його двоє голосів – співачка та волонтерка Даша Астаф'єва, а також учитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Додам, всеукраїнський диктант, радіодиктант національної єдності охочі зможуть написати 27 жовтня у День української писемності та мови. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 13 градусів тепла. Волого, мряка. За прогнозами синоптиків, дощ у Києві ймовірний щонайменше до 20-ї години, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Власне, очікуємо на денний максимум 17 із позначкою плюс, водночас ввечері стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама. На Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Соціальна реклама.
4: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною

0: 98 FM та програма «По суті». Україна стикається з проблемою, яку ще донедавна складно було уявити. Міліють річки, знижується рівень підземних вод, а в окремих регіонах починають пересихати криниці. Чи справді в Україні загрожує дефіцит води, яка, як маловоддя, так само позначиться на врожаї, так само, як позначиться на якості питної води та звичайних домогосподарствах. Ось про це й будемо говорити. До нашого ефіру долучається Леонід Бицюра, це член Ради Української водної асоціації. Леоніде, вітаю вас в ефірі.
1: Доброго дня.
0: Так, доброго дня. Розказуйте, от наскільки серйозною є нинішня ситуація з водою в Україні? Ми маємо от справу з тимчасовою такою посухою, чи вже з такою новою водною реальністю?
1: Насамперед, ми маємо з вами справу з обізнаністю про водну проблематику в Україні. І от ви в своїй передмові сказали, що незвична ситуація. Насправді Україна – це одна з найбільш дефіцитних з точки зору води, з точки зору забезпечення водою країн Європи. Тобто ми є аутсайдерами по водності в Європі. Відтак проблема, так чи інакше, вона ускладнилася, починаючи вже з такого ризикованого рівня давно. Тут, звісно, накладаються різні обставини. Так, ми маємо гідрологічну посуху, ми маємо певну і циклічність процесів в природі, ми маємо глобальний такий фон – це підвищення середньорічної температури, а разом з тим і зміну динаміки випаровування, зміни динаміки опадів, випадання опадів в нехарактерних ділянках планети Земля. Угу. Фактично порушені глобальні механізми перерозподілу вологи на планеті, і вони мають глобальний характер. Тому Україна тут є не винятком, просто в Україні була складна ситуація до того, і вона просто ускладнилася в силу наростаючих каскадних, можна сказати, факторів.
0: Тобто ситуацію, яку ми бачимо сьогодні, так, і цього року, це вона не вперше за рік, так? Тому що я там бачила, що багато з'явилося статей, що навіть захід України може залишитися от без води. Ну, це така шокуюча інформація.
1: Ви сказали, пересихають криниці, частини річок, приток, пересихають вже річки, такі вже, ну, я не сказав, ну, дрібні малі річки. Тобто це вже зараз наше сьогодення. Треба сказати, що в цілому в Україні поєднуються, ну, скажімо, такі природні, антропогенні чинники по впливу на водність. І так ви сказали, що, можливо, таких ситуацій раніше не було. Да, на окремих річках спостерігається вперше ситуація за всі роки спостереження. Цих років спостережень може бути 100, може бути навіть 150. Тому фактично прискорюються оці події по зменшенню водності, в тому числі, на жаль, і в нашій державі. Але разом з тим треба сказати, що Україна характерна крайньою неефективністю водокористування, і це ще накладає один фактично відбиток на загальну водну кризу. Тобто в нас і так води мало.
0: А що ви маєте на увазі? От поясніть. Що ми
1: неправильно користуємося? Саме елементарне питання – це втрати води. Тобто ми вже за офіційними державними там оцінками, ми вже маємо втрати від 40% плюс. Але це 40% підготовленої води. Це не просто вода, яку ми там умовно беремо з свердловин. Так. Це та вода, яка йде на очистку, куди затрачаються реагенти, куди затрачається робочий час, зарплата нараховується, механізми працюють, зношуються, амортизація там і так далі. Тобто в нас оцей відсоток втрат води, він один з також самих найвищих. Тому що ми маємо? Маємо одну з найнижчих водностей, одну з найнижчих щільностей гідрографічної мережі, тобто найменша кількість річок, найменші запаси води на душу населення і нераціональне водокористування. Оцих два фактори накладається, тому, якщо там забігаючи наперед сказати, то наш один з наших, ну, можливих виходів – це покращення раціональності використання води тої, якої в нас вже менше, ніж було.
0: Чому?

0: ось склалася така ситуація, що, наприклад, там українці не знають, як правильно користуватися водою.
1: Це наш частина нашого менталітету, тому що ми живемо в такій собі ілюзії, що навколо є річки, озера. А насправді кількість тих річок, озер навіть сусідньої Польщі в два рази вище на душу населення. Розумієте? І в нас така ілюзія, що це буде завжди тривати. От ми завжди це бачимо, і воно нікуди не дінеться. Насправді, навіть ми вже стаємо свідками таких змін, які відбувалися раніше, за тривалість там 100 років. Зараз ці зміни є стрімкі, набагато швидше розвиваються, і це я говорю про планету Земля. І є значні перекоси. Наприклад, в нас йде опустелювання, так? Тобто фактично Київ в нас зараз вже степова зона. Так? А в Японії, там сьогодні, здається, випав дощ 300 літрів на метр квадратний. 300 літрів. Просто уявіть, які це опади.
0: Так.
1: І фактично, що відбувається? От опади стають дійсно, вони стають такими дуже фактично тропічного характеру. Вони ливневі. Вони фактично не затримуються в ґрунті, не потрапляють в нижні підземні горизонти води, не накопичуються там. Відповідно, підземні горизонти не мають за рахунок чого живитися. І вони змиваються, ну, я маю на увазі опади, змиваються швидко через русла річок і зразу попадають умовно в море. Так?
0: Угу.
1: Тобто не затримуються в ґрунті, не насичують підземні води і не зволожують в достатній мірі ґрунт, а мало того, навіть його вимивають, ґрунт з поверхні землі. Тому оцей характер опадів, який змінився, він вже буде притаманний нам. Є прогнози, не прогнози, а дослідження науковців, що будуть в нас збільшуватися швидкість вітру, зараз накопичується волога в атмосфері, тобто це фактично ця волога, яка в нас була раніше, вона зараз присутня в якості водяної пари в атмосфері. Відтак ми маємо проблему вичерпування підземних горизонтів води, поверхневі води, очевидно, ясно, що пов'язані з підземними горизонтами, вони не мають за рахунок чого також накопичуватися, і ми маємо проблему номер два, це поверхневі води, які з часом заростають, замулюються, заболочуються і так далі. Тому от такий зараз нас чекає сценарій, і сказати так, що буде щось краще, це мабуть немає передумов. А ще один аспект, який дуже впливає, це є навантаження так звана води, це є фактично не вода, а зараз вже певний розчин з забрудниками різноманітного хімічного походження. Відповідно, зовсім змінюється навіть така самоочисна здатність води. І, знову ж таки, це пов'язано також з певними процесами просочування води, які змінюються. Тобто вода, яка фактично вже водою не є за своїми, це не H2O, це H2O плюс макро-мікроелементи і плюс ще додаткові там синтетичні забрудники. Так, це вже розчин. І розчин, він зовсім по-іншому себе веде в умовно капілярних зв'язках, в підземних горизонтах. Є вже розмежування шарів такої води на інші і так далі. Тобто фактично вода йде вниз, і під дією, елементарно вам кажу такий приклад, гравітації, зовсім по-інакшому себе веде в цей водяний розчин. Це інша густина, це інша щільність, це інша вага цієї води. Відповідно, процеси зовсім міняються. Я буквально 2 дні тому приїхав з Стокгольма з Міжнародного водного тижня, де ґрунтовно доповідалися ці питання там і в глобальному контексті, і в регіональному контексті, і в європейському контексті і так далі. Кліматологи і гідроекологи говорять, що в 2024 році от щось сталося в глобальному механізмі розподілу вологи на планеті. І от, власне, ми маємо наслідки цього перерозподілу. Ясно, що, можливо, це вже запізно говорити за культуру водоспоживання серед населення, але про це ніколи не пізно, мабуть, говорити. Тому треба все-таки боротися із втратами води, з нераціональним використанням. І, очевидно, ми поговоримо з вами наступним блоком про АПК-сектор, який є великим споживачем води. І, можливо, тут треба і змінювати культури, які або рослини, які ми культивуємо в своєму аграрному секторі.
0: Давайте поясніть, що ви маєте на увазі, що таке АПК нашим слухачам, тому що не всі знають.
1: Ну от ми дуже хвалимося, що ми є там житниця Європи, всіх це влаштовує. Наших аграріїв, які не, скажімо, не турбуються там глибинною переробкою, наших партнерів, які умовно Турція чи там арабські країни, які в нас беруть там пшеницю і потім переробляють себе на борошно, додана вартість з них залишається так далі. Всіх це влаштовували, і наших також влаштовували. А тут виходить, що є таке поняття, як віртуальна вода, тобто та вода, яку ми виносимо з, наприклад, з тої самої пшениці за межі країни. Так? Ця віртуальна вода, ну, фактично дуже добре прораховується в азійських країнах, насамперед в Японії. І вона вже, це вже стає частиною державної політики, що насправді не просто так от посіяли, вкинули там, умовно, отрутохімікати, гербіцити, пестициди, зібрали, ну, пропрацювали технікою, зібрали, накопичили в елеваторі, поїхали в порти, відвантажили. Ні, складова вода, яка не рахується. АПК-сектор – це найбільш тіньовий сектор, і можна так сказати, криміналізований сектор по водовикористанню. І ми не знаємо. От ми знаємо всі цифри, опади, дебет води, скільки в нас, ну, ми не знаємо насправді гідрогеологічні показники, які в нас запаси підземної води, тому що розвідка лише зараз відновилася, я маю на увазі гідрогеологічна в період війни, коли ми шукаємо свердловини, шукаємо, як пробитися до підземних горизонтів. Але ми не знаємо, скільки витрачається на ПК, і це вам ніхто цю цифру не називає. Тому що, знову повторюся, що нікому не вигідно зараз за ПК середовища оприлюднювати цю цифру, яка йде в собівартість пшениці. І насправді, якщо б ми рахували там середньоєвропейський рівень по воді, то зовсім би була інша ціна на пшеницю. Зрозуміти, що вартість пшениці не регулюється там внутрішнім ринком. Це середньобіржові ціни. Відповідно, якби ми проявляли якби більший інтерес до структури собівартості, можливо би і біржова ціна була би на пшеницю інша. А ми з вами, ну, я маю на увазі аграрії, дуже просто звикли працювати, що ми даємо полив, ми не рахуємо, скільки води пішло, ми купуємо воду за цінами, які не є ефективними, і так далі. Є ціле поняття водоефективність економіки. І це, що це означає? Це означає об'єм води, який ми використовуємо на одиницю ВВП. Дуже проста логіка. І, знову ж таки, якщо ми аутсайдери з вами по водності в Європі, якщо ми з вами лідери по втратам води в мережах, то ми, знову ж таки, лідери по об'єму води на одиницю ВВП. І це також це наша величезна біда в тому, що наші люди не можуть розібратися, ну, навести порядок з собою. Що, скільки ми води використовуємо на металургію, на, умовно, на текстиль, на харчовку і так далі. Тобто тут всі сектори представлені. Але те, що ми відрізняємося, умовно, від цивілізованих країн, таких як, наприклад, Великобританія або Німеччина, в 4-6 разів. Або від наших самих найближчих сусідів в 2 рази. Ну, не може бути такого. Відповідно, що ми маємо? Ми маємо кліматичний фон, ми маємо регіональну екологічну проблематику з водою, ми маємо неефективне водокористування в нас в державі. Ці от три фактори, вони зійшлися в одну точку, і ми маємо те, що маємо.
0: І ще дуже хочу запитати у вас, чи правильно ось пов'язувати маловоддя річок, так, і з тим, що починають міліти або пересихати приватні там криниці, або так само в містах бювети. Як взагалі пов'язані от там поверхневі та підземні та води?
1: Є поняття підпору гідрологічного зв'язку різних об'єктів підземних і поверхневих. Відповідно, ну, умовно вам так скажу дуже просто, що під кожною річкою є ще одна річка. І вона може не бути в формі чистого водного масиву, вона може бути, це волога, яка розподілена по нижньому шару землі. І відповідно виснажуються підземні горизонти, і нема поверхневого об'єкту, тому що нема підпору, умовно, який, ну, пов'язаний з підземними об'єктами. Дуже все просто. В свій час дуже чітко прослідкували ті самі саудити, які були на підземному водовикористанні, і потім побачили, що, значить, виснажуються підземні горизонти. І що вони зробили? Вони диверсифікували диверсифікували постачання СГ-продукції і переключилися на зовнішні ринки, на гарантовані поставки СГ-продукції, в тому числі за рахунок України, Канади, там, Австралії і інші. Так? Відповідно, вони замість того, щоб використовувати підземні горизонти на зовнішній полив, а це мінералізована вода, яку ще треба умовно очистити, додатково підготувати для поливу. Так, вони перейшли на гарантовані поставки там умовно через Україну. Тобто вони свої запаси бережуть, а ми свої запаси виснажуємо і дуже гордимося тим, що у нас пшениця. У нас пшениця – це і вивіз води в першу чергу, друге – втрата доданої вартості, яка тут не формується за рахунок того, що нам не сертифікують вивіз борошна, там умовно макаронних виробів там і так далі. От з цим треба працювати, а і так далі.
0: А як взагалі от нинішній дефіцит так води може позначитися на сільському господарстві? Чи можемо ми побачити ось наслідки цієї посухи на врожаї вже цієї осені?
1: Ми обов'язково будемо мати, тому що змінюється, кажу, інтенсивність опадів і змінюється фактично розподіл опадів по року. Ми, це не є унікальна ситуація. Було, мені здається, в 93-му році така приблизно в нас обстановка, і тоді приймалися урядові рішення по пріоритетності водопостачання. От в нас пріоритет номер один по водопостачанню – це питне водопостачання. І далі вже йде АПК, промисловість, ну, вірніше, комуналка спочатку йде, АПК, промисловість інша. Тобто, так само вводяться обмеження, вони зараз вже вводяться там з липня місяця в Україні на водозабір, на різних ділянках річок. Ясно, що це скажеться на АПК і на промисловості, тому що це не є пріоритетні сектора на водопостачання. Пріоритетні сектора – це питне водопостачання. Відповідно, вони будуть мати менше води, а при застарілих технологіях, які передбачають більше споживання води, там я вам назвав цифри, в 5, в 6 разів, в 8 разів вище, ніж в європейських сусідів, відповідно, вони без води не зможуть працювати. Відповідно, будуть скорочуватися виробництво промислової продукції. І буде скорочуватися виробництво СГ-продукції, тому що, знову ж таки, ніякої культури планування СГ-рослин у нас немає. Відповідно, сіють все, що хочуть. І там сильно навіть на зміну не звертають увагу. Так, відповідно, не переходять на культури, які споживають менше води. І тому прогноз, знову ж таки, такий сумний, тому і він буде сказуватися і на АПК секторі, і на промисловість.
0: Я вам дуже дякую за інформацію. Я дякую, що гарно так все роз'яснили, розказали. Нагадую, що в нас в ефірі був Леонід Бицюра, це член Ради Української водної асоціації. Поговорили ми з ним про проблему з водою. Розказав нам про те, що проблема води – це вже не лише про міліючі річки чи сухі криниці, це взагалі питання такого продовольства, здоров'я, роботи, міст і загалом безпеки країни. Час нашого ефіру добіг кінця. Нагадую, що з вами була Ксенія Маленюк і програма «По суті». Почуємося вже завтра, а ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Їж здорово!
4: Їж здорово!
2: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
5: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієти стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про чія. Це суперфуд чи просто насіння? Всі за і проти. Насіння чія сьогодні можна знайти майже у кожному супермаркеті. Його додають у смузі, каші, йогурти, десерти і часто називають суперфудом. Але чи справді воно таке особливе і чи варто вживати його щодня? Що таке чія? Чія – це насіння рослини, яка походить із Центральної та Південної Америки. Ще майя та ацтеки використовували його як джерело енергії, адже воно довго зберігало ситість і легко засвоювалось. Сьогодні насіння чія цінують за високу поживну цінність. Усього 2 столові ложки, приблизно 30 грамів, містять омега-3 – жирні кислоти, важливі для серця, судин і мозку. 10 грамів клітковини – для здорового травлення і стабільного рівня цукру в крові. 5 грамів білка із усіма незамінними амінокислотами. Кальцій, магній, залізо, цинк, селен – мікроелементи, яких часто не вистачає у звичайному раціоні. Антиоксиданти – сповільнюють старіння клітин. Користь насіння чія. Перше – це те, що вони покращують травлення. Завдяки високому вмісту клітковини чія підтримує роботу кишківника, сприяє росту корисної мікрофлори та допомагає уникнути закрепів. Друге – дає ситість. Насіння вбирає у 10-12 разів більше рідини, ніж важить саме, утворюючи желеподібну масу, яка повільно перетравлюється. Тому чіо часто радять додавати тим, хто контролює апетит або худне. Підтримує серце і судини. Омега-3 допомагає знизити рівень поганого холестерину та запалення. Стабілізує рівень цукру в крові. Клітковина уповільнює засвоєння вуглеводів, що запобігає різким стрибкам глюкози. Підходить для вегетаріанців – це один із небагатьох рослинних продуктів із повноцінним білковим профілем. Можливі недоліки. Як і будь-який продукт, чія має свої нюанси. Якщо з'їсти занадто багато, може з'явитися здуття або важкість, особливо якщо не пити достатньо води. Не можна вживати сухими, бо вони вбирають рідину прямо в шлунку. Краще попередньо замочити або додавати у вологі страви. Калорійність досить висока – близько 480 калорій на 100 грамів, тому важливо враховувати кількість. Омега-3 у чіа – це форма ALA, яку організм лише частково перетворює на активну форму. Тож для повного забезпечення корисно також їсти жирну рибу або льняне насіння. Чим можна замінити чіа? Чія не є незамінним суперфудом. Її можна легко замінити іншими, більш доступними продуктами. Омега-3 – ляне насіння, волоські горіхи, жирна риба. Клітковина – овес, псиліум, фрукти, овочі, бобові. Білок і мінерали – насіння, гарбуза, соняшнику, кунжуту, бобові. Чія – корисна, але не чарівна їжа. Це просто зручний спосіб додати у свій раціон трохи клітковини, рослинного білка і омеги-3. Якщо ви харчуєтесь різноманітно, їсте достатньо овочів, горіхів, круп і білкових продуктів, користь вашого раціону буде не меншою навіть без суперфудів. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати.
3: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ-ФМ.
4: Бізон – заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
6: То взагалі в Москві тут робити нема що. Це українська земля. І приложимо всі зусилля, щоб вони вже були на своїх місцях. Либо в нашій землі соєшниками, ну краще оставайтеся у себе. Оставайтеся у себе, розвалюйте там у себе до кінця. Нам, ну нашу.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про здоров'я. За минулий тиждень у Києві зареєстрували понад 7 тисяч нових випадків грипу та ГРВІ. Попри те, що це більше на понад 5,5% ніж у попередні 7 днів, епідпоріг у нормі, кажуть у міському центрі контролю та профілактики хвороб. Нині серед хворих дітей трохи більше, ніж дорослих. Медики також нагадують, що вакцинація лишається найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу ковіду та грипу. Далі звістка з парламенту. Верховна Рада ухвалила закон про навчання мовами національних меншин. Це була умова Угорщини на євроінтеграційному шляху Києва. Після того, як у Верховній Раді зареєстрували та схвалили відповідний законопроєкт, Будапешт погодився відкрити другий і третій переговорні кластери про вступ України до ЄС. А тепер про солідарність. Євросоюз запровадив санкції проти 77 осіб за організацію так званих виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України. У чорному списку майже усі – це кандидати, які балотувалися від різних російських партій. Крім того, під санкції потрапили троє членів Центрвиборчкому РФ. Обмеження передбачають заборону на в'їзд до Європейського Союзу, заморожування активів, а також заборону на будь-які фінансові чи економічні операції. І насамкінець готуємось загадувати бажання. У ніч проти 22 жовтня над нами пролється зоропад Оріоніди. Тоді буде пік потоку. А ось поодинокі метеори вже можна побачити на нічному небі. Головне місце обрати подалі від освітленого міста. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Дякую, що залишаєте з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, нагадую, Ксенія Малинюк. По суті, далі будемо говорити про те, як довготривалий стрес впливає на нас і як з цим взагалі боротися під час війни. Актуальна тема, і в ній допоможе нам розібратися Яна Віхляєва, це психологиня благодійного фонду «Голоси дітей». Яно, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Так, давайте розпочнемо наш ефір з того, як от довготривалий стрес впливає на наш стан і чим це зараз небезпечно.
3: Угу. Ну, взагалі-то стрес негативно може впливати на нас, на наш організм, на наш ментальний стан, емоційний. коли в нас вже вичерпані ресурси, да, і немає механізму відновлюватися. Ми часто в своєму житті, звичайно, зустрічаємось з якимись стресовими ситуаціями, але зазвичай це схема, виникла ситуація, да, ми активізували якісь ресурси і потім відновилися. Але в стані хронічного стресу, який пов'язаний з війною, момент активації не завжди наступає вчасно або так, як потрібно, бо у людей вичерпані ресурси, і, звичайно, що не відбувається відновлення на тому рівні, якого було б достатньо. І коли стрес триває довго, організм вже перестає, так би мовити, вимикати цю тривогу. Тобто тіло людини, ну, в принципі, оця свідомість, та, постійно знаходиться в стані небезпеці. Тобто нервова система постійно перевантажується, мозок постійно працює, бо шукає загрози навіть там, де їх вже немає. Да? Бо включається така тривога про ті події, які ще не сталися і, можливо, не стануться, да? Але людина через них постійно тривожиться, нервує. Через постійний цей стрес падає енергія людини, її мотивація там, до навчання, до роботи. Ну і як наслідок, це такий стан виснаження, хронічної втоми, можливі емоційні гойдалки. Ну і також це може сприяти тому, що в людини може розвиватися або якісь тривожні розлади, або там клінічна депресія, ну і навіть ПТСР.
2: Так, а чи можна взагалі повністю відновитися після цього?
3: Ну, це все залежить від індивідуальних особливостей людини насправді, да? Бо ми всі різні, маємо різний тип нервової системи, в когось там стресостійкість вища, в когось ні. Це взагалі такий індивідуальний дуже момент, але в принципі відновлюватись людина спроможна, да? Якщо правильно обрати їй цей спосіб для відновлення. От, бо комусь там потрібно бути в тиші, комусь навпаки потрібно бути з людьми, да? Комусь там допомагає природа, комусь музика, комусь медитації, комусь навпаки там якийсь активний вид діяльності. Тобто відновлюватись людина спроможна, але скільки це може зайняти часу, яку це може мати форму, це таке достатньо індивідуальне питання.
2: От зараз, чи це ознака такого стресу? От чому навіть після відпочинку люди не відчувають оцього, знаєте, відновлення? Ти прокидаєшся, і ніби в тебе ще втомлений організм.
3: Да, наче прокинувся після 8 годин сну, да,
2: або навіть більше.
3: Не відчувається, що спав.
2: Так, так.
3: Так, бо втома це не дорівнює виснаження нервової системи. Да? Тобто нам здається, що ми фізично втомлюємося і там лягаємо спати, і сподіваємося, що прокинемося вранці і все буде ок, і може тіло відпочило, а нервова система ні. Да? Постійно що і мозок тривожиться, працює, і тіло наче готове там до будь-якої ситуації, тримає таку оборону. Якби проблема не в тілі, а в самій нервовій системі. Якщо всередині тривога, то мозок не відпускає цю ситуацію, він її постійно опрацьовує, і виходить, що так, тіло відпочило, а сама система ні. Тому от зранку і буває дуже часто відчуття того, що сон не допоміг. Да? Тобто це таке комплексне питання, де потрібно і тілу давати відпочинок, і нашому такій нашій ментальній частині нашої будови.
2: А якось цей довготривалий стрес впливає на стосунки в сім'ї?
3: Ну, коли людина виснажена, то в неї менше самоконтролю, і це інколи може призводити до того, що стає менше емпатії в стосунках, може зникати емоційна близькість, менше терпіння, більше яких таких ось різких моментів, бо людина постійно в напруженні, і мозок працює з принципом там бий або біжи, да, і тому дуже часто такі різкі спалахи, там тієї ж агресії, чи ще якісь дуже такі яскраві емоції. Ну і плюс же, коли мозок постійно в стані стресу, то він таке підвищує тривогу, і наче ці емоційні гойдалки, то добре, то погано, то ось так, то ось так. Тому дійсно напруга людини від стресу, вона може впливати на стосунки в родині і, в принципі, і на роботі, да? Бо може знижуватись мотивація, може знижуватись там розуміння між колегами, і буде це так виглядати, наче всі навколо чужі, мене ніхто не розуміє, да? Наче навколо нікого немає. Тобто постійне напруження, воно потім виходить і в інші сфери людини, не тільки тримається в тілі.
2: Зараз я вам поставлю запитання і одразу роз'ясню, що я маю на увазі. Дивіться, як довготривалий стрес змінює мозок і поведінку людини? Що я маю на увазі? Чи нормально, от я впевнена, що багато українців відчувають це, чи нормально відчувати от там байдужість або таке, не знаю, як правильно сказати, емоційне оніміння до новин про втрати? От ми коли раніше можемо пригадати, там, давайте так, в 22-му році, тільки коли починалися обстріли, там, десь ми бачили, що там руйнувалися будинки, спостерігали, читали новини за те, що там кількість яких жертв, і у нас був такий шок, можна сказати, ступор, так? А зараз, от я навіть буду говорити про себе, так? Звичайно, що ти переживаєш це все, але це не так гостро. Чи це оцей довготривалий стрес змінює ось цю реакцію?
3: Так, я зрозуміла ваше питання. Так, воно дійсно таке актуальне, цікаве. Тут момент в тому, що ну, ми дійсно вже довго живемо в стресі, і тут і про вплив стресу, і тут про те, що наша психіка адаптує нас, да, до багатьох речей, і інколи ми втрачаємо дійсно або якусь емпатію, або співчуття до когось чи до якихось подій. І я не наважуся казати, що це нормально чи ненормально. Це, напевно, знаєте, відповідно до ситуації. Тобто таке можливе, так буває. І, скоріш за все, це відбувається через те, що зараз майже кожна людина має таку пріоритетну задачу вижити.
2: Так,
3: да? І
2: так.
3: Багато інших аспектів, сфер, вони відтісняються і спрацьовує механізм, що боротьба за власне життя, да? За виживання, деякі сфери від нас віддаляє, да? Або якісь почуття дійсно притуплюється задля того, щоб людина змогла впоратись з задачею вижити. От. Ну, так буває. Да. Це комплексне питання і про вплив стресу, і, звичайно, про те, що ми до багатьох речей вже адаптувалися і можемо на щось не реагувати, якби з мотивів власного самозбереження.
2: Ну так, напевно, психіка захищається сама.
3: Так.
2: Так, а де ж ось ця така, знаєте, межа між нормальною реакцією на війну і станом, коли вже там потрібна допомога спеціалістів?
3: Допомога спеціалістів, мені здається, зараз всім потрібна. Як знаєте, як в обов'язковому порядку отримати якусь порцію підтримки, можливо, якоїсь психоедукації. Ну, класно, коли є коло, да, там близьких, яке може підтримувати, надавати ресурс і бути ресурсною, але інколи так, що допомога близьких стає недостатньою, да, і є стани, з якими людина не може вже впоратись самостійно, це, звичайно, краще звернутися до фахівця, бо якісь речі дійсно можна, ну, нормалізувати. Тобто, що якісь реакції будуть відповідати тій дійсності, в якій ми живемо, да, сьогодні. Зараз, знаєте, є такий вираз про те, що, ну, про наші ці реакції, да, там, на якісь події, ми їх називаємо нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Інколи, коли люди приходять з запитами і там кажуть, що щось їх там дратує, да, щось навпаки емоції не викликає, і ми якраз проговорюємо про якісь такі речі, що вони є відповідними до ситуації. І тому інколи звернутися до фахівця, це, як знаєте, перевірити якісь там свої думки, ідеї і отримати якусь незалежну і об'єктивну, да, інформацію, бо коли ми з такими питаннями можемо приходити до рідних, то вони ж до нас не так об'єктивно налаштовані,
2: ну, так.
3: Да, емоційно прив'язані, будуть нормалізувати багато інших речей.
2: Так, 100%. Так, давайте ви нам ось, можливо, скажете от таких три прості техніки, так, які реально можуть допомогти от тут і зараз.
3: Ну, знаєте, насправді варіацій може бути багато, але це теж точно працює, це достатньо прості речі. Це дихання, і кожен обирає собі той формат, який йому підходить. Да? Є там всім відоме дихання квадратом, але ми вже на нього не орієнтуємося, є купа інших варіантів, і навіть з ілюстраціями, особливо це класно працює з дітьми. Да? Ну, тобто, просто, щоб це було про дихання, щоб активізувати інші всі процеси. Це те, що працює рухлива активність, так? Коли ми тілу даємо такий як знак, да? що воно є, що воно існує. Це якісь там невеликі фізичні навантаження, це або спорт, або ще щось. Тобто, коли задіяне тіло, і щось таке, що точно людина раніше, можливо, робила, і отримала від цього ресурс, тобто повернення собі якихось занять, які допомагають наповнюватися енергією, ресурсом. Це може бути і малювання, це може бути і музика, і танці, і все, що завгодно, що людині дає щось зі знаком плюс. Тобто тут кожен для себе щось шукає. Тобто, ну, комусь кросворди подобається розгадувати, і це є таким ресурсним станом для людини. От. Але дійсно працюють самі прості речі. Рух, дихання, розмови з іншими, працюють обійми. Працює те, що людина вже знає сама про себе. Та? Тобто пригадати, а що раніше мене було там спроможне врятувати, відновити, що мені покращувало настрій. І потроху повертати ці такі речі в своє життя. І також, знаєте, це так трошечки як парадокс звучить, що коли у людини немає енергії на щось, то треба почати щось робити. Да? Бо енергія приходить після дії.
2: Ну,
3: тобто
2: так.
3: Почати з якогось мінімума, якусь одну маленьку задачу виконати, там, присвятити якомусь питанню там, 5 хвилин, не ставити там, да, там, грандіозних планів, а починати потроху. Зробив одне, прийшов до іншого задання. Тобто енергія з'являється після того, як з'являється хоча б одна маленька дія.
2: Ви знаєте, дуже часто кажуть про те, що от рятує спорт. Багато про це говорять. І точно так само, як ви тільки що сказали, що там люди, які не люблять спорт або не ходять там до спортивної зали, просто примушують себе туди піти, аби от розрядитися, так? І там після відвідування там 2, 3, 4 рази вони вже кажуть про те, що набагато краще себе почувають, хоча примусити було себе піти до спортивної зали дуже важко.
3: Так буває, бо мозок вже буває інколи лінивим, а буває так про нас дбає і да, відгорожує від того, що нам там не подобалося, можливо, да, до цих всіх подій, які виснажують. Але дійсно, ну, варто почати, і потім, ну, організм адаптується, звикає, знаходить людина якісь для себе плюси. Тобто починати з маленького, тут просто дуже важливо, знаєте, не давати собі великих обіцянок, що там буду ходити тепер в зал там півроку або ще щось. Просто можна жити в режимі тут і зараз. Та піду сьогодні в зал, сходив, вау, супер, там поставив собі галочку десь в блокнотику, чи може там хтось використовує такі більш візуальні, не знаю, там дошки, да, там чи ще щось. О, спробуй сходити і сьогодні. Да? Сьогодні пішов теж галочка. Тобто, коли ти робиш це тут і зараз, це не так напружує, як там дати собі обіцянку тепер ходити півроку. Да? Так, крок за кроком, потім це входить, знаєте, як в таку рутину, да? Або такий в приємний ритуал, що, до речі, ці всякі рутинні справи, такі певні ритуали, да, якась там послідовність, регулярність певних подій, там той же тренування, спорт чи якісь там розваги, які відновлюють, це теж, ну, сприяє зниженню тривожності, та, бо у людини є купа справ, яких вона робить, які її синхронізують, так би мовити, з часом, да? Що тут і зараз. Зараз це роблю, зараз це, а потім зроблю це. Тобто це знижує загальну таку тривожність людини і те, чого нам не вистачає, да? Це якраз жити в моменті тут і зараз, бо ми всі чекаємо перемоги і інколи забуваємо, що життя то ось воно і так
2: сьогодні,
3: іде.
2: Так.
3: Так.
2: Довготривалий стрес, ми як знаємо, що може супроводжуватися панічними атаками, так? Що робити при панічній атаці?
3: Ой, по-перше, зрозуміти, що від панічної атаки людина не помре.
2: Так,
3: це
2: напевно
3: неприємний стан.
2: Так. І це, напевно, найбільший страх, коли там відбувається панічна атака.
3: Да, це є такий певний страх у людей, звичайно, і, ну, випадків панічних атак насправді все більше і більше стає, але варто знати, що від панічної атаки людина не помирає. Так, це дуже неприємний стан, і у кожного він може по-різному проявлятися, але є механізми, які працюють, які можуть допомогти, і людина може допомогти собі самостійно. Да, або якщо ти став свідком панічної атаки у людини поруч, то теж можна скористатися там цією схемою заземлення, яка допоможе стабілізуватися, да, типу побути поруч. І ця техніка дуже відома, вона насправді реально працює, і вона, до речі, теж відноситься до тих технік самостабілізації, самодопомоги, де як там дихання, той самий спорт, в минулому питанні, да, розглядали, її не складно запам'ятати. Вона називається 5-4-3-2-1. І її сенс в тому, що коли у людини цей приступ атаки, вона зосереджена на внутрішніх там своїх оцих переживаннях, да, це така внутрішня тривога, тому дуже важливо змістити фокус на щось зовнішнє, дати собі розуміння, що я є тут і зараз. І людина має знайти 5 предметів очима, да, які вона зараз бачить. 4 предмета можна потрогати руками і відчути, які вони там на дотик. М'які, тверді, чи вони теплі, холодні. Потім треба пошукати в тому просторі, де ти є, щоб попрацювали вуха, якийсь звук. Так,
2: тобто
3: можливо, там,
2: сфокусуватися ось на чомусь іншому, так, як ви кажете, там
3: тобто
2: холодне.
3: Під'єднати всі такі модальності: зоровий аналізатор, слуховий, тактильний. От, тобто запустити ось ці процеси, які людину повертають в стан тут і зараз. От, і коли, ну, мозок не може дві речі робити одночасно: і тривожитися, да, і рахувати предмети, да, там, чи зеленого кольору, чи що. От, тому треба з оцієї внутрішньої тривоги вийти на інший вектор, да, на щось зовнішнє. Ну, тобто, і якщо ми бачимо, да, що якась людина зараз, ну, не тут, да, не з нами, а переживає якусь тривогу, то треба її стабілізувати. Це такий дійсно м'який спосіб це зробити, щоб стабілізувати.
2: А чи правда, що там, наприклад, я чула ще такі версії, що потрібно поприсідати, чи це дієвий спосіб? Там кілька разів.
3: Не знаю, якщо чесно, не чула, але якщо це з людиною працює, це може бути її таким індивідуальним способом. От. Я точно знаю, що можна попити водички. І це запускає процеси в організмі, що життя продовжується, да? Бо в нас же є цей ковтательний рефлекс.
2: От ви сказали про те, що от можна сказати, всі українці мають такий цей довготривалий стрес, але все ж таки, коли от вже точно потрібно звертатися до психолога?
3: Це теж дуже все індивідуально. Коли людина відчуває, що вона ізольована від інших, да? Або з'являються думки про самопошкодження, бо коли людині здається, що все вже достатньо погано і сенсу життя ніякого немає, або людина не розуміє, да, що щось є, що може бути її ресурсним станом, от, або коли людина стає готова змінити якісь свої сценарії в житті, або з якимись питаннями розібратися в собі. Коли людина зрозуміє, що їй потрібна така підтримка від фахівців і буде готова до роботи над собою.
2: З цим розібралися, з цим зрозуміло. Дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую за всі роз'яснення. В ефірі з нами була, я нагадую, Яна Віхляєва, це психологиня благодійного фонду «Голоси дітей». Поговорили ми з нею на тему, як саме довготривалий стрес впливає на нас, як з цим нам всім боротися ось в такі складні часи війни. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо на невеличку паузу, дочекайтеся нас в ефірі, після новин повернемося саме до обговорень найактуальніших тем.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви на хвилі Київ ФМ. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
5: Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам Save Women Hub. Сьогодні поговоримо про порушення сну. Це поширена проблема сучасного суспільства. Поганий сон призводить до зниження працездатності, погіршення настрою, концентрації уваги та якості життя. Найпоширеніші скарги від клієнтів, які я чую: я не можу заснути, в мене часті пробудження, я дуже рано прокидаюсь, або вони мають денну сонливість. Що допомагає налагодити сон? Дотримуйтесь регулярного графіку сну. Лягайте спати та прокидайтесь в один і той же час. Створіть спокійну атмосферу для сну. Ваша спальня повинна бути спокійним місцем для відпочинку. Варто контролювати температуру, освітлення і шум, щоб атмосфера в спальні допомагала вам заснути. Уникайте фізичного та психічного напруження перед сном, що найчастіше викликає порушення сну. Уникайте займатися таким спортом, не грати в комп'ютерні ігри, не працювати ввечері. Постарайтесь розслабитися. Прийміть теплу ванну, послухайте тиху музику або займіться легкою йогою, щоб розслабити свій розум і тіло. Читайте книжки, робіть дихальні вправи, медитацію. Якщо не можете заснути, вставайте. Вставайте і робіть те, що допомагає вам розслабитись. Або просто пройдіться по кімнаті, поки знову не відчуєте сонливість, а потім лягайте до ліжка. Ліжко має асоціюватися з місцем сну, а не безсоння. Не використовуйте алкоголь замість снодійного. Це не позбавить вас від розладу сну. Перед сном випишіть свої тривожні думки на папір. Складайте список справ на завтра. Це допоможе вам упорядкувати думки та знизити тривогу перед сном. І нехай ваш сон буде легким та спокійним. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Франчук.
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 ФМ. Бо назва має значення.
6: В Голосіївському районі столиці перейменували і вулицю Столєтова, названу на честь російського фізика. Тепер вона носить ім'я видатного українського письменника Уласа Самчука. Улас Олексійович народився 1905 року на Волині. Із 22-річного віку Самчукові довелось жити за межами батьківщини. Призваний до польського війська, він, як і багато інших українців, не бажав служити інтересам чужої держави. Тому дезертував і виїхав до Німеччини. Далі була Чехословаччина, після Другої світової – Канада. Ненадовго відвідати рідну Волинь вдалося лише у розпал нацистсько-радянського збройного протистояння у складі похідної групи ОУН «Мельниківців». Лас Самчук зажив слави українського мера 20-го століття, відкрив світові справжню і невідому до того Україну. З-під його пера вийшли геніальні твори – «Волинь», «Гори говорять», «Марія», збірки оповідань «Месники», «Віднайдений рай». У них він акцентував увагу на таких ключових темах, як загарбання більшовиками України, колективізація і голодомор. Не оминув і героїчну боротьбу УПА за свободу України. Як і більшість емігрантів, Самчук тяжко переживав розлуку з батьківщиною. Згадаємо слова Олександра Олеся: «Чужина – могила, чужина – труна». А Улас Самчук з цього приводу писав: «Належимо до племені людського роду, що, можливо, зо всіх решти племен світу найтяжче переживає втрату землі предків. У 1980 році письменника пропонували висунути на здобуття Нобелівської премії, але цього не сталося через відсутність рекомендації від одного з нобелівських лауреатів. Однак натомість тепер ім'ям Уласа Самчука названа одна з вулиць Голосіївського району Києва.
1: Назва має значення.
4: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про розширення зони обов'язкової евакуації на Донеччині, проблеми із водопостачанням у столиці, а також про те, як легендарний Пол Маккартні долучився до допомоги дітям України. Спершу про порятунок. Зону обов'язкової евакуації родини з дітьми розширили у Краматорську на Донеччині. Мова про низку вулиць, де перебувати зараз небезпечно. Виїзд координують представники громади, поліція, а також рятувальники. Далі про водопостачання у столиці. Через коливання напруги у застарілих електромережах підприємства та нестачу персоналу вода зникає частіше, кажуть у Київводоканалі. У разі зимових відключень світла на 20 годин на добу водоканал подаватиме воду лише у години, коли є електрика. Містян у Київводоканалі закликали утеплити підвали, а тих, хто виїжджає, залишити родинам доступ до квартир. Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом на КМДА та міську раду через відсутність мобільних укриттів. Крім того, прокурори вимагають зобов'язати місцеву владу терміново встановити такі укриття біля зупинок громадського транспорту, у парках та скверах, зокрема. Нагадаю, за даними КМДА, у столиці необхідно встановити 620 мобільних укриттів. А тепер про військо. У ЗСУ запровадили єдиний зразок наказу про поранення. За повідомленням Міноборони, тепер за єдиним зразком фіксуватимуть, коли і де сталося поранення, посаду військовослужбовця та його завдання, надану медичну допомогу та місце евакуації, дані свідків, а також документи, що підтверджують обставини події. Командир має видати наказ протягом 5 днів від дня події або отримання інформації про неї. На його основі готують довідку, необхідну для ВЛК, а також оформлення виплат. І на сам кінець про благодійність. Легендарний Пол Маккартні долучився до арт-проєкту на підтримку дітей, постраждалих від війни, зокрема в Україні. Британський музикант для проєкту обрав рядок із пісні «Band on the Run» з одноіменного альбому, що вийшов у 73-му році. На основі тексту понад 60 різних художників створили роботи для лондонської виставки і аукціону «Viral Child». Виставка триватиме із 6 до 8 листопада, а з кінця жовтня усі охочі зможуть придбати виставлені на аукціон витвори. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 13 градусів тепла. Переважно волого та мряка. Найближчим часом, як, власне, і до 23-ї години, синоптики прогнозують у Києві дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
2: Соціальна реклама.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
2: Соціальна реклама.
5: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше.
6: Деталі на сайті
5: nicolab.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Програма звучить у повторі.
7: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM. Після масових атак українці перевіряють не лише карту повітряних тривог, а й якість повітря. Адже пожежі, влучань, горіння так само будинків, складів та промислових об'єктів можуть спричинити різкі стрибки рівня небезпечних частинок. Тож, де в Києві повітря найбрудніше, що взагалі означають цифри на моніторингах і коли варто залишатися вдома, ось про це все розпитаємо. Анну Денисенко, це координаторка проєкту міських досліджень «Лун місто» та системи моніторингу якості повітря «Лун місто Ейр». Анна, вітаю вас в ефірі.
9: Добрий день.
8: Так, якщо говорити от просто, давайте зробимо такий аналіз. Наскільки от змінилася

0: кардинально змінилась якість повітря рано, але якщо ми говоримо по конкретній локації, то так, там є забруднення, майже після кожного сильного обстрілу ми його спостерігаємо.
1: Ось після останньої атаки на Київ, це, здається, вчора зранку було, так? От Київ затягнуло такою сірою імлою, яка за зовнішнім виглядом, така, здається, ніби як туман. От як зрозуміти, це є туман, чи це все ж таки ось таке небезпечне задимлення? Паніано, вас недобре чути, ви перериваєтесь. Давайте ми все ж таки повторимо наше запитання. От все ж таки, як відрізнити, от розкажіть, після атаки, так, як відрізнити, чи це є такий туман, тому що зараз восени дуже багато зранку туману, чи все ж таки це небезпечно для задимлення. Як ви мене чуєте?
0: Так, так, так.
1: Так, давайте.
0: Зараз здається нормально. Кажу, що перше, що потрібно зробити, це зайти на сервіси, які моніторять якість повітря. На мапу міста Aero, або в наші боти, там у Київ цифровий, або в інші сервіси, які ви досліджуєте. Також важливо оцінити, який зараз там час доби, да, і яка погода. Це ранок, осінній ранок, то є висока ймовірність, що це туман, тому що цей період пора року сприяє туманам. Звісно, також
1: Восени...
0: орієнтуватись.
1: Я спочатку бачила там, наприклад, постили люди в соцмережах, так, туман. Я спочатку думала, що це такий осінній туман, знаєте, не задимлення таке. Але, так як ви правильно сказали, не в всіх районах Києва це було, тому можна сказати, що це все ж таки небезпечне, оце таке задимлення.
0: Так, так. Щодо того, що не всіх в районах Києва, то не обов'язково туман у всіх районах Києва. Тобто, якщо район, мікрорайон знаходиться там, або певна локація знаходиться ближче до водойми, то там більша ймовірність того, що буде туман. Якщо далі, то менше. І також, як відрізнити туман від смога, то також можна там третій варіант орієнтуватись на своє самопочуття, на наші органи чуття, тобто якщо у нас там першить горлі, болить, чешуться очі, то звісно, що скоріш за все це не туман, і краще утриматись від якоїсь активності на відкритому повітрі.
1: От що особисто ви робили? От, наприклад, от в столиці вчора була така ситуація, так? Які ви методи робили там? Ви закривали вікна, не виходили на вулицю? От розкажіть з свого досвіду.
0: Вчора, до речі, ситуація була в окремих районах, так, фіксувалось підвищення концентрації небезпечних часток, але це не була загальна ситуація по місту. І, наприклад, я живу на лівому березі, і у нас повітря було чистим, небо чисте, все чудово. Якщо ж бачу у нашому боті або на мапі Лунмістеру, що показники підвищені, то я дивлюсь, наскільки вони підвищені. Якщо це жовтий рівень, то це повітря шкідливе для чутливих людей, то, скоріш за все, я там не сильно коригую свої плани, тому що я не відношусь до категорії особливо чутливих людей. Особливо чутливі люди – це діти, це люди старшого віку, це люди з захворюванням серця або легеневої системи. Якщо ж я бачу, що показники червоні, тобто це нездорове повітря або небезпечне, то я закриваю вікна, включаю кондиціонер так, щоб він очищував повітря в приміщенні, і утримуюсь від активного перебування на вулиці. Тобто, якщо там якась була запланована прогулянка в парку, то краще її відмінити, тому що вона не надасть ніякого оздоровлення. Це тільки надихатись димом і так далі.
1: От всі ці методи, вони працюють?
0: Ну, закрити вікна, так, почує, тому що менше

0: заходить по одному, включити очищувач повітря або кондиціонер, так працює. Не бігати на вулиці під час смогу, або там не пересуватися якось активно, не гуляти з дитиною, так, це також корисно. Також є такі, рекомендується також підвищувати рівень вологості повітря в приміщенні, тобто нам включити, наприклад, зволожувач повітря. Це теж дієвий варіант. Якщо ж ми говоримо про носіння масок, да, бо часто там можна почути, що от смог на вулиці, не вдіньте маску, то тут вже таке більш дискусійне питання, тому що ми всі вже через ковід трохи експерти у масках, да, і, наприклад, якщо це мавлєва маска, то вона не рятує нас не від ковіду, не від смогу. Якщо це медична маска, то, в принципі, трохи вона перешкоджає, тому що ми надихаємо смогом, але не сильно. Якщо ж ми хочемо дійсно убезпечити себе від смога, то це вже такі побутові респіратори. Не такі респіратори, як, знаєте, надіваються резиновий такий комплект на голову, а такі побутові, які ми часто бачимо в будівельних магазинах. То такий такий девайс допоможе вдихати менше забрудненого повітря. Але водночас треба оцінювати, наскільки вам комфортно, в цьому, тому що кожна маска, вона трохи перекриває потік повітря, і це теж не кожному з нас комфортно. Я думаю, ми дуже відчули це під час ковіду.
1: Поясніть, чому маска не працює у цьому випадку? Тому що, чесно, що може спасти на думку, наприклад, якщо потрібно вийти в цей день, в цей час на вулицю? Ти думаєш, зараз одягну маску і буде супер, вона хоч захистить від якихось частинок, так, які там небезпечні, щоб не потрапляли до легень.
0: Чому не кожна маска працює? Тому що можна уявити собі сито, таке будівельне, наприклад, яке має широкі комірочки. І уявити, наприклад, пісок. Ми насипаємо пісок в це сито, і сито пропускає всі ці піщинки, тому що, майже всі, да, тому що ці комірки занадто великі. Так само працює маска. Якщо це там не респіратор або неякісна медична маска, вона просто пропускає ці наддрібні частки, які набагато менше за розміром, і ми їх вдихаємо. Ми, до речі, кілька років тому проводили дослідження, дивилися, які маски краще захищають від забруднення, і перше місце – це те, що я сказала, ці побутові респіратори, а друге місце – це коли вдягаєш дві медичні маски, теж хороший
1: забруднення. А як ви проводили дослідження, до речі? Як це можливо дослідити?
0: Ми брали такий, конструювали бокс, в нього пластиковий, в нього ставили вимірювач якості повітря, робили отвір, вихід з цього боксу, на отвір вдягали маску, пропускали забруднення, тобто таким чином. Не на собі проводили експерименти, а на техніці. Але водночас про експерименти на собі, то таке ми теж колись трохи робили. Скоро, скоріш за все, знову почнеться період блекаутів, і знову нам, через російські обстріли, знову нам доведеться частіше користуватись, наприклад, там газовими горілками побутовими. То тут дуже важливо, якщо ви користуєтесь газом вдома, обов'язково провітрюйте приміщення, прям відкривайте вікно. Це дуже важливо, тому що ми проводили такий експеримент, вмикали газову горілку, пальник, кип'ятили на ній воду в закритому приміщенні, і дуже сильно підвищилась концентрація тих забруднювачів, які негативно впливають на наше здоров'я. Це показали прилади. І водночас всі ми відчули сильний головний біль, от якраз із-за того, що ця якість повітря погіршилась. Тому моя і особиста порада, і порада як учасника дослідження, що якщо ви використовуєте вдома пальники, обов'язково повітрюйте, обов'язково вікно відкривайте.
1: Слухайте, ну корисні ви такі дослідження робите, тому що зараз і правда вже почнуть там користуватися різними там методами, як підігріти їжу чи ще щось. Ну, тобто ввечері, якщо розігрівати їжу на такому пальнику, хоча це теж небезпечно, обов'язково провітрювати приміщення, не лягати там спати, наприклад, не в привітряному приміщенні.
0: Так, так, обов'язково віконце провідкрили, дотрималось всіх правил безпеки, і тільки після цього гріємо собі кашу, котлетку.
1: З приводу досліджень.
0: На пальнику.
1: З приводу досліджень повітря, якими ще дослідженнями, які ви ще робили дослідження, що було так цікаво і корисно почути нашим слухачам?
0: Так, зараз буду згадувати, що ми ще вимірювали.
1: Ну, про пальник дуже цікаво, знаєте, от що ви прям виміряли там повітря, що є, наскільки це там небезпечно.
0: Також ми робили експеримент. Зараз також починається пора, коли люди, особливо в приватному секторі, в сільській місцевості, інтенсивно спалюють залишки рослин. Там стерню, залишки помідорів, бодивля якогось і так далі.
1: Бур'ян.
0: Да, бур'ян і так далі. От багато є інформації про те, що це не варто робити, і я підтверджую, да, це не варто робити, тому що навіть незначне задимлення дуже сильно погіршує якість повітря біля вас, а якщо це цей спалення перетворюється там на якусь неконтрольовану пожежу, то потім весь населений пункт або там весь Київ дихає цим забрудненим повітрям. Що виділяється? Чому ми кажемо, що повітря забруднене під час такого задимлення? Тому що в процесі горіння виділяються наддрібні частки PM2.5. Вони дуже маленькі, ми їх не бачимо неозброєним оком, але якраз через те, що вони такі малі, то вони дуже підступні, тому що вони долають бар'єри і попадають в нашу кров. І негативно впливають і на серце, і на легені, і на роботу мозку, і на інший, ну, в цілому, дуже негативно впливають на нас. І тому я вчора почула, там одна жінка іншій розповідала, що ой, в мене такі прям приємні, от я коли чую, як пахне листя, яке горить, в мене спогади дитинства приємні. Я думала, це нас, у нас нелегке життя, що запах канцерогенів у нас асоціюється з якимись дитячими спогадами. Тому самі не паліть і кажіть обов'язково своїм там бабусям, дідусям, батькам, що цього не варто робити, тому що вони таким, якщо вони не палять, а компостують, то вони дбають і про себе, і про вас, і про сусідів, і про всіх. І ми вимірювали, як задимлення впливає на погіршення якості повітря, дуже сильно. Також, що ще ми вимірювали, що сильно впливає на погіршення якості повітря, це вихлопні гази. Це теж процеси горіння. І вихлопи авто – це для великих міст одне з головних джерел забруднення якості повітря. Від 70% 90% часто забруднення припадає на вихлопні гази. Це теж треба враховувати. Що робити, щоб цих вихоплених газів було менше? Ну, в ідеальному світі
1: пересісти на електромобілі.
0: Відсідати на електромобілі, розвивати громадський транспорт, не використовувати авто, які мають застарілі екологічні, збудовані такими старими екологічними нормами. Тому що це теж в рази одразу підвищує концентрацію цих надривних часток. І що ще ми вимірювали, такий теж цікавий факт, що біля світлофорів забруднення повітря вище, ніж на основній дорозі.
1: Тому що
0: там машини газують. Тим, що машина газує, ну, стартує і виділяє більше. Да, виділяє більше цих от брудних, некорисних для здоров'я часток.
1: Цікаві,
0: тому не стойте довго біля світлофору. Так.
1: А ще хотіла у вас запитати, от ми говорили про карту, так, забруднення там міста Києва. От що означає, там є такі цифри IQI, якщо я неправильно сказала, ви просто мене поправте. От яку бачать от користувачі на картах? От, наприклад, якщо там показник 50, 100 чи 200, от що це означає для людини?
0: Да, це індекс якості повітря. Є різні індекси якості повітря, є американський, є європейський, там інших країн, ми використовуємо американський. І там система така, що чим менше число, тим частіше повітря. Угу. Якщо число до 50, то супер чисте повітря, нема цих надривних часток PM2.5, можна гуляти. Якщо воно там більше 100, більше 150, більше 200, то варто обмежити перебування на відкритому повітрі. Як взагалі вимірюється концентрація цих часточок? Є різні способи. У нас станції мають такі лазерні сенсори, і, грубо кажучи, лазер світить на повітря і рахує всі часточки, які попадають в цей лазер. Ну і так робить щосекунди в режимі реального часу.
1: Це в кожному районі Києва, так?
0: Ну, не в кожному районі, але в багатьох районах, да, у нас є станції в Києві і в інших містах, щоб дивитись, якою є ситуація. Зараз, до речі, майже в усіх обласних центрах якість повітря хороша, можна дихати, гуляти.
1: А цими днями от яку позначку показували? Там за 50, там 100 чи що було на картах? Можливо, пам'ятаєте?
0: Так, в залежності від того, яка була погода і чи були обстріли. Тобто, якщо були там сильні обстріли, да, які призводили до погіршення якості повітря, то позначка була по Києву в цілому більше 50, в окремих локаціях доходила там до 100, до 150 і так далі. Тому, ну і зараз ми готуємось до осені, до зими. Це ті періоди року, коли ті пори року, коли навіть без обстрілів якість повітря гірша, ніж в теплу пору року, тому що цьому сприяють тиск, вологість та інші чинники. Тому готуємося до того, що показники стануть трохи гіршими.
1: Чи є в Києві райони, де от повітря систематично гірше, незважаючи там на обстріли, чи були, чи не були?
0: В Києві райони великі за площею, тому на різних ділянках цих районів ситуація є різною, і не можна сказати, що в якомусь районі там частіше, в якомусь брудніше. Залежить від того, скоріше, про різні локації можна говорити. Якщо локація знаходиться біля там інтенсивний автомобільний трафік або якесь підприємство, яке не дуже дотримується екологічних норм, або, ну, на жаль, там стало часто стаються обстріли російські, які призводять до пожеж, то це позначається.
1: Понятно.
0: Цікавіше.
1: Я вам дуже дякую. Так. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця. Так. Я дякую вам за ефір. В ефірі у нас була координаторка проєкту міських досліджень ЛУН, місто та системи моніторингу якості повітря Анна Денисенко. Тож тепер, дивлячись от на показники якості повітря, ми розуміємо, що це не просто цифра на карті, вона може от нам підказати, чи безпечно зараз гуляти містом, чи там займатися спортом, або взагалі виходити на вулицю. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз підемо на паузу. За 5 хвилин повернемось до обговорення нових актуальних тем.
2: Слухає Київ. Ви на хвилі Київ FM.
3: Бук. Показник. Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб». Точний результат без переплат.
4: Про вітамін Д ми чуємо постійно, особливо восени та взимку, коли сонця стає менше. Він важливий для здоров'я кісток і м'язів, бере участь в обміні кальцію та фосфору. Але зрозуміти лише за самопочуттям, чи достатньо його в організмі, складно. Для цього існує лабораторний аналіз. Отже, сьогодні говоримо про вітамін Д, який саме показник визначають у крові, про що може розповісти результат і коли варто перевірити його рівень. В аналізі визначають не просто вітамін Д, а його основну форму, яка циркулює в крові. Саме за нею можна оцінити запаси вітаміну Д в організмі. А тепер до цифр. Рівень нижче 20 нанограмів на мілілітр або нижче 50 наномолів на літр зазвичай свідчить про дефіцит вітаміну Д. Водночас оцінювати результат варто разом із лікарем, адже цільовий рівень може залежати від стану здоров'я та конкретної ситуації. Коли варто звернути увагу на рівень вітаміну Д? Наприклад, при остеопорозі та інших захворюваннях кісток, порушенні всмоктування у шлунково-кишковому тракті, хронічних захворюваннях нирок або печінки, а також для контролю лікування вже виявленого дефіциту. Зокрема, у пацієнтів, які отримують дуже мало сонячного світла або приймають препарати, здатні впливати на обмін вітаміну Д. А ось втома, сонливість чи часті застуди самі по собі не дозволяють визначити, чи достатньо вітаміну Д. Це не специфічні симптоми, які можуть мати багато інших причин. Саме аналіз крові дає можливість об'єктивно оцінити його рівень. І ще важливий момент – приймати високі дози вітаміну Д про всяк випадок не варто. Його надлишок також може нашкодити організму, тому дозування краще визначати з урахуванням результатів аналізу та рекомендацій лікаря. Тож не намагайтеся вгадати рівень вітаміну Д за самопочуттям. Аналіз допоможе отримати конкретну цифру, а лікар – правильно її оцінити та за потреби підібрати дозування. Тож будьте здорові і бережіть себе.
3: Показник. Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб». Точний результат без переплат.
2: Слухай Київ. 98.
3: Новини спорту на Київ ФМ.
5: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про хід 8-го туру УПЛ, щаблі українок у світовому рейтингу, а також космічне визнання нашої Ярослави Магучих. Про це й не лише за мить. І одразу про футбол. Сьогодні «Лівий берег» і «Зоря» у Києві закривають програму 8-го туру української прем'єр-ліги. У попередніх поєдинках «Шахтар» обіграв «Верес» з рахунком 3-0, «Динамо» мінімально перемогло «Карпати» 1-0, а «Колос» здолав «Епіцентр» 3-1. Зустріч у «Болоні» та «Кривбаси» за рахунку 1-0 перенесли із міркувань безпеки. Нагадаю, що перед заключним матчем туру лідирує «Шахтар» із 21 очком, друге місце посідає «Полісся», яка має 19 балів, а третя – «Динамо» із 16 очками. Далі про великий теніс. Українка Еліна Світоліна стала 6-ю ракеткою світу, повернувшись на цю позицію вперше із жовтня 2021 року. Крім того, киянка Марта Костюк замикає десятку кращих тенісисток світу. Разом із тим у першу сотню пробились Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова. Ну а далі про те, що збірна України з дзюдо виступить на командному Кубку Європи серед кадетів, який 17-18 жовтня прийматиме Рига. На турнір вже заявилися понад 400 спортсменів із 19 країн. Україну представлятимуть 32 дзюдоїсти – це 23 юнаки та 9 дівчат. Нагадаю, що нещодавно українські дзюдоїстки здобули срібну та бронзову медалі на кадетському чемпіонаті світу в Еквадорі. Наступна світова першість серед молоді відбудеться наприкінці листопада в Ташкенті. Це Узбекистан. І на сам кінець про те, що на честь української трибунки у висоту Ярослави Магучих у Києві відкрили зірку на площі Зірок. Разом із тим, іменем видатної чемпіонки назвали астероїд біля Юпітера. До слова, Магучих зібрала всі можливі досягнення у жіночих стрибках у висоту. Вона виграла Олімпійські ігри, абсолютний чемпіонат світу, чемпіонати світу та Європи у приміщенні та на стадіоні, а також встановила світовий рекорд. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.
4: Слухай Київ.
2: Київ
4: ФМ. Соціальна реклама.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
3: Соціальна реклама.
4: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами у студії. Нагадую, з вами Ксенія Малинюк, радіо Київ 98 FM, і ви слухаєте програму «По суті». І далі будемо трохи говорити про гуманність. Значить, в українських школах навчатимуть емпатії та гуманному ставленню до тварин і природи. Я вважаю, що це дуже класна ідея, класна ініціатива. От проєкт «Гуманна освіта та волонтерство», спрямований на розвиток у дітей емпатії, відповідальності за домашніми тваринами і от такого розуміння взаємозв'язку між людьми, тваринами та довкіллям. Як виникла ця ідея? Про це поговоримо зараз з Ольгою Мацько, це керівниця департаменту стратегічних ініціатив UA Animals по тваринам. Вітаю вас, Ольго, в ефірі.
6: Доброго дня.
5: Так, як виникла взагалі ідея от запровадити такі уроки емпатії до тварин у школах? Що стало, можливо, не знаю, як правильно сказати, тригером?
6: Я би сказала, що це рішення, воно назріло органічно і поступово у зв'язку з нашою діяльністю. UAnimals рятує тварин з 2016 року. І спочатку ми це робили як громадська організація, змінюючи законодавство наше, адвокатуючи законопроект, який захищає тварин, змінюючи спільну думку. Ми підсвічували те, що відбувається з тваринами за лаштунками розважальних всяких установ, наприклад, цирків, дельфінаріїв, контактних зоопарків. А коли почалась війна, ми почали рятувати тварин з прифронтових зон. І так чи інакше, ми стикаємося з тим, що всі проблеми, які ми маємо з тваринами, вони відбуваються через їх сприйняття. І відповідно, коли ми працюємо з порятунком тут і зараз, ми вирішуємо якісь дуже термінові питання, які, ну, наразі це наслідки війни. Да? Це те, що горить, відбувається прямо тут. Якщо не вивезти тварин з зон ведення бойових дій, вона там просто загине під бомбами або від голоду, або ще від чогось. От, відповідно, це тимчасово вирішує ситуацію, але не вирішує багато інших проблем, які у нас є і не у зв'язку з війною. І ми змінюємо суспільну думку людей через наші активності, через наші комунікації. Проте, якщо ми хочемо сталих змін і грати вдовго, нам потрібно займатися також вихованням дітей змалечку і доносити їм ті гуманні цінності, прививати любов до тварин, розвивати емпатію. І тому органічно робити це масштабно, заходячи через школи і, власне, впливаючи таким чином на велику кількість дітей. От, тому це з точки зору UAnimals. Також у нас є партнери Сузір'я Груп, у них своя мета, вони вважають, вони розвивають культуру ставлення до домашніх тварин, котів, собак, і, власне, тут ми з ними зійшли, що це також треба робити з дитинства, і тоді вже разом створили ці матеріали і розвиваємо цей проект. Також я б сказала, що суспільство загалом дорослі жиє, і тема тварин, вона вже не є другорядною, вона є одною з важливих тем. От, і розмов навколо цього дуже багато, люди яскраво реагують на кейси жорстокого поводження з тваринами, кількість зареєстрованих таких справ зростає, що означає не те, що їх стало більше в країні, да, жорстокості стало більше, а означає, що на це стало звертати увагу, це стало розслідувати. От, відповідно, ми маємо також йти з цим в ногу і робити все від нас залежне для того, щоб убезпечити тварин від жорстокості, а починати треба з маличку.
5: Так, дуже класний проєкт, чесно, я коли побачила і прочитала, я така, ого, як цікаво. От знаєте, що ще цікаво? Хто розробив програму шкільних уроків, так, аби от зменшити кількість випадків такого жорстокого поводження з тваринами?
6: Ну, це ми, це наша команда, команда U Animals. Ми, власне, заходили разом з нашими партнерами з Зірі Груп, шукали таких знаючих, по-перше, цю тему і ідейних методистів, педагогів. Uh-huh. Ми співпрацювали з Марком Шпарою та Богданом Заведовським. Марко є педагог, також він є сертифікований дієтолог. І Богдан, він є вчителем, таким визнаним вчителем, переможцем Global Teacher Prize, є методистом, і вони вдвох абсолютно розділяють наші цінності гуманні, що тварин не потрібно експлуатувати, з ними потрібно жити в гармонії, їх потрібно захищати, а також вони як педагоги змогли знайти для цього правильні підходи, які будуть потрібні не тільки нам, а вчителям загалом. Для нас було дуже важливо, щоб ці матеріали було просто, наприклад, використовувати. Тому, коли разом з ними ми розробляли ідеї, ми прийшли до думки, що потрібно розробляти матеріали в рамках вже існуючої програми НУШ. Відповідно, ці матеріали, які ми вже створили для молодшої середньої школи, вони вже у відкритому доступі. Наступний крок у нас відкрити доступ, дати матеріали для старшої школи, і ми зараз завершуємо їх розробку. І всі ці матеріали, вони покривають ту чи іншу частину програми НУШ у всіх предметах, від української мови, математики до англійської, там хіба що немає, мабуть, фізкультури в тих наших матеріалах. Uh-huh. І відповідно будь-який вчитель до якоїсь теми може брати собі матеріал, провести такий урок і таким чином закрити одразу два питання. Uh-huh. І питання гуманності, емпатії, да, і проактивності, і критичного мислення, тому що там достатньо комплексні вийшли ці матеріали насправді, і йти по своїй програмі. Тому
5: тобто це не буде такий як окремі уроки, так, наприклад, там, які розпочинаються, до прикладу, там в 4-му класі, там чи в 5-му класі, а це як додаток до якихось із уроків, так?
6: Так, виходить, що наразі це матеріали, які є абсолютно добровільно, можуть вчителі будь-яких направлень використовувати. Насправді вони так зроблені, що будь-хто, навіть батьки, можуть взяти ці матеріали і провести такий вечір обговорень і занять з дітьми. От, ми насправді дуже хочемо, щоб ці матеріали були частиною обов'язкової програми загальноукраїнської. Mm-hmm. От, але до цього там мають діяти інші механізми, і до цього ми ще йдемо. Поки що ми створили матеріали, заохочуємо всіх і закликаємо їх використовувати, і мріємо, що колись це буде обов'язковою частиною загальноукраїнської шкільної програми.
5: Угу. А яка реакція, можливо, ви вже чули чи читали якісь відгуки, була в батьків на такі уроки, і так само у вчителів, взагалі у школи?
6: Чудова реакція. Вчителі, по-перше, приходять на наші вебінари, де слухають. Ми проводимо раз на місяць, як мінімум. На них можна підписатися через нашу сторінку гуманної освіти і волонтерства. Знайти легко це дуже в гуглі, можна нагуглити. І там є запис на наші вебінари. От, по-перше, подобається саме навчання. По-друге, коли вже впроваджують і проводять ці уроки, дійсно діти за один урок, вони на початку якось висловлюють свою думку, і в кінці вони говорять про те, що а ми не знали, наприклад, оце, або ми будемо там звертати увагу на ті чи інші питання, що стосуються тварин. Відповідно, звісно, діти, вони гнучкі, уроки дуже цікаві, ми не даємо там простих якихось відповідей, і ми бачимо на відгуки від вчителів, що їх достатньо просто впроваджувати, все вже готово, да? Їм не треба, ні вчителям не потрібна якась додаткова розробка якихось зошитів чи ще чогось, ми все абсолютно розробили, тобто потрібно просто вивчити урок, вникнути, і будь-хто може вже його проводити. От, тому поки що маємо позитивні відгуки і від вчителів, і від дітей. У батьків ми не збираємо, чесно кажучи, відгуки поки uh-huh. що добули, тому такого зворотнього зв'язка, але сподіваюся, теж будуть позитивні.
5: Uh-huh. А які от конкретні теми або, до прикладу, якісь ситуації розбиратимуть діти під час цих занять?
6: Дуже різні. Є у нас уроки, наприклад, які де відбувається певна дискусія, дітям дається ситуація, і вони цю ситуацію разом обговорюють. Є уроки, які виглядають як певна тренувальна місія. Вони допомагають розвивати м'які навички, критичне мислення, громадянську відповідальність, і все це відбувається в форматі гри. От, інтегровані є практичні матеріали. От, якщо говорити саме по темам, то ми зачіпаємо теми і догляду за домашніми тваринами, котами, собаками, як їх треба годувати, як до них треба ставитись. Ми зачіпаємо теми, наприклад, диких тварин в неволі, що відбувається з лаштунками контактних зоопарків чи дельфінаріїв. Ми розглядаємо тему, наприклад, біоетики. Це те, що стосується дослідів на тваринах. Розповідаємо там, причому не впряму, да, що погано тестувати на тваринах, тому що наразі вже існують інші методи, абсолютно повноцінні. Ми даємо там цілу ігрову ситуацію. Розглядаємо, як відбувається тестування в медицині, в косметиці, в науці. Даємо приклади, як це відбувається. Показуємо, які є альтернативні, крім тестування на тваринах, шляхи. От, даємо завдання, де діти мають прийняти рішення самостійно, да, в якій ситуації, як мають діяти вчені, і так далі. От, тому це абсолютно всі теми, де зачіпляються, да, права тварин. Насправді ми не перші, хто робить в Україні подібні уроки про гуманність, але ми перші, хто говорить ширше не тільки про котів і собак, бо це дуже зрозумілі, да, домашні тварини для українців, які всі люблять, але ми там говоримо і про хутрові ферми, і про експерименти, і про цирки, дельфінарії, і абсолютно всі тематики.
5: Ну, слухайте, дуже така важлива тема, особливо, якщо ви там справді говорите не тільки там котики і собачки, тому що дуже важливо, щоб діти розуміли і розбиралися в цьому. Чи є вже країни, на досвід яких ви ось орієнтувалися, створюючи цю програму?
6: Та, насправді ми зробили невеличке дослідження, таке інхаус, перед тим, як розробляти ці уроки. Ми дивились матеріали, які існують в Великобританії, в США, в Австралії. От, ми їх не копіювали механічно, тому що в нас дійсно талановиті методисти робили ці матеріали. І дуже я щаслива, що ми саме їх долучили в команду. Плюс у нас є свій контекст якийсь, наприклад, контекст війни, порятунок тварин від війни зараз дуже актуальний. І його треба було там давати. От, тому ми, звісно, подивилися, що вже існує, взяли з того, що нам не подобається, відкинули те, що навпаки, да, взяли те, що подобається, відкинули те, що не подобається, і розробили. Тобто якусь конкретну логіку ми не брали, ми розробили абсолютно свій продукт, але попередньо ознайомилися з тим, що вже існує. От, наприклад, деякі відео, які ми використовували, і фотографії, ми використовували з джерел міжнародних, от, тому що вони посували дуже сильно під матеріали, звісно ж, вказували там джерело, давали посилання. От, а деякі матеріали, там фотографії, відео, вони або прям нашої роботи UA Animals, або з колег наших, але в українському контексті.
5: Угу. Ось на початку ефіру ви говорили про те, що вже використовують, так, ці уроки для проведення занять. Я так само читала, що програму вже схвалено Міністерством освіти і науки, так? Як довго от погоджували? Як, чи це довгий взагалі процес?
6: У нас вийшло, що приблизно півроку. От, якщо я не помиляюсь, плюс-мінус, може, пару місяців, можу помилитись, що достатньо швидко з огляду, мені здається, на практику, от, тому що Міністерство освіти і науки, вони паралельно грифують і погоджують підручники, інші матеріали, відповідно, що треба вписатись в їх графік і стати в певну чергу. От, нам, да, от, погодили, дуже цьому раді, тому що одне діло, коли щось несеться в маси, де, суто як від громадської організації, і воно, відповідно, може нести якийсь дуже суб'єктивний характер, наприклад, там, не знаю, думки керівника цього проєкту або методистів. От. І це є дещо небезпечно, тому що все ж таки є певні вимоги до освіти.
5: Ну так,
6: є
5: це освітні
6: ризики,
5: заклади, і є якісь вимоги до того.
6: Так, да. І ми, до речі, наші матеріали теж перед тим, як віддавати, ми їх також проганяли через досвід психологів, тобто питання, які ризиковані достатньо такі в подачі, ми радилися, і що ризиковано, що не ризиковано давати дітям. От, тому, да, МОН нас схвалило, ми цьому дуже радіємо, дуже вдячні за співпрацю, і сподіваємося, що це нам відкриє двері також з їх допомогою ширше займатися розповсюдженням цих матеріалів.
5: Угу. Скільки от уроків програма включає і з яких класів будуть уроки проходити? Чи є якісь такі обмеження?
6: Угу. Значить, наразі бачу, у нас 7 уроків для молодшої школи. От, для середньої школи у нас так само також 7 уроків. От, але хочу сказати, що оці, що для середньої, їх вже можна використовувати для старшої школи, і можна брати їх якісь частини. От, тобто, якщо хочеться провести якусь частинку, також це можна зробити. Тобто, насправді, матеріалів тут набагато більше, ніж на 7 років.
5: Так. А чи будете розширювати от програму?
6: Так, ми однозначно хочемо розширювати. На сьогоднішній день ведеться розробка матеріалів для старшої школи. От, їх буде приблизно така сама кількість. Там будуть приблизно ті теми, які ми з вами вище вже обговорювали, але для старшої більшої аудиторії, більш свідомої, відповідно, їм можна давати якісь більш глибокі знання. От, наразі також ми думаємо про певні специфічні уроки. Наприклад, у нас є мета розвивати проактивне суспільство.
5: Ми знаєте, хочемо, що я хотіла запитати? От у мене одразу була така думка, чи будуть практичні заняття? От знаєте, от теоретично розповісти, а практично показати, це, по-перше, і матеріал буде засвоюватися краще, так? І дітям цікавіше.
6: Да, насправді у нас тому проект називається «Гуманна освіта і волонтерство», саме тому, що це дуже важлива складова. Юенімал з самого початку свого існування ніколи не хотіли бути єдиними в країні, да, хто робить якісь зміни. Наша мета завжди була залучати людей, заряджати їх, мотивувати, давати приклад, і щоб люди вже йшли і були більш свідомими, більш проактивними. От, тому нам дуже важливо саме це також розвивати, і ми тому даємо це також на своїх заняттях. І також у нас окремо спільнота вчителів долучається, у нас є чат-бот спеціальний для вчителів, і ми періодично, кілька разів на місяць, даємо там для натхнення якісь такі волонтерські дії, які вони можуть зробити. В залежності, наприклад, від сезону. Взимку це може бути, наприклад, зробити годівничку і розвісити разом з дітьми. Uh-huh. От, а це може бути щось дуже просте, піти поприбирати парк, або щось більше складніше, тематичніше. От, відповідно, ми точно будемо розвивати і практичну сторону цього, саме волонтерську, і теоретичну, і одне без іншого воно не працює. От, а з приводу того, що ще ми будемо розвивати. Ми подивилися, що саме для цієї проактивної позиції у нашого населення подекуди не вистачає теоретичних знань з приводу прав тварин, що стосується саме юридичної складової.
5: Що маєте
6: тому
5: на увазі?
6: Зараз ми в мене увазі, що є закон. Є, наприклад, закон про жорстоке поводження з тваринами, так, який чітко регламентує, за що є адміністративна відповідальність, за що є кримінальна відповідальність, що не можна робити з тваринами, в яких випадках треба викликати поліцію, в яких не треба.
5: Угу. От, ну, ось навіть ось цього нещодавно був та закон про те, що собак не можна тримати на привізі, так?
6: Да, цей законопроект, він прийшов перше читання.
5: А законопроект?
6: Ми займалися також його адвокацією. Да, і, власне, зараз ми готуємося до другого читання. Наразі комісія розглядає правки, які були подані після першого читання. І там, в тому числі, да, будуть певні нові норми. От, але, насправді, в нас достатньо в Україні хороше законодавство стосовно тварин. Але люди мають його знати, да, щоб правильним чином реагувати і діяти проактивно всюди, де це можливо, на користь тварин. От, тому хочемо також такий урок розробити, де розповісти ці основні засади і розказати про права людей, а як вони можуть діяти, коли вони можуть звертатися до правоохоронних органів, а що робити, наприклад, якщо поліція не діє і не вирішує це питання. От такі от речі розглянути і сподіваємося, що також реалізуємо такий урок.
5: Угу. Пані Ольго, я вам дуже дякую за інформацію, дякую за ефір, що до нас долучилися. На зв'язку з нами була Ольга Мацько, керівниця департаменту стратегічних ініціатив UA Animals по тваринам, говорили саме про те, що в українських школах навчатимуть емпатії та гуманному ставленню до тварин і природи.
4: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
4: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
0: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Коли політики спускаються трапом літака, політологи дивляться на склад делегацій, а профайлери – на тіло. Тіло не бреше, наздогану кремлівським політтехнологіям і видає правду в перші 3 секунди. Тож подивимось, що видало тіло Путіна в Індії. Нью-Делі, 18-й саміт БРІКС. Путін хоче тріумфу. Це його перший виїзд на такий майданчик за межі Росії з 2022-го. Він хоче демонструвати, що він не в ізоляції, що у нього велика геополітична вага. Але картинка сиплеться прямо на сходах літака. Путін незграбно долає першу сходинку на порозі літака. Втрачає рівновагу. Жорстка фіксація тіла долонею за поручень. Він не хапає його, а лише немов фіксує баланс свого тіла перед спуском. Потім знову на мить втрачає рівновагу і тягнеться до стінки поручня. Але вже не торкається. Все минулось. Він лише підстраховує себе. Видихає. Щось бурчить собі під ніс. І знову шукає опору. Потім знову. Іще. Підстраховує себе. Погляд виключно собі під ноги. Він наче вхопився очима в сходи, аби на них не впасти. Вочевидь, йому не вдається повністю взяти під контроль своє тіло. Мережею миттєво розлітаються кадри, де Путін торкається поручня. Конспірологи одразу кричать. Це не Путін, це його двійник. Справжній так не ходить. Що ж, як профайлер, мушу вас розчарувати. Ніяких двійників на міжнародних зустрічах такого рівня не буває. Надто щільний контакт спецслужб, протоколи і сканери безпеки. Та й ціна цього візиту для Путіна надвисока. І потім, ви думаєте, якби Путін довірив спуск з літака двійнику, то його б не навчили і не натренували бігати сходами, не дивлячись собі під ноги? І отак би ганьбились? Точно взяли б якогось спритнішого, навіть не сумнівайтесь. Але те, що сталося в Індії, насправді підриває імідж Путіна в рази більше за будь-якого двійника. Сходи літака. Базова лінія поведінки Путіна роками ліпилася як образ підкресленого альфа-самця. Пружна хода, розслаблені плечі, демонстративна зневага. Трап літака – зона максимальної вразливості, відкритий простір під прицілом десятків об'єктивів. І що ми бачимо? Незграбність і втрату рівноваги. Його жести – це вмикання базового рефлексу самозбереження. Коли падає тонус опорно-рухового апарату, коли після перельоту дає збій вестибулярний апарат, страх фізично оступитися і гепнутися перед світовими камерами перекреслює всі уроки акторської майстерності. Піджак як компенсація. Але найсмачніше починається за хвилину. Зійшовши на землю, Путін раптово робить різкий, демонстративний, майже хлопчачий жест. Заліхватський скидає піджак прямо перед делегацією і пірнає у машину. У профайлінгу це називається психологічна гіперкомпенсація. Щойно підсвідомість зафіксувала «я був слабким, я тримався за поручень як дідусь», Мозок миттєво формує імпульс відіграти втрачений статус. Звідси цей різкий широченний рух. Дивіться, я повний сил, у мене немає скутості. Другий шар цього жесту – руйнування дипломатичного дрес-коду. Це суто дворовий паттерн домінування – показати індійській стороні та і власній внутрішній аудиторії розв'язне, хазяйське, я тут вищий за ваші правила. І третій – суто фізіологічний. Зміна клімату і задушливий Делі, судинний криз і вегетативний стрес після публічної напруги буквально змушують віковий організм зірвати з себе вовняну броню. І Путін маскує задишку під маскулінну розкутість. Ляпас від моді. А далі на Путіна чекав головний капкан, розставлений на рендрою моді з вишуканою східною жорстокістю. Моді не поїхав зустрічати Путіна в аеропорт, а під час особистої зустрічі вручив традиційний подарунок – стародавню книгу тамільського поета і філософа Тірувелувара, написану 2000 років тому. На перший погляд – висока культурна дипломатія. Але для профайлера це публічний моральний ляпас найвищої проби. Праця Тірувелувара – це фундаментальний канон про праведність, справедливе управління і неминучий крах тиранів, засліплених жорстокістю і жадобою крові. Особливо на тлі попередніх закликів моді закінчити нескінченну війну в Україні, оскільки сьогоднішня епоха – не епоха воїн. Даруючи агресору книгу про справедливість, Моді психологічно ставить себе у позицію мудрого вчителя, а Путіна – у позицію нетямущого учня-двієчника, якому бракує базової людської та державної зрілості. Це віртуозне перехоплення статусу, і головне – кремлівський гість не може розлютитися чи відкинути подарунок. Він змушений натягувати на себе протокольну посмішку, дякувати і забирати з собою фоліант, кожна сторінка якого є його особистим вироком. Що ж, ми стали свідками блискучої невербальної драми. Диктатор, чиє старіюче тіло видає непевність, намагається перекрити слабкість розхристаними жестами мачо. Але натикається на тисячолітню іронію Сходу, де справжня сила ніколи не метушиться і не скидає піджаків.
4: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки російських дронових ударів по Києву, вересневі ураження російських пускових установок до балістичних ракет, а також про Сквербенксі, який відкрили в Ірпені. Спершу про головне. До 4 збільшилась кількість постраждалих від сьогоднішніх дронових атак РФ по столиці. Це оновлені дані КМВА. Нагадаю, раніше мер Віталій Кличко повідомляв про падіння уламків поблизу однієї з будівель на Печерську. Крім того, уламки також впали на відкриті території у Солом'янському районі. Крім того, у Дарницькому пошкоджені 3 приватні будинки. Додам, росіяни сьогодні атакували і Павлоград на Дніпропетровщині. За даними ОВА, поранений один чоловік. Крім того, через удар по Дніпру спалахнула пожежа у торговельному центрі. Сили оборони впродовж вересня уразили 8 російських пускових установок для балістичних ракет «Іскандер», а також комплекси С-400. 5 установок сильно пошкоджені, решта 3 знищені повністю. Через це, за даними Міноборони, РФ тимчасово відклала заплановані масовані удари. Українські удари у відповідь по російських дата-центрах зменшили активність російських ботів у соціальних мережах. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. З його слів, у мережі стало менше ненависті, менше ворожнечі і менше провокацій. Це знову і знову доводить, що джерело проблем не Європа, наголосив президент. Підтримка України за програмою PURL продовжує надходити, як зазвичай, попри погрози США. Про це пише Суспільне, посилаючись на одного із анонімних посадовців НАТО. Нагадаю, йдеться про ініціативу, за якою партнери купують американське озброєння для Збройних сил України. Нагадаю, напередодні видання Financial Times писало, що Білий Дім вимагає від Києва припинити атаки на російські НПЗ, погрожуючи зупинити закупівлю зброї та обмін розвідданими. І на сам кінець, в Ірпені до Дня міста відкрили сквер сучасного мистецтва Бенксі. В його центрі розмістили оригінальний фрагмент стіни з роботою британського художника-гімнастка зі стрічкою. Це графіті Бенксі створив в Ірпені у листопаді 2022 року. Митець обрав стіну розбомбленого будинку, який неможливо було відновити. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 13 градусів тепла. Переважно хмарно і волого. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірні ледь не до 23 години, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю. В студії Євген Магда, і це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Щопонеділка ми намагаємось тут розбиратися з особливостями міжнародної політики, з тим, як, власне, робити Україну більш суб'єктною і як нам будувати добросусідство з нашими часом непростими сусідами. До таких сусідів можна віднести не лише останнім часом Польщу, якщо ми

0: справ України для того, щоб поговорити про польсько-українські відносини. Пан Микола не просто людина, яка чудово володіє польською мовою, але людина, яка добре знає польське суспільство, я б сказав, зсередини. Тому я думаю, що наша розмова буде цікавою. Пане Миколо, вітаю вас, дякую, що ви прийняли моє запрошення.
1: Дуже дякую за запрошення.
0: Отже, почну з простого на перший погляд, але, може, і складного питання. Як ви оцінюєте нинішній стан польсько-українських відносин?
1: Да, це дуже глибоке питання, тому що, взагалі, якщо ми подивимося на трошечки за себе, на те минуле, навіть от на 35 років наших вже новітніх взаємин, то так само тут є якісь вершини, але, слава Богу, якихось таких падінь, долин просто я не вважаю, що вони є. Більш-менш політики з обох сторін кордону намагаються тримати наші взаємини в якомусь гарному, нормальному тонусі. Так, безумовно, заходить до якихось, ну, незручностей, я б це так делікатно не назвав, взаєминах. От, але, слава Богу, що є холодні голови, які розуміють, що...
0: А є?
1: Такі трохи є.
0: По обидва боки?
1: І по обидва боки, ви знаєте, по обидва боки. Все-таки є політики, є просто відповідальні особи, які трошечки інакше дивляться на це. Можливо, хтось десь зарвався, то інша сторона намагається якось так, боже, я не знаю, як це по-українськи, тримати в ризах, тобто тримати в певних рамках.
0: В певних рамках
1: тримати. От, і це дуже важливо, щоб не доводити до неприємних таких всяких моментів. Але не взагалі, що мене страшенно здивувало, просто здивувало. Так я Польщею справді займаюся не від вчора і не від сьогодні. Знаєте, ота страшенна відкритість польського суспільства в 22-му році.
0: Так, багато хто говорить, що тоді поляки відкрили свої серця для українців.
1: Абсолютно, і це справді так. Знаєте, це не тільки домівки, бо одна справа відчинити двері, так, іди там переночуй, а зовсім інша, коли це сприйняти як твій особистий біль. І це було, це переживалося. Надзвичайно, ну, тут навіть трудно сказати, чи люди з села, з більшого містечка, з меншого, я вже не кажу про столиці, про воєводські центри, що було, ну, здавалось беззакономірним. От. І це, власне, як на мене, був такий показник того, що польське суспільство і українське суспільство дуже добре бачать одні одних, хоч це не завжди буває так, на превелике.
0: А я то з вами не погоджуся. Я вважаю, що поляки і українці живуть в міфі про те, що вони добре знають один одного.
1: А тут я з вами погоджусь, це справді так. А знаєте, інколи просто вияви або якось вихід за межі того міфу, він, власне, намагається зруйнувати цей міф.
0: Тобто це була така екстремальна ситуація, в якій людське взяло гору над всім іншим.
1: Так, так, безумовно. От тут цілком ви маєте слушність, що оце людське переважило. І, власне, воно може свідчити про здорове суспільство. Хоч потім, на превеликий жаль, це пішло трошечки так, якби їхати машиною по шпалах.
0: От. Я не знаю, як машиною по шпалах.

0: Але тут, я думаю, потрібно нашим слухачам-глядачам нагадати, що в 2022 році при владі була партія «Право і справедливість», партія «Право-консервативна», яка ну, десь розвернула свою політику після початку широкомасштабного вторгнення ну, градусів, мабуть, на 160. Тобто у неї була доволі скептична до України політика. Потім, коли стало зрозуміло, що напад на Україну створює загрозу національній безпеці Польщі, ми дійсно отримали і понад, ну от я часто оперую однією цифрою, понад 300 танків. Багато критиків говорять там, вони були застарілі, але наскільки, я не військовий експерт, але я розумію, що в перші тижні війни було важливо, куди посадити танкістів, яких призивали з запасу. В які машини, щоб вони не були на картонних танках чи ну просто беззбройними перед російською навалою. Тоді ще не було такого поширення дронів і всього іншого. Далі, ну, виходить, що в дистанції політичне взяло гору над людським.
1: Так. Так, ви знаєте, от справді це якась така віха, камінь мільовий, початок повномасштабного вторгнення в Україну. Добре, ви кажете, було дуже багато урядів, був уряд чи Пісівський, очевидно, «Право і справедливості» уряди. Це була прем'єр-міністр Шидло, потім став Муравецький і, ну, майже 7 більше років в нас контакти між прем'єрами були, але офіційного візиту польського прем'єра в Україну не було. І раптом в червні 22-го року відбувається, повертаємося до цієї дуже важливої, я вважаю, формули спільних засідань урядів, де справді розглядаються найважливіші, найчутливіші питання для обох держав. І, власне, це відбулося в червні 22-го року. Більше того, в складі делегації була не тільки сама урядова склад уряду, але так само і голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський,
0: якого на той момент називали сірим, ну не сірим, ну скажімо, не коронованим керівником Польщі.
1: Так, так. Справді він був прем'єром в 5-7 роках, от, а потім він просто був керівником партії і все. Але насправді сила цієї людини набагато-набагато більша. І тоді так само було вирішено цілу низку дуже важливих таких нагальних питань, от та сама зброя і так далі.
0: Все-таки за останні роки Польща змінила низку амплуа. Вона була спочатку радницею, потім партнеркою з проведення Євро-2012, потім адвокаткою, потім прокуроркою, вчителькою історії. А в якому статусі вона зараз?
1: Ну, знаєте, з огляду на оце внутрішнє протистояння, то якось так однозначно, ну, вона намагається, або певні кола намагаються далі бути такою суворою метресою від історії, такою страшною, я би сказав. Але, знову ж таки, є дуже розсудливі люди, які мають відчуття землі, на якій вони стоять. І це дуже важливо. Ну, хоча б, безумовно, Польща, якщо подивитися трошки назад, справді Польща допомагала нам пробивати якісь шляхи до того самого Європейського Союзу, але коли сьогодні одна з політичних сил каже, що з Бандерою ви не війдете, ну то тут якось доводиться і сумніватися, чи справді це щиро, чи справді це не щиро. Мені здається, що навіть і провладні партії, тому що це велика коаліція все-таки, деякі партії, які входять в коаліцію, вони страшенно бояться України.
0: Бояться як конкурента?
1: Бояться як конкурента. Зокрема, в сільському господарстві.
0: Ну, ми тоді говоримо про партію ПСЛ.
1: Так, так.
0: Про селянську.
1: Так, так, про селянську партію. Очевидно, так, очевидно.
0: Мені видається, що головна помилка, якою припускаються поляки в оцінці українців, а українці в оцінці поляків, це коли всіх зачісують на один гребінець. Що говорять, що всі однакові. Ну, там, умовно, всі українці різуни прихильники УПА, всі поляки прихильники, я не знаю, пацифікації, насолоджуються тим, що так, як мучили українців на землях там Волині чи Галичини. Я думаю, це не так. Тобто, нам, очевидно, треба більше говорити про демократичний характер наших суспільств. Адже, ну, якщо в 1863 році було актуальним гасло «За нашу і вашу свободу», то зараз у нас державність вже є. Значить, ми маємо трансформувати в гасло «За наше і ваше майбутнє».
1: Так. І при тому мирне майбутнє, бо майбутнє різне може бути, правда? Але саме мирне майбутнє. Безумовно, що так. Ну, і мені здається, тут ще потрібно, оце наше домашнє завдання, як на мене, все-таки більше пояснювати, що таке Друга світова війна? Що таке Волинська різня? То, що вона була, то ми її не відкинемо, вона справді була. Але чи такими зачинателями цього, як нас малюють і намагаються зобразити, ми були, напевно, що ні?
0: Тут є момент, який, знаєте, я для себе от поділюсь з нашими глядачами і слухачами, моє особисте усвідомлення. Я зрозумів цю різницю потенціалів одного дня, кілька років тому, може 7-8, напередодні Дня Всіх Святих, на початку листопада. Навіть не напередодні, а в цей день. Угу. Я побачив фотографії з польського цвинтаря. Він весь нагадує одну велику свічку. Я думаю, не буде перебільшенням, якщо я скажу, що 98-99% відсотків поляків 1-2 листопада їдуть до своїх могил. Ну, до могил своїх рідних, близьких.
1: Точно. Це вихідний день. Так, це ну, Борони Боже.
0: Тобто, це і... А при цьому я подумав, а у нас? Ми не знаємо, скільки жертв Голодомору. І не зізнаємось ніколи, бо паспортів у селян не було і... Ну, як? Ну, це неможливо зробити. Ми не знаємо, скільки жертв Другої світової. Бо багато червоноармійців... Хто не заповнював цей медальйон смерті? Хто, кому навіть документи не видавали для того, щоб кидати їх в бій? А в Польщі, ну, будь-хто, хто був в Польщі, він бачить, скільки там меморіальних дошок, тут пролилась польська кров. І оця так. Різниця потенціалів, вона, очевидно, проєкується на ситуацію на Волині.
1: Так, певно, що так. Розумієте, це з, ну, з пелюшок просто. Пам'ять про своїх предків, що це треба, що це от наше, що це тут наші предки, прийти там на могилу, в порядку тримати ту могилу. Ну так, ми православні ходимо... в другу неділю після Великодня, в провідну так звану неділю, ми ходимо на свої гроби, ми їх прибираємо, зрештою гробками називаємо цей день так, а потім ми якось собі просто забуваємо. В поляків в цьому сенсі трошечки інакше, і це, власне, є це формування тої пам'яті від найменшого, від дитинства. Розумієте, коли батьки з одного краю Польщі їдуть на інший край Польщі тільки саме 1-2 листопада, День всіх, всіх святих, тільки для того, щоб вшанувати своїх предків. Це дуже багато, і це очевидна річ вчить дитину. І знаєте, от коли ми говоримо, зокрема, про от війну, про ті воєнні жертви і так далі, то як би там не було, все-таки, ну, не комуністична, вона там робітнича польська партія була, але це те саме, що комуністична партія у нас. Так чи сяк, але про АК хтось щось говорив. Може, не так голосно. Може, не на всіх там телеекранах, там так само було тільки дві програми телебачення центрального, так що там так само, як і в нас в той час було, да? От, може не так широко, але в наукову, серед наукового товариства, скажімо, про це нормально говорилося. Там про Варшавське повстання.
0: Ну, так... ну як можна говорити про Варшавське повстання, не згадувати армію Крайову? Це, ну, це ніяк неможливо.
1: Ну, так.
0: Тому що його ж підняла не армія Людова, і не батальйони хлопські.
1: Так, так. А саме армія Крайова, які вже результати були, які сьогоднішнього дня успішно поразку переведено вершину перемоги, оце так само феномен. Розумієте? От. Тут, може, цікава така паралель. Ну, от, завтра має відбутися якийсь там спортивний матч. Польща грає з кимось. Прекрасно, ми такі сильні, ми такі, ми переможемо. Розумієте? Іде накал таких тих страстей. І тут бац, і ми програли. І що ви думаєте? Ми все рівно виграли.
0: Тому що вийшли, тому що боролися, тому що
1: так,
0: показали
1: так само,
0: під польським прапором.
1: Так, так, так, розумієте? Оце от так само феномен. Чогось ми так про свої справжні перемоги. Справжні перемоги. Ми чомусь так не вміємо говорити. Ми намагаємося показати з точки зору якоїсь упослідженості, та не упослідженнями, та вміємо про це правильно сказати і розставити правильні акценти.
0: Моя особиста, ну, така рецептура спілкування з польськими колегами – це уникати меншовартості. Тому що вона зразу відчувається, і якщо ти десь даєш більш слабкий крок, то ти ніколи не піднімешся на один рівень.
1: Абсолютно, абсолютно. І це дуже добре відчуває співбесідник.
0: Мені от цікаво, ви давно знаєте Польщу, вже півроку йде парламентська кампанія. Вона буде йти ще трохи більше року. Півтора роки парламентської кампанії. Тобто це феномен, чи це... ну, якесь відлуння такої шляхетської демократії. Я, чесно кажучи, для себе не можу зрозуміти.
1: Розумієте, а в мене таке враження, що ця передвиборча кампанія, вона просто не закінчувалася. От після виборів президента, от, це далі все продовжувалося. І навіть в цьому протистоянні між канцелярією президента і урядом держави, це якраз в цьому воно дуже яскраво, мені здається, виявляється. Ну, якщо це назвати демократією, то воно трохи сумнівно, я би сказав, розумієте, коли демократичним чином голосується на так закон, запропонований урядом, бо ким же він може бути запропонований, а президент каже вето, не позволям, іншими словами.
0: Ну, ну це пряме відлуння так, сеймів середньовічних.
1: Так, середньовічних сеймів, так, так, безумовно. Але, напевно, тут забувають деякі політичні кола про наслідки цих вето. До чого воно призвело? До поділі в Польщі аж три рази цю державу ділили, розумієте? От. І зараз, слава Богу, холодні голови, а такі в Польщі є холодні голови, вони просто кажуть, що слухайте, давайте будемо якось інакше на це все дивитися. Ворог стоїть на нашому порозі, і він дуже не просто так делікатно стукає, а просто гримає. От, і якщо уряд робить конкретні кроки, як можна забезпечити, я от постійно слухаю моє улюблене радіо, можна я його прорекламую? Перша програма польського радіо. От, то, власне, тут вони дуже часто говорять про те, що робить уряд, які уряд вживає кроки.
0: А це державна інформаційна політика, це не просто так.
1: Так, так, це державна інформаційна політика, і дуже сильна ця державна політика. І тут же вони в іншому сюжеті розповідають про те, що президент поїхав туди, то після тих вибухів там на польсько-українському кордоні. І він там просто святкує свято врожаю. Ну, так. Це правильно.
0: Святкує але... дожинки там. Спочатку так. Польща, спочатку так. Поляки. Я це бачу.
1: Так, розумієте, безумовно, і треба і прославляти тих трудівників, які нам дають хліб насушний. Так само їм треба і подякувати, і прославити, і все. Але при цьому пригадати... Що так насправді відбувається, а не підбивати когось, тут очевидна річ не про Навроцького справа, як президента, і ще колись кандидата в президенти, тут про інші політичні сили, які підбивають тих же селян висипати українське зерно.
0: Тоді це була, до речі, дуже прорахована акція, вона була... прорахована на рівні інформаційно-психологічних операцій. Тому що для польського фермера висипати зерно, ну, я тут навіть не беру чуже своє, тут це питання, до речі, мали б займатися більш активно, я так розумію, адвокати, але він же отримав, як правило, європейські гроші за це.
1: Да.
0: А у українців висипане зерно зразу тригерить на тему Голодомору у значної частини людей.
1: Так. Да. Так.
0: І це, ну, це було, ну, це дуже серйозно підірвало польсько-українські відносини. Але все-таки, якщо ми повернемось до внутрішньої політики, от ви згадали про Кароля Навроцького, а я згадаю, що його називають ветоматом.
1: Угу.
0: Всього за рік свого перебування на посаді президента він ветував більше, ніж його попередник, наприклад, Анджей Дуда за 10 років, здається, за дві каденції.
1: Так.
0: Тобто це через брак його реальних повноважень?
1: Та ні, повноважень, мені здається, в нього є недостатньо, і не треба думати, що в нього якісь недолугі радники, і радники в нього добрі.
0: Деякі дісталися в спадщину від Дуди.
1: І це правда. Не оцінюємо нікого так.
0: Ні, ми просто як факт.
1: Да, безумовно. От, тут, мені здається, загравання, маючи на увазі аж через рік вибори, бо то приблизно восени наступного року, дай Боже, щоб ми в мирі дожили до того часу, загравання з тими, хто його страшенно підтримує. От, оце все витування. І потім там ще є одна справа, як на мене, оце от витування закону, пов'язаного з криптовалютою. От, то це...
0: І потім скандал. З криптобіржею.
1: Так, це просто, якщо вжити таку брутальну лексику, кришування. кришування однієї з політичних сил, яка так само його підтримує, і яка, зрештою, давала йому цей карт-бланш на дійти до цього, боже, як воно по-українськи називається, щоб зайняти оцей фотель президента.
0: Ну так, до виборів він, ну, я тільки нагадаю, що Навроцький балотувався дуже цікаво як громадянський кандидат, а його головний суперник він був кандидатом від громадянської коаліції. Тут, ну, і сама дуже драматична була колізія, коли Рафал Шасковський заснув наче переможцем президентських виборів, а прокинувся таким, що програв. Ну, так буває. І спроби заперечити, вони, ну, вони носили, я б сказав, цивілізовано-правовий характер. Так. Тобто не було ніяких польських майданів, чергового поділу Польщі на тих чи інших. Але всередині самого польського суспільства це протистояння між носіями різних політичних поглядів, воно присутнє, присутнє навіть на побутовому рівні. І це, як на мене, це свідчить серед іншого, що такі погляди є. Тобто люди не просто мислять інтересами гаманця, шлунку і чогось іншого, але вони мають і певні політичні усталені переконання.
1: Так, так, безумовно. Тому що коли йдеться от про громадянську платформу, коли йдеться про право і справедливість, це партії, які вже не мають своє дуже конкретне місце в історії, і не тільки в історії, в суспільстві, і просто існує в суспільстві пам'ять про зроблене, незроблене. І, напевно, свого часу ПІС, ну, зробив, вжив такий правильний крок, коли він поставив на все-таки мешканців менших містечок, менших міст, коли він поставив так само саме на Східну Польщу. Саме на Східну Польщу. І там він має підтримку. ПІС практично не має підтримки в Гданську, в Вроцлаві, в Варшаві.
0: Хоча Гданськ – це рідне місто Навроцького.
1: Так, рідне місто Навроцького, але однак...
0: І Туск.
1: І Туск, так, безумовно.
0: І Валенце.
1: І Валенце, безумовно, да.
0: От не можу не торкнутися питання, яке, на мою думку, важливе. Українські мігранти різні, і трудові, і воєнні, ну, очевидно, їх сукупно більше мільйона. Тобто десь біля 5% нинішнього населення Польщі. Вони благо для Польщі чи проблема?
1: Вони все-таки благо для Польщі. І для того є дуже, ну, найбільш про це переконує, вибачте, статистика. Там один – це є один, а не сім чи не десять. От. Інша історія, що ще президентська кампанія Навроцького це все вивернуло, вибачте, догори ногами. І оці от розмови про те, що от українці там, вони там дістають, що вони там не таку підтримку мають, а я не можу йти до лікаря, бо там українець зайшов без черги, а я півроку маю чекати на це. Це все абсолютно неправда. Тому що українці в переважній своїй більшості, вони працюють. Є чітка статистика, скільки вони заробляють, і з тих своїх заробків, скільки вони платять до бюджету. Ніхто нікого не утримує. Коли держава сказала, що вона дає на дітей 800+, то на тих дітей дається, що на польських, що на українських.
0: А я тут тільки уточню один момент цікавий, що в Польщі найнижча народжуваність в Європейському Союзі. Тобто для самої Польщі програма 800+, вона, виходить, не зіграла. Але, ну, я так скажу, що цей фінансовий ресурс, він дозволяє зменшити соціальну нестабільність серед українських мігрантів. Так. Тому що, ну, не секрет, що багато сімей, ну, жінок з дітьми виїхали в першу чергу.
1: В першу чергу так. В першу чергу так. І, знаєте, тут, а воно далі йде ще глибше, те, про що ми навіть і якось не задумуємося. Але ж наші діти в польських школах, ну це ж заробіток для польського вчителя, не для українського.
0: І в університетах? І наші в університетах, студенти, це теж?
1: В університетах те саме. Розумієте? Ну, але от, зокрема, коли йдеться про школу, коли там просто держава дає гроші на кожну одну дитину, ну, то школи не зачиняються. А в нас, на жаль, зачиняються школи. От, тому тут така справа.
0: Все-таки от є феномен, який мені не завжди зрозумілий. Скільки Росія зробила зла для Польщі? І поділи, і придушення повстань, і Катинь, як, ну, знищення військовополонених.
1: Так.
0: І Смоленська катастрофа. Ну, загинув президент на території іншої держави, і залишки літака не передали ніяк. Але все одно крайніми залишаються українці. Як це так? Чому?
1: Напевно, якісь історичні фантоми. Тут інакше не можна.
0: Ну, це ірраціонально.
1: Абсолютно ірраціонально. Абсолютно ірраціонально. Ви розумієте, навіть от зараз, коли там і завжди всі ті суперечки про Волинь починаються з того, а от ви нам не даєте проводити ексгумації. Та проводимо, та даємо ми вам проводити ексгумації. Ви їх прекрасно проводите, але це все діло треба робити так, як це, ну, належить робити, так, як ми домовилися. Бо дві держави справді знайшли цей шлях, вони і вони йдуть до того. Але, знаєте, краще жити тими міфами, що от там, значить, мої бабця, прабабця, вони там потерпіли і цей. І, знаєте, при тому, що от ми стільки залишили не в Україні, люди добрі. Ну, ви залишили в Україні, це я маю на увазі ці переселення. 44.
0: Але ж не в незалежній українській державі. Ну, це потім це конфісковувало, даруйте, радянський уряд, а не український.
1: Так, тут ви розумієте, про те, як воно там платилося, кому це трошки інша історія, але є, знаєте, от я дуже багато чув, зокрема, в тій самій Варшаві, там, особливо в провінції, що от там, і от вони залишили. Що вони залишили? Латку землі і хату на дві половини. В одній це була велика кімната і з глиняною долівкою, а в другій, ну, я не знаю навіть, як воно, комора називається, чи як, куди корову і коня серед зими брали, коли було надзвичайно зимно. Це я бачив, от мої родичі виселені з Польщі, і вони, власне, були поселені в Затурцях конкретно, недалеко, де народився Липинський.
0: От, тут треба нагадати, що один з ідеологів українського націоналізму за походженням є поляк.
1: Так, так. Справді.
0: От, так само, як і Андрій Шептицький, один, ну, можна сказати, стовп греко-католицької церкви України.
1: Так. Розумієте, і вони поселилися в хаті таких же господарів. От, ну, то така справа. Тому я вважаю, що це просто страшні фантомні болі.
0: А я от хочу на вас, даруйте, обкатати своє припущення. Я вважаю, що те, що Україна гальмувала ексгумацію, було помилкою. Я зараз не торкаюсь причин, я не можу схвалити і не буду схвалювати будь-які наруги над могилами. І те, що зробив Жегош Браун на людях, так, достатньо це... показово. І те, що сталося на горі Монастир, де, причому в обох випадках, це ж географічно один район. Так. Це прикордоння з Україною, і так, там поховані українці, які воювали проти радянської влади, проти загонів НКВС. І тут є такий парадокс, що серед них з великою долею вірогідності громадяни Другої Речі Посполитої. Тому що, ну, важко уявити, що кілька десятків людей, вони зі зброєю в руках, тобто це колишні радянські полонені, ну, суто, так би мовити, гіпотеза ця, вона, ну, як на мене, виглядає щонайменше дивною. Тут би, звичайно, зробити генетичну експертизу, довести, ну, знаєте, зробити і розповісти якомога більше. Але мене цікавить інше питання. Я вважаю, що чим більш ретельною буде ексгумація на Волині, жертв Волинської трагедії, тим краще ми тоді зможемо усвідомити її масштаб. Ми зараз оперуємо цифрами, які вкинуті в 90-х роках ХХ століття, і, як правило, не мають підтвердження, крім як емоційного.
1: Так, це батько і дочка сімашки, які не є професійними і взагалі не є істориками. От собі намалювали якісь там цифри, і тепер гуляє цифра. Хто каже 100 тисяч, хто каже більше, хто заривається на півмільйона. Розумієте? Ну, але коли дивишся статистики міжвоєнного 20-ліття, то там в кожному селі не виходить настільки, скільки нам аля сімашки.
0: Не було стільки так, людей.
1: Безумовно, тому тут треба, мені здається, ви мудро кажете, що ті ексгумації, які почалися на Волині, слава Богу, що вони почалися, що вони, власне, можуть довести протилежне, ніж хочуть, власне, поляки собі здобути.
0: Ну, просто тут ми, якщо ми визнаємо, що обидві країни, так чи інакше, мають християнську традицію серед основ, попри секулярний характер, як і переважної більшості європейських держав, але ми ж не можемо одні могили руйнувати, а інші могили ігнорувати. Тобто має бути якийсь спільний стандарт. Ну,
1: так.
0: Ті, хто вже помер, незалежно від того, в який спосіб, вони вже нічого не, вони жодної шкоди, крім інформаційного впливу, даруйте, я цинічно скажу, вони нічого зробити не можуть. І тут, мені здається, це простий ключ до розуміння, що люди не залишки людей не лежали в чистому полі. А щоб з ними, ну, те, що ми говорили, якщо День всіх святих має значення, то значить треба просто за християнськими традиціями поховати цих людей.
1: Так.
0: І я чув аргументи, як це будемо ставити хрести, і поляки будуть так маркувати територію. Ну, це, мені здається, це нісенітниця.
1: Це абсолютно. Тут, знаєте, те, що стоїть пам'ятник, до якого жоден польський президент не знайшов часу підійти в Сагрині, де майже 1000 українців перебито батальйонами хлопськими, за які якось так струнництво не дуже сильно ця селянська партія не дуже сильно біжить казати, да, це ж наші, а такі батальйони хлопські були під крилом цієї партії, але так само треба...
0: це найдавніша польська партія, вважається.
1: Так, але так само не треба забувати, що ця партія в комуністичні часи була пліч-опліч з польською робітничою партією. Тому, якщо хочуть, хтось вимагає від нас правди, признатися в тій правді, не знаю, що ще з тою правдою зробити, ну то і друга сторона так само має робити, розумієте?
0: Я тут ще хочу торкнутися один момент. У нас от часто в Україні, знаєте, є така ілюзія, що є польські проукраїнські політики. Я з нею повністю не погоджуюсь. Немає в Польщі жодного проукраїнського політика. В Польщі може бути тільки пропольський політик.
1: Тільки про
0: виключно. Ну, тобто, так. Ні про українського, ні про російського, ні про німецького бути не може. Він може в якихось тактичних своїх діях там щось робити, реверанси, а так ні. А як нам зробити для того, щоб сильна Україна була елементом польського політичного інтересу?
1: Це цікаве питання. Ну, напевно, знаєте, не робити якихось таких на перший момент дуже ефективних, не вживати ефективних таких кроків. Як то повіддавати ордени?
0: Швидше ефектних, ну таких.
1: Чи ефектних, да. Так. Власне, оце я маю на увазі. Ну, от, бо ця дорога нікуди не веде. Вона просто нікуди не веде. Треба вміти розмовляти. Треба вміти переконувати. Але для того, щоб переконувати, то треба самому знати. Просто самому треба знати. Знати про ті самі жертви Волині, з одного і з другого боку, бо наших жертв є не менше.
0: Так, з обох боків рахунок на десятки тисяч іде.
1: Так.
0: І є ще один цинічний момент. Багато з них були вбиті просто сільськогосподарським реманентом,
1: так.
0: Бо стрілянина, вона просто привернула увагу німецької окупаційної влади.
1: Тут є
0: ще такий момент.
1: Ви знаєте, от я в цьому сенсі хотів би привернути увагу до фільму «Волинь Смажовського». Там є закладено дуже багато сенсів, які ми в Україні не завжди вміємо прочитати. Я не буду зараз говорити про цей фільм як такий.
0: Ну, він виходив на такій хвилі, коли він і не міг бути. У нас просто забули... Швидше, що він художній.
1: Так,
0: це його бачення.
1: Так, ми хочемо з якогось фільму зробити підручник історії. Ну, чекайте, так воно не працює.
0: Ну, з огнем і мечем теж не можна зробити при всій там демонстрації українського козацтва, правда?
1: Так. Це так само, це от трилогія, на, як сам автор казав, купу к шепеню серце на підтримку духа. Да, трилогія, пан Володійовський, огнем і мечем. Це якраз оте. Чи воно було таке? Його ж ніхто не знає. Ну, тобто там автор все-таки спирається на якусь, на якесь історичне тло. Так само і з цим фільмом Смажовського, розумієте? Ну, от. І, власне, Смажовський намагається показати і роль отих осадників, цих людей, яких десь там з-під Познані везуть на ту саму Волинь. Ну, от, а і взагалі ті чуда, які відбуваються на Волині. От ми славимо Юзевського, бо він був другом Пілсудського. Ну і що з того? Але той самий Юзевський запроваджує неоунію. Ну, от від якої на Волині вже давно відійшли, розумієте? Ну,
0: там були позиції православ'я сильні.
1: Так, це от такі речі, які, напевно, тим людям, які стоять біля стерна держави, і які, власне, оцю політику пам'яті, чи не пам'яті, чи наших взаємин проводять, вони повинні в цьому орієнтуватися. Ну, от мені здається, що тут дуже велику роль має відігравати Міністерство культури разом з Міністерством закордонних справ.
0: А Інститут Нацпам'яті?
1: Ну, Інститут Нацпам'яті, національної пам'яті, безумовно, знаєте.
0: Але треба нагадати нашим глядачам і слухачам, що якщо ми порівнюємо Український інститут національної пам'яті і Польський інститут національної пам'яті, це приблизно як жаба і динозавр. За розмірами, за можливостями і за всім іншим.
1: За всім, безумовно. Ну, от і тут на продовження ваших слів я хочу сказати, що Польський інститут національної пам'яті має цілий сегмент прокурорів, так, які проводять свої кримінальні просто дослідження і вивчають це все. І там не є один-двоє людей, а там в кожному одному воєводстві є свій підрозділ, який займається тільки на отій землі, тобто оцим фрагментом.
0: Ви як людина, яка довго працювала як перекладач, і я думаю, ви на десятки рахуєте польських політиків, яким ви перекладали, і українських. А хто з польських політиків вас вразив от за весь цей час, за останні роки?
1: Знаєте, я маю два фаворити. Справді, я маю два фаворити. Це, ну, може, так не можна, може, їх і більше є, але два тих.
0: Чому? Це нормально? Політику творять люди.
1: Абсолютно творять люди. Мені дуже імпонує Радослав Сікорський, міністр закордонних справ.
0: Це людина з великим внутрішнім стрижнем,
1: та абсолютно
0: повний кавалер Українського ордену за заслуги і двох орденів Ярослава Мудрого.
1: А це є за що?
0: Так, його вже тривала кар'єра, і я думаю, вона не закінчиться. І я не виключаю, що його кар'єра політично закінчиться в президентському кріслі.
1: Ну, можливо. Якщо буде така воля, якщо буде така можливість, то він цілком, це цілком тверезий, зрівноважений політик, який добре бачить, дуже добре бачить Україну і розуміє Україну, і намагається для неї багато що зробити. Не завжди отими фейсбучними, скажімо так, феєрверками. Інший політик, який так само має дуже велику вагу, симпатію, це Дональд Туск, це нинішній прем'єр. І отут я мушу сказати, що він написав, він вів за час своєї каденції як голови Європейської Ради, він вів свій щоденник, який назвав «Щиро». Мій син це переклав. Це вийшло в видавництві «Мистецтво». Ви знаєте, от щоб пізнати цю людину і її ставлення до України, це треба прочитати оцей період 2014-2019 рік. Як людина може себе поводити, не будучи, перш за все, польським політиком? Безумовно, даний конкретний момент європейським політиком. Але як він хоче розуміти і допомагати Україні і українцям? Там ми можемо побачити цілу палітру дуже цікавих образів.
0: Ну, це місце Дональда Туска, власне, як голови Європейської Ради, це є символ польського політичного впливу. Так само, як і те, що зараз Польща цього року візьме участь в засіданні G20. Це, ну, так би мовити, це досягнення. Постсоціалістична країна, яка досягнула цього рівня, ну, умовно кажучи, рівня ВВП в 1 трильйон євро, це для нашого регіону високий показник і економічне лідерство за темпами зростання в Європейському Союзі. І нам треба не лише там казати, от ви там з нас п'єте кров, а казати, що без українських трудових мігрантів це було б щонайменше важче.
1: Власне, що уряд Туска про це пам'ятає. Але всі інші корони і конфедерації цього не можуть осягнути. Це з жалем і болем.
0: Ну, зараз сказати. Просто спостерігається тенденція відтоку українських мігрантів. Їх. І тоді виникає питання, чи варто нам очікувати на слова польського бізнесу, що це небезпечна тенденція, що їдуть робочі руки?
1: Для польського бізнесу, і вони вже починають це відчувати. Вони вже просто починають це відчувати. Знаєте, починають відчувати навіть на такому дуже приземленому, ніякому побутовому рівні. А до нього сьогодні, це конкретно приклад мого приятеля. Він жахом мені розказує, що до нього сьогодні його пані Марія не прийшла. Все, а він не вміє, як прибирати хату. Бо вона завжди цим займалася, і так багато років. Вона поїхала в інше місце, бо хтось більше заплатив. Ну, от і все. Так що, можливо, ще не сьогодні, але завтра це обов'язково почують. Безумовно, Польща взагалі, я думаю, для нас є отим зразком, як потрібно використати в правильному напрямі використати європейські ресурси, європейські можливості. За кожним разом, коли я приїжджаю в цю країну і їду все новим і новим відтинком суперової дороги, я не можу зрозуміти, де я є. Це від 2004 року, від моменту вступу до Європейського Союзу і до сьогодні, Польща, як ні жодна інша європейська нова країна Європейського Союзу, набудувала собі доріг. Це побудовано за європейські гроші. А тепер є такі політичні сили, які кажуть «геть від Європи». Ми кажемо «геть від Москви», а вони кажуть «геть від Європи».
0: Дякую, пане Миколо, за надзвичайно цікаву розмову українською мовою з виразним польським акцентом, з виразною симпатією і розумінням того, що наші сусіди – це не проблема, а можливість. Це Микола Ярмолюк, Євген Магда, говорить Київ, геополітика. Дякую за увагу. На все добре.
1: До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ FM.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по Лозовій та Вінниці, чергове повернення українських дітей з окупації, а також про смерть найстарішої українки. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія дроном вдарила по об'єкту цивільної інфраструктури у Вінниці. Інформацію про наслідки атаки наразі уточнюють. Крім того, через дронову атаку по Лозовій на Харківщині загинула одна жінка. Ще семеро людей постраждали. Серед них – одна дитина. Під прицілом був приватний житловий сектор. Далі про порятунок. На підконтрольну Україні територію повернули ще 11 дітей з окупованої Херсонщини. Це 7 хлопчиків та 4 дівчинки. Усім від 1 до 17 років. За кожною історією пережиті страх, тиск і погрози. Зокрема, озброєні обшуки або примус до участі в пропагандистських акціях. Нині усі діти у безпеці отримують необхідну допомогу. Служба безпеки затримала у Рівному російського агента, який намагався підірвати автобус із воїнами ЗСУ. Фігурант – студент із Києва. Юнак заклав саморобну бомбу під бус, а навпроти паркувального майданчика встановив приховану камеру. Спецпризначенці завчасно викрили агента. Вибухівку нейтралізували. Агента затримали на вокзалі, звідки він поспіхом намагався виїхати. Деталі почуємо від речника СБУ Артема Дегтяренка.
5: Прибувши до міста, агент оселився в орендованій квартирі і згодом отримав від куратора з РФ координати схорону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій. Встановлено, що вибухівка була підсилена двома скляними пляшками із горючою рідиною для збільшення уражаючої дії. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за статтею 258 Кримінального кодексу України. А це закінчений замах на терористичний акт.
4: Додав зловмисник, під вартою йому загрожує до 12 років тюрми. Семеро американських сенаторів заявили, що рішення президента Трампа щодо імпорту російського дизелю суперечить законодавству США. Білий Дім ухвалив його без консультацій із Конгресом та належного обґрунтування. Додам, у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб американські гроші не фінансували війну Путіна проти України. Сенатори закликали Білий Дім негайно змінити це рішення. І насамкінець, у Львові поховали Олену Рибалко, найстарішу мешканку України, лікарку та зв'язкову УПА. Вона народилась 2 червня 1917 року на Вінниччині. Цьогоріч їй виповнилось 109 років. Олена Кирилівна пережила Голодомор, працювала лікаркою, допомагала пораненим повстанцям і загалом присвятила медицині майже усе життя. На пенсію вийшла у 89 років. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві 12 градусів тепла. Волого і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, не скінчаться щонайменше до 19-ї години. Тож парасолька зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово пустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 9 тепла. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
6: Друзі, 17 година, 4 хвилини на студійному. Звати мене Володимир Бузько. Розпочинаємо дорожню хроніку. Стежимо сьогодні ввечері, як завжди. Отож, в напрямку Північного мосту доволі комфортно зараз можна їхати. Степана Бандери їде добре, Північний теж гарно проїзним виглядає. Проспект Романа Шухевича, невелике ускладнення, є туди ближче до Воскресенського проспекту, а потім до вулиці Братиславської. Доволі непогано зараз можна заїжджати на міст метро, а от далі туди вже на лівому березі від Лівобережної до Дарниці. Там є певні питання, можна потягнутися в бік Чернігівської навіть, потім до Лісової комфортно, і далі в напрямку Броварів теж доволі комфортно все виглядає. Щодо мосту Патона, невеликі ускладнення вже зараз помітні якраз перед мостом на проспекті бульвара Міхновського Миколи, і на мосту теж є певні труднощі. Щодо лівого берега, то туди в напрямку Дарницької площі можна їхати комфортно, немає ніяких труднощів. Поворот на Харківське шосе, тут будуть питання. Щодо Дарницького мосту, то він теж завантаженим виглядає. От якщо подивитися на заїзд з боку Видобичів, там тяжко трішки, потім на мосту важкувато, він весь бордовим. Щодо лівого берега, на Дніпровській набережні доволі комфортно можна їхати до Рівермолу, не так, як завжди, от влітку важкувато було саме на цій ділянці, зараз доволі комфортно, 17.05 можна їхати, потім невеликі ускладнення, такі світлофорні, до станції метро Сокорки помітні можуть бути. А бажана комфортно їхати до Бориспільської, немає ніяких труднощів, в напрямку Борисполя теж зараз у вас green line, тобто зелене, все добре, можна спокійно собі їхати. А щодо набережного шосе, якщо дивитися з Поштової площі в бік мосту метро, теж доволі комфортно зараз можна їхати, і навіть Столичне шосе теж їде добре в напрямку якраз Конча-Заспи, зокрема. Рухаємося далі, друзі, зовсім скоро повернусь.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм,

0: Голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
1: Вітаю на хвилі 98 FM, це подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, хто може бути наступним омбудсманом. В цій студії сьогодні адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та адвокаційна менеджерка з Європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна» Анастасія Даців. Знаєте, з самого дитинства я знав про існування взагалі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і пишався. Ну, тут такі, знаєте, зараз розкажу просто дві сторони монети, тому що по-перше, я пишався тим, що у нас є уповноважений, і те, що наші права все одно захищені, і ті права, які прописані в Конституції, в тому числі, вони є. Але з іншого боку, мені завжди здавалося, що от коли заходив там на сайт, там написано Уповноважений Верховної Ради. Оце ключове Верховної Ради, воно дуже спонукало до того, що це, скоріше всього, ота фракція, яка не більше займає місце, якраз це їхня людина і є представником захисту наших прав. І от у мене завжди виникало питання, невже завжди Уповноважений Верховної Ради з прав людини буде на стороні правлячої партії, наприклад, або так само політизованим і мати от той політизований бекграунд, з яким в основному вони приходять. І тут питання якраз до того, чому у нас не можуть призначити омбудсмана людину, яка взагалі поза політикою. Чи таке взагалі буде відбуватися і чому історично у нас отак от складається все?
2: Ну, вона може бути поза політикою, але вона буде делегована партії більшості, або це буде політичний компроміс, як був з попереднім уповноваженим. Да? Тоді, коли змінили регламент і дали регламент голосування і почали голосувати не таємним, а відкритим голосуванням, да, тому що це проконтролювати політичні виконання політичної домовленості. Не знаю, це дуже філософське питання. Я би теж хотіла, щоб правозахисниця або правозахисник був такий з громадського сектору. І в нас були певні спроби спільного кандидата, але це також не дуже просто. Людина мусить пройти певні процедури, очевидно. А зараз, коли ми знаємо про дуже коротку лавку запасних загалом скрізь по державним структурам, це має бути дуже високий рівень мотивації людини хотіти піти працювати на державу, навіть на цю дуже високу посаду. Другий момент, про який я останнім часом думаю, що чим потужнішою стає інституція, чим більше впливу має, тим більше спокуса залишити процедуру, як є, обрання, тому що це означатиме якраз той самий контроль. Тому що поки ця інституція виписувала рекомендації загального характеру, відвідувала тюрми і особливо не притягувала увагу, да, до себе, мені здається, можливо, рівень компромісу, хто буде обіймати цю посаду, був допустимий. Да? Можна було б домовитися і навіть там, пані Лутковська, яка обіймала цю посаду, була абсолютно найгіршим, а дуже гарним омбудсманом на своїй посаді, попри процес висування, як це було в парламенті. Але, направду, нам дуже важливо врівноважити. Да? Якщо ми даємо і гарантуємо дуже широкий мандат, і даємо якісь інструменти притягнення до відповідальності, розширюємо сфери дії закону, говоримо про добросовісне врядування також, бо це важливо. Але ми маємо тоді врівноважувати і влаштовувати певний, ну, якщо не конкурс, да, тому що зараз у всіх алергія на слово конкурс, але влаштовувати певний фільтр і влаштовувати певну прозору процедуру, як людина висувається, який бекграунд вона має, чи достатньо бути міністром соціальної політики, щоб сказати, що це правозахисний бекграунд і так далі. Хтось має бути поза межами парламенту, хто може сказати, так, це правда, людина має правозахисний досвід. Тому важливо, щоб процедура була більш прозора. І розмова про те, хто буде майбутнім омбудсманом, вона ж не про те, що чинний поганий. Якраз про те, що довіра до інституції і її сила, вона має бути все-таки, вона має врівноважитися тим, як людина проходить на цю посаду, як вона далі будує цю інституцію. Певним чином ми маємо мати впевненість, що правозахисний бекграунд і цінності вона має. І тому, власне, ми говоримо про певну процедуру.
1: Ви зараз так гарно назвали всіх чотирьох омбудсманів, які були в історії, не називаючи навіть їхні прізвища. От так про кожного просто, так тонко.
2: Ти пані Валерію згадала. Ну, так. Але поза минулого омбудсмана говорити погано.
1: Ну, а добре, а якщо говорити про громадськість, наскільки от Окей, якщо громадськість підключилася.

0: От, як і ви в написанні законопроекту, як ще громадськість може вплинути на саму роботу омбудсмена?
1: Вона може це впливати через різні формати консультативно-дорадчих органів, які є в офісі уповноважених, їх дуже багато. Я би сказала, що можливо десятками міряться кількість різних експертних рад, консультативних рад для уповноваженого і його представників в регіонах, і тематичних представників, і більше ніж 500 людей працюють, співпрацюють з уповноваженим в цьому форматі. Тому мені здається, якраз уповноважений дуже добре налагодив роботу з громадськими організаціями. Питання лише в тому, скільки громадських організацій серйозно готові міркувати про прогрес, зміни, еволюцію самої інституції. Тому що це насправді проблема. І ми бачимо цю проблему. І це стосується, тобто можна співпрацювати з уповноваженим по різних сферах, по захисту прав постраждалих, по питанням інформаційних прав. І це буде дуже хороша співпраця, дуже ефективна. Але коли ми йдемо в міркування, якою має бути процедура обрання, якою має бути розвиток конституції, чи ми йдемо в плюралістичну модель омбудсмена, чи ні. Хоча має бути сказано, що зараз в нас в Конституції один уповноважений. І говорити про плюралістичну модель до кінця воєнного стану ми не можемо. Але врешті можемо говорити про створення інших моделей, як, наприклад, інформаційний комісар. І тут дуже би хотілося, щоб більше організацій почали включатися і міркувати в цей такий скупний правозахисний брейнстормінг, і думати над тим, як нам розвивати інституцію, щоб вона була нашим голосом в державі. Бо в нас парламентсько-президентська республіка, тому парламентський уповноважений, ну це серйозна позиція. І нам це наша відповідальність громадського сектору міркувати і думати, як ми можемо ще покращити, посилювати інституцію, щоб вона діяла в інтересах наших бенефіціарів і нас, як громадянського суспільства.
0: Отут, до речі, маленьке уточнення, Анастасія, хочу якраз до вас звернутися, тому що, знову ж таки, повертаючись до мого попереднього запитання, для мене завжди популяризувало те, що цей уповноважений саме Верховної Ради. Наскільки взагалі в інших країнах, наскільки європейські країни так само підв'язуються до парламенту, підв'язують саме цю інституцію?
2: Насправді, в досить значній мірі вони прив'язані, ці інституції, до діяльності парламенту, до того, що вирішує парламент. Наприклад, у нас є кейс Норвегії і Болгарії. В обидвох країнах за омбудсмана голосує саме парламент. Тобто громадськість безпосередньо залучена у процес, де вони можуть номінувати кандидата, де вони проводять власну перевірку резюме, які публікуються. Вони отримують широку інформацію про кожного кандидата, загалом навіть про те, що конкурс відкритий, що він ведеться, що вони можуть подавати і висувати своїх кандидатів, чи просто загально у спілці з різними організаціями надавати певного кандидата. Також є право на самовисування у деяких країнах. Але в кінцевому результаті за цих номінованих кандидатів все одно буде голосувати парламент, або, наприклад, у Польщі це вже Сенат затверджує кандидатуру. Хоча, так, парламенти цих країн дуже вбудовані в процедуру. Те, що казала Альона, прозорість, відкритість процесу, можливість різних стейкхолдерів долучатися до нього, вже все ж таки переважує оцю дуже заполітизовану систему і розширює рамку і сфери входу, де громадськість може впливати, а не лише певна партійна сила надає лише свого кандидата, якого вони хочуть бачити. Я би тут, можливо, дуже показав для них з прикладом згадала те, що трапилось у Польщі у 2020 році. Всі ми знаємо попередній уряд Польщі, наскільки там недемократично працювала система, і у 2020 році ситуація сформувалася таким чином, що там також Сейм або голова, або депутати на загальне обговорення Сейму виносять кандидата на посаду омбудсмана у них, і вже потім Сенат його затверджує. Звісно, громадськість не безпосередньо прописана у законодавстві як сила, яка може впливати на це, але з історичної точки зору, як і у нас, у Польщі громадянське суспільство дуже активне і досить сильне, і має той голос, який може впливати на формування і прийняття політичних рішень. Там партія більшості на той час відмовилася навіть не те, що обирати певного кандидата, вони відмовились навіть голосувати за кандидатів, які були, як і партія при меншості, так і громадянське суспільство висували своїх незалежних кандидатів. Партія більшості вирішила, що, мабуть, легше і простіше для їхньої потім не дуже демократичної діяльності усунути офіс омбудсмана від влади як такого, найпростішим чином це можна зробити так, щоб просто не було очільника Національної інституції з прав людини. І, власне, криза політична дійшла до такого, що термін тодішнього омбудсмана сплинув. Відповідно, він вже є, не є легальною особою, яка може відповідати за усі процеси в інституції омбудсмана у Польщі. І, відповідно, немає, якраз те, що я казала, тієї сили противаги, яка би контролювала уряд і парламент, що вони роблять своїми діяннями, як вони певним чином коригують права людини і як їх можна дотримуватися. Власне, громадянське суспільство, як я сказала, у Польщі, яке у нас досить сильне, воно змогло переламати ситуацію у свою сторону і потім призначити незалежного омбудсмана. Але якщо мені не зраджує пам'ять, це все одно не був той попередній першопочатковий кандидат, якого партія меншості хотіла бачити. Тому, з одного боку, це все ж таки був певний компроміс, який шукали між громадянським суспільством і партією більшості. З іншого боку, це все ж таки було і дещо перемога громадянського суспільства, яке змогло не допустити повну маргіналізацію офісу омбудсмана у Польщі.
0: Окей, а як у нас тоді в Україні можна це зробити? От давайте поміркуємо. Якщо, наприклад, от ми трохи навіть до цієї нашої розмови трохи поговорили про те, що насправді ж громадські організації правозахисні можуть так само претендувати на те, щоб свого кандидата давати. Там наукові установи певні, там різні інші організації, які не є завжди державними, є, якщо говорити про громадський сектор. Але далі все одно буде відбуватися те, що не можна називати, як ви сказали, конкурс. Давайте його говорити так, те, що не можна називати, все одно буде відбуватися і буде голосування у Верховній Раді. Як цей процес взагалі має відбуватися в Україні? І, наприклад, чи можемо ми венеційські якісь принципи взяти, наприклад, для навіть для того, чого не можна називати конкурсу?
1: Ми вже жартуємо між собою, що треба запровадити творчий конкурс. Ну, хай людина малює, там, танцює.
0: І буде... це все за трибуною Верховної Ради.
1: Можемо почати з генпрокурора, наприклад, опробувати цю підход. Але насправді, якщо без жартів, як вже казала Настя, міжнародні стандарти нам не кажуть, це не інструкція. Це ми так в Україні любимо, бо в нас дуже легалістичне загалом уявлення. Все, що ми хочемо зробити, має бути написано в законі. Краще, взагалі, в Конституції, звісно. Але насправді так не має бути. Є якісь керівні принципи. І, власне, керівним принципом є долучення громадських організацій. І для висування, і для обрання. Так? Все рівно рішення про обрання приймає відповідний суб'єкт, це Верховна Рада, в будь-якому разі. Але оце на етапі висування ми для початку можемо знизити кількість народних депутатів, які можуть висувати. І цим самим також відкриємо певний шлях до плюралізму, тому що є різні приклади, але 113 народних депутатів – це насправді багато. Це для того, щоб... Ну, це може бути це половина тих, хто голосує, да, за ті чи інші законопроекти, подивіться на явку в Верховній Раді. Це може бути складно, коротше, для людини, яка зовсім не пов'язана з парламентом. Тому мені здається, що можна було б говорити і без того, щоб починати розмову про включення громадських організацій, про зниження цього цензу, кількості депутатів, які можуть висувати. Друге, громадські організації повинні також мати змогу висувати кандидатів, пропонувати. Так, і є застереження, що тоді може бути спам, і що може бути дуже-дуже багато кандидатів. І можна тут міркувати, це може бути коаліція організацій, чи це має бути, не знаю, 100 організацій, які там, чи 50, та? Це все частина пошуку певного компромісу з суспільством. Тому що зараз цього компромісу не шукається. Перший автор законопроекту сказав, буде отак. Це спікер парламенту, який, нагадаю, має право висувати одноосібного кандидата на посаду. І це його принципова позиція, так нам комунікується. І тому нам треба говорити, що може бути участь і дана змога громадському сектору і академічним установам також когось висувати, обґрунтовувати. Має бути тоді набір характеристик, можливо, та далі має бути якийсь комісія на базі комітету, тому що рекомендує Верховній Раді профільний комітет з прав людини. Тоді, якщо не брати на себе повністю, да, зараз це комітет сам народними депутатами вирішує, кого рекомендувати, але ж ніхто не забороняє створити комісію, залучити громадські організації до певного оцінювання кандидатів.
0: Для відбору.
1: Для відбору. Для того, щоб вони дали свої рекомендації, да, свою характеристику цим кандидатам. Як я вже казала, хтось має оцінити, чи досвід на посаді очільника якогось відомства є досвідом професійної діяльності, чи все-таки треба щось ще. Тому мені здається, що було б на цьому етапі точно компромісно було б дати змогу знизити кількість депутатів, які можуть делегувати, можуть висувати кандидатуру, говорити про те, що громадські організації правозахисні мають право висувати своїх кандидатів, дати змогу їм це зробити, і долучити до оцінювання кандидатів, які заявлені. Ну і очевидно має бути публічність. Ми не маємо дізнаватися про те, хто кого висунув з поста на посаду омбудсмана, з поста в Фейсбуці. Так неправильно. Має бути десь, де будуть оприлюднені матеріали, де буде CV, мотивація, можливо, бачення, куди інституція куди вона буде рухатися, розвиватися, як це бачить кандидат на посаду або кандидатка. Ну і, власне, щоб можна було оцінити, дати свій зворотній зв'язок. Мені здається, це те, що могло бути запроваджено, це не дуже складно і не дуже обтяжує систему. Але чомусь народні депутати не хочуть нас бачити в процедурі висування і відбору уповноваженого. Знову ж таки, тоді закрадаються такі підозри, що це для того, щоб подальшому контролювати цю інституцію і мати змогу використовувати її потужності не для хороших справ. Тому так не має бути.
0: А наскільки взагалі такі зміни потрібні для євроінтеграції? Нам вони потрібні? Ну, чи все залишити так, як є, чи ми якось комусь, я не знаю, знову ж таки, якщо говорити, це не ті ж прописані правила, за якими ми слідуємо, а ми самі змінюємося, і ми якби ці правила так само включаємо до себе. Наскільки, ну, нехай навіть давайте, ну, знову ж таки, помріємо те, що у нас популярно дуже говорити, ми прагнемо до євроінтеграції, ми прагнемо бути, мати членство в Європейському Союзі. Це є умовою для того, щоб у нас уповноважений Верховної Ради з прав людини працював інакше і обирався інакше.
2: Тут, мабуть, я би повернулася знову ж таки до дорожньої карти з питань верховенства права, яку ми для себе, як дороговказ євроінтеграції, самі для себе написали, самі собі вимоги поставили, дедлайни поставили і тепер не дотримуємось. Ці прописані для нас завдання по дорожній карті, вони є, звісно, тим, що буде визначати те, наскільки швидко ми закриємо переговори по відповідному розділу 23-му переговорної рамки, потім наскільки ми закриємо перший кластер, оскільки, знову ж таки, нагадуємо, що чітко прописаних правил там чи у ЄС, чи міжнародних немає, у нас є те, що ми самі для себе постановили. З іншого боку, окрім інтеграції у сам Європейський Союз, ми також інтегруємось у його різні структури. У нас, до прикладу, є агентство Європейського Союзу з основоположних прав, куди також український омбудсман зараз у процесі набуття статусу як асоційована країна, країна-кандидатка на вступ в ЄС, потім вже по вже фактичному вступу в Європейський Союз наш омбудсман стане повноправним членом цієї агенції Європейського Союзу. Окрім відповідно того, що нашого омбудсмана його діяльність оцінює Генеральний Global Alliance, Світовий Альянс, Генеральний Альянс національних правозахисних установ, також буде і оцінювати його власниця агенція Європейського Союзу, наскільки він правильно і ґрунтовно виконує функції, які на нього покладені. Важливим ще для нас і, можливо, важливим впливом зі сторони європейських партнерів, це є фінансова допомога, яка нам виплачується. І зараз, хоча вона виплачується за Ukraine Facility, переважно по таких ключових політичних рамках, як там судова реформа, антикорупційна реформа, зараз, що ми спостерігаємо, це те, що права людини теж поступово починають включатися як умови того, які кошти нам Європейський Союз виділяє на певному етапі. Нещодавно були, до прикладу, внесені зміни в план Україна, яким виділяються кошти за Ukraine Facility. І туди вже, наприклад, включений захід, що Україна повинна прийняти національну стратегію захисту прав людини відповідно до усіх вимог, які ставляться до цього документу. Це один з таких досить показових випадків, коли Європейський Союз починає виходити за межі того, про що звикли говорити партнери, що у нас проблеми з корупцією, там, наприклад, але вже переходить, перекидує євроінтеграцію на ті сфери, які дуже часто нівелюються у цьому процесі, бо насправді євроінтеграція – це не лише на те, не лише про те, скільки у нас антикорупційних органів, а дуже-дуже багато інших сфер.
0: Ну, насправді, у нас дуже велика була розмова сьогодні, у нас ще залишається час, і хочеться трохи підсумувати те, що ми сьогодні говорили, тому що ми вже поговорили, насправді, знову ж таки, можливо, повторюся, про від моменту призначення функціоналу взагалі цілої інституції, але давайте трохи, знову ж таки, філософствувати, трохи мріяти, про позитивне щось мріяти. Проте, якщо от з нуля повністю створювати інститут омбудсмана в Україні, давайте от по 5 речей просто, які би мав включати цей інститут, це ми зараз не про одну людину говоримо, а про цілий інститут, можливо, з усіма складовими, про які ми сьогодні говорили, можливо, вони мають бути винесені поза. От пропоную по черзі просто як підсумок ідеального омбудсмана в Україні.
1: Ну, по-перше, якщо ми говоримо про ідеал, то ми не хотіли би створювати з нуля нічого, тому що інституція має свій досвід, який був здобутий непросто. А це означає, це і позитивні певні досвіди, і негативні. То я завжди, коли є пропозиція створити щось з нуля, я завжди перша відповідь – ні. Давайте пробувати враховувати щось, що було.
0: Але тоді можна я перефразую тоді запитання? От уявімо, що це у нас от цільна система, а ми зернинками можемо щось прибрати, але 5 зернинок основних залишити, які мають існувати. От давайте тоді отак переграємо. Якщо ми нічого не створюємо, а просто перероблюємо на ідеальне.
1: Я думаю, що, по-перше, треба подумати про співвідношення того, як інституція реагує на окремі запити і звернення людей, і тих, як вона реагує на системні порушення. Тому що ми бачимо, що щороку зростає кількість звернень, і зараз воно міряється в сотнях тисяч. Наскільки можна оцінити, чи воно свідчить про системні проблеми, чи не системні? Мені здається, що є ризик перекошування умовно в бік реагування на індивідуальні звернення без привернення належної уваги до системних проблем. І я думаю, що цей розподіл ми би, як заявники, як потенційні заявники, мали би знати. Що є KPI для Офісу Уповноваженого? Це те, що можна було б і варто було б озвучити. Друге питання – це поміркувати про орган з питань рівності і про те, що якщо ми хочемо додаткових повноважень для Офісу, це не тільки сам Офіс може хотіти, але, наприклад, є питання по відповідальності за дискримінацію. Зараз настільки кримінальна відповідальність, але є проєкт, він вже був проєктом МВС, потім його відкликали, тому що уряди змінювалися. Але цей законопроект передбачає, що Офіс Уповноваженого буде мати право складати протоколи про адміністративне порушення, дискримінація. І питання, чи є ресурси в Офісі це робити, це питання дуже гостре. Мені здається, що це набуття додаткової функції має супроводжуватися обов'язково оцінкою тих ресурсів, які мають бути витрачені на побудову інституції. Очевидно, система обрання треба краще, більше залучати громадськість. І непевне розмежування певних повноважень з іншими органами, але не в такий спосіб, де давайте ви до нас звертаєтеся, до тих не звертаєтеся. Тобто має бути якесь здорове розподіл інформування людей стосовно діяльності. І напевно, наостанок, інституція має дуже піклуватися про себе, а не про персональні, які в ній працюють. Тобто ми, коли говоримо про збереження інституції, ми не говоримо про конкретні обличчя в ній. Тому цей принцип треба дотримуватися і надалі. Та й коли ми ще раз повернуся до назви нашої розмови, хто буде наступний, абсолютно не принципове прізвище. Має бути набір характеристик і набір компетенції, скілів, які нам важливі мати. В певний період часу це, можливо, може бути хороша людина на попередній посаді, але просто часи змінюються. А сподіваємося дуже, що часи зміняться, у нас буде мирний час, і ми зможемо більше говорити про якісь процеси, які не пов'язані з війною. Мені здається, це також важливо.
2: Я, мабуть, після Альони слів 5 характеристик не знайду, але 2 можливі ремарки з мого боку. Перше, це досить необхідна, чітка інституційна архітектура. Альона згадувала, що люди звертаються просто до усіх можливих омбудсманів, які у нас є. Якщо у нас буде більше омбудсманів, вони й до тих звертатимуться. І те, що насправді кількість звернень до уповноваженого зростає, це, мабуть, хороший показник з точки зору того, що люди все ж знають про наявність такої інституції, про те, що у нас є можливість звернутися до когось за захистом наших прав. Але коли ця інституційна розмежованість між різними особами, які відповідають за різні напрямки політик країни, більш чітка, я думаю, що це буде трішки зменшувати обсяг навантаження на уповноваженого Верховної Ради з прав людини і чіткіше розподіляти між тими омбудсманами, які справді мають певні повноваження і можливості вирішувати цю ситуацію. І, мабуть, другим аспектом, який би я додала, це те, що омбудсман за своїми функціями він має бути не контролером, він має бути посередником між державою і громадянином. І я думаю, це те, чого кожен з омбудсманів чи очільник інституції рівності, якщо вона у нас колись буде, має саме слугувати цьому. Бути посередником, а не через те, що він призначений певною політичною силою, чи має дотичність до певної політичної партії, чи поділяє більше поглядів з кимось одним, а не з іншими, буде схилятись у їхню сторону. Ні, він має бути от медіатором між нами і між урядом і Верховною Радою, які потім можуть чи то порушувати, чи то виходити за рамки своїх повноважень у контексті прав людини.
0: Ну так, як іншими словами, мені в школі вчили, що уповноважений з прав людини – це та людина, яка захищає мене або від держави, або в державі. Але головне, що захищає всіх людей, які є частиною суспільства. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. І сьогодні ми говорили про те, хто може бути наступним омбудсманом. А в гостях були адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та адвокаційна менеджерка з Європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна» Анастасія Даців. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право. Слухай Київ. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
4: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на Радіо Київ 98 FM.
0: Сьогодні про важливі рішення у сфері контролю над тютюном, що робиться для безпеки на українських дорогах, про здоров'я нації та громадську адвокацію. Про це говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – член правління та програмний директор громадської організації «Центр громадянського представництва життя» Дмитро Купира. Вітаю вас.
6: Бажаю здоров'я.
0: Так, давайте для початку взагалі познайомимо наших слухачів-глядачів з тим, що таке громадський центр, громадська організація «Центр громадянського представництва життя», як ви утворилися, що стало тим, можливо, каталізатором для того, щоб група людей об'єдналася з якоюсь метою?
6: Ви знаєте, маю щастя того, що я не був засновником організації, а щастя в тому, що наша організація, вона вже має можливість переходу поколінь фахівців і от такого розвитку. Власне, громадська організація «Життя», вона заснована у 2009 році. Першим фокусом це був контроль над тютюном та нікотином, бо ну тоді Україна мала дуже жахливу ситуацію з епідемією вживання тютюну, і смертність перевищувала 150 тисяч щороку від причин, спричинених вживанням, від хвороб, спричинених вживанням тютюну. І це було таким одним з перших напрямків, які розпочала, над якими розпочала роботу громадська організація «Життя». Але і воно розвинулося до того, що місією організації стало підвищення добробуту, безпеки і потенціалу людей шляхом здійснення її представництва представництва їхніх інтересів на політичному рівні. Тобто, як формувати державну політику таким чином, щоб державна політика у всіх сферах забезпечувала безпеку і здоров'я громадян. Оце є нашою місією фактично на сьогоднішній день.
0: Наскільки з того часу змінилися взагалі ваші завдання, особливо, знаєте, говорячи з багатьма громадськими організаціями або благодійними фондами, 22-й рік, повномасштабна війна, вона дуже вплинула на діяльність кожного і на життя, власне, так само. Наскільки ви з 2009 року змінилися, особливо, це, як я вже сказав, 22-го року, які зміни у вас відбулися?
6: Ви знаєте, перше, що, от як я щойно казав, що громадська організація «Життя» починала з того фокусу захисту населення від шкоди тютюну та нікотину, то зараз ми командою от нещодавно мали таку стратегічну сесію і дійшли до того, що нашим спільним завданням, продовжуючи місію організації, вже від такого сфокусованого напрямку є ширше питання доєднати зусилля до забезпечення демографічної сталості України. Що за такий термін демографічна сталість? Це коли ми можемо відтворювати свою кількість населення. А може виникнути питання, а в чому проблема? Ну, проблема в тому, що в 1991 році населення України було 52 мільйона, а зараз ми маємо 29 мільйонів. Тобто в нас, на жаль, випало з тої спільноти, яка є там і урядується нашим кабінетом міністрів, ну випало 23 мільйони людей. Ми втратили от з-під контролю уряду 23 мільйони людей. І ми розуміємо, що це надалі буде загрозою національних інтересів, і тому от забезпечення демографічної сталості є таким, кажу, національним, як на мене, завданням, і ми як організація, яка працює у сфері здоров'я, теж до цього завдання долучаємося. І я скажу, що демографія, вона складається загалом з двох компонентів. Це міграція, в'їзд-виїзд. Ну, ми до цього меншим чином долучені. І природній процес, народжування і смертність. І якщо з народжуваністю, ну, це також впливає, тому що якість здоров'я людей, особливо в репродуктивному віці, це впливає на те, чи зможуть вони мати діток, чи вони будуть здоровими. Але в значнішій мірі це впливає на передчасну смертність. Уявіть собі, на сьогоднішній день від неінфекційних захворювань щодня, на жаль, щодня помирає тисяча людей. І це...
3: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
6: За даними 2025-го минулого року, у нас смертність перевищує народжуваність в три рази. Ми мали близько 450 тисяч померлих і лише близько 150 тисяч народжених діток в Україні. Ну і оцю хочемо, щоб менше українців помирали.
0: Ну, насправді так, таке бажання, я думаю, у кожного є, і незважаючи навіть на війну, розуміємо, наскільки статистика зараз дуже плачевна, і інфекційні, неінфекційні захворювання, як ви сказали, такі цифри насправді дуже, дуже жахливі. Ну, і зараз будемо якраз розбиратися в тих проєктах, компаніях, якими ви займаєтеся, тому що насправді дуже багато викликів сьогодні, на що і вплинула повномасштабна війна, і навіть до того завжди у нас були виклики щодо здоров'я. Тому хочу запитати вас про ключові проекти, якими ви займаєтеся, які саме зосереджені на цей момент.
6: Я вам скажу, що нашій команді громадської організації «Життя» ми, от як я згадував, сфокусовані на запобіганні передчасної смертності. 80% передчасної смертності в Україні спричинені неінфекційними хворобами. Такі як інсульти, інфаркти, інші серцево-судинні захворювання, онкологія, на онкологію 25% відсотків припадає. Якими причинами є цих захворювань? Для більшості цих захворювань причинами є поведінкові фактори, такі як вживання тютюну та нікотину, нездорове харчування, вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя. Нам на зараз команді життя вдалося залучити ресурси на такі напрямки, як захист населення від тютюну та нікотину, перш за все захист дітей, щоб вони не були залучені до цієї залежності. Також ми маємо у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я активності по здоровому харчуванню і працюємо також по напрямку безпеці на дорогах, бо вона хоч з точки зору цифр не входить в топ причин смертності, але це конкретні 3200 смертей щороку, яких можна запобігти. Більше того, це критично важливо, бо дуже часто на дорогах гинуть саме молоді люди. Це ті, яких було ще все життя попереду, і економічна активність, і народження діток, а ми їх буквально за один момент в трагічних аваріях втрачаємо. От маємо змогу над такими напрямками працювати, і дуже сподіваюся, що в найближчий час ще активізуємо роботу по зменшенню поширеності вживання алкоголю.
0: Ну от щодо якраз ваших таких проєктів, я виділив три таких основні, на мою можливу думку, або якось таки намагався об'єктивно бути. Але думаю, що багато хто зі мною погодиться, що перше таке, чим ви займаєтеся найбільше, мабуть, це якраз контроль над тютюном та нікотином. І тут хочу більш таке практичне запитати, тому що з 24-го року в Україні діє заборона на ароматизовані сигарети, вейпи та рідини до них. Які результати зараз ви можете сказати? Наскільки за ці два роки справді вони почали зникати з прилавків, кіосків, магазинів? Наскільки, знаю, що в більшості магазинів, професійних магазинів тютюнопаління не пускають вже як мінімум людей до 18 років. Тобто вже певна така, знаєте, певний крок такий є. Але що скажете ви, якщо говорити про моніторинг, рейди, можливо, торговими точками, чи зникають вони? Наскільки бізнес намагається співпрацювати?
6: Ну, дивіться, перше, тут не доводиться говорити про співпрацю з суб'єктами господарювання, бо тут суб'єкти господарювання, на жаль, конкретно цьому питанні тютюну та нікотину, вони відіграють негативну роль, бо вони продають тютюнові та нікотинові вироби, які завідомо завдають руйнівної шкоди всім споживачам, хто це купить. І тому в таких напрямках, де має бути ефективна, сильна державна політика, ну, скажімо, безумовного виконання. Тобто тут добровільність, вона забезпечується тільки тим шляхом, що суб'єкт господарювання знає, що він не може не виконати вимогу законодавства. От. І дійсно, одне з останніх рішень ефективних у захисті населення і, перш за все, дітей від тютюну та нікотину було прийнято наприкінці 2021 року і поступово в 2022-2023 роках ці норми набували чинності, і хочу сказати, що тут держава Україна проявила свою стійкість і спроможність реалізовувати навіть таку політику в умовах повномасштабної війни. І більше того, це мало абсолютну підтримку від суспільства. Але от якщо повернутися, зокрема, про ароматизатори, які ви сказали, то ми маємо таку ситуацію, що ухвалений закон, відповідно до євроінтеграційних зобов'язань України, передбачав заборону ароматизованих сигарет. І можна казати, що ароматизовані сигарети зникли на 100%. Ну, тобто на сьогоднішній день ароматизовані сигарети не продаються. Те саме стосується ароматизаторів до тютюну для самокруток. Рішення прийнято, маю позитивну абсолютну історію до цього. Мій колега, його дівчина на той час, на жаль, мала залежність від тютюну, від нікотину, курила ароматизовані сигарети, і після того, як цей закон був ухвалений, вона відмовилася повністю від куріння, бо вона курила ароматизовані сигарети, вона відмовилася від куріння, і за якийсь час вони стали, крім пари, вони стали до шлюбу, і, на щастя, зараз мають вже донечку, яка вже там росте. Тобто, от така позитивна історія. З електронними сигаретами також було запроваджено заборону ароматизаторів до електронних сигарет, проте ті суб'єкти, суб'єкти господарювання, які займаються електронними сигаретами, вони вирішили проігнорувати вимоги законодавства, і ми абсолютно фіксували, що що електронні сигарети продавалися з порушенням законодавства. І ну, на наші звернення до податкової, яка перш за все мала би це контролювати, до Держпродспоживслужби, ми, на жаль, стикнулися з тим, що тоді був накладений спочатку мораторій на проведення заходів нагляду контролю за бізнесом. І от, скажімо так, державі досі складно запустити оцей механізм належного нагляду контролю. Це, знаєте, це дуже такий, ну, може здаватися, що, ну, прийняли закон і все, він має працювати. Щоб закон працював, мають бути ефективні державні інституції. І от коли я чую про там ущемляють бізнес, то я іноді думаю, а ви зараз конкретно про ту точку, яка продає дітям ароматизовані електронні сигарети? Бо вони теж кажуть, що їх ущемляють. Вони просто хочуть заробити гроші, просто продати дитині електронну сигарету і якби і накормити свою сім'ю. Ну, це не їхнє питання, що та дитина втрачає своє майбутнє і стає залежною, там хвороби розвиваються і все. Тому не весь бізнес, так би мовити, є добросовісним. І тому от ми зі сторони життя завжди зацікавлені в тому, щоб держава мала ефективні свої інституції і щоб вони могли працювати, бо оця ефективність інституцій – це як частина нашої державності і також це питання здоров'я і добробуту людей.
0: Тут не можу не запитати про молодь і дітей, як вони вживають тютюнові нікотинові засоби. Особливо зараз, як ви вже сказали, оця боротьба з бізнесом. Насправді там велика армія, можна сказати, маркетологів, які розробляють і рекламу, і для привернення уваги дуже багато різних моментів. Але так само є і різноманіття. Це і звичайні сигарети, електронні сигарети з ароматизаторами, без ароматизаторами. Але хочу тут привернути увагу ще до такого, як нікотинові снюси, які практично у дитини можна не побачити, коли, ну, знаєте, один момент, коли людина курить, і інший, коли вживає оці снюси. Наскільки сьогодні, які інструменти на сьогодні тютюнові компанії використовують, щоб залучити підлітків до нікотинової залежності, і як з цим ви боретеся, як взагалі в планах можна з цим, ну, давайте так, як сьогодні це все відбувається, тому що будемо говорити, що є реальність, а до чого можна прагнути?
6: Перше, до 2017 року Україна зробила грандіозний крок у подоланні епідемії вживання тютюну, а чесно кажучи, переважно це йшлося про куріння. Тому що до того періоду, ну, фактично, коли ми казали про вживання тютюну, ми чому завжди казали, там, ну, курить. Людина курить і все. Тому що на той час понад 95% вживання нікотину відбувалося через куріння сигарет. Тобто на решту припадало 5%, і там було непонятно, що вони. Хтось там його жував, хтось його нюхав. Тютюн я маю на увазі. Ну, щось там робили, якісь неприємні речі. Куріння теж неприємне, але воно було найбільш поширене. І, в принципі, до 2017 року Україні завдяки попереднім крокам вдалося перейти до того тренду, що епідемія куріння йшла на спад не тільки в Україні, а й в всьому світі. І, зокрема, з 2010 по 2017 рік вживання тютюну серед дорослих знизилося на 20%, а серед дітей, уявіть собі, аж на 25%. Розуміючи цей тренд, що куріння похоронено в світі, що світу вдалося завдяки рамковій конвенції ВОЗ з боротьби проти тютюну, завдяки правильним політикам переконати суспільство, що це не здорово, що це погано. Що робить в той час не тільки в Україні, але й у всьому світі тютюнова індустрія? Вона каже, а давайте ви тепер почнете безпечне куріння у вигляді нагрівання. Присовують там якусь нову прибамбасу, значить, новий тютюновий виріб і кажуть, це друге. Це не, ну, це от розумієте, це по-інакшому вже зовсім. Після цього за дуже короткий час тютюнова індустрія теж пробувала продавати електронні сигарети, ну там в них економіка не сходиться з електронними сигаретами, ну це довша історія. А останньою новинкою вони кажуть, так а давайте ще ми будемо, давайте ми будемо вам нікотин просто от запихати будете до рота, він там смоктується правильно і взагалі можна, знову ж таки, вони намагаються переламати оті попередні політики, що не не можна в приміщеннях, на робочих місцях. Ну це гидко, це неприємно, це шкодить іншим. І от вони запропонували, а останньою новинкою, уявіть собі, вже з'явилися тютюнові сигарети, стіки для нагрівання, ні, тютюнові стіки для нагрівання. Тобто були з тютюном, а вже без. І вони, тобто, що робить тютюнова індустрія? Тютюнова індустрія намагається перевернути шахматну дошку, сказати, це тютюн був шкідливий, а нікотин, це вже зовсім інша справа. Це ж просто нікотин, бо вони буквально так і говорять. Але проблема в тому, що це омана. Міжнародний класифікатор хвороб каже, що існує саме нікотинова, що існує хвороба, психічний розлад, спричинений вживанням нікотину, і також нікотин для організму людини є токсичним. І вже таке довге прев'ю робив, щоб ми розуміли, що відбувається. Тютюнова індустрія намагається зараз заново ввести в оману все суспільство, перш за все дітей та молодь, і зробити їх довічно залежними, запропонувавши їм нові тютюнові та нікотинові вироби, які начебто не куріння. І безпосередньо до нікотинових снюсів, які є особливо зараз великою проблемою, бо вони набирають своєї актуальності, тому що тютюнова індустрія, уявіть собі, в цьому році тільки одна з тютюнових компаній заявила, що вона вкладе 440 мільйонів гривень в те, щоб українці вживали нікотинові снюси. Тільки одна компанія. Там, ну, це шалені просто гроші. Тобто вони просто хочуть зробити українців наркотично залежними, фокус вони роблять на дітей та молодь, і на питання, які інструменти, тобто всі можливі інструменти, от якби, які ви тільки можете уявити. І знаєте, в чому ще додаткова небезпека, яку ми ще до кінця не усвідомлюємо, ми ще не розуміємо, як це до кінця буде працювати, що якщо, знову ж таки, 15-20 років тому основна реклама це була якась зовнішня реклама, може десь там на телебаченні, може якась наративна, може в газетах, журналах була аж така реклама, то тепер для чого? Тепер в кожного є гаджет. І ви можете навіть не знати, що вашій дитині приходить в різні месенджери, в різних соціальних мережах, просто на веб-сторінках, веб-сайтах вискакувати реклама «Твій перший нікотиновий виріб». Спробуй, він легше, ніж ти думаєш. І тому подібно. Тому тютюнова індустрія, якщо коротко, вона просто проводить агресивні маркетингові рекламні кампанії і вводить споживачів в оману. Оце дві тактики, тобто агресивна реклама плюс вводити в оману. Оце дві ключові тактики, які робить тютюнова індустрія.
0: У нас залишається все менше часу. Насправді хочу ще встигнути два блоки обговорити. Я не знаю, наскільки ми встигнемо. Тому другий блок якраз про кампанію за безпечні дороги. Хочу так, мабуть, одним запитанням. Розкажіть взагалі, тому що ви є частиною цієї коаліції, розкажіть якраз тут, можливо, якраз і про адвокацію, про те, як ви впливаєте, що ви розробляєте для того, щоб убезпечити водіїв і пасажирів.
6: Підсумую блок з нікотином, що сподіваюся, що в найближчий час парламент, комітет здоров'я нації, зокрема, розробив ефективний законопроект щодо захисту дітей взагалі від будь-яких тютюнових та від будь-яких нікотинових виробів, прирівнявши їх до тютюнових виробів. І це законопроект 14110-Д, сподіваюся, його ухвалить парламент в найближчий час, бо це, ну, нагальна потреба. І повертаючись до безпеки дорожнього руху, знову ж таки, з чим нам прекрасно, що ми, діючи в здоров'ї, ми пропонуємо доказові, доведені міжнародні інструменти, що справді спрацює і що справді врятує людей просто мільйонами. Якщо ми говоримо про Україну, то це про мільйони людей. Кожен з нас є учасником дорожнього руху. Маємо ми водійське посвідчення чи не маємо? Маємо автомобіль чи не маємо? Користуємося ним чи ні? Кожен з нас є учасником дорожнього руху. І ця участь в дорожньому руху має бути безпечною. Що нам вдалося от буквально за останній рік прекрасній команді «Життя»? Мої колеги над цим найбільше працювали, вдалося запровадити стандарт європейський 2206 до шоломів мотоцикла та мопеда. Бо уявляєте, в нас до того 35 років, в нас було хороші правила дорожнього руху, вимога до водіїв та пасажирів мотоциклів та мопедів мати шолом. Але коли ми починали шукати в законодавстві, а що таке шолом? Законодавство не мало цього визначення. Тобто каструля, прив'язана до шиї, теж була би шоломом. І завдяки роботі міністерства транспорту, назву так, був такий запроваджений буквально нещодавно стандарт, і це, знову ж таки, це поширюється на безпеку усіх сотень тисяч українців, які користуються мототехнікою, тому запрошую, закликаю, це ваша безпека, скористайтеся цим, вже є розроблений стандарт, і це доступно за ціною виріб, який має, ну, в разі, якщо станеться якась дорожньо-транспортна пригода, це суттєво повпливає на те, аби зберегти ваше життя і здоров'я. І ще один великий напрямок – це зменшення травматизму, бо, як я згадував, 4200 людей, 3200 людей щороку гине в Україні на дорогах. На жаль, ця цифра навіть росте, тому що в нас було 3200 смертей на дорогах у 2021 році, коли на підконтрольній уряду України території проживало 38 мільйонів населення, так обраховували. І маємо 3200, коли зараз 29 мільйонів. Тобто виходить, що питома вага дуже сильно зросла. На це впливає, перш за все, небезпечна швидкість. В нас є таке чудо, як от є дозволена швидкість, і в нас можна перевищувати дозволену швидкість в містах, наприклад, на 40%. І це створює додаткові загрози, от які призводять до цих трагедій. Просто кожен день на дорогах гине 9 людей. І кажу, це, розумієте, це не людина старшого віку, там чоловік чи жінка, вже там пенсійні якісь. Це часто молоді, працездатні люди, які йшли додому з роботи або на роботу. І в них все життя було попереду. І щоб це зробити, от зараз знаю, що є велика, ну, працюємо над великою ініціативою, аби перш за все водіям, які дотримуються правил дорожнього руху, уточнити законодавство, і вони могли абсолютно нормально, правильно, коректно їздити. А ті водії, які хочуть постійно порушувати, вони, на жаль, мають бути позбавлені права керуванням. Це не заважає їм далі переміщатися містами, вулицями, але просто вже без статусу водія, якщо вони не готові дотримуватись правил дорожнього руху.
0: Насправді дуже багато ще тем є для обговорення. Наш час уже закінчується. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, сьогодні в програмі «Третій сектор» був член правління та програмний директор громадської організації «Центр громадянського представництва життя» Дмитро Купира. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
3: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
4: Ви на хвилі Київ FM.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
7: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
8: Хочу сказати, що просто збирайте свої яйця в руки, просто ставайте на захист країни. Не хочете країни – захист своєї домівки. Не хочете домівки – захист своїх дітей. Все.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на Київ FM.
3: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки російських ударів по Дніпру та столиці, чергову руйнівну повінь у Непалі, а також про те, хто і за що отримав Нобелівську премію з економіки. Спершу звістка з Дніпра. Троє людей дістали поранення через атаку РФ по будівельному торговому центру. Загинула одна людина. Крім того, до трьох зросла кількість постраждалих у Павлограді. Усіх госпіталізували. Додам, у Києві через дронову атаку РФ пошкоджені два заклади дошкільної освіти. Один у Солом'янському, інший у Шевченківському районі. Діти із вихователями були в укриттях. Разом із тим, через обстріли з початку цієї доби у Києві чотири людини дістали поранення. У Дарницькому районі пошкоджені три приватні будинки. Також відомо про падіння уламків поблизу однієї з будівель на Печерську. Окупаційна армія сьогодні атакувала 6 українських енергооб'єктів, через що постраждали 33 людини. Очевидно, що РФ не хоче погоджуватись на енергетичне перемир'я, яке запропонували США, заявив президент Володимир Зеленський. Разом із тим, Україна минулої ночі не атакувала жодних енергетичних об'єктів на Росії. Глава держави закликав посилити тиск на Москву, зокрема на суб'єкти, залучені до виробництва балістичних ракет і шахедів. А тим часом парламент отримав підписаний президентом закони щодо освітніх прав національних меншин та корінних народів України. Документ удосконалює законодавство та гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту в Україні рідною мовою поряд із державною. Із підписанням цього закону у вітчизняному МЗС сподіваються на відкриття двох переговорних кластерів про вступ до ЄС уже завтра. А тепер до новин з-за кордону. У Непалі сталася нова масштабна повінь. В одному з гірських районів вода змила десятки будинків, зруйнувала мости та пошкодила пішохідні маршрути. Рятувальники евакуювали близько сотні людей, серед них 9 іноземців. Наразі 5 місцевих жителів зникли безвісти, пошуки тривають. Нагадаю, менш ніж два місяці тому у Непалі повінь забрала близько 1500 життів. І насамкінець, Нобелівську премію з економіки отримали американські вчені Роберт Холл і Майкл Вудфорд за дослідження впливу урядових рішень на інфляцію. Вони розробили моделі, які доводять, публічні заяви урядів і центробанків можуть формувати очікування населення та впливають на економіку. У комітеті вважають, що ці розробки допомагають краще долати економічні потрясіння. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 12 градусів тепла, переважно волого і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві не закінчиться щонайменше до 23-ї години. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стопчики термометрів опустяться до 11, вночі до 9 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година, 4 хвилини на студійному годиннику. Усім доброго ранку. Хотілося би сказати, да, то я завтра скажу. А сьогодні будемо казати добрий вечір. А знаєте, чому я сказав доброго ранку? Тому що в мене щойно вимкнули світло. Я вже його сьогодні навряд чи побачу, бо орієнтовний час увімкнення десь 23:30. Так мені пишуть, тому не знаю, чи я ще його побачу сьогодні. Мабуть, ні. Уже завтра зранку побачу. Хоча хто його знає. Але вдома є і зарядна станція, і свічки є, так що все гаразд, і ліхтарики, все заряджено, якщо що. Я думаю, що у вас теж на такі випадки все готово. Тому для нас, для киян, для гостей цього міста, я думаю, що для тих, хто, власне, нас чує з інших регіонів, я думаю, що це не становить якихось труднощів. Та? Все ми маємо, все ми, запас у нас є. Я єдине, що скажу, я перестав користуватись ліфтом, тобто для розуміння, що я Я думаю, ну, вимкнуть, коли я буду їхати якраз до вас, та? І просидіти кілька годин не хочеться, якщо що. Ну, буває, от по вечорах я таки підходжу до будинку, дивлюсь, є світло, наприклад, та? Я таки подивився ще раз, уточнив точно, що по графіку хоча б ще є запас, тоді я сідаю, бо, думаю, не хочеться провести довго, якісь там кілька годин, наприклад, або й більше в ліфті, ну, чесно вам скажу. Я думаю, що у вас теж така схожа ситуація. Ну, немає проблем спуститися, та й піднятися на 7-й поверх немає проблем теж. І, в принципі, розумію, що самокат зараз не поносиш, точніше, не поїздиш, а носити його сенсу немає, він теж припаркований, скажімо так. Я сьогодні бачив одну панянку, яка виїжджала, пам'ятаєте, зранку, яка була погода, не дуже приємна, та дощило, і вітряно було, а панянка така виїжджала там десь з дебрів у нас на Татарці, просто виїжджала на самокаті такому закутана. Я такий думаю, ну, от прям, і їхати воно ж не дуже приємно, вам скажу, як людина, яка їздить на самокаті, але в дощ і в вітер, ну, це прям або must have, точніше, або якийсь примус, або прям людина дуже потребує цього, або певна економія, до речі, бо транспорт здорожчав, саме власне пересування по місту може бути накладно і в грошовому сегменті, тому, можливо, це якраз і з точки зору якраз ще й вигоди люди використовують, навіть у таку погоду. Все, до столичних доріг, бо, знаєте, мене то не зупинити, я можу, в принципі, усі дві години говорити вам і розповідати, що і як, особливо така рефлексія може бути на дві години. Тут колеги не дадуть збрехати, бо люблю я цю справу. Давайте подивимося, що тут у нас. На Берестейському зараз ми дійдемо, а зараз спочатку на проспекті Степана Бандери. Від епіцентру до Північного мосту у нас є ускладнення. Є вони перманентні, до Почайної, потім трішки легше, і туди до Блокбастер Мол теж трішки доведеться потягнутися. Потім, до речі, на Північному доволі комфортно. Подільсько-Воскресенський мостовий і міст метро. Якщо в попередньому випуску на мосту метро були ускладнення, то і зараз вони теж є певні труднощі там. На Набережному шосе від Гідропарку до Чернігівської тягнемося, а потім до Лісової доволі комфортно можна їхати. Щодо мосту Патона, пам'ятаєте, що були ускладнення, вони традиційні на бульварі Миколи Новського. Зараз навіть не хочу показувати, от чесно кажучи, знаєте, малюю маршрут, воно відмовляється. Ну, це ознака того, що складно біля Звіронецької точно, маю вам

0: важко описати це. Ну, але, знаєте, хоча б оця історія з відповіддю, вона була дзеркальною. Є певні нюанси, які на вихідних сталися, такі приємні. Та? Здається, люди, які в інтернеті бачать певні дописи, теж помітили, що стало менше агресії, скажімо так. Батня поганенько працює, бо ці удари, наші відповідь по дата-центрах росіянських, вони теж працюють. Все, окей. Треба більше, треба ще, як казав Зеленський, ми ж то знаємо теж прекрасно, де що знаходиться. Будем бить. От, як колись він казав, будуть ракети, будем бомбить, власне. Сподіваюся, що буде більше ракет, на, власне, і не тільки на дата-центри, якщо що. Друзі, рухаємося далі, картина дня за кілька миттєвостей.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
1: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, 18 година 13, картина дня, Олена Вострова, Володимир Бузько, Дмитро Ольшанський за пультом. Вітаємо вас.
10: Вітаємо, друзі, і запрошуємо долучатися до нашого прямого етеру. Наш номер нашого студійного вайбера, він незмінний, 098-009-98-98. Ще раз повторю повільно, 098-009-98-98. Пишіть нам сюди про все, що вас хвилює, як ви, як пережили ці вихідні, чи була у вас вода, чи було у вас світло, бо у нас і те, і інше пропадало на лівому березі. Цікаво, як ви. Ну і, звісно, несеться все про таємний договорняк Путіна і Трампа, про енергетичне, так би мовити, перемир'я, про те, чим нам погрожує Трамп, якщо ми не будемо дотримуватися цього енергетичного перемир'я, і про те, що там взагалі відбувалося за зачиненими дверима в Майамі. Про все це сьогодні будемо дуже детально говорити.
0: Ти знаєш, я коли сьогодні почитав цей інсайт, власне, на одного з посиланням на одного військового їхнього посадовця.

0: власне, що домовленість така, що ви наб'єте по НПЗ і ми наб'ємо по НПЗ, я починаю таки думати, от скільки в нас працюючих нафтопереробних
1: заводів. Аж один і той не дуже.
0: Аж один і той не дуже. І такий думаю, камон, де тут у нас релевантність, та? Ми б'ємо там, це приносить результати, і оце в них, в їхньому розумінні адміністрації, то теперішнє, це є енергетичне перемир'я, тому що буквально одразу тільки вийшла ця новина, росіянці били вже по наших енергетичних об'єктах, і ми розуміємо, що це не так. Нам навіть ніхто не повідомляв. От напередодні президент був просто здивований, що прийшло ось, типу, що все, я домовився, Україна не б'є, Росія не б'є. Наші такі, знаєш...
1: Де Росія не б'є? Сьогодні б'є.
0: Зрозуміли. Вони продовжують, друзі, тому домовлятись з росіянцями сенсу немає. Мене на вихідних ще, звісно ж, знаєш так, стривожила оця новина знову про вибори, про те, що Зеленський має піти, бо якби хтось був інший, вдалося би домовитись. Я вам скажу більше, я коли це почитав, я думаю, слухай, чоловіче, ти думаєш, Зеленський би зараз не домовляється, а якщо прийде хтось інший, він домовиться? А я тобі скажу, що херушки...
1: Залужний, наприклад,
0: ну,
1: да?
0: Ну, херушки...
1: Ти побіг і домовився.
0: Ну, звісно, це буде ще гірше, от, для розуміння. Це зараз Зеленський кон'юнктурно говорить, що він отак, тобто вже так склалося, та? Я даю гарантію 100%, що якби це був Залужний, от ти кажеш Залужний, взагалі б про це мова не йшла, про ніякі ось такі домовленості, які пропонуються, не типу як в Туреччині, в Стамбулі, да, оці стамбульські перемовини, і загалом те, що зараз відбувається. Тут, мені здається, знаєш, ми з тобою, з нашими слухачами, українцями, мабуть, ну, якщо не активують яку там 25-ту поправку, це про відсторонення президента, от, то ще два роки будемо от в такому світі жити.
1: Так, хто його знає, ще скільки років, але факт залишається фактом.
0: Ти думаєш, жоден, далі ще?
1: Жоден президент не підпише капітуляцію, хто би зараз не прийшов. Просто треба розуміти, що взагалі відбувається. Москва ж говорить про те, що їм потрібен лідер, який підпише угоду на їхніх умовах, а їхня умова є єдиною – знищення України. Тобто, по суті, Україна має підписати капітуляцію. Все, крапка. Трамп аж зі штанів вистрибує, так хоче торгувати з Путіним. І взагалі ми бачимо, от я аналізувала дуже уважно всі приховані мотиви всіх учасників цієї гри. Починаючи з Трампа і Путіна, закінчуючи європейцями, ну і, звісно, наші також мотиви аналізувала. І я вам скажу, це гра бариги і аб'юзера. От просто, якщо дуже коротко, Трамп – барига, просто він в такому зараз архетипі діє, ну, тобто базова його модель поведінки – це набарижити якомога більше. Тому що він вже зрозумів, що вибори він програв фактично. І йому хочеться просто зараз вийти з овального кабінету набагато багатшим, ніж він туди увійшов. Оце його зараз єдина мета. А мета Путіна – це плюнути знову Трампу в обличчя з його мирними ініціативами, що, в принципі, Путін і на словах зробив, і на ділі сьогодні зробив. І гнути далі свою лінію. Тобто, фактично, Путін веде себе як класичний аб'юзер саме в парадигмі насильника. Такого аб'юзивна поведінка. Трампу на це плювати, тому що у нього вибори, тому що він там своїм фермерам махає дизелем. А насправді цей дизель нічого не вирішує. Насправді цей дизель є просто димовою завісою, за яким стоїть колосальні мільярдні потоки, які Трамп хоче спрямувати з Росії на свою родину. Там навіть вже не йдеться про відірвати Росію від Китаю.
0: Мені дуже подобається ця історія з приводу того, що продати акції цьому близькому оточенню Лукойла.
1: Лукойл,
0: знаєш, до цього все типу йде. От чому їздять ці власне льолік-болік,
1: розказують, зятьок, да.
0: Да, розказують, типу, що це найкращі спогади. От я уявляю, знаєш, приїде знов Вітьок і буде розказувати ще раз, що я ще раз хочу сказати, що це найкращі спогади мої будуть на пенсії. Ну, вибачте, але це бред сивої кобили. Єдине, що дійсно переслідує, це гроші. От, а всі ці історії з домовляннями і всі ці от названі цифри, там 300-500 тисяч, та, коли пішли розбирати, наскільки це вистачає Сполученим Штатам, там цієї частини там 300-500 це на години, це навіть менше доби, от, ну, загалом це десь там до 5 мільйонів, ну, тобто це смішні якісь цифри, от, але це подається як переможенька, і знову винні ми, українці у всьому, знаєш, і я тут пана Марченка в Фейсбуці читав, він каже, я пропоную американцям у всьому винуватити нас, от щоб не відбувалося. Знаєш,
1: як, там... Ми як ретроградний Меркурій.
0: Да, який шторм, винні українці там, бо наїлися, там багато вирощували гороху там, і відповідно він вивільнився. Ну, типу так, ну ми винні в усьому для, власне, Трампа. Я не знаю, як воно може закінчитися, але, знаєш, коли лідер їхній говорить на їхньому зібранні, каже, що я би, якби навіть я говорю навіть дурниці, ви все одно мене підтримуєте. От будь-що б я не сказав,
1: так він казав,
0: все одно
1: що я уб'ю людину на вулиці, ви все одно за мене проголосуєте. От. Люди все одно будуть за мене голосувати. Ну тобто, це ж про що? Це про абсолютно сліпий фанатизм. Але таких сліпих фанатиків не так багато вже й залишилось. І от ми коли спілкувалися з людьми, які там живуть безпосередньо в Америці, нашими знайомими, то вони кажуть, американці не будуть голосувати за Трампа, він програє ці вибори.
0: Ти знаєш, що наші слухачі пропонують перейменувати картину дня на картину Трампом, політику псі на політику тру, а дорожній трафік на фіговий дизель.
1: Прекрасно.
0: Ну, лягає воно все, дійсно. У нас було, я вам скажу чесно, от підготовлено з десяток ще тем в цьому блоці. От ми говоримо, власне, про те, що наболіло, вже тоді перенесемо на наступні блоки. А в нас Михайло Жирохо, військовий глядач, історик, разом з нами. Пане Михайле, вітаємо, слава Україні.
2: Героям слава, добрий вечір.
0: Ну, давайте в цьому ж блоці до новин продовжимо. Історія з тим, що відбулося, це домовляння без нас. От, як ви його оцінюєте насправді? І наскільки можна якісь висновки робити з того, що буде далі? Тобто, власне, про енергетичне перемир'я мовиться, але деталі додаються, і вони досить дивні насправді, про ці бити по НПЗ, не бити по НПЗ, власне, нерелевантні умови. Як ви це бачите? І враховуючи те, що навряд чи ми будемо не бити, бо в нашому розумінні енергетичне перемир'я, то не бити по енергетичних об'єктах, росіянці продовжують це робити, то як ви бачите, власне, якщо ми далі будемо продовжувати робити те, що робили?
2: Ну, насправді, дуже важко говорити про якісь результати, тому що вся ситуація ще розвивається. Очевидно, що Трамп взяв якусь паузу на фоні того, що у нього всередині країни величезний такий шквал йде від медіа, які все ж таки в Сполучених Штатах мають велику вагу. Його критикують, ну, я не знаю, там буквально всі. На цьому фоні всі очікують позиції Європи. Позиції Європи на зараз загальної немає. Ми маємо тільки заяви там різних політичних діячів таких середньої ланки, тобто немає заяви ще ні Мерца, немає заяви. Ну, нікого фактично немає таких заяв. Те, що такого енергетичного перемир'я не буде в тому вигляді, в якому там Трамп собі його запланував, це очевидно. Україна не може дозволити собі не бити по об'єктам, отримуючи постійно удари по своїй енергетичній сфері. Ми знаємо, Київ там і без води сидів, і без світла досі. Тому що буде далі, подивимось. Я очікую, наприклад, того, що сьогодні вночі можуть бути якісь чергові заяви Трампа. Я думаю, я так вважаю, що, скоріш за все, він дасть задню.
0: Цікаво. Ну, поспостерігаємо насправді, бо і наші експерти, власне, пам'ятаєте, публікували, от я пам'ятаю, Ігор Чоленко публікував той допис Трампа, що там місяць тому, власне, в цій True Social вже говорив про, домовились про це. Цього разу просто це сталося якось раптово, він сказав, що все, домовилися, Росія і Україна погодилися, ми взагалі ні сном, ні духом, от напередодні президент говорив про те, що довідався, я так розумію, з мережі про те, що ми домовилися. От, а скажіть з приводу власне погроз, та пішло, поїхало інсайди від наших колег американців, американські медіа почали говорити про те, що власне Україна отримала офіційні попередження від Держдепу і Пентагону на цих вихідних. Припиніть удари по енергетиці РФ, інакше втратите розвіддані та європейську зброю. Мова йде, зокрема, про оцю процедуру Pearl. Отут, власне, оцей важіль, наскільки він важливий і чи дійсно ним можна так от варіювати, що нам доведеться погодитись?
2: Ну, і ще одне дуже таке важливе для нас питання. Кожного разу, коли виникають певні проблеми, Трамп починає говорити про те, що він нам буде давати нам розвідувальні дані. Зараз вже і закупка зброї. Але тут дуже важливо, що у ці всі погрози йдуть знову ж таки на середньому рівні. Наскільки я можу розуміти, наскільки знаю, дзвонили Палісі, дзвонили Драпатому, дзвонили кому завгодно, але такого прямого контакту Трампа і Зеленського, або там, я не знаю, там як мінімум міністра іноземних справ або Буданова, такого не було. Тому і контакти з європейцями теж були ось на рівні, ну, таких, я би сказав, неформальних. Хоча дзвонили люди, обтяжені якимось посадами, але це не позиція американського президента і не позиція Держдепа. Тому що позиція Держдепа – це була би офіційна заява. І того разу, коли, якщо пам'ятаєте, я не пам'ятаю, десь півроку тому, навесні, коли Трамп погрожував, що не буде давати розвідувальні дані, але насправді наші військові говорили неофіційно, що ніякої перерви в постачанні розвідувальних даних не було. Точно так і зараз. Це всі по Пюрлу, всі контракти – це комерційні. Якщо зараз Сполучені Штати зупинять оці контракти, то потрібно буде включати бізнес-схему, і там величезні виплати цим корпораціям. Це корпорації там Boeing, Martin Lockheed, ну, тобто там величезні гроші, а тільки те, що стосується грошей, це пан Трамп розуміє дуже і дуже близько до серця бере.
0: Пане Михайло, а от з приводу наслідків на болотах, пам'ятаєте, там була мова на минулому тижні про 51% всіх потужностей було виведено з ладу або пошкоджено. От, якщо далі давити на цей сегмент, до чого можна дійти саме на болотах?
2: Ну, по-перше, проблеми у росіян з бензином. Проблем з дизелем у них немає, тому що враження йде по найбільш критичним таким моментам, по найбільш критичним таким елементам НПЗ, які відповідають саме за виготовлення саме бензину. Знову ж таки, проблема росіян не в тому, що їх вражають, а в тому, що вони не мають можливості купувати західне обладнання. Тому що все це обладнання, яке стає на НПЗ, більш-менш сучасних, воно з західного виробництва. Причому воно виготовлялося під заказ. Тобто немає стандартних якихось агрегатів, які можна було там зняти, умовно кажучи, там з Владивостока, перевезти до Рязані і відремонтувати там Рязанське НПЗ. Ну, досить доволі умовно. Всі ці елементи, вони виготовлялись на Заході. І тому проблема не в тому, що у них падає виробництво, а в тому, що вони не можуть його відремонтувати. І тому є таке припущення західних аналітиків, що оця домовленість Трампа – це не скільки про дизель, скільки про те, що Росія буде мати можливості закупати це обладнання.
0: Пане Михайле, а оці звинувачення, які линуть на нас, на Україну, та, зокрема і на президента, ну і загалом на нашу країну, про те, що саме ми винні у тому, що дизельне паливо різко, власне, скочило в ціні, і тримається от те, що мантрою говорить якраз Дональд Трамп, наскільки це релевантно для їхньої публіки? Вони там розуміють, що це не так, що мова йде, зрештою, про ту війну, яку він почав проти Ірану. Чи це важко донести людям?
2: Ну, ми говоримо про різну публіку. Публіка, яка мага, яка підтримує Трампа в будь-яких його моментах будь-якої діяльності, їм це не можна ніяких таких доказових моментів, щоб їм це доказати, що це не так. Люди, які думають, які можуть співставляти факти, для них це очевидно. Я думаю, у вас в ефірах були і наші, і закордонні спеціалісти, які говорили, ті об'єми, які пропонують Російська Федерація постачати Сполучені Штати, це взагалі той мізер, який не може ніяким чином на ціну впливати, тим більше в такій країні, яка потребує величезну кількість цього дизеля, там мільйони тонн, воно взагалі це ні про що. Це виключно політичне рішення Трампа.
0: Пане Михайле, ми наберемо вас через хвилин 6-7, буде друга частина нашої бесіди. Нагадуємо, Михайло Жирохо, військовоглядач, історик. Обов'язково в другій частині поговоримо про те, як операція Вівальді вплинула на ситуацію на фронті, про ситуацію на фронтах обов'язково. Також про те, що відбувається, власне, з дата-центрами Яндекса на болотах. Ну і цікаві дані від нашого гуру про різке зменшення виробництва певних типів ракет на болотах. Рухаємося далі, попереду новини, потім дорожня хроніка і зовсім скоро повернемось до розмови з паном Михайлом.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про здоров'я. За минулий тиждень у Києві зареєстрували понад 7 тисяч нових випадків грипу та ГРВІ. Попри те, що це більше на понад 5,5% ніж у попередні 7 днів, епідпоріг у нормі, кажуть у міському центрі контролю та профілактики хвороб. Нині серед хворих дітей трохи більше, ніж дорослих. Медики також нагадують, що вакцинація – це найнадійніший захист від тяжкого перебігу ковіду та грипу. Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом на КМДА та міську раду через відсутність мобільних укриттів. Крім того, прокурори вимагають зобов'язати місцеву владу терміново встановити такі укриття біля зупинок громадського транспорту, у парках та скверах, зокрема. Нагадаю, за даними КМДА, у столиці необхідно встановити 620 мобільних укриттів. А тепер про солідарність. Європейський Союз запровадив санкції проти 77 осіб за організацію так званих виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України. У чорному списку майже всі – це кандидати, які балотувалися від різних російських партій. Крім того, під санкції потрапили троє членів Центрвиборчкому РФ. Обмеження передбачають заборону на в'їзд до Європейського Союзу, заморожування активів, а також заборону на будь-які фінансові чи економічні операції. І на сам кінець готуємось загадувати бажання. У ніч проти 22 жовтня над нами пролється зоропад Оріоніди. Тоді буде пік потоку, а ось поодинокі метеори вже можна побачити на нічному небі. Головне місце обрати подалі від освітленого міста. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Дорожня хроніка.
0: Друзі, 18:33 на студійному годиннику. Давайте подивимося, що у нас відбувається на важких напрямках. У нас, до прикладу, перед мостом Патона. Немає там дорожньо-транспортних пригод наразі, але важкувато їхати від станції метро Либіцька майже, або від Либіцької площі, так буде коректніше. Ну, насправді, там трішки там норм, і вже десь від Новуса. Та, від Новуса починається, тобто від вулиці Товарної будемо тягнутися в бік мосту Патона. На мосту Патона вже більш-менш, пам'ятаєте, що в минулому випуску було складніше. Дивимось на Дарницький міст. Тут під'їзд до нього був складний з обидвох боків, якщо що, і по набережному шосе. Набережне шосе від Паркового мосту тягнеться в бік мосту метро, потім мосту Патона і до Дарницького мосту теж з ускладненнями рухається. Потім доволі комфортно вже на лівому березі можна їхати по вулиці Петра Радзіня, до прикладу, і туди аж до Дарницького шосе, потім поворот на Харківське шосе, тут можуть бути певні ускладнення. Щодо мосту Південного, пам'ятаєте, що в нас є нюанси з проїздом по мосту. У нас сьогодні, до речі, в білий день горіла, власне, вантажівка на мосту, перекривали рух. От це не було пов'язано з прильотами, але загалом дійсно було ускладнено там. Щодо Дніпровської набережної, то важкувато зараз їхати по ній, будьмо чесними. Отак, з'їжджаючи з Дарницького мосту, і не те, щоб від Здолбунівської, маю вам сказати, що взагалі від мосту Дарницького доведеться тягнутися по Дніпровській набережній до вулиці Анни Ахматової і туди до Сокорків. Є питання, є нюанси, друзі. З набережними розібралися. Насправді в нас є ускладнення по набережному шосе. Сподіваюся, що за півгодини ситуація покращиться. І давайте ще заглянемо, що в нас є на Берестейському проспекті. Яка ситуація? Ось тут складніше, будьмо чесними. Сьогодні, бачите, дощик робить свою справу. Підмочив дороги, вологий асфальт, впливає на трафік. Це і, звісно ж, дорожньо-транспортні пригоди з'являються. У нас є від Шулявки. Саме від парку політехнічного або від парку імені Івана Багряного. Колишній парк Пушкіна, хто, може, не знає, то будете знати. От сьогодні запам'ятайте. Це тепер парк імені Івана Багряного. Ну, не тепер, не прям не від сьогодні, а вже давно. От, але загалом маєте розуміти. І тягнутися будете до Нивок точно. Там дорожньо-транспортна пригода біля парку розваг Нивки раз. Потім до Святошина тягнемося. І в районі Чайок теж все починається. Туди до Стоянки теж важкувато рухається. Ну і президентський маршрут. На сам кінець давайте заглянемо, що там з Офісу Президента. Якщо їхати в напрямку залізничного вокзалу, то в нас немає ДТП, але є ускладнений рух на крутому узвозі туди далі до Бесарабської площі і також важкувато біля якраз парку імені Тараса Шевченка. Там складніше і потім поворот на Симона Петлюри теж з ускладненням рухається в нас і бульвар Тараса Шевченка і загалом до вокзалу можуть бути певні ускладнення. Залишайтесь з нами, друзі, рекламний блок і повертаємося до розмови з Михайлом Жироховим.
3: Реклама на Київ.ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
7: Від війни до культури. вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, 18 година 38 хвилин. Тут слушне запитання від наших слухачів, хто почув, власне, про парк Івана Багряного і згадав, що там був колись цей парк Пушкіна, і запитують, а Пушкін там є ще? Власне, немає там Пушкіна. Найбільший пам'ятник Пушкіну в Києві демонтували 15 листопада 2023 року. А от зараз на календарі жовтень місяць, 12 жовтня 2026 року, тобто 3 роки, як його вже там немає. Окей, рухаємося далі, повертаємося до розмови з паном Михайлом. Михайло Жирохо, військовоглядач, історик. Маємо хвилин 17 у цьому блоці. Пане Михайле, а з приводу наших дзеркальних ударів по Російській Федерації, мова йде про дата-центри. Пам'ятаєте, президент сказав, каже, ну, якщо Путін не розуміє, коли він б'є там по зв'язку, власне, коли в нього виходить про те, що удари йдуть по дата-центрах, і ці дата-центри у нас уже на вихідних, на болотах, були повідомлення про те, що в них там збоїло, там батні стало менше. От як ви оцінюєте ці дзеркальні удари загалом і масштабування, враховуючи те, що країна ж то здоровенна у них, в нас то поменше буде, звісно?
2: А так, країна здоровена, ви правильно сказали, але проблема в тому, що у них це величезна в одному місці, тобто все зібрано в одному місці, і Яндекс є таким собі гегемоном на ринку. Якщо у нас у ці дата-центри є величезна кількість різних провайдерів, різних дата-центрів, які дають свої послуги, то у них це фактично за останні роки було все в руках саме Яндекса. І всі, якщо ми бачимо, і закінчуючи там будь-якими іншими послугами цифровими, вони все в одних руках. І тому ці удари такі виявились такими ефективними. І надалі там таких великих дата-центрів там зостається буквально декілька. Якщо у нас такі центри є буквально в кожному великому обласному центрі, то у них це ось така ситуація, все в Яндексі.
0: Слухайте, ну якщо ми продовжимо туди бити, наскільки це може колапсанути їхню мережу і відповідно до чого може призвести?
2: Ну, ми повертаємося к тому до того, що буквально все обладнання, яке там знаходиться, воно закуплено за кордоном. Незважаючи на те, що Росія ще зараз дуже великі такі тісні відносини з Китаєм, але всі ці стойки комп'ютерні, всі елементи, які роблять у ці три суперкомп'ютера і роблять дата-центри фактично, вони всі були куплені на Заході. І тому там є песимістичні такі прогнози навіть на Росії, що на це може піти від півроку до трьох. В залежності від того, як зможете, як вони зможуть закупити по сірим схемам всі ці елементи. Зразу скажу, що до кам'яного віку вони не дійдуть, будуть певні елементи, тобто повернення до 90-х років. Оце той прогноз, який може бути, якщо ці удари, а я думаю, що вони будуть масштабовані і продовжені надалі.
0: Пане Михайло, а як вони це комунікують на болотах? От те, що відбувається, пам'ятаєте, у нас були оці Wildberries, точніше, в них вони палали, частково десь і зачіпали озон. От, а як, власне, зараз, коли відбуваються ці удари по дата-центрах, як воно в них висвітлюється?
2: А саме цікаве, на офіційному рівні ніяк. Абсолютно ніяк на рівні якоїсь комунікації Яндекса, тобто Путін і його таке оточення робить вигляд, що це проблема виключно Яндекса, виключно у цих інших дата-центрів. Ось якщо удари, а наступні удари, скоріш всього, будуть по дата-центрам Сбербанка, вони наступні по кількості у таких великих потужностей, то я думаю, там якась комунікація буде. Але зараз просто це така улюблена тактика Путіна, що він просто ховається в кущах, він просто ніяк це не коментує.
0: Окей, і тоді ще повернемося до тих умов, озвучених, власне, якщо ми говорили про ці домовленості росіянців з американцями. Також президент Сполучених Штатів на вихідних заявив, що Україні потрібно провести вибори, що, мовляв, якби був хтось інший, а не Зеленський, вдалося би домовитися, бо в Зеленського була купа можливостей укласти угоди. Як ви реагуєте на таке? От ми з Оленою Востровою говорили про те, що там наступник, ймовірно, був би ще більш категоричнішим, ніж теперішній президент, насправді, в цих питаннях. От, і наскільки релевантною була відповідь росіянців, бо Пєсков сказав, що ми готові, власне, на один день дати можливість провести вибори, але виборчий процес – це ж не історія одного дня, це підготовка, це мінімум 60 днів, та й в законодавстві в нас воно прикріплено. Та й чисто фізично це неможливо зробити за одну добу. От, власне, як ви оцю історію з виборами, з проведенням в Україні, яка воює, і без гарантії того, що країна, з якою пан Трамп домовляється, це про Росію, власне, не підтверджує дання такої можливості провести ці вибори?
2: Ну, знову ж таки, дуже важко і незрозуміло, як коментувати всі ці закидони Трампа. Очевидно, що Трамп затаїв обіду на Зеленського. Ми пам'ятаємо їх перепалку, Трамп, очевидно, недолюблює Зеленського, і все це перекидає на Україну взагалі. Тому, якщо йому хочеться якимось дорікнути Зеленському, то він нагадує про вибори. Якщо у нього буде завтра настрій, або там після вихідних, коли він приїде після гольфу, він скаже, що Зеленський дуже добрий президент для України. Тому все це залежить від настрою цього 80-річного чоловіка, який так от випадково, я не знаю, бо не випадково керує Америкою. І ну, не варто це обговорювати навіть. А росіяни взагалі Пєсков зі своїм одним днем, це просто плювок в обличчя і Трампа, і Зеленського. Ну, взагалі просто таке, ну, нерозуміння того, що там Трамп верзе.
0: А скажіть, візит черговий цього Віткофа і Кушнера, як стверджує Аксіос, було відкладено до поїздку цю до Москви через відсутність відповіді від України та Європи, от якраз і про це енергетичне перемир'я, зокрема. А наскільки, ну давайте так, не те, щоб дієвими, але оці візити, от що вони взагалі, на вашу думку, дають і чи мають вони якесь прикладне значення?
2: Ну, абсолютно точно, що там відбуваються процеси, які не є публічними. Певні моменти, перш за все, цікаві Трампу в плані бізнесу, в плані певних інвестицій. Час від часу американська преса, яка має більше такого досвіду більше такого неприйняття будь-якої влади, вона говорить про, пам'ятаєте, якщо чули про Газпром і купівлю певних акцій Газпрому певними компаніями, Маск і всі інші починають розмовляти, а давайте побудуємо тунель з Аляски до Владивостока, або докуди вони там збираються його прокладати. Є певні якихось домовленості по Арктиці, які росіяни подають як таку перемогу, і там говорять про якісь там мільярди, які може заробити Трамп. Трамп прийшов вже ж, очевидно, на другий термін з тим, щоб його сім'я і він сам став багатішим за цей президентський термін. Тому це не просто такі польоти, не просто якісь люди, які просто розмовляють або що. Там є певні домовленості, і про них ми можемо і ніколи і не будемо знати, а можемо в певний час Трамп і Путін виступлять якимось заявами, які будуть несподіваними для України. На жаль, я не очікую, що це буде тільки на плюс України, це може бути тільки на мінус.
0: Пане Михайло, я тут або поправлю вас, або ви додасте, це історія з акціями Лукойла наче була, а у вас дані про Газпром?
2: Так. Ні, Лукойл, так. Я помилився. Лукойл, Газпром, там все, кошелек Путіна, це для мене всі ці госкорпорації, держкорпорації в Росії, вони працюють тільки на один карман.
0: Плюс, тоді рухаємося далі. Дивіться, ще пропоную вам підняти тему фронтів. Маємо ще трошки часу. І ось уже далеко не перший день у нас була, власне, розмова про операцію Вівальді. Чи можна так загальними мазками сказати, як вона вплинула загалом на ситуацію на фронті?
2: Ну, тут знову ми з вами починаємо говорити про різні рівні. Є тактичний рівень, є оперативно-тактичний і є стратегічний. В стратегічному плані ніякого переламу на фронті немає. Це така мішаніна, де росіяни наступають, на жаль, наступають на двох напрямках. Ми наступаємо як мінімум на одному ліманському напрямку, але в цілому лінія фронту не міняється. Тобто десь ми захопили населені пункти або те, що від них зосталося. Десь росіяни просунулись, я маю на увазі, перш за все, Добропільський напрямок і на Запорізькому напрямку. На тактичному рівні, так, можна говорити, що оця осіння кампанія по черговому охопленню Краматорсько-Слов'янської агломерації, вона зірвана для росіян, але поки такого зламу фронту, то до осені ми бачимо, зараз зійде зеленка, зараз почнуться дощі, вже почалися. Це таке в'язка оборони, яку ми бачимо, я не знаю, вже десяток років на Донбасі, там лінія фронту, вона просто встане. Залежить буде, знову ж таки, від погодних умов, і ми з вами будемо майже кожного разу говорити, що ну не можемо ми наступати, не можуть вони наступати. В цілому наші позиції, особливо на ліманському напрямку, вони покращились. У цій Вівальді, я думаю, що там буде і четвертий акт, який ми побачимо доволі швидко. І вихід, ну, принаймні, на кордони Луганської області, ну, цього місяця ми побачимо точно.
0: Плюс, дякую за таку інформацію. І скажіть, будь ласка, ще, маємо кілька хвилин, насправді, інформація від нашого гуру про зменшення виробництва кинджалів. Тут, якщо пригадати, то от зараз я навіть і не пригадаю, коли востаннє був застосований кинджал по території України. На вашу думку, і із лет мігів 31К, вони бувають час від часу, от влітку був, але це вже не та періодичність і відсутність застосування. Можете пояснити, чому росіянці відмовились від ударів саме таким видом зброї?
2: Росіянці дуже ретельно аналізують ефективність цієї своєї зброї. І ну, зараз особливо їх цікавить ціна і ефективність. І виявилось так, що оці кінжали, вони в виробництві досить дорогі, тому що там є певне обладнання, яке там головка самонаведення, інша зовсім система. Ну, розумієте, або пускати з наземної установки, або пускати з повітряного, з повітряних, це зовсім різне. І виявилось, що у них немає бойової частини, осколкового та уламково-фугасної для кінжалу немає. Є ядерна і є для ураження таких потужних цілей, яких, ну, фактично то таких і немає. Тобто, ну, вона а-ля протибункер. Гришкіна. І після от десятків пусків вони проаналізували, що нічого не долітає. І оці кінжали, незважаючи на те, що за один кінжал можна виготовити, ну, по різним оцінкам, 3-5 іскандерів. І тому з певного часу росіянці почали зменшувати кількість. Це не означає, що вони зараз повністю не виготовляють у цих кінжалів. Плюс оце масоване використання міг-31К, їх 10, всього 10 одиниць на всю Росію, і вони дуже швидко вичерпали свій ресурс. І зараз у них є, вони переобладнують з ІВК, але ну, не в таких масштабах, як це потрібно для війни з НАТО, ось в такому плані. Тому вони виготовляють більш дешевші і більш ефективні, на жаль, як виявилось, у ці іскандери.
0: Пане Михайле, тоді на сам кінець про перехоплення реактивних дронів і загалом з останньої нашої бесіди, здається, певні тенденції намітилися, та навіть от сьогодні яскравий приклад того, як у Києві була повітряна тривога, вона тривала 7 хвилин. А в нас минулий тиждень теж були нюанси такі, тобто тривога тривала там 10-20 хвилин. На цьому, власне, минулого тижня з понеділка було руйнування цього вже, там були тривоги і по 4 години загалом. Але певна тенденція тоді намічалася до минулого понеділка. Цього знову така от історія, що короткотривалі – це ознака того, що якщо долітає, то швиденько або збивають, або приліт насправді, і питання того, як працюють уже на підході. Тобто на Київщині, на Чернігівщині. От і пан Хмара говорив про те, що працює, перехоплювачі, турелі, зокрема, ПЗРК, також працюють літаки. Як ви оцінили б останній тиждень, власне, в боротьбі, чи теж бачите певну тенденцію на або зменшення кількості, або, власне, на дієвість, ну, відповідно, в протидії?
2: Я бачу, що на Чернігівщині почали збивати в рази більше, ніж було до цього. Що до цього призвело, я скажу, що є певні напрацювання, які досить не публічні, але в той же час це мене бентежить, знаєте, в якому сенсі, що коли росіянці отримують по зубам, вони починають шукати нові засоби ураження. Тому от всі реактивні, які там до 500-600 кілометрів, вони збиваються зараз, то вони починають щось шукати і масштабувати. Тому може бути якийсь момент, вікно можливостей, що ми можемо підсилити ПВО, а далі вже говорять про те, що вони будуть використовувати, сам Хмара говорив, до речі, що вони будуть використовувати реактивні зі скорості 800 або 1000 кілометрів. А це вже не дрон, а вже це повноцінна балістична ракета.
0: Плюс, пане Михайло, дякую, що були разом з нами в цей вечір понеділка. Михайло Жирохо, військовий глядач, історик в картині дня. Тут ви продовжуєте, власне, намагатися перейменувати наш проєкт, або на додачу, каже, відкривайте ще одну програму і назвіть її «Трамп-шоу». Я думаю, що на американському телебаченні, на американських якихось радіостанціях точно є таке шоу, однозначно «Трамп-шоу», в будь-якому випадку. Мені здається, кожного дня у них «Трамп-шоу». От, з паном Михайлом говорили багато речей, багато тем, так що можете писати, рефлексувати. Номер студійного вайбера 098-009-9898. А я буквально кілька хвилин хочу присвятити спортивній обороні. Так вже склалося, що на вихідних мав можливість бути на кількох поєдинках. Тобто у нас був поєдинок Оболонь-Кривбас, зараз про нього детальніше, і про поєдинок Київського Динамо проти Карпат. Я про безпекову складову зараз трішки розкажу, тому що на поєдинку, який відбувався в суботу, він розпочався з затримкою, звісно, через повітряну тривогу, тоді був жовтий рівень небезпеки. Коли ми все ж таки потрапили на стадіон, матч розпочався з там 45 плюс хвилини після відбою, він розпочався все ж таки, і грали 9 хвилин. І що найцікавіше, було оголошено червоний рівень загрози, тоді полетіла балістика. Хто пам'ятає суботу, я думаю, що ви прекрасно пам'ятаєте. І ми, друзі, на стадіоні стали свідками того, як працюють безпосередньо наші повітряні сили, протиповітряна система працювала, і збиття відбулося безпосередньо над стадіоном. Тобто, навіть можна було би побачити сліди якраз виходу і, власне, влучання. І з'явилася інформація про те, що неподалік, а це реально неподалік, горів, власне, ресторан «Десант». Це вже з'ясувалося згодом. Реакція людей, вони гарно, сумлінно йшли в укриття. Це мені сподобалося. Як працювали стюарди теж. Тобто, все нормально в плані комунікації. Люди всі йшли в укриття. Тому для організації на Болонь-Рейні все ок, тобто все добре. Люди молодці, відреагували. І, власне, коли матч продовжився, от пролунав після першого тайму, якраз в перерві, ще один сигнал повітряної тривоги. Це вже була жовтий рівень небезпеки, але це вже була десь четверта година. Поєдинок мав розпочатися в першій годині, тобто за три години було зіграно один тайм. І коли люди приймали рішення, що робити, то ми були в числі тих, хто поїхав о 16-й годині. Ну і, можливо, ви вже знаєте, що матч тоді не було дограно. В Київській області догравали поєдинок. До прикладу, Колос Ковалівка свій поєдинок там проводив, там догравали, і там відбій був після 19-ї. Вони дограли свій матч. А тут Оболонь з Кривбасом, враховуючи ситуацію, прогнози, Криворізьці все ж таки оболонці хотіли дограти цей поєдинок в той самий день, тобто в суботу, навіть це могло тривати і в 8-9 годині до завершення цього ігрового дня, але криворіжці вже вважали, що їм треба діставатися до своїх помешкань, тобто до Кривого Рогу, і було прийнято рішення про перенесення цього поєдинку. Він, нагадаю, після першого тайму закінчився з рахунком 1-0, тобто він ще триватиме, тобто ще другий тайм треба буде провести. На невизначену дату його було перенесено, тому поки ми не знаємо і не розуміємо, коли він відбудеться. Варто додати, що в цьому поєдинку Київська Оболонь вперше вийшла на новий газон. Про стан його, про те, яким він виявився, давайте ми поговоримо в профільній програмі, яка називається «Common Play». Цього четверга обов'язково розкажемо. Ми були з Євгеном Воронковим, все бачили, в якому це все стані. Це цікаво обговорити, насправді. І напередодні ще з безпекових міркувань розповім вам трішки про поєдинок «Карпат» і «Динамо». Теж була повітряна тривога перед початком поєдинку, він трішки затримався. І що цікаво, по завершенню матчу, тобто він не переривався, і по завершенню матчу, ми виходячи зі стадіону, що почули? Звук якраз жовтого рівня небезпеки. Тобто Київське «Динамо» і «Карпати» зіграли поміж тривогами. Тобто передувала повітряна тривога цьому поєдинку. І одразу після завершення наступна повітряна тривога. Таке враження, що так склалося і наче хто спеціально це зробив. Але це співпадіння, друзі. Ми рухаємося далі. Попереду підсумковий випуск новин. Залишайтеся на картині дня.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про автоматну стрілянину та гранатні вибухи у Кропивницькому, розширення зони обов'язкової евакуації в Краматорську, а також про сквер Бенксі, який відкрили в Ірпені. Однак перед цим у Києві оголошена жовта повітряна тривога, тож не нехтуйте своєю безпекою та прямуйте в укриття. Спершу гучна звістка з Кропивницького. Під час спілкування з поліцією невідомий чоловік кинув у бік правоохоронців гранати, а також відкрив автоматний вогонь. Аби затримати озброєного нападника, в місті запровадили спеціальну операцію «Грім». Далі про порятунок. Знову зону обов'язкової евакуації родин із дітьми розширили у Краматорську на Донеччині. Мова про низку вулиць, де перебувати зараз небезпечно. Виїзд координують представники громади, поліція та рятувальники. І про водопостачання у столиці. Через коливання напруги в застарілих електромережах підприємства та нестачу персоналу вода зникає частіше, кажуть у Київводоканалі. У разі зимових відключень світла на 20 годин на добу водоканал подаватиме воду лише в години, коли є електрика. Містян у Київводоканалі закликали утеплити підвали, а тих, хто виїжджає, залишити родичам доступ до квартир. Об'єм дизелю, який Росія експортуватиме світу та США, не вплине на ціну. У цьому переконаний президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, сьогодні Москва може експортувати до 500 тисяч тонн на місяць. При тому, що світове споживання – 120 мільйонів тонн. Разом із тим, Київ готовий не бити по ворожих НПЗ, якщо Росія не атакуватиме нашу енергетику. Зеленський наголосив, що окріння світової кризи з паливом йде з Близького Сходу, оскільки російський вплив на загальний дизель у світі трохи більше 2%. Підтримка України за програмою PURL продовжує надходити, як зазвичай, попри погрози США. Про це пише Суспільне, посилаючись на одного з анонімних посадовців НАТО. Нагадаю, йдеться про ініціативу, за якою партнери купують американське озброєння для ЗСО. Нагадаю, напередодні видання Financial Times писало, що Білий Дім вимагає від Києва припинити атаки на російські НПЗ, погрожуючи зупинити закупівлю зброї та обмін розвідданими. Уряд схвалив і спрямував до парламенту законопроєкт, який дозволить військовим ставати на квартирний облік за місцем служби. Нині більшість службовців не мають житла поблизу місця служби. Законопроєкт усуває цю перешкоду. При цьому не матиме значення, де зареєстроване чи задекларовано їхнє місце проживання. І на сам кінець, в Ірпені до Дня міста відкрили сквер сучасного мистецтва Бенксі. В його центрі розмістили оригінальний фрагмент стіни з роботою британського художника «Гімнастка зі стрічкою». Це графіті Бенксі створив в Ірпені у листопаді 2022 року. Митець обрав стіну розбомбленого будинку, який вже неможливо було відновити. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 12 градусів тепла. Переважно хмарно та волого. Найближчим часом, як, власне, і до 23-ї години у Києві ймовірний дощ. Тож парасолька про всяк з випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стопчики термометрів кардинально своїх показників не змінять, однак вночі можуть опуститись до 9 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 19 година 5 хвилин на студійному. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Але пам'ятаємо, що у нас повітряна тривога, тому є інформація про те, що на лівому березі, власне, Осокорки, Вирлиця, Бортничі, саме туди. Друзі, хто на лівому березі, зараз, будь ласка, будьте обережні, особливо на цій ділянці, тому що є інформація саме, що туди летить. Спочатку була інформація про Бориспіль, от зараз підлітає саме до цих... Осокорки видобичі вже навіть далі. Далі Печерськ, тому, будь ласка, вже і на правий фланг підлітає. І епіцентр Позняки. Тут теж, будь ласка, будьте в безпеці. Прошу вас. Особливо це стосується таких ось торгових центрів. Розуміємо, будівельний магазин, величезний епіцентр, насправді на лівому березі, саме там є, однозначно. Тому будьте в безпеці. Там і друг, до речі, працює, сподіваюся, в безпеці. Облаштовує він там, скажімо так, робить все, щоб було красиво. Він там ведучим працює, і адміністратором в тому числі. Тому, сподіваюся, у вас теж є можливості уточнити потім у тих ваших знайомих, чи все гаразд. Є інформація про міст Південний, тому, будь ласка, теж, хто в цьому напрямку, будьте обережні. Менше буду зараз говорити про те, що відбувається на столичних шляхах. Вже якось розберемося в наступному випуску, враховуючи те, що підлітає і летить. Сподіваюся, що зараз з Південного все ж таки його приберуть. Є інформація, що вже на правому березі в районі Телички. І є інформація від моніторингів про те, що гучно. Сподіваюся, що зіб'ють і буде щастя. А нам всім, тобто менше небезпеки. Друзі, тримаємо кулаки за нашу протиповітряну оборону. Має бути все успішно. Я сподіваюся, що буквально за кілька хвилин буде відбій і не буде у нас затяжної тривоги. Залишайтесь з нами, друзі. Попереду в нас в другому блоці, якраз у цій годині, буде пан Шлінчак, Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Обов'язково будемо продовжувати сьогоднішнє наше Трамп-шоу. І не тільки. Залишайтесь з нами.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: Соціальна реклама.
4: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
1: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18

0: заборонити свою країну. Ти маєш продумати логічно, що хлопці там захищають тебе, а ти можеш піти, помогти їм там, щоб було їм легше. Вони всі, о, дурак, підписав. Ні, я розумний. Я не хочу, щоб прийшли ті кацапи сюди і зайшли до твого дому і сказали, ти йди сюди. Лучше, щоб вони там полягли, а ми будемо живі-здорові. Ні, та я вже їх потратив.
1: Де? Тут уже встиг?
0: Да, я перекинув мамі 100 тисяч, 50 тисяч віддав кредит і 40 тисяч собі лишив. Ну, дівчині 20 тисяч, так сказав, більше не маю.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
4: Друзі, продовжуємо картину дня. 19 година, 11 хвилин на студійному годиннику. І маємо розуміння, що поки чисто біля Києва. Зараз моніторимо, власне, пабліки, монітори. Поки що показують, що те, що летіло, вже було збито. Тому, знову ж таки, дякуємо протиповітряній обороні за плідну роботу. Пам'ятаємо, що перед картиною дня в нас була повітряна тривога, вона тривала 7 хвилин. Зараз трішки довше, сподіваюся, що найближчим часом буде відбій повітряної тривоги, але допоки його немає, тому будьте в безпечних місцях.
5: Ну що ж, друзі, дійсно бережіть себе, бережіть своїх дітей. Зараз небезпека така, що ну, є, скажімо так, не зовсім очевидною, тому що дуже швидко летять реактивні шахеди, і я знаю, багато людей просто махають рукою, і ти просто психіка звикає до таких речей. Але тим не менше, оскільки я от сьогодні читала, до речі, одного з аналітиків військового, і він говорить про те, що десь 3-4 місяці нам знадобиться для того, щоб цю загрозу ну, такі подолати, тому напевно цілу зиму будемо мати цей виклик, і цілу зиму будемо в такому, знаєте, стані трошечки знервованому. Я не знаю, що буде цієї зими, друзі, реально. Тому що я зараз бачу, як готується влада міська, готується центральна влада, готуємось ми всі морально до того, що несеться взагалі в геополітичному просторі. Якось дуже поки що невиразно свою позицію проявляють європейці після цих от шалених торгів Трампа з Путіним, цього таємного договорняка. Будемо про це детально говорити з паном Шлінчаком. Але до того давайте поговоримо про наші ще внутрішні проблеми.
4: Зараз я тоді ще додам, просто мені здається, вони ще не сформували свої позиції, бо вона якось, оце несподівано, це на вихідних з'явилося, як сніг на голову, як у нас буває в грудні, коли сніг випадає, так здається, оте, що відбулося на вихідних у виконанні Трампа і його, я не знаю, там, свити-не свити, чи він сам в свою голову це вкладає, чи, може, знаєш, перезаймався з чатом, там, з Клодом, з Gemini, з ким він там спілкується, з ким йому там не сумно, придумує, твітить, розповідає. І, власне, нам треба якось реагувати, і європейцям дійсно ще немає сформованої позиції від Мерца, Макрона. Загалом треба якусь зустріч провести, президенту треба їхати в Європу, якщо так наживо спілкуватися, формувати цю позицію. Пам'ятаєш, десь минулого року, коли вони всі разом поїхали, і Ступ там, звісно, був, от тільки тоді, от коли доносити йому, тоді в нього щось прокидається, але знову ж таки за тим, як там, за правилом останнього, хто вуха влив, той мені дав інформацію достовірну, це про Трампа. Не знаю, можливо, це є в науці якийсь термін, чи в психології.
5: Так, деменція називається цей термін. Я не жартую, друзі, тому що є багато досліджень саме американських психіатрів, які говорять про певні ознаки цього, і це родинна спадкова історія Трампа, і, власне, нічого дивного в цьому немає. Але тут ще один фактор спрацьовує, це фактор базових налаштувань Трампа. Ну, треба розуміти, що він за своїм архетипом ділок, тобто такий барига, який зараз в критичній ситуації знаходиться, а це якраз передвиборча кампанія, яку він програє. А зазвичай люди в критичних ситуаціях скочуються до своїх базових налаштувань.

0: до своїх таких архетипів. Ну, архетип – це нічого тут містичного немає в цьому слові, це називається базова модель поведінки. Ну, так от Трамп зараз скотився до цієї базової моделі поведінки, і він намагається барижити все, що тільки може, і, власне, цей Віткоф і Кушнер – це ж все його близьке оточення, його сім'я, його родина, і він цим зараз опікується. Мені таке от дивовижно, що Маск його підтримує.
1: Скажемо, що відбій повітряної тривоги, давай. Друзі, 12 хвилин тривала тривога, тобто попередня 7. Я буду це збирати і аналізувати насправді. Отаке. Вже сигнал. Ставимо сигнал? Ти є? Давайте поставимо сигнал.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Ну і продовжуй, будь ласка.
0: Ну що ж, друзі, продовжу. Я, власне, говорила про те, що не варто очікувати від Трампа якихось кардинальних змін, тому що він, як Путін затявся на знищенні України, так Трамп затявся на обов'язковому збагаченні на Путіні. І він використовує його ситуацію, і його цей клінч, до речі, з Китаєм, де Путін розуміє, що він стає просто підпорядкованим і абсолютно залежним від Китая. Ну, а щодо нашого фронту і до нашого внутрішнього фронту антикорупційного, то тут я бачила інтерв'ю з Юрієм Бутусовим, йому як військовому аналітику я довіряю повністю. І він говорить про те, що жодного виснаження у противника немає, що ворог продовжує наступ, і ситуація на фронті доволі важка. І от він говорить, що на всіх інтерв'ю висловлює своє максимальне здивування, звідки люди розповсюджують інформацію, що у нас на фронті стабілізація, і що ворог виснажений, і не може продовжувати бойові дії. І противник на цьому ряді ділянок продовжує наступ. Ворог бореться за ініціативою, усюди йдуть достатньо важкі бої. І навіть там, де у нас був нещодавний успіх, говорить пан Бутусов, операція 3-го армійського корпусу Вівальді, він має на увазі, вона проходила абсолютно нелегко в умовах постійних контратаках і ударів. І на інших ділянках фронту ворог просувається, хоч і повільно, але не здає позиції, там немає падіння фронту чи масової здачі в полон, крім цієї однієї лиманської ділянки. Отак от проаналізував ситуацію на фронті Юрій Бутусов, який наразі є командиром роботи БПЛА 23-го штурмового полку. І росіяни намагаються здобути перевагу у війні дронів та пануванні у малому небі, як для руйнування української економіки і енергетики, так і безпосередньо на полі бою, говорить Юрій. І вважає, що попри те, що підкріплення надходить не в таких масштабах, як раніше, але росіяни усе одно не мають критичних проблем із нестачею піхоти на поповнення і безперервно направляють нових людей у бій. Ну і треба зазначити, що стартнула прихована мобілізація в ще більшій кількості, і наші воїни спостерігають дійсно приплив цієї піхотної сили, цього м'яса і штурмового, і, власне, те, що відбувається на Лиманському напрямку, це дійсно героїзм, це дійсно те, що тішить, не може нас не тішити, але не треба впадати в якісь ейфорії і ілюзії з цього приводу. І я думаю, що якраз Юрій Бутусов, він так дуже реально окуляри нам рожевенькі знімає. От цим своїм інтерв'ю можете його подивитися нещодавно. І якби ставить це на свої місця. Тому в тилу дуже небезпечно від цих дронових атак безпосередніх. І ми бачимо, що і вода вже починає там.
1: А у вас справді нас, сьогодні на початку програми не було води, та?
0: Не було води, і вчора не було води. Сьогодні була зранку, потім, не знаю, там на лівому березі ще чат не дивилася, тому що не було коли подивитися. Але, власне, от ситуація така, що скоро дійсно там і за графіком і світло буде, і, можливо, за графіком буде вода, тому що росіяни намагаються виносити нам саме і бити саме по тих лініях, лепах, які живлять водопостачання, я так розумію, що це...
1: Як водоканалі сьогодні сказали, буде світло, буде вода. Там, бо якщо будуть проблеми, то і виникатимуть. Я вам маю просто ще, друзі, такий рекомендаціон. Вода має бути точно у вас, кілька пляшок, набрана технічна вода завжди має бути, для розуміння, щоб це для вас не стало несподіванкою. Просто ж До електроенергії ми звикаємо, ми звикли вже, немає питання, скільки там, що в нас є, власне, певні опції. З водою, з каналізацією є питання, насправді, як з цього виходити, тому я думаю, що далеко не кожен, власне, це зможе просто так пережити, якщо не підготуватися до цього. Бо з електроенергією, дійсно, ми вже, ну, пофікшені, скажімо так, зарядні станції, павербанки, це те, що в нас вже є. Якщо немає, то, я не знаю, це треба було ще вчора зробити.
0: Ну, так, я теж думаю, що вода – це, напевно, найгірше. Ну, принаймні, для мене це так. Є вже з нами на зв'язку Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаємо вас. Слава Україні!
3: Вітаю. Героям слава.
0: Хочемо поговорити про цю дизельну зраду Трампа і Путіна, енергетичне перемир'я і ці заклики Трампа на зміну президента України, та й взагалі таку загальну ситуацію, як це впливає зараз на його передвиборчий процес, всі його рухи. Але давайте почнемо з цієї дизельної змови, як її європейці вже назвали. Що це взагалі таке було?
3: Ну, насправді, тут пазли зараз складаються так, що, власне, ми маємо одночасну гру росіян, гру Трампа, і ми зараз в ситуації, коли ми намагаємось виправити все те, що, власне, ми спостерігали останні кілька днів, тому що Трамп переслідує свої політичні цілі. Наступна історія, що Путін зрозумів, що він може погратися в Трампа і запропонувати йому певні угоди. Він на цьому бізнесовому трекові намагається зараз випетляти. І ми в ситуації, коли до виборів, там 3 тижні залишилося до виборів в Конгрес, і очевидно, що саме цих 3 тижні ми будемо спостерігати дуже багато інформаційних різних атак, які будуть стосуватися України. Це, я думаю, що тільки те, що ми спостерігали, це тільки початок.
0: Як розібратися, де тут реальні якісь переговорні процеси там і, ну, те, що робить Трамп і Путін, а де тільки така димова завіса?
3: Ну, справа в тому, що ми маємо розуміти, що все почалося набагато раніше. Тобто угоди, які стосувалися там умовно якихось бензинових чи дизельних оцих всіх маніпуляцій, які зараз спостерігаються, вони були проговорені ще під час візиту Віткофа і Кушнера до Москви, а це було майже 3 тижні тому, якщо я не помиляюсь, так? Тобто є речі, які за спиною в українців були проговорені, які були не донесені до України. Українська делегація, яка прилетіла на, умовно кажучи, проводити переговори з одними установками, тут їм викочують зовсім інші установки, і виходить так, що за нашою спиною ведуться, вибачте, не зовсім чистоплотні ігри. І президент Зеленський про це відверто сказав, що це не по-партнерськи. Коли ми налаштовуємося на проведення переговорів, на те, що ми зараз кажемо, що має бути здійснений санкційний тиск, власне, на Росію, а натомість ми маємо абсолютно інші речі, які йдуть в абсолютно іншу сторону, ну, це точно не про партнерські стосунки. Сполучені Штати Америки перестають бути прогнозованими для нас. І оце насправді і лякає, тому що це тоді виглядає так, що дві великі країни, Росія ж себе вважає великою, про щось домовилися, а середні чи менші країни мають на це змиритися. Ну, не за це ж ми зараз воювали всі ці роки, і, власне, це і вибиває, оце, так, знаєте, емоційно вибиває цей ґрунт з-під ніг, тому що реально ми розуміємо, що нами починають грати.
0: А навіщо Трампу весь цей дизель? Ну, тобто, яку він переслідує мету? Це персональне збагачення і нічого більше?
3: Я думаю, що там є кілька складових, одна із яких – це, зверніть увагу, що 8-9 жовтня Путін був в Узбекистані на форумі, де був присутній президент Ірану. Навіть російські пабліки повідомляли, що Путін провів блискучу з ним розмову і так далі. Після якої, я так розумію, що росіяни вирішили продати цю розмову для Трампа, що, мовляв, зараз ми допоможемо вийти на більш широку угоду із Іраном. Іран, ми всі прекрасно розуміємо, якраз в тій ситуації, як країна, яка може контролювати потоки через Ормузьку протоку. Відповідно, якраз оцей момент може дійсно вплинути на ціну на дизпальне. І це могло бути отаким прологом до цієї спецоперації, яку ми спостерігали зі сторони Росії. Тобто було очевидно, що була пропозиція, що ми вам допоможемо укласти угоду з Іраном. На цьому фоні ми публічно заявимо, що, мовляв, ми готові так само зараз експортувати дизель до Сполучених Штатів Америки. Ціни на дизель почнуть знижуватись. Відповідно, будуть шанси у Трампа не програти Конгрес, так як це може статися, якщо він зараз не зможе оцю внутрішню ситуацію якимось чином розрулити. І мені здається, що от саме так було запропонований цей сценарій, на нього Трамп клюнув. Я дуже скептично ставлюся до того, що це дуже сильно вплине на ринок дизелю на заправках Сполучених Штатів Америки. Там зараз, до речі, спостерігається і так сезонне зниження цін, тому що врожаї вже зібрані, і відповідно зараз з приходом зими дизелю треба набагато менше, ніж це було потрібно там місяць тому, наприклад. Тому там на 7, на 8 центів він уже здешевшав. Але Трамп буде це продавати як велику політичну угоду, це вже зрозуміло. Ну і навряд чи це зараз уже вплине на результати виборів, тому що вибори в Сполучених Штатах уже в деяких штатах уже розпочалися. Зокрема, те, що стосується виборів, які проходять у формі листів.
0: А наскільки взагалі американці ведуться на цю історію з цим дизелем? І якщо дійсно от аналітики говорять, що це не вплине особливо, і що оці осінні знижки, які самі по собі мають, ну якби природні відбуваються, то наскільки зараз виборці ковтають от цю спецоперацію?
3: Ну, я ще раз кажу, питання України чи питання Росії пересічного американця вони мало хвилюють. Але питання, от якраз такі більш приземлені на виборця, вони впливають. І от саме те, що дизель, починаючи із минулого року, ну навіть з початку цього року, здорожчав на 70% в порівнянні із січнем, звичайно, що і це є чинник, який впливає на пересічного американця, тому що таким чином здорожчує все. І відповідно задивувалися американці питанням, на що ти ліз в Іран? Якщо стало не краще, а стало гірше. Але абсолютно елементарне, просте питання, яке без оцих політичних різних там ігрищ задають пересічні американці. Відповіді на це питання немає. Що треба зробити, щоб там напередодні виборів дати цю відповідь, що в майбутньому ви побачите, як дизель стане дешевшим, ніж було до операції в Ірану. От Трамп намагається це зараз артикулювати. І все, що він вже дуже цікаву фразу сказав на одному з останніх мітингів про те, що давайте аплодуйте мені, навіть якщо я кажу будь-яку дурницю, я дуже добре відчуваю вашу любов. Ну, це, знаєте, таке сектантство. Коли він вважає, що все, що він робить, все, що він каже, все, що він відчуває, це вершина взагалі будь-якої людини. Тому тут ми маємо феноменальну історію із самозакоханою людиною, із людиною, з якою дуже важко вести будь-які перемовини, тому що він, якщо не бачить зиску у цих перемовинах, він себе, от, власне, поводить не як політик, а, вибачте, як, ну, барига.
0: Ну, барига, да, я теж його так називаю. Архетип бариги, такого ділка. І дійсно, і напевно, Путін чи не єдиний, хто може його гуляти, використовуючи цю його нарцисичну залежність і оце барижничество. Пане Вікторе, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що спілкуємось ми з Віктором Шлінчаком, головою правління Інституту світової політики. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Герой України у 21 рік. Стільки Віталію Сапилу, офіцеру із села Сокільники Львівської області, залишиться назавжди. Адже це звання хлопець отримав посмертно. Віталій загинув 25 лютого у жорстокому бою з росіянами від прицільного удару ракети. Він міг стати відомим футболістом. Вихованця дитячого футбольного клубу «Карпати» запрошували гравцем у донецький «Шахтар», але офіцер обрав не спортивну долю, а військову. Тож у 2017 році вступив до Національної академії сухопутних військ. Коли Росія віроломно напала на нашу землю, як командир танкового взводу 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, Віталій став на захист столиці України. Під час боїв екіпаж лейтенанта Віталія Сапила знешкодив 30 одиниць ворожої техніки. Українських танкістів рашисти не змогли здолати безпосередньо на полі бою, тож залучили авіацію. Пряме влучання ворожої бомби в український танк обірвало життя відважних захисників. Він віддав найдорожче, що мав – життя за мирне українське небо. Він – герой, а герої не вмирають. І кожен з нас пам'ятатиме про його героїзм.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, зараз США обдзвонюють партнерів і погрожують заблокувати механізм Pearl, якщо Україна не припинить удари по російських НПЗ. Також йдеться про те, що і Драпатому дзвонили, і Палісі. Як розцінювати ці їхні дії?
3: Насправді це означає, що там американці зараз намагаються знайти якихось інших перемовників в оточенні президента Зеленського. Ну, я так собі це розцінюю, окрім тих, хто зараз представляє оцю делегацію, яка їздила до Сполучених Штатів Америки.
2: Так, а яка їхня мета?
3: Вони вважають, що треба, по-перше, налагодити інші канали комунікації, тобто, щоб був не тільки там один трек, умовно кажучи, з офіційної делегації, а зверніть увагу, до речі, щодо Палісі, на нього вже неодноразово президент Трамп звертав увагу, навіть коли його запрошували до Білого Дому і в овальному кабінеті, він на Палісу якраз вказував, казав, що це досвідчений солдат. Тобто у них є, от завжди, вірніше, була така методика, що вони намагаються диференційовувати свої зв'язки в оточенні того чи іншого президента. От я думаю, що якраз мета була в тому, щоб переконати не робити зайвих кроків і не бити дійсно по російським НПЗ, чого, в принципі, добивається і Путін, і добивається Трамп в даному випадку.
2: Ну, це так цікаво. Тобто, ми вже добу не б'ємо по НПЗ, дійсно не б'ємо. Росіяни продовжують виносити нашу енергетику і бити по наших ресурсах, і там по газу, і нафті. Ну, а тут нам що, далі не бити? Тобто, і яке там покарання, так би мовити, Трамп нам буде влаштовувати?
3: Ну, тут треба питати, мабуть, у військових аналітиків, що ми можемо не отримати по програмі Pearl, наприклад, тому що насправді програма Pearl передбачала якраз закупівлю країнами НАТО проти ракети для антибалістичних ракет. Чи останнім часом ми за цією програмою цієї антибалістики і не отримували? Давайте будемо відверті. Сполучені Штати Америки кажуть, що в них немає там зараз вільних якраз ракет, які вони можуть нам передати. Що ще? Ну, це питання, мабуть, військової таємниці, і знову ж таки, чи можуть розказати військові, що ще ми закуповуємо по цій програмі. Тобто, які тут ризики є? Я не знаю. Друге, що стосується розвідданих. Ну, вже були ж прецеденти, коли американці відключали розвіддані. Нас підстраховували британці, нас підстраховували французи, нас підстраховували німці. Наскільки це боляче буде, знову ж це питання до військових. Це не зовсім до міжнародних аналітиків.
2: А як взагалі європейці зараз реагують? Якось не видно їхньої якоїсь проактивної позиції?
3: Ну, чому? Зразу ж у п'ятницю була позиція якраз від уряду Великої Британії. І, в принципі, була дуже чітка заява, що вони не збираються знижувати санкції і вони не збираються там якось змінювати свою політику щодо Росії. Ну, і друге, що зараз якраз іде мова про посилення з боку Європейського Союзу ще якихось санкцій щодо Росії. Ну, подивимося, які будуть ухвалені рішення.
2: Ну, от зараз в США 7 сенаторів, там республіканці і демократи, опублікували заяву з приводу рішення Трампа дозволити імпорт російського дизпалива. Вони заявили, що Штати не повинні давати Путіну фінансовий оцей рятувальний круг. Тобто, я так розумію, що і республіканська партія розкололася?
3: Ну, давайте будемо відверті, що республіканська партія і не була останнім часом надто зацементована. Там є дуже багато фракцій, зокрема і МАГА. Ви ж бачите, що навіть в середовищі МАГА-активістів теж є різні течії і є так само різні погляди щодо України. І от ці дискусії на американському телебаченні зараз підтверджують, що дискусій багато, питання лише в тому, чи ці дискусії будуть методом тиску на Трампа з тим, щоб він передумав, по-іншому подивився на ситуацію. Ми багато речей з мотивації Трампа, мені здається, не усвідомлюємо. Дуже часто це дійсно схоже на якісь емоційні гойдалки. Не виключено, що завтра б вийде Трамп і скаже, що він взагалі війну вже закінчив і оголосить про це для своїх виборців. Але війна триватиме. Війна триватиме, поки Путін не своїм рішенням не ухвалить закінчення цієї війни. Всім це очевидно.
2: Чи є зараз якісь реальні передумови тому, щоб Путін це зробив?
3: Немає. Я думаю, що Путін вважає, що в нього цей наступний рік якраз відкриваються можливості. По-перше, будуть Сполучені Штати послаблюватися, якщо Конгрес буде демократичний. І я думаю, що питання імпічменту, воно просто винирне буквально там вже в січні місяці. Тобто демократи почнуть піднімати це питання. Не факт, що воно буде зреалізовано до кінця, але просто хитання Трампа почнеться одразу після обрання нового Конгресу. Історія із Європою. Дуже цікаво, як будуть проводити вибори. Ми розуміємо загрози по Франції, ми розуміємо, як зараз розвивається розвивається ситуація в Німеччині, вибори в Польщі, вибори в Італії, вибори в Іспанії. Тобто, я думаю, що Путін ставить якраз на те, що він розхитає Європейський Союз, і Європейський Союз перестане нам просто давати гроші.
2: Ну, тобто...
3: І для нас це буде великим викликом.
2: Ну, тобто, а які ми зараз кроки робимо для того, щоб з цим викликом зіштовхнутись?
3: Ну, це знову ж таки питання, мабуть, не до мене має бути, а це має бути питання до представників влади, тому що я не знаю, що робить зараз там Банкова, щоб посилити, наприклад, наші дипломатичні якісь можливості. Плюс, що робить Банкова там в перемовинах. З того, що я дивився по реакціях, ну, насправді були правильні, зрозуміли. Дзвінок Рюте, як генсеку НАТО, дзвінок президенту Фінляндії, який спілкується напряму з Трампом і може повпливати на його позиції. А які ще йдуть зараз перемовини, ну, мені важко це сказати.
2: Давайте ще поговоримо про цю маніпуляцію з приводу президентських виборів, коли Трамп почав заявляти, що треба іншого лідера, який буде більш зговірливим, який там буде підписувати угоди, я так розумію, про капітуляцію з Росією. В РФ і Пісков також заявив, що Трамп запропонував Україні обрати нового главу держави, оскільки президент Зеленський нібито не виявляє політичної волі і не ухвалює рішення потрібні для закінчення війни, ну, тобто, знову-таки, не хоче підписувати капітуляцію. І от навколо цієї маніпуляції, що розгортається і що за цим стоїть?
3: Ну, по-перше, треба от відмотати, подивитися, як от заяву президента у п'ятницю було подано Трампу. Президент Зеленський сказав, що це слабке рішення сильної країни. Журналістка, яка задавала Трампу запитання, сформулювала це інакше. Вона сказала, президент Зеленський сказав, що ви слабкий президент, прокоментуйте. І все, і далі от вам приклад ІПСО, як воно спрацювало. Звичайно, що це обурило Трампа. Він ще й перепитав, хто сказав, що я слабкий? Да. Зеленський. А, ну і все. І далі понеслося. Ну, в принципі, все далі зрозуміло.
2: Так, да, ну це журналісти просто так зманіпулювали філігранно і все, та труднощі перекладу.
3: Ну, я би не сказав, що це філігранно, я вважаю, що це була теж спецоперація.
2: Тобто спрямована на Трампа, щоб його так от підірвати?
3: Абсолютно, щоб його спровокувати на жорстку відповідь.
2: І ми зараз бачимо, що Зеленський починає продовжувати цю розмову, якби цей діалог з Трампом, говорить про те, якщо буде 60 днів, то ми будемо тут вибори проводити. Путін каже, ні, давайте я один день вам дам, а ви за один день проголосуєте, там виберете собі, ми не будемо стріляти. Ну, тобто, я так розумію, що пішов сіликом. Як тепер його розгрібати?
3: Ну, я вам скажу, що все це навколо цих 60 днів, це теж уже маніпуляція, це вже, мабуть, з нашої сторони, тому що за 60 днів навряд чи можна ці вибори провести. Але і на 60 днів, повторюсь, з логіки Путіна, навряд чи він зараз на це погодиться. Тому, відверто кажучи, це зараз, все, що ми зараз спостерігаємо, це ми спостерігаємо черговий виток, який вже був. Який був після овального кабінету у лютому 2025 року. Нічого нового ми не бачимо.
2: Ну, таке враження, що ми ходимо по колу. От, чесно, таке враження, що це ж було вже.
3: Абсолютно.
2: Зараз президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн сказала, що вона говорила з Зеленським вчора ввечері, анонсувала додаткове фінансування на безпілотники та ракети. Які ще є реальні кроки європейців, які, так я розумію, теж розгублені з приводу своєї безпеки і намагаються тепер якимось чином, не знаю, стабілізувати цю ситуацію?
3: Ну, я дивився виступи якраз командувача сил НАТО в Європі, і він дав чітко зрозуміти, що НАТО не буде, умовно кажучи, бити по території Росії, навіть якщо вони будуть заходити на територію країн НАТО, але вони готові до стримування на території НАТО. Ну, подивимося, наскільки це буде ефективно зроблено, тому що НАТО стало таким самим неповоротким, і тут питання, чи вони дійсно зможуть ефективно зреагувати так, як вони про це кажуть. Я вважаю, що Європа уже у війні. Просто вони не визнають цього, тому що вони вважають, що визнання такої історії, як у нас було в 21-му році, коли ми не хотіли взагалі нічого чути про різного плану провокації, так само зараз і в Європі не дуже готові до того, щоб думати про безпекові наслідки. На рівні еліт, я думаю, що більш-менш зрозуміло, але на рівні, знову ж таки, пересічного поляка, німця, італійця, іспанця, ну, це важко пояснювати.
2: А яка там альтернативна угода є, яку Зеленський би запропонував Трампу?
3: Я, якщо чесно, не знаю, про що йде мова, тому що цих пропозицій з нашої сторони було так само багато. Згадайте, що у нас підписана ресурсна угода, і ця ресурсна угода мала би теж запрацювати, але вона теж залишилася на рівні там підписання двох протоколів. Ну, тобто Трамп проговорив, що нібито він отримав сатисфакцію за тих 300 мільярдів, вигаданих в його уяві, які нібито передав Байден. І на цьому все зупинилося. Ну, тобто, якісь рухи відбуваються, але вони відбуваються, повторюсь, дуже хаотично. І на цьому фоні, насправді, дуже, мені здається, добре за всім цим слідкує Китай. Він бачить, що Трамп, його команда і взагалі загалом Сполучені Штати Америки грають у дуже небезпечні ігри, які роблять Сполучені Штати Америки дійсно слабкими. І на цьому фоні Китай виглядає як символ, вибачте, стабільності. Не тому, що я там зараз хочу похвалити Китай, але от історія з тим, що ухвалюється невчасно рішення, а ті, які рішення, які ухвалюються, вони дуже деструктивні, які не посилюють партнерство, а навпаки розвалюють. Починається зміна у цій трансатлантичної єдності з Європою, це теж послаблює Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки заходять в конфлікт із своїм найближчим сусідом Канадою. Сполучені Штати Америки претендують на Гренландію. Сполучені Штати Америки кажуть, що вони закінчать своє перебування на території Європи. І все це загалом створює картинку, за яких Сполучені Штати Америки, які Трамп обіцяв, що він зробить Америку знову великою, втрачають кожного місяця, втрачають, власне, от втрачають не тільки імідж, вони просто втрачають вплив і роблять Америку дійсно слабкою.
2: Да, власне, пане Вікторе, на жаль, закінчився наш час, але дуже дякую вам, що сьогодні були з нами. Дякую за вашу аналітику. Друзі, Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, був з нами в цій годині. На цьому картина дня завершує свою роботу. Почуємося вже завтра. Бережіть себе і своїх дітей. Всім па-па.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
5: Про події війни говорить Стратком.
6: Росія відповіла на ініціативу енергетичного перемир'я між Москвою та Києвом новими ударами по енергосистемі України. Проте Україна готова до такого формату припинення вогню. Про це у понеділок у зверненні до Варшавського безпекового форуму заявив президент України, передає агентство «Укрінформ». Він пояснив, що Росія намагається використати чергову зиму проти України, щодня руйнуючи енергетичну інфраструктуру. Лише за попередній тиждень російські війська завдали понад 200 ударів по об'єктах генерації та передачі електрики в Україні. Ще 17 ударів за тиждень були по газових і нафтових об'єктах. Про це сказав глава держави у вечірньому зверненні у неділю.
7: Україна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путін на все говорив одне. Це було його «ні». Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні, всьому світу щось інше. Щось, окрім вбивств і обману. Щось таке, що призведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання, чи хоче Росія.
6: На фронті більше боїв. 264 бої зіткнення за минулу добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог найбільше атакував на Покровському напрямку – 36 штурмів, на Костянтинівському – 32, на Краматорському та Придніпровському напрямках – затища. У неділю противник завдав 73 авіаційних удари, під час яких скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8985 дронів камікадзе та здійснили 2468 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. З них 51 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Ворожих обстрілів зазнали 20 населених пунктів Сумщини та 3 Чернігівщини, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Валерій Калниш.
8: Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб. Також знешкоджено 2 танки, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 4 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 3 наземні робототехнічні комплекси, 1416 безпілотних літальних апаратів, 553 одиниці автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтеся до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
6: 89 із 121 ворожого безпілотника різних типів збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти понеділка. Зокрема, із 76 реактивних безпілотників знешкоджено 55. Такі дані від командування повітряних сил Збройних сил України станом на 9 ранку. Окрім безпілотників, для нічної атаки противник застосував ще керовану авіаційну ракету. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Вісім ворожих балістичних установок уразили Сили оборони України за вересень і початок жовтня. Як повідомив міністр оборони, 3 одиниці були знищені, інші 5 пошкоджені. Такі удари вже змушували противника скасовувати або змінювати заплановані балістичні атаки, сказав міністр. У вересні українська протиповітряна оборона знищила 16 балістичних, 48 крилатих та 86 малих крилатих ракет типу «Бандероль». Також збито понад 6300 ворожих безпілотників різних типів. Такі дані публікує Міністерство оборони на основі інформації від повітряних сил Збройних сил України. Україна продовжуватиме розвивати дальнобійні удари, щоб знищити спроможності Росії продовжувати війну. Про це сказав міністр оборони України Євгеній Кмара. Він нагадав, що за час дальнобійних операцій було виведено з ладу 51% нафтопереробних потужностей ворога. Міністр також зазначив, що Deep Strike є частиною асиметричної відповіді на російські удари та формою захисту з боку України.
5: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: stands with you and the world stands with you.
1: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
2: Ми об'єднали світ навколо себе.
1: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
2: Щопонеділка
1: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
2: Слухай щотижня
1: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
3: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Мене звати Олег Борисов, програма «Червоні лінії». Якби ви тільки зрозуміли і знали, наскільки фраза «червоні лінії» зараз взагалі, ну, має такий собі дуже важливий контекст. Червоні лінії, вони зараз абсолютно усюди. Для Європи, для Росії, для Сполучених Штатів навіть Америки. Але от щодо Сполучених Штатів, то дуже цікаво, тому що, як ми бачимо, закон Лінці Грема проголосували, але Трамп поки що не спішить впроваджувати ці санкції. І що цікаво, на одній з прес-конференцій мені вдалося поставити питання Зеленському щодо цих впроваджень санкцій, і що для Трампа буде червоною лінією, щоб він ці санкції впровадив. Давайте почуємо пряму мову Зеленського і продовжимо.
4: Передусім, у мене були зустрічі з сенаторами і конгресменами. Я їм подякував за те, що вони двопартійно підтримали закон Лінсі Грема. І ще раз дякую Лінсі. І дійсно, він під час свого життя робив абсолютно все, щоб підтримувати Україну. І цей закон, він дуже довго робив все, об'єднував голоси двох партій для того, щоб був позитивний результат. І зараз є цей результат, і я дуже вдячний йому за все, що він робив під час свого життя для України. І дійсно, санкції ці сильні, там і санкції, і тарифна політика, і все це сьогодні є в руках президента Сполучених Штатів Америки. Він може використати цей інструмент щодо тиску на Росію. Федерацію. Ми піднімали це питання під час нашої розмови. Президент Трамп, навіть публічно він сказав, ви це чули, що він вважає, що Україна і Росія хочуть завершення цієї війни. Ми розмовляли, він знає мою думку, він це чув від мене, що, на мій погляд, Путін точно не спішить. Закінчення війни, принаймні, він не дає відповідних сигналів. І тому санкційна політика повинна посилюватись для того, щоб наближувати можливість дипломатичного завершення війни. І була вся команда Трампа, ми всі говорили про це в деталях, був Бесант, секретар Бесант, який якраз відповідає за відповідну санкційну політику в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що наші переговорні групи, які мали ще додаткову зустріч після нашої зустрічі з президентом Трампом.
3: Отже, дуже цікава тема. Як ви бачите, президент Зеленський, він сказав доволі так не чітко, але зрозуміло. Донесена інформація до Трампа вся, але ці важелі в руках саме Трампа. То що повпливає на Трампа взагалі? І чи будуть впроваджені ці санкції? Та й навіть якщо будуть впроваджені, чи допоможуть вони? Тому що бачимо, безліч санкцій впроваджено проти Росії, а ми нещодавно пережили чергову балістичну атаку по Києву. Тобто, що говорить про те, Путіну начхати на ці санкції? Вибачте мене за цю прямоту, але це факт. Особливо ті, хто нині нас слухають, живуть в Києві, прекрасно бачать, що ці санкції, на них Путін чхати хотів. Але чи все так яскраво, як про це говорить публічно Путін, і не тільки Путін, і яка доля можлива, з народним депутатом України обговоримо. Олег Дунда в нашій студії. Радий вас вітати.
5: Радий вітати і чути вас, пане Олеже. Радий чути, вітати і розмовляти з вашою аудиторією.
3: Пане Олеже, ну, я не песиміст. Я з тих людей, що навіть на кладовищах бачать плюсики.
5: Але одразу, Олеже, про кладовище я раджу не думати, ніякого кладовища немає, у нас все буде дуже добре. Питання лише ціни і часу.
3: Вот. І час, як ми бачимо, він просто на вагу золота для українців. Бо після кожної балістичної дронової атаки є жертви, є навіть загиблі. І Європа зараз акумулюється, і це я кажу не просто так, бо сам повернувся з відрядження з Ради Європи, і там реально підтримують Україну. Там реально розуміють, що Путін з катушок з'їхав. Але що з такими варто робити в нинішніх дипломатичних умовах?
5: Саме ви маєте на увазі Раду Європи чи Путіна?
3: Та тут від
5: якщо
3: Ради Європи
5: говорити
3: аж
5: про Путіна,
3: до Путіна,
5: то таких відстрілюють.
3: Але не хочуть. Я більш ніж певен, якщо б захотіли його відстрелити, його б відстрелили. Досі немає такого.
5: Я не думаю, що вони хочуть його відстрелити в даному випадку. Це велика є проблема. Давайте почнемо з того ж, червоні лінії. Останні 4-5 років показали, що не існує червоних ліній, окрім вашої програми.
3: Дякую.
5: Ваші червоні лінії є єдиними реальними існуючими червоними лініями. Все інше – це міф, фіктивність, фейки. Що таке червоні лінії? Це умови, яких люди не дотримуються, відповідно, заради збереження яких ти використовуєш всі наявні в тебе засоби. Хто б не зважав, чи Штати, чи Європа, чи навіть та ж Москва, говорячи про червоні лінії, ми вже багато разів це бачили, якщо вони перетинаються, ніхто з них не використовує останні аргументи, які в них є кишені. Ну, та ж Росія, та сама історія, наприклад, з Курщиною. Червоні-червоні лінії перетнули, нічого не сталося. Червоні лінії з НПЗ перетнули, нічого не сталося. І це стосується усіх. Тому єдині реальні червоні лінії – це ваша програма.
3: Але з іншого боку, мені дуже цікаво спостерігати, як Путін реагує на удари, ну, болючі удари по НПЗ. Там Капотня, оці всі Ростови, Краснодари і так далі. Він каже, буде ответ за цей терор. Так який ответ, якщо Україна робить відповідь? А він, виходить, робить себе жертву зараз. Що, мовляв, це Україна-агресорка, а не Росія. В нещодавному зверненні він сказав, ми первими не начинали. І тут же склейка 22-го року, ми починаємо СВО.
5: Він же говорить це постійно, наприклад, та ж історія з 2014 роком, коли він каже, що це не ми почали цю війну, не ми анексували Крим, нас примусили, це революція, це знесення Януковича, а навіщо, хоча, з одного боку, яке він має відношення до внутрішніх справ в іншій державі взагалі, де що відбувається, чому він реагує на Україну, а не реагує, наприклад, на якусь Гватемалу, що там відбувається. Якщо там що взагалі відбувається в даному випадку. І він постійно використовує оцей наратив про те, що ми лише захищаємося. До речі, цей наратив ще з радянських часів. Комуністична партія і СРСР так само використовували ці от фрази про те, що ми захищаємося. От є, пам'ятаєте, ці карикатури з капіталістами, з західними лідерами, які намагаються миролюбивий і добрий Радянський Союз щось від нього відшматувати і так далі. Фактично, це та сама калька, ці самі інструкції, які він повторює те, що відбулося за часів його юності. Не варто на це зважати. Взагалі, ми зараз з вами в такій стадії, що не існує, на превеликий жаль, не існує якоїсь компромісної точки. Це не питання до України взагалі. Це фактично завершальний етап холодної війни, який відбувався в 20-му сторіччі. Ми просто є частиною цього театру. І до того часу, поки це питання супротиву, питання протистояння не вирішиться, до того часу ми будемо вимушені боротися за свою незалежність. Але знову ж, як я зазначив, ми переможемо в цій боротьбі. Є багато інструментів, є багато можливостей. Питання лише, як ми зазначили з вами, це час і ціна.
3: Тут ще важливо зрозуміти, наскільки я правильно зрозумів, вибачте за тавтологію, війна пішла на виснаження. І для Росії, і для України. Ми б'ємо по ним, вони б'ють по нас. Точніше, вони перші б'ють по нас, по інфраструктурі, по житловим кварталам. Ми б'ємо у відповідь, як показує практика, по НПЗ, по аеродромам і так далі. Зрозуміло, що кількість використаної зброї в них проти нас

0: Він розквітає, він працює. Штати отримали поразку і вимушені були тікати з В'єтнаму. І таких прикладів в світовій історії безліч, коли нібито здавалося, гегемон отримав поразку і нічого з цим вдіяти взагалі не міг. І це питання в тому числі ресурсів. Навіть з меншими ресурсами завжди є можливість виграти. До речі, ми можемо по-різному відноситися до Біблії, але більшість історій з Біблії, вони побудовані на реальних ситуаціях. Наприклад, історія з Давідом Голіафом. Це та сама історія, коли мобільний Давід, менший Давід, але за рахунок кмітливості, за рахунок креативності, за рахунок мобільності, переміг Голіафа, який рухався в існуючій в голові парадигмі. І за рахунок цього він програв. І це фактично є наше життя в даному випадку. Чи можемо ми виграти? Безумовно. Шанси є, а до того часу, поки шанси є, нічого не пропало, все можна виграти. Більше того, потрібно розуміти, що чим більший гегемон, окрім того, що він має більше можливостей, він паралельно, ну це діалектика, він паралельно має більше вразливостей. Наприклад, Росія, вона є великою державою з точки зору територіальної, багато натуральних ресурсів. З одного боку, це перевага, а з іншого боку, це є проблема. Бо захищати таку територію – це надорого, практично неможливо. І фактично, змінюючи напрямки ударів, і плануючи, ти можеш такою тактикою його розхитувати, фактично, як Голіафа, його зруйнувати в даному випадку. Тому не потрібно покладатися лише на розмір, казати, і приречно казати, якщо хтось більше, то він неодмінно виграє. Історія доводить багато інших прикладів, які відбувалися навпаки.
1: Пам'ятаєте, коли країни Балтії вирішили від'єднатися від Радянського Союзу, тодішній Радянський Союз, тодішня Москва, вони почали... Типу, публічно сказали, що ми не проти, а потім почали просто робити терор у вигляді відключення від електроенергії. Тому що там електростанції, електроживлення, воно йшло так само з Російської Федерації нинішньої. І тоді це назвали електричним терором. Тому що країни Балтії почали сидіти без світла на графіках відключення. Тодішня російська пропаганда почала говорити, що країни Балтії не виживуть. Бо вся електроенергія, всі потужності, типу, без Росії, вони всі, ну, вимруть. Як ми бачимо, все вдалося зробити, блекаути пережили і так далі. В принципі, Росія, ну, по тим же методичкам зараз працює. Тільки терор трошки інший. Україна стала більш незалежною від Росії. Та, я вважаю, зараз вона практично повністю незалежна від Росії. І у паливі, і у електроенергії. Але вони почали використовувати ракети для того, щоб здійснити цей терор. Невже їх історія і тут не вчить? І я просто до цих історичних справок кажу. Невже і тут історія їх не вчить тому, що, ну, це окрім смертей, окрім терору і крім зросту ненависті, ні до чого не призведе?
0: Вони звикли. Це їх ментальності, в їх розумінні суспільства. Чому вони, наприклад, йшли до Києва 24 лютого так, як вони йшли? Вони звикли до свого суспільства. Вони вважають, що російське суспільство, ну там, в їх імперії, вона тотожна українському суспільству. Вони нас не розуміють. І, до речі, це ж історія не тільки про них. До нас не розуміють, наприклад, Вашингтон і Сполучені Штати. Вони взагалі не розуміють, що таке Україна, як з нею працювати. Вони нас так само недооцінюють, як і москалі. І, до речі, погляд на своїх сусідів і у Москві, і в Вашингтоні дещо схоже. От знаєте, така от ментальність, вона дуже схожа у них. Якщо ми повертаємося до Росії, вони нас порівнюють з своїм населенням, відповідно вважають, що якщо тиснути, то оця рабська психологія фактично примусить нас стати на коліна і погодитися з їх вимогами. Але що, знову ж повертаємося до історії. Чому нас вчить історія? Оця от тактика зруйнованого тилу, зруйнованого міст, вона рідко до чого призводить. Ну, історія далеко йти не буде. Ми вже згадали з вами про В'єтнам, де американці зносили все вщент. Угу. А візьмемо більш таку цивілізовані, більші держави, з нашої точки боку, демократичні, наприклад, Британія часів Другої світової війни. Там велика частка районами Лондон був знесений. Ковентрі взагалі не існувало. До чого це призвело? Ні, то чого? Що хтось здався? Ні. Це ще більше об'єднало населення і ще більше створило спротив проти загарбницької політики Німеччини. До речі, як би не ми відносили.

0: до фашистської Німеччини, до Гітлера, там діяли точно такі самі закони в суспільстві. Тобто на той час союзники 44-й рік, 43-44, зносили вщент багато міст в Німеччині. Той же Бремен, той же Дрезден і так далі. Чи це вплинуло на готовність німців скласти зброю? Ні. Абсолютно це не зробило. Тому чому в даному випадку ми вважаємо, що інше? Інше питання завжди... Є один слабкий елемент. Слабкий елемент – це політики. Єдиний, хто може вплинути, єдиний, хто може зрадити державі, єдиний, хто може скласти зброю і фактично зруйнувати державність – це завжди політики. За рахунок своїх політичних ігрищ, за рахунок своєї слабкості і сили волі, за рахунок свого корисного інтересу, вони в якийсь момент можуть, не вірючи в свій народ, готові піти на капітуляцію. Знову ж, в історії такі приклади були. Візьмемо історію Анрі Петена і Франції 40-го року. Коли Франція була здатна воювати, але Анрі Петен з Лавалем тоді вирішили підписати капітуляцію і фактично здатися Гітлеру. До речі, ця ж історія навчить, що суспільство ніколи такого не пробачає. Згадаємо історію Петена і Лаваля. Вони думали, що їм суспільство буде вдячне? Ні, воно їх стратило. І одного, і іншого. Фактично стратило в даному випадку. І ніхто не згадав, що вони нібито там зупинили війну. І оце всі слова, які люблять говорити деякі наші ватні політики в даному випадку. Я хотів би їм нагадати, що завершать вони погано.
1: Я розумію, на кого ви натякаєте. Я з ним, до речі, відносно нещодавно говорив. Без прізвищ зараз будемо просто про розголос цей трошки теж хочеться проговорити. Він сказав наступне, що я проти капітуляції, але в умові, коли Одеса горить, Київ горить, треба щось робити і щось дотискати. Я, зрозуміло, не знаю внутрішню політику Офісу Президента, внутрішню політику пана Сибігі на дипломатичному кейсі. Але публічно і спілкуючись з європейськими політиками, я бачу, що зараз робиться надзусилля для того, щоб посадити Путіна за стіл. Навіть Трамп вже говорить про те, що готовий надати будь-яку...
0: Що ми маєте на увазі надзусилля?
1: Надзусилля... Ну, усюди звучить Україна, і усюди до кожного політика звучать пропозиції, давайте ви якось підштовхніть Путіна. А що надзусилля?
0: Станом на сьогодні примусити словами Путіна до якоїсь там навіть перемовин практично неможливо. Подивіться, за останні зміни на Москві, вони фактично призначили нову Держдуму. Це воєнна Держдума. Подивіться на бюджети, які вони ухвалюють на наступний рік. Це воєнні бюджети. Подивіться на їх риторику, наприклад, останнє рішення стосовно країн Балтики. Про те, що там нібито є фашисти, націоналісти, нацисти і так далі, і те, що є сфера інтересів безпосередньо Москви в даному випадку. Там нічого не свідчить про те, що вони готові про якісь промовини. Потрібно розуміти, що це війна, як я вже зазначив, це завершальний акт холодної війни. Тобто в 91-му році наші західні партнери, зараз це наші західні партнери, не виконали свої зобов'язання, вони остаточно не зруйнували Російську імперію. Радянську, Російську імперію і так далі. Вони її вирішили залишити так, як є. Вони її зберегли. І відповідно зараз це дає нам такі відлуння і рефлексію, і вона намагається, як той старий зомбі, повернутися до життя. Це наслідки їх помилкової політики. Лондона, Берліна, Парижа і Вашингтону. В першу чергу Вашингтону, звісно. От, і цю роботу має бути завершена, інакше вони, якщо цього не зробити, інакше ми повернемось всі там 1983 рік, коли є Варшавський пакт і так далі, коли фактично по обидві кордони люди живуть фактично з відчуттям страху за майбутнє, що завтра можливі там ядерні удари, можливо нова війна, будують бомбосховища, те, що було на початку 80-х років. Ми туди повернемо, якщо не виконати своє домашнє завдання, в даному випадку, разом з партнером. Партнери мають це розуміти, не тільки Україна. Тому в даному випадку єдиний варіант, яким чином можна примусити до перемовин Росію, це надати усвідомлення московській еліті, що вони будуть зруйновані. От фізично будуть зруйновані.
1: А чи не вірять, чи не повірили вони в свою ж пропаганду?
0: Ні, не потрібно вважати, що вони ідіоти.
1: Ні, я проти
0: вони
1: цього,
0: да. Не, дивіться, вони не ідіоти. Що бачать станом сьогодні в Москві? Вони бачать, як син Трампа бере 200 тисяч доларів, мультимільйонер, бере 200 тисяч доларів якогось там бандюка за те, щоб оплатити своє весілля. Вони бачать, як Азербайджан скуповує європейських політиків, в тому числі отримує розвідінформацію з БНД. Навіть швидше, ніж канцлер. Про що це їм говорить? Він говорить, що Захід слабкий, він не готовий опиратися, Захід готовий продатися за будь-що, і потрібно їх лише трошки дотиснути. От трошки. Плюс тут маємо альтернативу для Німеччини, маємо там Фаранджа, який там суспільний настрій змінюється, їх там підтримують. І от потрібно лише трошки-трошки дотиснути, і все буде Росія в даному випадку. І завдання наших партнерів і наше показати, що це не так. Що процес іде зворотній, що шансів тут немає. А для цього потрібно озброєння, потрібно показати, що технологічний і науковий потенціал Європи є не грошовий, бо гроші не воюють. Саме науковий і технічний потенціал є настільки переважаючим, що москалі там за рік-два до нього вже не дотягнуться. Це створення нових видів озброєння, це накопичення засобів впливу і ударів на східних кордонах флангу НАТО, що шансів немає. Це нова економічна політика і фактично вплив на світові ринки нафти, розробка нових нафтових родовищ для того, щоб показати, що ціна на нафту буде падати. До речі, те, що зробили в 80-х роках наприкінці війни. Тобто, звісно, це все є довготерміновий інструмент, але початок шляху, початок іти по цьому шляху, він показує Москві, що вікно закрилось. Шансів вже немає. І, відповідно, або вони йдуть на перемовини і зафіксують щось зараз, або через півроку буде гірше. Що робить, фактично, в якому сенсі це взяти ту ж політику, яку робить Путін по відношенню до Європи і до України. Що він робить? Він каже, погоджуйтесь на мої умови сьогодні, бо завтра буде гірше. Ну, це зрозуміла переговорна тактика. Чи робить це Україна, чи робить це Європа? Ні, в даному випадку. І це є проблема. Але для того, щоб це зробити, потрібно показати, що дійсно так відбудеться. І так зробиться. Це стійкість в своїх судженнях. Це фактично показати, що ми не тільки підіймаємо витрати на оборону, а ми змінюємо воєнну доктрину, ми змінюємо номенклатуру озброєння, ми створюємо нове озброєння, до якого вам не дотягнути. Подивіться, що робить Путін. Каже, у нас є озброєння, якого ще нікого немає. Тобто ми маємо перевагу. Це фактично є гонкою озброєнь, що, до речі, яку москалі програли в 80-х роках.
2: З Америкою.
0: З Америкою, з Європою, дивіться. У нас дуже часто недооцінюють Європу. У нас кажуть, що холодну війну виграли Сполучені Штати. Ні. Якщо ми порівняємо кількість озброєння і збройних сил, наприклад, в Німеччині, з Німеччиною, Західною Німеччиною, ми виявимося, що там була шалена армія. У них на середину 80-х років особовий склад в Західній Німеччині в армії складав близько 600 тисяч. Тобто озброєна армія, яка стояла, озброєна до зубів, яка стояла напроти Східної Німеччини, в будь-який момент готова була себе захищати. Оце от показник того, що ми готові себе захищати, а не палкі промови на трибунах, як це у Макрона. Коли я нещодавно розмовляв з французом, каже, слухай, і мені вони жалкували, що Макрон за свій дві каденції, у нього, кажуть, було багато гарних ідей. А він каже, він зрадив всі ідеї. Вони стали неприйнятні в суспільстві, тому що він про них говорить і нічого не робить для того, щоб їх реалізувати. От взагалі нічого. В якому сенсі на наступний день забуває. І в якийсь момент суспільство починає не вірити в ці слова. Ну, що він там сказав? І в ці ідеї. Більше того, вони починають, у них з'являється зневіра в ці ідеї. От що зробив Макрон. Оце от велика... І в чому зараз проблема у Франції? Саме у цій його політиці. Неготовність реалізувати, окрім слів, нічого. І на це дивляться безпосередньо в Москві. І вони розуміють і кажуть, ну так а з ким там воювати? Вони слабкі. Вони не готові реалізувати те, що вони говорять. Про що? Їх ткни пальцем, і вони як гниле провалиться. Вони готові за гроші продати все в даному випадку.
1: Тобто, правильно, чи правильно я розумію, що ну, Європі не вигідно тоді воювати з Росією? Європі вигідно дати гроші Україні, бо Україна готова воювати. Ну, як готова? Вибачте мене за цей цинізм. Вони розуміють, що Україна – це їх щит зараз. Це їх, так би мовити, протект, я не знаю, як це правильно сказати. Ну, бо вони напряму роблять все, закриваючи очі на порушення повітряного простору. Там пишуть, що в Латвію зайшли якісь озброєні молодики. Вони ігнорують абсолютно все. Прильоти по Румунії, прильоти по країнам Балтії, дрони в Лейпцигу, вибачте мене, де Лейпциг, де Росія. І вони це все ігнорують.
0: В якому сенсі ви праві, вони ігнорують, але не потрібно вважати, що вони цього не помічають. Чи змінюється у них погляд на це? Він змінюється. Інше питання, що він змінюється дуже-дуже поступово. Швидкість, як у равлика в даному випадку. Ну, от у мене там візьмемо країни Балтики, я був на саміті НАТО в Анкарі, мав розмову з офіційними посадовими особами країн Балтики, і тоді ми розмовляли, казав про те, що дивіться, у вас є ризики. Як вони реалізуються, це інше питання. Але ризики зростають, вам потрібно готувати до цього. Вони до цього відносились так зверхньо, нічого не буде, що тут наводити тоску на нас, не потрібно. От я з ними розмовляв буквально пару днів тому, і там вже інше відношення. От там історія про те, що Естонія перекидає війська до кордону з Росією. Я там з ними розмовляю, кажу, ну це безглуздя. Але сам факт того, що вони почали перекидати, свідчить про те, що... відбувається зміна в оцінках ситуації. Безпосередньо там, в тій же Естонії, в тій же Литві і Латвії в даному випадку. Розумієте, вони змінюються, але є проблема пов'язана з тим, що вони, як би то пояснити, основна політика Євросоюзу останні 30 років була наступна. З'являється якась проблема, ми або на неї не реагуємо. Це не має відношення до там Москви. Взагалі будь-яка там проблема в економіці, проблема там криза 2008 року. Ми або на неї спочатку не реагуємо, або міграція. Привіт, пані Меркель. Ми спочатку на неї не реагуємо, все, ми перетравимо, все буде окей. Потім, коли вона починає зростати, вони використовують лише один інструмент. Ми зальємо це грошима. Це класно, коли в тебе багато грошей, ти можеш будь-яку проблему залити грошей, але це відтермінування цих проблем. Станом на сьогодні вони стоять перед шаленим викликом фактично модернізації Європейського Союзу і ремодернізації своєї економіки і модернізації своїх збройних сил на абсолютно нові засади. І тут навіть не питання вкладаємих коштів. Тобто ти можеш витрачати 5% ВВП на оборону, але ці гроші нічого тобі не дадуть, бо ти купиш знову ж той же ж автомат, ту ж саму рушницю, той же самий гелікоптер, який на полі бою неоперабельний. Від цього взагалі. Ну, в даному випадку ти б краще б ці гроші роздав. І то був би кращий ефект. І це про те, що ми розмовляємо, що питання не в грошах. Ви можете витрачати навіть ті ж 2-3%, які витрачаєте, ну більш ефективно. Бо навіть їх достатньо для того, щоб мати абсолютну перевагу над Москвою. Вам потрібно просто змінити програму і змінити підхід до витрачання цих коштів. Вам потрібно їх витрачати в першу чергу на дослідження, на нові зірці озброєння, на нові технології. Умовно, я їм часто наводжу приклад, я не знаю, чи знають про це глядачі, їм потрібно взяти політику Великої Британії часів світової війни і створити свій Блетчлі Парк. Блетчлі Парк – це дослідницький інститут, який під час світової війни зламав енігму.
1: Все, знаєте. Ж фільм навіть бачив. Да, все, ти
0: зламав енігму, і за рахунок цього у них змінилася ситуація в Атлантиці і змінилася ситуація на Західному фронті. Ну, в якому сенсі, в даному випадку. Тільки ця одна невеличка зміна досягнення зробили все. Я не говорю вже там про нові локатори, про нові радари, за рахунок якого вони повністю взяли Атлантику під себе на той момент. Або інший приклад, як завершили війну американці Другу світову війну за рахунок ядерної бомби. Звідки взялася ядерна бомба? Манхеттен Проджект. Знову ж, дослідницький центр. Без цього виграти цю війну неможливо.
1: А, до речі, Великобританія має ядерку зараз?
0: Має, але дивіться, я би взагалі не звертав увагу на ядерну зброю ні в Росії, ні в Сполучених Штатах, ні в Британії, Франції, бо станом на сьогодні і до цього вона неоперабельна. Ніхто використовувати її не буде. Взагалі.
1: Це як стримування, так.
0: Це не як стримування взагалі, бо умовно, от зараз йде розмова про те, що Литва хоче розташувати ядерну зброю, американську ядерну зброю у них в Литві.
1: Вони в першому читанні вже проголосували, далі треба 91 голос.
0: Я їх питаю, хлопці, окей. А скажіть мені, будь ласка, от у вас там буде склад ядерної зброї там за 100 кілометрів від кордону з Росією. При тому, що у вас вільність...
1: Куди долетить сучасна, нормальна 155-міліметрова гармата.
0: Навіть та. Це не потрібно робити. При тому, що у вас половина вільності розмовляє російською мовою. Скільки у вас інфільтрованих агентів, ніхто не знає. З Білорусі, там, з Росії і так далі. Уявіть собі, чи готові ви? От у вас навіть не потрібно перезаєстувати з кордон. У вас завтра дронами б'ють по цій базі, вибивають весь конвой і фактично оточують і захоплюють цю базу. Чи будете, як вам допоможе ця ядерна зброя? Ну от як? Ви що будете запускати її на Москву? Вам ніхто не дасть це зробити. Заради Клайпеди ніхто не буде починати ядерну війну. Питання, а навіщо вам ця ядерна зброя? Щоб що? Що ви з нею будете робити? Замість того, розумієте, ви коли говорите, що у вас на вашій території є ядерна зброя, ви психологічно починаєте розслаблятися. Вам не потрібно переозброєння, вам не потрібні нові взірці озброєння, вам не потрібно змінювати свою воєнну тактику, свою воєнну доктрину, свої табори. Бо у вас ядерна зброя, все, ви спокійно, от у нас є, вона все допоможе. І це є проблемою. Бо коли ви її не маєте на своїй території, ви починаєте швидше бігати і розуміти, як змінюється конвенційна війна в даному випадку, які загрози є зсередини. А якщо у вас є зброя, ви не робите цього. Ви фактично зупиняєтеся в 20-му сторіччі, і ви як, ну, як для Москви, як солодка булочка в даному випадку.
1: Ну, тобто, я правильно розумію, що вони роблять все максимально для того, щоб не воювати з Росією. Точніше, навіть не оборонятися від Росії. Хоча, дивіться, Туреччина, попри те, що Ердоган такий рукостисний з Путіним і зідзвонюється один одного вітає з ним народження, але літак збили в 15-му році, здається. Російський літак, який просто вирішив політати на територію Туреччини. Все, літака немає. Потім один дзвінок. Вибачте, що збили, але більше до нас не залітайте. Окей, все, розмова закінчена. Більше не залітали без запрошення. А Європейський Союз так зробить?
0: Ми ж з вами бачили. Рік тому Польща. Збили 20% дронів, не більше того. Скільки за останній час було порушення повітряного кордону російськими літаками? Ну там з періодичністю раз на місяць, раз на два місяці.
1: Гелікоптери,
0: жодного збиття в даному випадку. Вони не готові до цього. Психологічно.
1: Але ж дивіться.
0: Я приведу інший приклад. Вони постійно, наприклад, Литва хизується про те, що вони розміщують у себе на території німецьку базу. Там десь бригаду кількістю 5 тисяч. І вони про це звітують щорічно вже останні 3 роки. Хоча реально ця база буде, дай Боже, в кінці 27-го року. Тобто вони за 3 роки не спромоглися її створити. Зараз там десь приблизно чи то 400, чи то 500 німців. І то це командний склад в даному випадку. Я їх питаю, окей, уявимо собі, що у вас є там 5 тисяч. Уявили. Візьмемо історію України, візьмемо Феодосію 2014 року. В якийсь момент по вашій базі, ну, по німецькій базі, б'ють дронами. Її оточують там умовні зелені чоловічки з дронами. Навіть не зелені, дрони. Чи впевнені ви, що німці почнуть стріляти? Ну, відповідь тиша. А що буде? Я кажу, ну буде дуже просто. Ваші німці складуть зброю, їм зроблять зелений коридор, і вони по цьому зеленому коридору підуть на вихід до Німеччини. На цьому все завершиться. Як, до речі, стосується всіх. Я нагадаю, що десь півроку тому британський контингент був виведений з Естонії. під гаслом про те, що нам краще їх утримувати в Британії, а якщо буде загроза, ми зразу їх перекинемо до Естонії. Одразу, моментально перекинемо. Як це вони будуть робити, я не знаю. Я навіть собі це не уявляю. Але сама фраза така. І він каже, а що ти пропонуєш? Я кажу, ну дивіться, якщо у нас є сумніви в німецькому контингенті, давайте підсилимо цей контингент і вашу збройну силу українською бригадою, дронщиками. По-перше, ми розуміємо, що вони точно будуть стріляти і захищатися. І саме головне, що це розуміють москалі. Бо знає Бог з вами, головне, що москалі це розуміють.
1: Да.
0: Тобто така собі
1: привинця. А українці на досвіді.
0: Так. І друга частина, ви хоча б почнете приймати досвід. Ви почнете розуміти, чому останні кілька років ви програєте всі воєнні ігри з українцями. І почнете за себе дбати і змінювати свою армію. Бо інакше ви не можете взяти, купити 30-40 дронів, вважати, що у вас сучасна армія. Воно так не працює. Або у вас ця армія сучасна, або у вас немає сучасної армії в даному випадку. І якраз оця концепція це і допоможе зробити. Американці вам не допоможуть цього зробити. Німці вам не допоможуть. Американці чому? На тому тижні вийшло велике інтерв'ю Дена Дріскола. Це колишній генерал, міністр армії, який приїздив рік тому до України, він там друзяка Джеді Венса, який намагався модернізувати армію. І він сказав про те, що йому соромно, це цитата, йому соромно, що він побачив в Україні, як з мінімумом ресурсів можна створити сучасну армію, одну з найкращих в світі, і йому соромно, що вони не здатні цього зробити, що вони не спромоглися модернізувати американську армію. І тому я кажу, що саме український контингент, українська бригада під Вільнюсом – це найкращий варіант для стримування.
1: Хороша ідея, до речі.
0: Для стримування ворога, в першу чергу москалів, на східних кордонах НАТО.
1: Більше як того, мінімум психологічно, так?
0: Більше того, це нам потрібно. Нам потрібно, по-перше, європейці мають звикнути не просто гаслами на трибунах, а реально психологічно звикнути з думкою, що українці їх захищають. Що воно поруч їх бази, якщо база українців тут, все буде спокійно, все буде в порядку.
1: Угу.
0: Це по-перше. Тобто ми вже є частиною європейського простору, частиною їх безпеки. Це перша частина. Друга частина пов'язана з тим, що чим більше ми просуваємо свої воєнні бази на бази НАТО, тим більше ми просуваємо український вплив. Тобто ми, це та сама політика Сполучених Штатів про гарантії безпеки в обмін на економічні преференції, до речі. І третя частина. Ми маємо розуміти, що велика частка наших хлопців, не всі, але велика частка, вони себе знайшли в війні. Їм подобається служити, і вони, в принципі, готові служити під соціальні гарантії і достойну, і гідну заробітну платню, щоб забезпечити сім'ю під державними прапорами. Тому чому в даному випадку ми не розташуємо цей контингент на європейських базах, на натівських базах, якщо за це будуть сплачувати наші європейські партнери? І нам вигідно, наші хлопці працевлаштовані, і за європейський рахунок ми маємо боєздатну армію в достатній кількості. Ну, це він-він. І ми маємо просувати це навіть не після війни. Ми маємо це робити зараз. Бо так.
1: Ні-ні, я просто, знаєте, що Європейський Союз – це ж про правила, це ж про закон, це ж про виконання закону.
0: Ні.
1: А доктрина НАТО прописана виходить так, щоб максимально цього не дотримуватись. Адже четверта стаття – це зібрання оперативне, якщо консультація, якщо якесь порушення. Я жодного разу не бачив ці зібрання після порушення повітряних просторів. І я більш ніж певен, що Латвія, в яку зайшли оці диверсанти, вона так само не зреагує. Україна зреагувала, пан Сибіга відреагував швидше, ніж в самій Латвії. Чому так?
0: 23...
1: Я пане Ложе, вибачте, я переб'ю вас. Я дуже не хочу, мені дуже прикро говорити про те, що мені здається, що європейські партнери, вони нас підтримують на словах, ви правильно сказали, з трибун, але невже вони імпотентні в даному випадку в своєму захисті?
0: Ми не будемо оцінювати їх потенцію в даному випадку,
1: ну, психологічно. Вибачте за таку прямоту, да.
0: Ми зараз з вами повернемося до Байдена і Трампа, я поясню на їх прикладах. Але спочатку невеличка знову флешбек. 23-й рік, Берлін, кінець року, підсумкова конференція, натівська конференція щорічна в Берліні. Розмова, якраз в той момент доєднали до НАТО Швецію і Фінляндію. От, і розмова там з одним генералом-адміралом, і він там виступає, що говорить, наші кордони з Росією збільшились там на кілька тисяч кілометрів, ми розуміємо, що нам їх потрібно боронити. Більше того, у нас є план, як це зробити, є одна проблема, у нас немає ресурсу до виконання цього плану. Ну, це була цитата, флешбек. Тепер повертаємося до Трампа і Байдена. Останні 10-15 років, і це історія, наприклад, можемо подивитися по Афганістану, показує, що здатність Сполучених Штатів на силовий вплив, на розповсюдження свого впливу у світі починає скорочуватися. Байден займав позицію наступну. З його точки зору, напевно, це була правильна позиція, це їхати на репутацію. Тобто, що мається на увазі? От у нас є репутація, що ми там є дуже впливові, впливаємо, і наше завдання – зберігати цей статус-кво, не допускати жодних радикальних рухів для того, щоб не розхитати цього човна і не загубити цю репутацію. От ми робимо вигляд, ну, до речі, як Рюти сказав про п'яту статтю НАТО, вона спеціально була так написано дуже туманно, щоб ніхто не розумів, а що реально відбувається. Така сама історія з Байденом. Ми не будемо робити радикальних кроків, ми не будемо швидко рухатися, щоб не показати, що ми під час цих рухів розсипалися. Хай люди думають, що ми там є потужними. І тут приходить Трамп, який в своєму там юнацькому запалі, вирішує іти на Іран. От на початку цього року, пам'ятаєте, наш ефір казав, що це буде катастрофа для Сполучених Штатів. Фактично, під час цієї ситуації Трамп зруйнував цю репутацію. Він показав всім автократіям і всім диктатурам, що у них немає спроможності підтримувати свою репутацію впливової особи. І тут всі інші країни, той же Пакистан, той же Іран, та ж Туреччина, до речі, та ж Росія, побачив, о, є дефіцит впливу у світі. З'явилися нові можливості. Тобто немає гегемону. Гегемон фактично виявився карликом в даному випадку. Ні, звісно, він щось там може, але те, що було 20 років, він не здатен на це проєктувати. Повертаємося до нашої історії. Чому європейці не застосовують статтю 4, статтю 5? Вони фактично займають позицію Байдена. Вони не впевнені, що вони можуть реалізувати ефективний спротив цим загрозам. І для того, щоб вони не показували, щоб це не показувати, зберігати репутацію, оцю от невизначеність. Вони не застосовують статтю 4.5, бо вони показують, тут немає жодної загрози, такої великої, щоб не застосовувати. А от якщо б ми застосували, то ми ж би як би показали бійтеся нас. Тільки є одна проблема, пов'язана з тим, що фактично цю стратегію трампівська операція в Перській затоці повністю зруйнувала.
1: Це, як показала практика, Росія з першою армією в світі стала другою армією в Україні після повномасштабного вторгнення, а Сполучені Штати показали, що вони здатні...
0: Далеко не перша армія в світі станом на сьогодні.
1: Ну, це вже факт, да. Але ми всі побачили, як недоцільно Сполучені Штати великою потужною зброєю можуть знищувати дешеві пускові установки, з яких запускалися шахеди, до речі, іранські.
0: Я дивився б трошки інакше на цю історію. Це пов'язано, до речі, з нами, з нашою зимою. Подивимося на Перську затоку. Там було кілька великих угрупувань і воєнних баз Сполучених Штатів. Там Кувейт, Бахрейн і так далі, так далі. Іран, при тому, що у нього воєнні бюджети десятки разів менше, ніж за Сполучені Штати. Немає таких угрупувань. І, в принципі, є проблеми з номенклатурою озброєння, навіть в цій ситуації. І при тому, що Штати розповсюдили в тому регіоні багато патріотів, навіть і ті цади, які взагалі тільки є у них, здається, у Ізраїля, це ППО, яке збиває ракети там в космосі. Фактично. У нас такого немає, і невідомо, коли взагалі воно буде в даному випадку. То навіть маючи таке ППО, виявилося, що вони не здатні надати 100% гарантію захисту. Тобто ті є бази в Кувейті, здається, в Бахрейні, які зруйновані вщент. І зараз стоїть питання, а чи взагалі Сполученим Штатам є сенс їх відновлювати, до якої ступені вони зруйновані. Це свідчить про те, що не існує 100% гарантії захисту будь-яких об'єктів критичної сили. Якщо навіть Штати не спромоглися захистити свої бази там, при всій їх спроможності, при всіх їх ресурсах, при всіх їх фінансуванні, то захистити в Європі критичну інфраструктуру, а я багато зараз маю питань від наших партнерів, що б я порадив їм зробити, це неможливо. Єдиний варіант, який це може зробити, і ми повертаємося з вами в початок нашої розмови, як ми можемо примусити Путіна до столу перемовин. Єдиний варіант – це фактично тактика холодної війни. Тактика стримування. Тобто довести опоненту, довести ворогу, що ти маєш ресурс і готовий його застосувати не для захисту, а знищити тебе вщент.
1: Ну, це як Афган, можливо, ще?
0: Ні, це не Афган, це саме тоді, вважалося, що Сполучені Штати мають ядерну зброю, яку вони застосує, Радянського Союзу не буде. Ну, і навпаки, так само. І, відповідно, є паритет, є домовленість, що ми не будемо використовувати. Якщо ми говоримо по нашій ситуації, наш захист європейський – це не насичити ППО, бо ППО ніколи не буде достатньо. Ну, не буде, воно рано чи пізно, воно проб'ється. Ти не можеш закатати в бетон ТЕЦ. Навіть якщо ти закатаєш, шалені кошти в це, з'явиться балістика, яка там на 20-й раз все одно проб'є цю захист і все одно рознесе твою ТЕЦ. Ну, неможливо повністю захищати в даному випадку. Єдиний варіант – це показати, що якщо ворог почне щось робити, що ми знаємо, що у тебе є вразливі місця, у нас є інструмент його знищити, ударити по цим вразливим місцям. Якщо ми вдаримо, тебе не буде. Не буде там умовно Путіна фізично, а цієї держави не буде. І це питання не про ядерну зброю, наприклад. Це питання, в кожній державі є свої вразливі місця. В кожній. І Росія в даному випадку не виключення. Якщо ми говоримо про Росію, це їх газотранспортна мережа. Європейська частина Росія повністю залежна від газу. Опалення в Москві і Санкт-Петербургу повністю залежна від газу. Вони повністю модернізували свою систему опалення за останні 20 років. Енергогенерація, електрогенерація в європейській частині Росії на 45% залежить від газу. Якщо ти обрізаєш постачання газу до європейської частини, а це газокомпресорні станції, це насосні станції на нафтопроводах. Не НПЗ, а саме це. Ти фактично відрізаєш від енергоресурсів всю європейську частину. Ну, я вбачаюсь, там медведмеді будуть в січні ходити по Москві. Бо опалювати немає чим в даному випадку. Є лише єдина країна в світі, яка ще більше залежна від газу, ніж Росія. Це Іран, до речі.
1: Серйозно?
0: Серйозно. Там тотальна залежність від газопостачання. І саме доведення нашими силами оборони, що ми здатні реалізувати це, ми готові це зробити, є політична воля, є технічна здатність, фактично призводить і показова демонстрація призводить до того, що Москва вимушена сідати за ці перемовини. Тобто це якраз та фраза «мир через силу». Не через капітуляцію, а через силу. Інших варіантів не буде. Москва буде йти до тої межі, доки ми дозволимо. Дозволимо дійти до Львова, вони дійдуть до Львова. Дозволимо дійти до Кракова, вони дійдуть до Кракова. Дозволять дійти до Мюнхена, вони дійдуть до Мюнхена. Нічого їх не зупинить. Ну, така там психологія, це потрібно розуміти в даному випадку.
1: Ну, як мінімум, після нашої розмови я зрозумів, що все буде добре, вперше завдяки Збройним силам України, їх силі, тому що ви правильно чітко сказали, тут я вам повністю погоджуюсь.
0: Ми ще силу. Про Трумпа не поговорили.
1: Ой, про Трумпа, це давайте тоді відкладемо це на наступний ефір, тому що вже там майже годину говоримо.
0: Там цікаві події розвиваються, там все буде цікаве. Можу одразу сказати наперед, якщо будемо говорити, скоріш за все, з великою вірогідністю, знову ж, ми оперуємо вірогідністями, з великою вірогідністю про Штати в нашій політиці і про вплив на Україну десь після січня наступного року ми можемо забути.
1: Про Америку.
0: Так.
1: І справа не в республіканцях і не в демократах. Просто про цікавість до України і потрібність до України.
0: Вони, судячи по тому, які ми маємо зараз рейтинги і ситуацію напередодні виборів Сполучених Штатів, можна сказати, що, скоріш за все, після цих виборів вони повністю на 2 роки зануряться в внутрішню політику, угу. Внутрішній холодний громадянський конфлікт, внутрішню ворожнечу, і їм буде абсолютно не те, що не до України, до всіх їм буде, не буде жодного діла.
1: І Україна залишиться наодинці разом з Європою проти Російської Федерації. Ну, або Росія проти України і Європейського Союзу. Ну, це тема для дискусії ще на годину. Я вам дуже вдячний. Як завжди, вам дуже радий у студії. Ну, і заздалегідь запрошую завжди. Завжди будемо обговорювати тут тем для розмов. Дуже багато, як показує практика, новини змінюються щогодинне. Он, поки ми з вами були, тут вже і, я ж казав раніше, в Латвію зайшли якісь там диверсанти. Тут же і МЗС відреагувало, і ядерна зброя в Литві, до речі, яку ми проговорили з вами.
0: Мене сьогодні зранку Балти спитали, що ми можемо зробити на прояви цих вторгнень від Росії. Я кажу, є лише єдиний варіант. Це прямо сьогодні і зараз збільшувати натівські контингенти в Балтиці. Інших варіантів не існує. От буквально не чекати там 7-8 року, а насичувати, мілітарно насичувати свій регіон прямо сьогодні, а ще краще долучати до цього українців.
1: Якщо мене таке спитали, я б сказав, ну дивіться, по-перше, створіть телеграм-канал «Повітряні сили Латвії». Друге, створіть мобільний додаток «Рига цифровий», да. І слухайте «Повітряні тривоги», і щоденне звернення, хто там у них, Боже, я забув, як звати президента Латвії.
0: Не треба, щоденні звернення Зеленського, буде краще.
1: В Латвії. Дякую. На цій позитивній ноті дуже вам дякую. Олег Дунда, народний депутат України, був у нашій студії. Друзі, ну а ви продовжуйте писати нам на наш студійний вайбер, я усі повідомлення читаю. Усі питання, як бачите, я ставлю компетентним гостям, і відповіді на них ви отримуєте. 098-009-9898. Наш номер незмінний, пишіть туди, а я реагуватиму і запрошуватиму відповідних гостей. Завжди ваш Олег Борисов. Дякую, що були разом із нами, і почуємось на хвилі 98.0.
3: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
3: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
3: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
3: програму «Червоні лінії».
4: Червоні
3: на Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ FM разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
2: Друзі, вітаю. Це 300+. Це спільний проєкт радіо Київ FM, телеканалу Київ 24 та протезно-реабілітаційного центру Титанові. І тут ми спілкуємося із військовими та ветеранами про бойовий досвід, про процес реабілітації та різні види протезування. І сьогодні у моїй студії Олександр Ржевцев, наш добрий пацієнт. День. Вітаю тебе.
3: Добрий день.
2: Саша, дякую, що прийшов до нас на інтерв'ю. Я хочу нашим глядачам та слухачам розказати твою історію, твій досвід, про що ми вже зазначили, і також про протезування. І почнемо з того, як ти потрапив на службу, коли це було, в яких військах ти служив, трішечки про свій бойовий досвід.
3: Служив я, пішов служити в 22-му році. До 22-го року також служив, але на контракті за місяць до війни, до початку війни я звільнився з контракту. Потім мобілізувався, і мобілізувався я спочатку, взагалі я служив в 30-й механізованій бригаді в розвідці, і також я там отримав поранення.
2: Коли і де? Пам'ятаєш, як це було?
3: Так, це було на початку 25-го року, 7 січня.
2: На якому напрямку?
3: Бахмутському, Бахмутський напрямок.
2: Для тих, хто не бачить, а тільки чує нас, я мушу зазначити, що в Олександра ампутація руки, висока ампутація. Про це ми поговоримо пізніше, саме про складність цієї травми. Зараз все-таки давай, якщо можна, згадаємо цей день. Як це трапилося? Чи одразу ти розумів, що це втрата руки?
3: Так, тому що був обстріл 110-го калібра міномета. І так, дуже близько прилетіло. І я зрозумів, що там уже від руки мало що залишилось.
2: Якою була евакуація?
3: Швидкою. Да. Швидко евакуювали.
2: І що потім? Ти потрапив в настампункт, потім госпіталь. Так, як це все відбувалося?
3: Так, настампункт потрапив в Дніпрі. Потім там мені зробили всі необхідні операції, потім перевезли в Київ. А з Києва вже во Львов і, так сказати, на реабілітацію Трускавець, там, де ніякої реабілітації зовсім не було 4 місяці. Я вже повністю розповідав.
2: А що там відбувалося?
3: Зовсім нічого не відбувалося. Одна процедура була 10 днів, там, як вона там правильно називається, електрофорез. А з тих процедур, які повинні були бути, зовсім нічого не робилось.
2: І ти просто 4 місяці. І ти 4 місяці шукав, де проходити далі реабілітацію. Про що ти тоді думав?
3: Тіктоків побачив про центр Титанові. Якраз виписувався 12 травня і заїхав в Київ по дорозі додому. І там поспілкувався з В'ячеславом Запорожцем, директором цього центру. І він мені запропонував, показав метод остеінтеграції на. Якраз от у Олександра Золяка і протез, і остеінтеграція, я це все побачив, мені запропонували це, і я не відмовився, тому що в мене був вже на той час класичний протез. І я, да, за те, що в мене висока ампутація, ним зовсім неможливо користуватись. І тому так, я залишився на цю остеінтеграцію. Мені якраз 25-го року, я вначає 25-го року отримав поранення, втратив руку. Якраз за цей рік і зробили два етапи остеінтеграції.
2: Саша, дуже швидко розповідаєш весь свій життєвий досвід.
3: Так, так.
2: Я тільки хочу уточнити. Так, що було, що ти відчув, чи як ти сказав рідним? Ти вже розказав про протезування, я вже тут хочу уточнити. Ти вже розказав про остеінтеграцію. Повертаємося до поранення. Дуже важливо, чому я хочу, щоб ти ділився своїм досвідом, тому що нас дивляться рідні тих хлопців, які, на превеликий жаль, приходять також з травмами. І я хочу, щоб наші глядачі та слухачі розуміли, що це складно, це страшно, але життя після поранення є.
3: Так,
2: протезування так. Сучасне є етапи відновлення, і далі людина може жити, розвиватися, і далі поговоримо про твої успіхи у спорті. Тому повертаємося до моменту, коли ти отримав травму. Як ти це сприйняв і як ти сказав своїм рідним? Чи були якісь складні моменти в цьому?
3: Ну, на той час, коли я був під всіма цими обезболами, то тоді не все так це сприймалось тяжко. А потім, коли вже я став на ноги, ці ліки відпустили мене, я потім вже почав розуміти, що я втратив руку, і це дуже важко, і депресія була. І це все прийняти дуже-дуже важко.
2: Що ти не міг сам зробити? Це права рука. Що ти, як ти вчився лівою користуватися?
3: Ну, мені не дуже важко було перевчитись, тому що коли в мене було і дві руки, я міг і лівою багато чого робити. Тому...
2: А зараз ти їси, пишеш, друкуєш на телефоні, відкриваєш там
3: так,
2: двері, все
3: лівою? Так, я роблю однією рукою, лівою. Ну і зараз за допомогою протезу я допомагаю своїй лівій руці. Тобто правою рукою я допомагаю своїй лівій руці. Там щось притримати, ну, я ще рахую, що цей протез краще, що є, і метод кріплення також, це просто...
2: Хочеш таки поговорити про остеоінтеграцію. А чому класика не підійшла? Що саме, давай звернемо увагу, що саме на класичному протезі не підходило?
3: Тому що коли високий рівень ампутації, то класичний протез, там же ж куксовий приймач, і плюс такі шлейки через руку одягаються, щоб там за рахунок плечей, там зжимання плечей можна було там зжимати, розжимати руку. І вона, ну, із-за того, що мало руки залишилось, то воно зовсім не тримається. І таке відчуття, наче вона просто є, і ти нічого з нею там взагалі її робити не можеш.
2: Ну, ти користувався цим протезом? Кудись ходив з ним, чи він просто вдома?
3: Пару днів ходив, були якісь надії на нього, але врешті, да, він вдома, десь в шкафу валяється і все.
2: Стосовно остеоінтеграції є різні думки. Чи чув ти якісь різні відгуки? Тому що хтось боїться. Це все-таки оперативне втручання, вживлення імпланту в кістку.
3: Ну так, але ж воно і да, і не всім підійде, я так думаю. Ці процедури, які роблять на початку остеоінтеграції, перевіряють там...
2: Чи... Обов'язково робиться чи... біопсія. Це в кістку глибока біопсія, де за допомогою якої перевіряється наявність інфекції.
3: Так, так. Ну і також, я думаю, вік роль грає, також, щоб людина хоча б там середнього віку.
2: Це правда. Окрім медичних показів до такого протезування, є ще такі більш соціальні. Так. Це наскільки людина відповідально ставиться до свого здоров'я. Тому що потім, коли ти вже став власником остеоінтегративного протезування, треба це дбати про себе. Треба не палити, треба контролювати свою вагу. Якщо ти активний в спорті, працюєш, то це тобі буде допомагати зберігати так. Мобільність.
3: Так, вже ж.
2: А ти активний, ти ж займаєшся спортом.
3: Так, займаюся і для себе спортом, і в ветеранських турнірах по боксу виступаю.
2: Пропоную, і до поранення так. Був?
3: Ні, до поранення ні, зовсім. Просто для себе спортом займаюся і все.
2: Я пам'ятаю, коли ти вперше прийшов на тренування. Ми ж тоді проводили благодійний ветеранський турнір під таким крилом, під крилом Олександра Усика, абсолютного чемпіона. Він вирішив підтримати ветеранів, і ти став учасником цього турніру, дуже активно готувався. Тоді в тебе навіть ми робили таку спеціальну накладку на
3: да, силіконова накладка, щоб там трішки зберегти імплант, якщо туди вдати.
2: Щоб не пошкодити так. Імплант, але все одно ти не побоявся і брав участь у турнірі.
3: Так.
2: Чи були якісь складності при підготовці?
3: Та взагалі не заважало.

0: Зараз також стабільно тренуюсь.
1: Чому важливо, все-таки, коли ти вже отримав протез, чому важливо продовжувати фізичні навантаження?
0: Щоб мишці не були завжди в тонусі. І взагалі спорт, він підтримує тіло в нормальному стані.
1: Що ти зараз можеш з допомогою протезу?
0: А зараз можу там взяти щось, там сумку або телефон, або щось
1: Ну, їсти,
0: підтримати.
1: приготувати собі можеш?
0: А так, там, наприклад, щось підтримати можна.
1: Яка в тебе кисть? Розкажи про комплектуючі твого протезу.
0: Кістю, таска, скваптом, біонічний протез.
1: У Олександра сучасне протезування, тобто метод кріплення – це остеоінтеграція. Через титановий імплант кріпиться протез. Протез сучасний, біонічний. Саша назвав слово коапт, а можливо наші слухачі та глядачі не знають, що таке коапт. Це метод, з допомогою якого тіло дає сигнали в сам апарат, в сам протез і допомагає йому рухатись. Тобто це датчики, які кріпляться до тіла, знаходяться нервові закінчення, які людина правильно навантажує, і це дає команду протезу рухатися.
0: Добре.
1: Чи складно було опанувати коап? Це 16 датчиків у тебе?
0: Так, у мене 16 датчиків. Та, ну, на початку так були складності, щоб зрозуміти взагалі, як займатись. А потім так. Якби, да, у мене немає руки, але я її відчуваю за рахунок того, що я відчуваю ці фантомні відчуття. І підключались датчики, коли там були тренування, і за допомогою мишць, сокращення мишць, можна сказати, і так можна було і...
1: Ну, покажи, працювати. Що ти можеш на зараз зробити.
0: Можу підняти її.
1: Склянку можеш взяти?
0: Можу, так, да, але можу розлити її трошки в воду.
1: Спецефекти можуть бути, так?
0: Так. Да.
1: Ти контролюєш, наскільки ти можеш стискати, так?
0: Так, да. Ну, стільки, щоб тримати...
1: Як суспільство реагує на те, що ти людина з протезом? Відчуваєш це на собі?
0: Ну, бабушки, коли мене зустрічають, кажуть, о господі, я кажу, де ви бачите його?
1: Це смішно. Мені один пацієнт наш розповідав, як він був на милицях, чекав уже на свій протез і втікав від бабусі, яка йому давала гроші. Він каже, мені так незвично від бабусі брати гроші.
0: Ну, так.
1: Але це приємно, що є співпереживання, і трішки неприємно, коли є ось такий жаль до людини,
0: да,
1: яка не потребує
0: вже
1: цього.
0: Жаль.
1: Значить, а що ти відповідаєш? Треба ж якось пояснювати людям.
0: Ну, тут особливі питання не звучить. Просто так бачать, дивляться, ну, все. Ну, проходиш. Часом це все вже пропадає, ти вже не звертаєш на це уваги. Або якщо і звертаєш, то це вже на автоматі. Йдеш собі далі.
1: У тебе маленький син?
0: Так.
1: Як він реагує? І чи допомагає тобі протез гратися, обходитися з дитиною? Бо дитину треба впіймати вчасно маленьку, покормити, одягнути.
0: Ну, зараз йому вже 4, майже 4 роки, так що він вже самостійний.
1: Солідний хлопець.
0: Так, взагалі так. Я, наприклад, можу там сина взяти на руки і протезом підтримувати. І взагалі йому цікаво дивитися, вся на руку кладе і каже, зжимає, і каже, мені не больно, не больно. Я відпускаю.
1: Клас. Ви ж разом і тренувалися, я
0: пам'ятаю.
1: Ну,
0: так
1: да,
0: було.
1: Він тобі допомагає, стимулює тебе.
0: Так, так. Це всі мої турніри, де я участвую, я всі там перемоги або поразки присвячую сину. Це взагалі, так, да, те, що виходжу. І йому цікаво дивитися.
1: Це дуже приємно. Зараз ми маємо дуже приємну новину, тому що уряд уже затвердив державну програму з остеоінтегративного протезування. Наразі це така експериментальна програма на 2 роки. Уряд готовий виділити фінансування для 25 пацієнтів. І протягом 2 років мають бути прооперовані ці 25 пацієнтів, військовослужбовців, для яких може бути застосований метод остеоінтегративного протезування. Як ти ставишся до цієї програми?
0: Дуже чудово, давно пора було її зробити, ще на початку війни. Ну, але вже, да, що є, то є, добре, що хоч зараз це почалось.
1: Як думаєш, чи можуть бути якісь складності в державному фінансуванні? Можливо, це більш політичне питання. Я хочу тебе

0: Зі сторони як пацієнта, як ти на це дивишся? Чи були у тебе складнощі якісь в етапах оцього протезування?
1: Ну, складнощі мені, можна сказати, повезло, тому що я, коли там в тому році приїхав перший раз Титанові, потім мені сказали, що я там можу участвувати в програмі там топ-10 на остеоінтеграцію, я туди чудом попав. І ну, це дуже швидко произошло. У мене не було там
0: в програмі
1: якісь складнощі.
0: Мається на увазі, що зараз Титанові і до цього моменту зробили вже 121 операцію з остеоінтеграції за рахунок фандрейзингу і підтримці наших донорів, всіх людей, українців, інших людей за кордону, які донатять на підтримку наших пацієнтів. І це приємно, що є державне фінансування. Тут треба відзначити всіх, хто підтримав справді цю програму. І далі будемо дивитися, як вона буде працювати, як вона буде допомагати нашим військовим, які чекають на таке протезування. Як тобі зараз проходити реабілітацію? І чому до сих пір, коли ти вже маєш протез, чому ти ще досі на етапі реабілітації?
1: Тому що так, після отримання протезу треба було відзняти відео, щоб показати комісії, яка мені цей протез видавала, те, що я вмію, те, що я повинен вміти.
0: Здав?
1: Ну, майже, так. Да.
0: Коли в тебе комісія?
1: Ну, відео я відзняв. Коли там комісія, угу. Я прям точно не знаю, але думаю, в цьому місяці буде.
0: Олександр отримав свій протез по державній програмі, саме тому дійсно за державною вимогою пацієнт, який отримує за державні гроші протез, він має показати, що він його отримав і що він навчився ним користуватися. То. А що треба було вміти, щоб комісії показати? Що ти показував?
1: От треба було все спочатку там одягнути, зняти, там включити, потім, от як напередодні показував, там підняти руку, опустити, щось взяти, там різні хвати. Які я там повинен був показати. Це все ну, швидко робиться.
0: Все, яке, що ти будеш застосовувати і застосовуєш зараз в повсякденному житті.
1: Да, ну все добре, що тренувався до отримання протезу. І потім вже, коли одягнув його, то все було набагато проще.
0: Тому дуже важливо бути все-таки включеним в процес реабілітації так, до так. останнього. Як ти себе бачиш далі?
1: Далі пенсія і... Думав працювати в Титанових, там, як вийде.
0: А чому тобі хочеться працювати з ветеранами?
1: А чому би ні?
0: Ну, ти бачиш в цьому якусь місію? Зараз ти ж з ними спілкуєшся, з хлопцями, які тільки поступають і до нас, можливо.
1: Так. Більше моя середа і допомагати хлопцям, там, чим зможу.
0: А що ти можеш сказати про тих хлопців, які... тільки поступають до нас, тобто пацієнти, які тільки стають на шлях протезування і реабілітації. Що їм насамперед варто знати, або що би ти хотів їм сказати?
1: По-перше, те, що так, реабілітаційний центр Титанові, це дуже гарний центр, там, де багато процедур, багато всяких концертів проводиться кожен день, щось нове, і тому, ну, військовим вона підійде, щоб знаєте, не думали там про погане, а займались там всіми процедурами, які треба, і тоді точно скучно не буде.
0: Дякую тобі, Саша, за розмову, за те, що ти поділився своїм досвідом, був відвертий з нами. Я нагадую нашим глядачам, що з нами був Олександр Рижев, це військовослужбовець, ветеран, на псевдо внучок. Це проект 300+, спільний проект Радіо Київ ФМ, телеканалу Київ24 та Титанові Рехаб. Дивіться нас і на ютубах Київ ФМ і Титанові. До зустрічі.
2: Після поранення життя змінюється. Але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+» – щирі розмови про життя після поранення.

0: Слухай.
1: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», а також глядачів нашого YouTube-каналу і запрошуємо до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про підшлункову залозу. Це унікальний орган в нашому організмі, адже одночасно він відноситься до двох систем. Крім того, головна функція цього органу – це виробляти спеціальні ферменти, які розщеплюють жирки, білки і вуглеводи. А ще підшлункова – це єдиний орган, який виробляє інсулін в нашому організмі. Але ми дуже часто недооцінюємо цей орган і не завжди про нього дбаємо. Сприяє цьому і реклама. Скажімо, всі ми знаємо, що в рекламі обіцяють, якщо ви переїли, випити пігулку і все у вас буде прекрасно і можете далі їсти. Насправді ж це не просто не допомагає, а дуже часто і шкодить нашому здоров'ю. Власне, про це ми будемо сьогодні говорити із гостем студії. До нас завітав кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий вам день.
3: Добрий день.
2: Пане Максиме, одразу запрошу наших глядачів і слухачів звертатися за допомогою до фахівців «Екомеду». Зробити це дуже просто. Телефонуйте за номером 096-695-0453. Приходьте на вулицю Хорива, 4. Ну, або заходьте на сайт, там можна завжди дізнатися більше інформації. ecomed.com.ua. Я єдине, що нагадаю, що консультації абсолютно безкоштовні, діагностику роблять, проводять, аби визначити причину хвороби, не симптоми зняти, а причину хвороби. Ну і всі препарати, вони виготовлені на рослинній основі. Ця інформація прозвучала на правах реклами, і ми ж починаємо, давайте з реклами і почнемо. Так, то от обіцяють нам, що випив пігулку і прекрасно себе почуває. Що насправді відбувається в такий момент, коли ми от п'ємо ці пігулки?
3: Ну, тобто, попросту кажучи, спочатку обіжралися, а потім думаємо, що робити. Ну, в принципі, пігулки допомагають. На короткий час ці симптоми можна зменшити чи навіть усунути. Ось, і створюється ілюзія, що так треба робити і в подальшому. А ось це вже приводить до сумних наслідків. Тому що регулярне вживання ферментних препаратів цілком зрозуміло, тому що це замісна терапія, по суті, замість чогось ми додаємо штучне, і тому власні функції організму в таких умовах відключаються, знижуються, тому що їм не треба вже працювати. Це універсальний механізм, який стосується і гормональної терапії, і ось ферментної терапії, зокрема. Ну і таким чином треба в першу чергу знати міру, скільки треба їсти. Ось хоч їжа – це одне з задоволень, доступних нам, ось, яким ми можемо перекрити якісь там інші невдачі і стреси, але, звичайно, треба шукати задоволень якихось більш корисних для здоров'я, ніж переїдання. Ферменти – це речовини, які можуть бути ліками, але взагалі-то це біологічні каталізатори. Це молекули білкові, які прискорюють хімічні реакції, в даному випадку реакції руйнування молекул їжі, їх розпадання на дрібні молекули вже з дрібною масою, які вже можуть смоктувати. Це амінокислоти, це елементарні цукри, це жирові простенькі молекули, з яких вже потім організм після їх смоктування вже будує власні білки, жири, вуглеводи. Отже, ферменти, які ми вживаємо як препарати, це, по суті, витяжки, це висушені, можна сказати, підшлункові залози, попросту кажучи, свинів, і там іншої, і також рогатої худоби. Ось. Тобто це продукти тваринного походження. Ну, а так як ферменти, вони достатньо універсальні, вони всі розщеплюють і жири, і білки, і вуглеводи, що у тварин, що у людини, то можна тваринними ферментами допомогти людині при нестачі власних. Але в першу чергу треба розглянути, для чого взагалі їх вживати, коли треба просто менше їсти. І особливо менше їсти жирів. Це ключовий момент, який гірше всього впливає на організм, переїдання жирних продуктів. Сюди відносяться і молочні продукти з надмірною жирністю, і смажені продукти. Тобто жирів забагато, в дикій природі, звичайно, стільки жирів ніхто не їсть, і організм людини не пристосований до того, щоб вживати, особливо там кондитерські вироби, які перевантажені теж і жирами, і вуглеводами одночасно, або масло. поверх хліба, да, і таке інше. Тобто, ось саме ці жири, це і є головна проблема, яка навантажує надмірну підшлункову залозу, після чого вона починає просто відмовляти.
2: От я якраз хотіла запитати, якщо людина дуже часто переїдає, їсть надмірно і не вживає оцих ферментів, так? Не вживає цих препаратів, що відбувається? Те, що ми називаємо садить підшлункову, така людина?
3: Так, звичайно. При переїданні, в першу чергу треба розглянути підшлункову залозу разом з печінкою і жовчним міхуром, як мінімум. Тому що вивільнення жовчі, правильне і регулярне, воно активізує ферменти підшлункової залози. Без жовчі підшлункова працює погано. Можуть бути інші фактори, і жовч, наприклад, може із-за там порушення тиску в 12-палій кишці проникати в протоки підшлункової залози. І там вже вона активізує ці ферменти, починається процес самоперетравлювання всередині підшлункової. І таке може бути як початок гострого панкреатиту. Гострий панкреатит і хронічний – це взагалі-то різні зовсім речі. Мабуть, більшість людей цікавлять не такі болєві сильні напади з оперізуючими болями поперек живота, які на спину заходять, з температурою, з нудотою, блювотою, запаморочення. Це гострий панкреатит. При цьому треба в лікарню негайно їхати, і іноді до операції справи доходить, тому що дуже швидко виникає змертвіння. Підшлункова залоза виробляє дуже активні ферменти, які не повинні бути в крові, не виходити в середовище організму. Вони повинні вивільнятися тільки в просвіт кишки і там активізуватися. Ось. А якщо інакше щось відбувається, то виникає сильне руйнування біологічних тих самих молекул, не чужорідних, які треба перетравити, а власних наших. Mm-hmm. І тому виникає ось таке дуже сильне отруєння і погіршення загального стану. Те, чого ми не спостерігаємо при інших звичайних запаленнях. Ось. Але хронічний панкреатит – це коли підшлункова просто поступово відмовляє. Вона заміщається потрошку сполучною тканиною, жировою тканиною. В ній виникають ущільнення, кісти, розширяються протоки, виникає застій, навіть камінці можуть утворюватись там і порушувати вихід соку. Ось. І все гірше і гірше стає травлення, і людина тільки згадує, що колись він міг цей бутерброд, наприклад, чи кілька там цукерок чи півторта з'їсти за один раз і нічого, а тут раптом маленький шматочок тої ж самої страви викликає зразу негайну нудоту, може бути біль з лівої сторони під ребром, трошки нижче лівого ребра, або поперек живота направо теж заходити. Може виникати швидко здуття і болі по всьому животу. І нарешті після цього порушується, а може і регулярно стати порушеним, стілець. Він стає розм'якшеним, мало сформованим. Може навіть і діарея бути, тобто пронос. Тобто не формуються калові маси, тому що, знов таки, те, що не всмокталося, те виходить транзитом з нашого організму, тобто жири. Mm-hmm. І навіть цей кал, стілець, може бути жирним таким, що на туалетному папері залишаються жирні сліди. Uh-huh. Об'єм калу просто збільшується, людині здається, що він достатньо мало їсть, а випорожнень дуже такі об'ємні і рясні. Ось. Ну і це все симптоми саме хронічного панкреатиту, який теж треба розглядати разом з печінкою і жовчними шляхами. Зараз, мабуть, про це треба окремо сказати. І при цьому треба шукати причину і допомагати підшлунковій відновити свою роботу, а не заміщати її роботу ферментами. Ось що головне, що ми пропонуємо, як представники натуральної медицини.
2: Слухайте, ну от все, що ви розповіли, я от в своєму вступному слові казала, що ми недооцінюємо підшлункову залозу, тепер розумію, що ого-го, наскільки даремно. І все це відбувається в ній, в цьому органі, зокрема, і загалом в нашому організмі, тільки тому, що ми неправильно харчуємось, чи ще чомусь?
3: Ну, факторів багато різних. Вся система травлення функціонально пов'язана сильно між собою. Ось те, що жовчний міхур, там вихід жовчі і взагалі робота печінки – це одне. Треба, щоб шлунок нормально працював, так, безумовно. Треба, щоб потім і в кишечнику всмоктування відбувалося. А ось. І тому наслідок панкреатиту – це похудання, коли люди просто втрачають вагу, тому що в них не перетравлюється і не засвоюється їжа. Так? Це, звичайно, б'є потім по всьому організму. Тому виникають вторинні, третинні результати. Ось. Ну, а на саму підшлункову діє, звичайно, нервові стреси. Це органи, які, як і шлунок, як і серце, дуже-дуже вразливий до них. І може на почві стресу і гострий панкреатит початися ось такими сильними дуже симптомами і болями, але ж може і постійно розладжуватись робота підшлункової теж із-за хронічних стресів. Тому що стреси порушують регуляторні зв'язки. І тому, наприклад, вивільнення підшлункового соку, яке керується гормональними механізмами, які в системі травлення працюють, ось, то воно може нерегулярно відбуватися. Ось, стрес, він порушує нервову регуляцію, перистальтику він порушує. Так? І тому, звичайно, як наслідок виникає ось така популярна хвороба, а плюс до цього ще регулярне переїдання, тому що в кожному супермаркеті є купа шкідливих продуктів, і треба, але вони смачні дуже при цьому. І треба мати певну силу волі, щоб просто не купляти такі речі, які можуть миттєве задоволення доставити, а потім три дні будуть порушене здоров'я і наслідки такі сумні будуть.
2: От про наслідки. Ви казали, що ось відбувається ось цей процес з підшлунковою, фактично відмирання, так, умовно
3: часткове,
2: кажучи?
3: Так,
2: так часткове. Наскільки це довгий процес? Бо давайте будемо чесними. Всі ми, ну, може ви ні, ну, я так точно, і все моє оточення, там, хай це не регулярно, але час від часу ми оце відчуваємо, що щось там в... Тут, якщо я не помиляюся,
3: да, саме там,
2: да,
3: зліва
2: воно важкість, воно щось там коле. Ось це вже треба бити на сполох. Чи це довгий процес?
3: Так, ну, я пораджу кожному, хто нас слухає, кожен раз, як відчувається в травленні якийсь збій. Mm-hmm. Або болі, або здуття, газоутворення, тобто, або стілець розладжується. Згадувати, що ви їли, і цю їжу в подальшому їсти в половину менше, або зовсім не їсти. Переважна причина травлення, тобто їжа, mm-hmm. яка не перетравлюється як слід. Ось, звичайно, при цьому паралельно треба допомагати печінці і дивитися на цей орган, і жовчний міхур також. Ось, плюс усувати нервові стреси, і переважно цього достатньо, щоб перервати ось цей розвиток панкреатиту, який все життя, по суті, розвивається. Як у дітей вже ставлять діагноз диспанкреатизм.
2: От хотіла запитати, чого це у дітей буває?
3: Тому що в них так само бувають нервові стреси, на жаль, шкільна програма і таке інше, там сімейні стосунки, плюс переїдання і неправильне харчування починається з першого буквально року життя, коли вже немовляті дають щось смачненьке. Ось. Ну, іноді, може, на першому році ще утримуються, але з другого року починаються цукерки, печиво, вафлі і таке все інше, що зовсім для підшлункової не корисно. І починається диспанкреатизм, такий більш обережний діагноз, чи не кажуть про панкреатит, саме запалення, а порушення роботи підшлункової. Але потім він благополучно переростає в хронічний панкреатит разом з хронічним холециститом, гастродуоденітом, колітом, синдромом подразного кишечника і таким іншим. Ось. Тобто система травлення зв'язана багатьма зв'язками, повністю розладжується в цілому. Але все починається часто з якогось конкретного органу в більшій мірі.
2: Ось. Так, дивіться, дуже хочу запитати, типу, от коли ми відчули ці перші симптоми і коли, як ви сказали, ще не панкреатит дітям ставлять і дорослим, правильно, така ж сама схема. Ось, що робити, крім того, щоб обмежити себе в харчуванні, але перед цим я хочу нагадати, що якщо маєте проблеми зі здоров'ям, не лише з підшлунковою, а будь-які сигнали ваш організм дає, що з ним щось не те, будь ласка, звертайтеся до фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомед» за допомогою. Консультації безкоштовні. Всі рослини всі препарати на рослинній основі і максимально підберуть вам лікування індивідуально, бо працюють не просто за протоколом, а за індивідуально з кожним пацієнтом. Отже, як і куди звернутися? Телефон записуйте 096-695-0453. Приходьте на вулицю Хорива, 4, ну або заходьте на сайт ecomed.com.ua. Там завжди є більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Отже, дивіться, поставили дитині чи дорослому ось цей ще не панкреатит, легшу форму. Що? Лікування? Чи достатньо? Ну, тобто, чи відновлюється підшлункова?
3: Вона відновлюється, ну так собі, погано, прямо кажучи, тому що важко, перш за все, змінити свій стиль життя. Тобто, людина живе в тих самих умовах, їсть переважно ту ж саму їжу, може там часто утримується, а іноді не утримується, і хвороба розвивається. І це можна назвати варіантом старіння організму, просто передчасного. Тому що з віком багато органів починає гірше працювати, і в багатьох органах виникає процеси фіброза і склероза, тобто ущільнення і проростання сполучною тканиною. Так само в підшлунковій залозі, але на почві запалення цей процес старіння, цей процес фіброзу прискорюється. І тому на УЗД, якщо у вас побачили ущільнену вже підшлункову залозу, ну і ставлять, пишуть там внизу діагноз панкреатит. Ну, це не завжди саме панкреатит, але це вже зміни, які вже не дають працювати їй в повну силу цьому органу. Відновити їх назад частково можна. І якраз тут треба орієнтуватися не на замісну терапію, не на ось ті засоби, що ми називаємо ферментами, ось, які заміщають її роботу, а для на те, щоб відновити роботу цього органу, усунути ті фактори і відновити сам орган, для цього створений рослинний засіб, який не з підшлункових залозів свиней робиться, а з рослинних компонентів. Відомо, що є так звані рослинні ферменти, які нагадують тваринні, але працюють інакше. Ну, із таких рослин, як ананас там чи папая. Ось відомі такі є ферменти. І разом з тим в цьому засобі є відновлювачі стану органу на більш такому глибокому рівні, щоб клітини підшлункової залози могли відновитися і працювати в повну силу, виробляючи свої власні ферменти. Ефективність засобу не поступається, по суті. Тобто після його прийняття цього панкрену можна відчути вже буквально через 10-15 хвилин, покращення, знімається важкість, нудота, покращується там апетит. Ось, особливо, якщо вживати цей засіб перед їдою, а не після їди. Тобто наперед трошки. Якщо бачите, що збираєтесь з'їсти щось таке занадто ризиковане. Да. Ну, або да, вдома, коли перед вами вже тарілка стоїть, а там, ну, прямо кажучи, не зовсім щось корисне, да, то краще випити панкрен перед.
2: А можна прямо перед-перед, бо от знаєте, от я не критично, але з таким трішечки обережністю до рослинних препаратів, бо це завжди якісь правила. За 20 хвилин, за півгодинки. Ну і оце, а ми ж такі люди сучасні, швидкі. Чи можна прямо от перед сів
3: і. Ну, в принципі, можна і під час їди навіть пити, або за 5 хвилин до їди. Можна, звичайно. Це краще, ніж зовсім не приймати. Є, звичайно, ідеальні якісь умови, що за 20 хвилин препарат поки всмокчиться, поки активізується підшлункова, а якщо в цьому проміжку ще взяти якийсь жовчогінний препарат, такий як наш світанок, то ще й вивільниться жовч, яка активізує фермент, а тут їжа приходить і зразу починає перетравлюватись. Це ідеальні варіанти. Але не завжди воно так. Значить, таким чином, як мінімум два рослинних засоби, один з них, який спрямований на підшлункову залозу, такий як панкрен, і такий, який спрямований на жовчний міхур, такий як світанок, їх треба вживати краще в комплексі. Ну, не змішуючи прямо в одній склянці, а через там інтервал там хвилин 10-15-20. І краще той і той до їди випити. І таким чином система травлення буде активізована. І ми не заміняємо її роботою, а просто змушуємо її краще працювати. І разом з тим треба оцінити ваш стан нервової системи. І якщо ви в стані хронічного стресу, то порадитися з нашими фахівцями, який засіб із рослинних, знов-таки, препаратів краще взяти для того, щоб вирівняти емоційний стан. Щоб не було емоцій. Ну, а на їжу, крім того, треба ще й приділяти більше часу, запланувати собі, щоб хвилин так 15-20 вас ще нічого не відволікало, тому що і запах, і смак, і зовнішній вигляд їжі – це те, з чого починається травлення, що його запускає, в тому числі і вироблення, і активізацію підшлункової залози. Коли ми їмо, а самі думаємо про щось інше, або сприймаємо якусь інформацію, чи на ходу, чи розмовляючи з кимось, то травлення наполовину погіршується. Немає ось тої фази попередньої, підготовчої, яка, по суті, з його, ну, я такої передумови, да?
2: Тобто і розмовляти не можна, ні.
3: Ну,
2: а як же сімейні вечері, коли?
3: Ну, вечері, да, в спокійні, да. Коли немає спішки і коли є час, то можна трошки порозмовляти, але разом з тим насолоджуватись кожним шматочком їжі, який ми вживаємо. Ось це в ідеалі так було б, так? Значить, якщо таких ідеальних умов досягти неможливо, то орієнтуйтеся більше все ж таки не на ферментні препарати тваринного походження, а більше на рослинні регулятори. Це шлях до того, щоб приймаючи ось ці засоби кілька місяців, посилити і покращити так роботу системи травлення, щоб потім вона могла працювати самостійно. Це те, що за місною терапією ніякою не досягнути. Рослинні засоби на більш глибокому рівні діють. І тому в нас багато людей, якщо вони ще й елементарно діяти, причому при цьому почали притримуватись, то відновили собі травлення і, судячи по клінічним якимось там симптомам, тобто да, симптоматично, вони досягнули часткового хоча б відновлення саме підшлункової залози. Наскільки вона відновилася, ну то це важко зробити без обстежень, звичайно ж, але по тому, як вона почала працювати і який став стан кишечника, стільця, того ж самого відчуття в животі, то можна думати про те, що на рівні такому клітинному, можна сказати, ці засоби активізували роботу ось цих органів травлення, зокрема підшлункової.
2: Добре, тоді от ще про що запитаю. Ви сказали, що з підшлунковою відбуваються якісь вікові зміни, так? Що не лише через переїдання, через неправильне харчування, але і вікові. Чи означає це, що ось цей препарат, а краще комплекс, можна пропити людям, які навіть не відчувають симптомів, які стежать за своїм здоров'ям, ось не відчувають симптомів, але для профілактики, оскільки розуміють, що там після якого віку вже рекомендуєте, не знаю, 40+.
3: Ну, і по-різному. Це ж я ж кажу, що іноді з дитячого віку треба такі препарати призначати. Але переважно симптоми є, так чи інакше. Мало хто сидить на такій жорсткій дієті і їсть одні каші на воді, і тільки варене м'ясо, абсолютно нежирне, і тільки там якісь варені овочі і все. А іноді після сирих продуктів йде перенавантаження підшлункової, яблука, там, салати, там, капуста, зокрема. Ось, після будь-чого жирного, будь-чого, навіть молока, навіть кефіра з жирністю там не 0,5%, а 2,5%, вже можуть йти навіть зрив травлення.
2: Це або все... якщо ж дуже швидко поїли, до речі, от якщо швидко нахапалися.
3: Без апетиту, так, як кажуть, да? Їжа регулярна без апетиту, це такий найбільш нудний спосіб самогубства. Да? Тому їсти треба тоді, коли хочеш їсти, а не коли по графіку це треба. Треба, щоб... і слина виділялася при цьому, да, і, ну, тобто були відчуття апетиту, так? І тоді, звичайно, система травлення готова до прийняття їжі. Тому зовсім, так, щоб зовсім без скарг, таке рідко буває. Люди час від часу симптоми відчувають, але тоді, коли переїдають трошки. І тоді, коли вони помічають, що та ж сама порція їжі, що раніше, починає викликати все більше і більше негативні симптоми, то тоді треба вже і, навіть якщо діагнозу нема, ви кажете, якщо там обстеження щось виявило. А обстежень ніяких може і не бути, і нічого вони можуть не виявити. Тому що зміна в ферментах крові, вона характерна більше для гострого панкреатиту. Амілаза, ліпаза – це ті ферменти, які треба здавати при підозрі на гострий панкреатит з сильними болями. Звичайно, є аналізи, які свідчать про хронічний. Наприклад, копрограма – це аналіз кали, де можна під мікроскопом подивитись, що перетравлюється, а що ні. Дуже цінний метод для того, щоб розпізнати ось цей самий хронічний панкреатит з секреторною недостатністю, про який ми, власне кажучи, і кажемо. Ось. Ну, а для початку, взагалі, тут треба часто починати з того, щоб зняти запалення. Не панкрен вживати, коли болить підшлункова, а для початку взяти такий засіб, як Ренорм. Це рослинний препарат, який добре знімає запальні процеси. Він як антиоксидант і приборкувач запалення по всій травній системі, перш за все, знімає больові відчуття. І тільки потім, коли залишається просто порушення травлення, тоді вже приступати до препарату панкрен. Ось це зауваження таке, яке треба зробити, щоб люди безконтрольно все ж таки не вживали препарат, якщо вони відчувають болі в підшлунковій залозі. Тому що ми будемо її активізувати вироблення ферментів, а там закупорені протоки можуть бути. Так? І тому ми... це запалення можемо навіть трошки і буває і посилити. Тому все ж таки подзвоніть, розпитайте, як справи. А панкрен можна вживати тим людям, у яких сильних болей під лівим ребром немає, а є просто порушення травлення.
2: От дивіться, ми з вами вже 22 хвилини говоримо, навіть більше 23 хвилини говоримо про підшлункову і ще не згадали про проблеми, які можливо, да, чого вони можуть виникати. І не згадали про інсулін і про цукор. На якому етапі вже от наша підшлункова перестає виробляти цей, починає рости цукор в організмі людини? Після от на якому, ну, це вже етапі?
3: Переважно нефахівці перебільшують роль підшлункової в розвитку діабету. Тому що стикаються люди переважно з діабетом другого типу. Якраз другий тип інсуліну незалежний. Інсуліна при цьому нормально, достатньо, а то і більше норми, тому що організм намагається скомпенсувати підвищений цукор виробленням інсуліну. Інсулін виробляється скільки хочеш, але він не сприймається тканинами. Ось це є діабет другого типу. І тут підшлункова, по суті, ні до чого.
2: Ага.
3: Це хвороба обмінна, яка пов'язана з тим, знов-таки, що організм звикає навіть до власного гормону. Інсулін, якщо він постійно діє, щоб цей зайвий цукор кудись прибрати, то до нього вже нечутливість як до лікарського препарату відчувається. І тому його все більше і більше вироблення все менше і менше сприймається. А якщо інсулін перестає вироблятися, то це характерно для діабета першого типу. Але це характерно для дітей, для молодих людей, у яких зразу треба негайно давати інсулін, тому що нічого іншого не допомагає. І тут хвора саме підшлункова, і це може бути на почві саме і панкреатиту теж, тільки гострого, коли змертвіває частина залози, особливо хвіст залози, де знаходиться більшість ось тих самих острівців клітин, які виробляють інсулін. Так що може бути панкреатит як причина діабету, але це діабет першого типу, який характерний більше для молодого або середнього віку, але не для похилого. Ось. Таким чином, з цукром це окреме питання. Зараз в нас тема
2: травлення.
3: Травлення, да, ферменти. І, як бачимо, ферменти бувають різними, рослинні теж бувають ферменти, а головне покращити вироблення власних ферментів. Ось тоді це буде шлях до оздоровлення, а не до тимчасового зняття неприємних симптомів.
2: І тут якраз рослинні препарати максимально ефективно.
3: Так, саме так.
2: Дякую вам на сьогодні. Отже, дякую. Хочу ще раз нагадати і зазначити усім, хто нас зараз дивиться і чує, що маєте проблеми зі здоров'ям, знову ж таки, не лише з підшлунковою, тільки сьогодні ми говоримо про підшлункову. Звертайтеся, будь ласка, до фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомед». Телефон занотовуйте 096-695-0453. Приходьте на вулицю Хорива, 4, або заходьте на сайт «Екомед». Ця інформація прозвучала на правах реклами. Гостем сьогоднішньої нашої програми «Лікар знає» був Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед». Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Будьте здорові і бережіть себе.
1: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
0: Слухай «Київ».
1: «Київ FM».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат. Різні акценти. Один ефір, ефір. Багато голосів. Одна назва, одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю. В студії Євген Магда, і це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Щопонеділка ми намагаємось тут розбиратися з особливостями міжнародної політики, з тим, як, власне, робити Україну більш суб'єктною і як нам будувати добросусідство з нашими часом непростими сусідами. До таких сусідів можна віднести не лише останнім часом Польщу, якщо ми подивимось хоча б невелику ретроспективу польсько-українських відносин, то ми зрозуміємо, що вони ніколи не були легкими. Але сусідів не обирають. Можна, звичайно, якось намагатися змінювати кордони, як це робили деякі агресивні держави і зараз намагається зробити Росія. Але, я думаю, це не український метод. Український метод – шукати порозуміння і бути адекватними. Тому я запросив сьогодні Миколу Ярмолюка, викладача дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України, для того, щоб поговорити про польсько-українські відносини. Пан Микола не просто людина, яка чудово володіє польською мовою, але людина, яка добре знає польське суспільство, я б сказав, зсередини. Тому я думаю, що наша розмова буде цікавою. Пане Миколо, вітаю вас, дякую, що ви прийняли моє запрошення.
3: Дуже дякую за запрошення.
2: Отже, почну з простого на перший погляд, але, може, і складного питання. Як ви оцінюєте нинішній стан польсько-українських відносин?
3: Да, це дуже глибоке питання, тому що, взагалі, якщо ми подивимося на трошечки за себе, на те минуле, навіть от на 35 років наших вже новітніх взаємин, то так само тут є якісь вершини, але, слава Богу, якихось таких падінь, долин просто я не вважаю, що вони є. Більш-менш політики з обох сторін кордону намагаються тримати наші взаємини в якомусь гарному, нормальному тонусі. Так, безумовно, заходить до якихось, ну, незручностей, я б це так делікатно не назвав, взаєминах. От, але, слава Богу, що є холодні голови, які розуміють, що...
2: А є?
3: Такі трохи є.
2: По обидва боки?
3: І по обидва боки, ви знаєте, по обидва боки. Все-таки є політики, є просто відповідальні особи, які трошечки інакше дивляться на це. Можливо, хтось десь зарвався, то інша сторона намагається якось так, боже, я не знаю, як це по-українськи, тримати в ризах, тобто тримати в певних рамках. В певних рамках тримати. От, і це дуже важливо, щоб не доводити до неприємних таких всяких моментів. Але не взагалі, що мене страшенно здивувало. Просто здивувало. Так я Польщею справді займаюся не від вчора і не від сьогодні. Знаєте, ота страшенна відкритість польського суспільства в 22-му році.
2: Так, багато хто говорить, що тоді поляки відкрили свої серця для українців.
3: Абсолютно, і це справді так. Знаєте, це не тільки домівки, бо одна справа відчинити двері, так, іди там переночуй, а зовсім інша, коли це сприйняти як твій особистий біль. І це було, це переживалося. Надзвичайно, ну, тут навіть трудно сказати, чи люди з села, з більшого містечка, з меншого, я вже не кажу про столиці, про воєводські центри, що було, ну, здавалось би, закономірним. От. І це, власне, як на мене, був такий показник того, що польське суспільство і українське суспільство дуже добре бачать одні одних, хоч це не завжди буває так, на превелике.
2: А я тут з вами не погоджуся. Я вважаю, що поляки і українці живуть в міфі про те, що вони добре знають один одного.
3: А тут я з вами погоджусь, це справді так. А знаєте, інколи просто вияви або якось вихід за межі того міфу, він, власне, намагається зруйнувати цей міф.
2: Тобто це була така екстремальна ситуація, в якій людське взяло гору над всім іншим.
3: Так, так, безумовно. От тут цілком ви маєте слушність, що оце людське переважило. І, власне, воно може свідчити про здорове суспільство. Хоч потім, на превеликий жаль, це пішло трошечки так, якби їхати машиною по шпалах.
2: От. Я не знаю, як машиною по шпалах, але тут, я думаю, потрібно нашим слухачам-глядачам нагадати, що в 2022 році при владі була партія «Право і справедливість», партія «Право-консервативна», яка, ну, десь розвернула свою політику після початку широкомасштабного вторгнення, ну, градусів, мабуть, на 160. Тобто у неї була доволі скептична до України політика. Потім, коли стало зрозуміло, що напад на Україну створює загрозу національній безпеці Польщі, ми дійсно отримали і понад, ну от, я часто оперую однією цифрою, понад 300 танків. Багато критиків говорять там, вони були застарілі, але наскільки, я не військовий експерт, але я розумію, що в перші тижні війни було важливо, куди посадити танкістів, яких призивали з запасу. В які машини, щоб вони не були на картонних танках чи, ну, просто беззбройними перед російською навалою. Тоді ще не було такого поширення дронів і всього іншого. Далі, ну, виходить, що в дистанції політичне взяло гору над людським.
3: Так, так. Ви знаєте, от справді це якась така віха, камінь мільовий, початок повномасштабного вторгнення в Україну. Добре, ви кажете, було дуже багато урядів. Був уряд Пісівський, очевидно, «Право і справедливості» уряди. Це була прем'єр-міністр Шидло, потім став Муравецький. І, ну, майже 7 більше років в нас контакти між прем'єрами були, але офіційного візиту польського прем'єра в Україну не було. І раптом в червні 22-го року відбувається, повертаємося до цієї дуже важливої, я вважаю, формули спільних засідань урядів, де справді розглядаються найважливіші, найчутливіші питання для обох держав. І, власне, це відбулося в червні 22-го року. Більше того, в складі делегації була не тільки сама урядова склад уряду, але так само і голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський.
2: якого на той момент називали сірим, ну не сірим, ну скажімо, не коронованим керівником Польщі.
3: Так, так. Справді він був прем'єром в 5-7 роках, от, а потім він просто був керівником партії.

0: В якому статусі вона зараз?
1: Ну, знаєте, з огляду на оце внутрішнє протистояння, то якось так однозначно, ну, вона намагається, або певні кола намагаються далі бути такою суворою метресою від історії, такою страшною, я би сказав. Але, знову ж таки, є дуже розсудливі люди, які мають відчуття землі, на якій вони стоять. І це дуже важливо. Ну, хоча б, безумовно, Польща, якщо подивитися трошки назад, справді Польща допомагала нам пробивати якісь шляхи до того самого Європейського Союзу, але коли сьогодні одна з політичних сил каже, що з Бандерою ви не війдете, ну то тут якось доводиться і сумніватися, чи справді це щиро, чи справді це не щиро. Мені здається, що навіть і провладні партії, тому що це велика коаліція все-таки, деякі партії, які входять в коаліцію, вони страшенно бояться України.
0: Бояться як конкурента?
1: Бояться як конкурента. Зокрема, в сільському господарстві.
0: Ну, ми тоді говоримо про партію ПСЛ.
1: Так, так.
0: Про селянську.
1: Так, так, про селянську партію. Очевидно, так, очевидно.
0: Мені видається, що головна помилка, якою припускаються поляки в оцінці українців, а українці в оцінці поляків, це коли всіх зачісують на один гребінець. Що говорять, що всі однакові, ну там умовно, всі українці різуни прихильники УПА, всі поляки прихильники, я не знаю, пацифікації, насолоджуються тим, що так, як мучили українців на землях там Волині чи Галичини. Я думаю, це не так. Тобто нам, очевидно, треба більше говорити про демократичний характер наших суспільств, адже, ну, якщо в 1863 році було актуальним гасло «За нашу і вашу свободу», то зараз у нас державність вже є. Значить, ми маємо трансформувати в гасло «За наше і ваше майбутнє».
1: Так. І при тому мирне майбутнє, бо майбутнє різне може бути, правда? Але саме мирне майбутнє. Безумовно, що так. Ну і мені здається, тут ще потрібно, оце наше домашнє завдання, як на мене, все-таки більше пояснювати, що таке Друга світова війна? Що таке Волинська різня? То, що вона була, то ми її не відкинемо. Вона справді була. Але чи такими зачинателями цього, як нас малюють і намагаються зобразити, ми були, напевно, що ні?
0: Тут є момент, який, знаєте, я для себе от поділюсь з нашими глядачами і слухачами, моє особисте усвідомлення. Я зрозумів цю різницю потенціалів одного дня, кілька років тому, може 7-8, напередодні Дня Всіх Святих, на початку листопада. Навіть не напередодні, а в цей день. Угу. Я побачив фотографії з польського цвинтаря. Він весь нагадує одну велику свічку. Я думаю, не буде перебільшенням, якщо я скажу, що 98-99% відсотків поляків 1-2 листопада їдуть до своїх могил. Ну, до могил своїх рідних, близьких.
1: Точно. Це вихідний день. Так, це ну, Борони Боже.
0: Тобто, це і... А при цьому я подумав, а у нас? Ми не знаємо, скільки жертв Голодомору. І не зізнаємось ніколи, бо паспортів у селян не було і... Ну, як? Ну, це неможливо зробити. Ми не знаємо, скільки жертв Другої світової. Бо багато червоноармійців... Хто не заповнював цей медальйон смерті? Хто, кому навіть документи не видавали для того, щоб кидати їх в бій? А в Польщі, ну, будь-хто, хто був в Польщі, він бачить, скільки там меморіальних дошок, тут пролилась польська кров. І оця різниця потенціалів, вона, очевидно, проєктується на ситуацію на Волині.
1: Так, певно, що так. Розумієте, це

0: Ну, спелюшок просто, пам'ять про своїх предків, що це треба, що це от наше, що це тут наші предки, прийти там на могилу, в порядку тримати ту могилу. Ну так, ми православні ходимо в другу неділю після Великодня, в провідну так звану неділю, ми ходимо на свої гроби, ми їх прибираємо, зрештою гробками називаємо цей день так, а потім ми якось собі просто забуваємо. В поляків в цьому сенсі трошечки інакше, і це, власне, є це формування тої пам'яті від найменшого, від дитинства. Розумієте, коли батьки з одного краю Польщі їдуть на інший край Польщі тільки саме 1-2 листопада, День всіх святих, тільки для того, щоб вшанувати своїх предків, це дуже багато, і це очевидна річ вчить дитину. І знаєте, от коли ми говоримо, зокрема, про от війну, про ті воєнні жертви і так далі, то як би там не було, все-таки, ну, не комуністична, вона там робітнича польська партія була, але це те саме, що комуністична партія у нас. Так чи сяк, але про АК хтось щось говорив. Може, не так голосно. Може, не на всіх там телеекранах, там так само було тільки дві програми телебачення центрального, так що там так само, як і в нас в той час було, да? От, може не так широко, але в серед наукового товариства, скажімо, про це нормально говорилося. Там про Варшавське повстання.
1: Ну,
0: там...
1: ну як можна говорити про Варшавське повстання, не згадувати армію Крайову? Це,
0: ну, так.
1: Це ніяк неможливо.
0: Ну, так.
1: Тому що його ж підняла не армія Людова, і не батальйони хлопські.
0: Так, так. А саме армія Крайова, які вже результати були, які сьогоднішнього дня успішно поразку переведено в вершину перемоги, оце так само феномен. Розумієте? От. Тут, може, цікава така паралель. Ну от, завтра має відбутися якийсь там спортивний матч. Польща грає з кимось. Прекрасно, ми такі сильні, ми такі, ми переможемо. Розумієте? Іде накал таких тих страстей. І тут бац, і ми програли. І що ви думаєте? Ми все рівно виграли.
1: Тому що вийшли, тому що боролися, тому що
0: так,
1: показали
0: так само,
1: під польським прапором.
0: Так, так, так, розумієте? Оце от так само феномен. Чогось ми так про свої справжні перемоги. Справжні перемоги. Ми чомусь так не вміємо говорити. Ми намагаємося показати з точки зору якоїсь упослідженості. Та не упосліджені ми. Та вміємо про це правильно сказати і розставити правильні акценти.
1: Моя особиста така рецептура спілкування з польськими колегами – це уникати меншовартості. Тому що вона зразу відчувається. І якщо ти десь даєш більш слабкий крок, то ти ніколи не піднімешся на один рівень.
0: Абсолютно, абсолютно. І це дуже добре відчуває співбесідник.
1: Мені от цікаво, ви давно знаєте Польщу, вже півроку йде парламентська кампанія. Вона буде йти ще трохи більше року. Півтора роки парламентської кампанії. Тобто це феномен, чи це... ну, якесь відлуння такої шляхетської демократії. Я, чесно кажучи, для себе не можу зрозуміти.
0: Розумієте, а в мене таке враження, що ця передвиборча кампанія, вона просто не закінчувалась. От після виборів президента, от, це далі все продовжувалося. І навіть в цьому протистоянні між канцелярією президента і урядом держави, Це якраз в цьому воно дуже яскраво, мені здається, виявляється. Ну, якщо це назвати демократією, то воно трохи сумнівно, я би сказав, розумієте, коли демократичним чином голосується на так закон, запропонований урядом, бо ким же він може бути запропонований. А президент каже вето, не позволям, іншими словами.
1: Ну це пряме відлуння так, сеймів середньовічних.
0: Так, середньовічних сеймів, так, безумовно. Але, напевно, тут забувають деякі політичні кола про наслідки цих вето. До чого воно призвело? До поділів Польщі аж три рази цю державу ділили, розумієте? От. І зараз, слава Богу, холодні голови, а такі в Польщі є холодні голови, вони просто кажуть, що, слухайте, давайте будемо якось інакше на це все дивитися. Ворог стоїть на нашому порозі, і він дуже не просто так делікатно стукає, а просто гримає. От, і якщо уряд робить конкретні кроки, як можна забезпечити, я от постійно слухаю моє улюблене радіо, можна я його прорекламую? Перша програма польського радіо. От, то, власне, тут вони дуже часто говорять про те, що робить уряд, які уряд вживає кроки.
1: А це державна інформаційна політика, це не просто так.
0: Так, це державна інформаційна політика, і дуже сильна ця державна політика. І тут же вони в іншому сюжеті розповідають про те, що президент поїхав туди, то після тих вибухів там на польсько-українському кордоні. І він там просто святкує свято врожаю. Ну, так, це правильно.
1: Святкує до жінки там спочатку. Так. Польща, спочатку так. Поляки. Так. Я це бачу.
0: Так, розумієте, безумовно, і треба і прославляти тих трудівників, які нам дають хліб насушний, так само їм треба і подякувати, і прославити, і все. Але при цьому пригадати, що так насправді відбувається, а не підбивати когось, тут очевидна річ не про Навроцького справа, як президента і ще колись кандидата в президенти, тут про інші політичні сили, які підбивають тих же селян висипати українське зерно.
1: Тоді це була, до речі, дуже прорахована акція. Вона була прорахована на рівні інформаційно-психологічних операцій. Тому що для польського фермера висипати зерно, ну, я тут навіть не беру чуже своє, тут це питання, до речі, мали б займатися більш активно, я так розумію, адвокати, але він же отримав, як правило, європейські гроші за це.
0: Да.
1: А у українців висипане зерно зразу тригерить на тему Голодомору у значної частини людей.
0: Так. Так.
1: І це було, ну, це дуже серйозно підірвало польсько-українські відносини. Але все-таки, якщо ми повернемось до внутрішньої політики, от ви згадали про Кароля Навроцького, а я згадаю, що його називають ветоматом.
0: Угу.
1: Всього за рік свого перебування на посаді президента він ветував більше, ніж його попередник, наприклад, Анджей Дуда за 10 років, здається, за дві каденції.
0: Так.
1: Тобто це через брак його реальних повноважень?
0: Та ні, повноважень, мені здається, в нього є недостатньо, і не треба думати, що в нього якісь недолугі радники, і радники в нього добрі.
1: Деякі дісталися в спадщину від Дуди.
0: І це правда. Не оцінюємо нікого так.
1: Ні, ми просто як факт.
0: Да, безумовно. От, тут, мені здається, загравання, маючи на увазі аж через рік вибори, бо то приблизно восени наступного року, дай Боже, щоб ми в мирі дожили до того часу, загравання з тими, хто його страшенно підтримує. От, оце все витування. І потім там ще є одна справа, як на мене. Оце от витування закону, пов'язаного з криптовалютою. От, то це...
1: І потім скандал з криптобіржею.
0: Так, це просто, якщо вжити таку брутальну лексику, кришування. Кришування однієї з політичних сил, яка так само його підтримує, і яка, зрештою, давала йому цей карт-бланш на дійти до цього, Боже, як воно по-українськи називається, щоб зайняти оцей фотель президента.
1: Ну так, до виборів він, ну, я тільки нагадаю, що Навроцький балотувався дуже цікаво як громадянський кандидат, а його головний суперник відбув кандидатом від громадянської коаліції. Тут, ну, і сама дуже драматична була колізія, коли Рафал Шасковський заснув наче переможцем президентських виборів, а прокинувся таким, що програв. Ну, так буває. І спроби заперечити, вони, ну, вони носили, я б сказав, цивілізовано правовий характер. Так. Тобто не було ніяких польських майданів, чергового поділу Польщі на тих чи інших, але всередині самого польського суспільства це протистояння між носіями різних політичних поглядів, воно присутнє, присутнє навіть на побутовому рівні. І це, як на мене, це свідчить серед іншого, що такі погляди є. Тобто люди не просто мислять інтересами гаманця, шлунку і чогось іншого, але вони мають і певні політичні усталені переконання.
0: Так, так, безумовно. Тому що коли йдеться от про громадянську платформу, коли йдеться про право і справедливість, це партії, які вже не мають своє дуже конкретне місце в історії, і не тільки в історії, в суспільстві, і просто існує в суспільстві пам'ять про зроблене, незроблене. І, напевно, свого часу ПІС, ну, зробив, вжив такий правильний крок, коли він поставив на все-таки мешканців менших містечок, менших міст, коли він поставив так само саме на Східну Польщу. Саме на Східну Польщу. І там він має підтримку. ПІС практично не має підтримки в Гданську, в Вроцлаві, в Варшаві.
1: Хоча Гданськ – це рідне місто Навроцького.
0: Так, рідне місто Навроцького, але однак...
1: І Туск.
0: І Туск, так, безумовно.
1: І Валенце.
0: І Валенце, безумовно, да.
1: От не можу не торкнутися питання, яке, на мою думку, важливе. Українські мігранти різні, і трудові, і воєнні, ну, очевидно, їх сукупно більше мільйона. Тобто десь біля 5% нинішнього населення Польщі. Вони благо для Польщі чи проблема?
0: Вони все-таки благо для Польщі. І для того є дуже, ну, найбільш про це переконує, вибачте, статистика. Там один – це є один, а не сім чи не десять. От, інша історія, що ще президентська кампанія Навроцького це все вивернуло, вибачте, догори ногами. І оці от розмови про те, що от українці там, вони там дістають, що вони там таку підтримку мають, а я не можу йти до лікаря, бо там українець зайшов без черги, а я півроку маю чекати на це. Це все абсолютно неправда. Тому що українці в переважній своїй більшості, вони працюють. Є чітка статистика, скільки вони заробляють, і з тих своїх заробків, скільки вони платять до бюджету. Ніхто нікого не утримує. Коли держава сказала, що вона дає на дітей 800+, то на тих дітей дається що на польських, що на українських.
1: А я тут тільки уточню один момент цікавий, що в Польщі найнижча народжуваність в Європейському Союзі. Тобто для самої Польщі програма 800+, вона виходить не зіграла, але ну, я так скажу, що цей фінансовий ресурс, він дозволяє зменшити соціальну нестабільність серед українських мігрантів. Так. Тому що, ну, не секрет, що багато сімей, ну, жінок з дітьми виїхали в першу чергу.
0: В першу чергу так. І, знаєте, тут, а воно далі йде ще глибше, те, про що ми навіть і якось не задумуємося, але ж наші діти в польських школах, ну, це ж заробіток для польського вчителя, не для українського.
1: І в університетах? І наші в університетах, студенти, це теж?
0: В університетах те саме. Розумієте? Ну, але от, зокрема, коли йдеться про школу, коли там просто держава дає гроші на кожну одну дитину, ну, то школи не зачиняються. А в нас, на жаль, зачиняються школи. От тому тут така справа.
1: Все-таки от є феномен, який мені не завжди зрозумілий. Скільки Росія зробила зла для Польщі? І поділи, і придушення повстань, і Катинь, як, ну, знищення військовополонених.
0: Так.
1: І Смоленська катастрофа. Ну, загинув президент на території іншої держави, і залишки літака не передали ніяк. Але все одно крайніми залишаються українці. Як це так? Чому?
0: Напевно, якісь історичні фантоми. Тут інакше не можна.
1: Ну, це ірраціонально.
0: Так, абсолютно ірраціонально. Розумієте, навіть от зараз, коли там і завжди всі ті суперечки про Волинь починаються з того, а от ви нам не даєте проводити ексгумації. Та проводимо, та даємо ми вам проводити ексгумації. Ви їх прекрасно проводите, але це все діло треба робити так, як це ну, належить робити, так, як ми домовилися. Бо дві держави справді знайшли цей шлях, вони і вони йдуть до того. Але, знаєте, краще жити тими міфами, що от там, значить, мої бабця, прабабця, вони там потерпіли і цей. І, знаєте, при тому, що от ми стільки залишили не в Україні, люди добрі. Ну, ви залишили в Україні, це я маю на увазі ці переселення.
1: 44. Але ж не в незалежній українській державі. Ну, це потім це конфісковувало, даруйте, радянський уряд, а не український.
0: Так, тут ви розумієте, про те, як воно там платилося, кому це трошки інша історія, але є, знаєте, от я дуже багато чув, зокрема, в тій самій Варшаві, там, особливо в провінції, що от там, і от вони залишили. Що вони залишили? Латку землі і хату на дві половини. В одній це була велика кімната і з глиняною долівкою, а в другій, ну, я не знаю навіть, як воно комора називається, чи як, куди корову і коня серед зими брали, коли було надзвичайно зимно. Це я бачив, от мої род будучи виселені з Польщі, і вони, власне, були поселені в Затурцях конкретно, недалеко, де народився Липинський.
1: От, тут треба нагадати, що один з ідеологів українського націоналізму за походженням є поляк.
0: Так, так, справді.
1: От, так само, як і Андрій Шептицький, один, ну, можна сказати, стовп греко-католицької церкви України.
0: Так, розумієте, і вони поселилися в хаті таких же господарів, от, ну, то така справа. Тому я вважаю, що це просто страшні фантомні болі.
1: А я от хочу на вас, даруйте, обкатати своє припущення. Я вважаю, що те, що Україна гальмувала ексгумацію, було помилкою. Я зараз не торкаюсь причин, я не можу схвалити і не буду схвалювати будь-які наруги над могилами. І те, що зробив Жегош Браун на людях, достатньо показово. І те, що сталося на горі Монастир, де, причому в обох випадках, це ж географічно один район. Так. Це прикордоння з Україною, і так, там поховані українці, які воювали проти радянської влади, проти загонів НКВС. І тут є такий парадокс, що серед них з великою долею вірогідності громадяни Другої Речі Посполитої. Тому що, ну, важко уявити, що кілька десятків людей, вони зі зброєю в руках, тобто це колишні радянські полонені, ну, суто, так би мовити, гіпотеза ця, вона, ну, як на мене, виглядає щонайменше дивною. Тут би, звичайно, зробити генетичну експертизу, довести, ну, знаєте, зробити і розповісти якомога більше. Але мене цікавить інше питання. Я вважаю, що чим більш ретельною буде ексгумація на Волині, жертв Волинської трагедії, тим краще ми тоді зможемо усвідомити її масштаб. Ми зараз оперуємо цифрами, які вкинуті в 90-х роках ХХ століття, і, як правило, не мають підтвердження, крім як емоційного.
0: Так, це батько і дочка Сімашки, які не є професійними і взагалі не є істориками. От собі намалювали якісь там цифри, і тепер гуляє цифра. Хто каже 100 тисяч, хто каже більше, хто заривається на півмільйона. Розумієте? Ну, але коли дивишся статистики міжвоєнного 20-ліття, то там в кожному селі не виходить настільки, скільки нам аля Сімашки.
1: Не було стільки так, людей.
0: Безумовно, тому тут треба, мені здається, ви мудро кажете, що ті ексгумації, які почалися на Волині, слава Богу, що вони почалися, що вони, власне, можуть довести протилежне, ніж хочуть, власне, поляки собі здобути.
1: Ну, просто тут ми, якщо ми визнаємо, що обидві країни, так чи інакше, мають християнську традицію серед основ, попри секулярний характер, як і переважної більшості європейських держав, але ми ж не можемо одні могили руйнувати, а інші могили ігнорувати. Тобто має бути якийсь спільний стандарт. Ну,
0: так.
1: Ті, хто вже помер, незалежно від того, в який спосіб, вони вже нічого не, вони жодної шкоди, крім інформаційного впливу, даруйте, я цинічно скажу, вони нічого зробити не можуть. І тут, мені здається, це простий ключ до розуміння, що люди не залишки людей не лежали в чистому полі, а щоб з ними, ну, те, що ми говорили, якщо День всіх святих має значення, то значить треба просто за християнськими традиціями поховати цих людей.
0: Так.
1: І я чув аргументи, як це будемо ставити хрести, і поляки будуть так маркувати територію. Ну, це, мені здається, це нісенітниця.
0: Це абсолютно. Тут, знаєте, те, що стоїть пам'ятник, до якого жоден польський президент не знайшов часу підійти в Сагрині, де майже 1000 українців перебито батальйонами хлопськими, за які якось так струнництво не дуже сильно ця селянська партія не дуже сильно біжить казати, да, це ж наші. А такі батальйони хлопські були під крилом цієї партії, але так само треба...
1: Це найдавніша польська партія, вважається.
0: Так, але так само не треба забувати, що ця партія в комуністичні часи була пліч-опліч з польською робітничою партією. Тому, якщо хтось вимагає від нас правди, признатися в тій правді, не знаю, що ще з тою правдою зробити, то і друга сторона так само має робити, розумієте?
1: Я тут ще хочу торкнутися один момент. У нас от часто в Україні, знаєте, є така ілюзія, що є польські проукраїнські політики. Я з нею повністю не погоджуюсь. Немає в Польщі жодного проукраїнського політика. В Польщі може бути тільки пропольський політик.
0: Тільки про
1: виключно. Тобто, так. Ні про українського, ні про російського, ні про німецького бути не може. Він може в якихось тактичних своїх діях там щось робити, реверанси, а так ні. А як нам зробити для того, щоб сильна Україна була елементом польського політичного інтересу?
0: Це цікаве питання. Напевно, знаєте, не робити якихось таких, на перший момент, дуже ефективних, не вживати ефективних таких кроків. Як то повіддавати ордени...
1: Швидше ефектних, таких.
0: Чи ефектних, да. Так. Власне, оце я маю на увазі. Бо ця дорога нікуди не веде. Вона просто нікуди не веде. Треба вміти розмовляти. Треба вміти переконувати. Але для того, щоб переконувати, то треба самому знати. Просто самому треба знати. Знати про ті самі жертви Волині, з одного і з другого боку, бо наших жертв є не менше.
1: Так, з обох боків рахунок на десятки тисяч іде.
0: Так.
1: І є ще один цинічний момент. Багато з них були вбиті просто сільськогосподарським реманентом, бо стрілянина, вона просто привернула увагу німецької окупаційної влади. Є ще такий момент.
0: Ви знаєте, я в цьому сенсі хотів би привернути увагу до фільму Волинь-Смажовського. Там є закладено дуже багато сенсів, які ми в Україні не завжди вміємо прочитати. Я не буду зараз говорити про цей фільм як такий.
1: Він виходив на такій хвилі, коли він і не міг бути. У нас просто забули швидше, що він художній. Це його бачення.
0: Так. Ми хочемо з якогось фільму зробити підручник історії. Чекайте, так воно не працює.
1: З огнем і мечем теж не можна зробити при всій там демонстрації українського козацтва, правда?
0: Так. Це так само, трилогія, як сам автор казав, купу кшепеню серце на підтримку духа. Трилогія. Пан Володійовський, огнем і мечем. Це якраз оте. Чи воно було таке? Його ж ніхто не знає. Там автор все-таки спирається на якесь історичне тло. Так само і з цим фільмом Смажовського, розумієте? І, власне, Смажовський намагається показати і роль отих осадників, цих людей, яких десь там з-під Познані везуть на ту саму Волинь. І взагалі ті чуда, які відбуваються на Волині. Ми славимо Юзевського, бо він був другом Пілсудського. І що з того? Але той самий Юзевський запроваджує неоунію. Від якої на Волині вже давно відійшли, розумієте?
1: Там були позиції православ'я сильні.
0: Так, це от такі речі, які, напевно, тим людям, які стоять біля стерна держави, і які, власне, оцю політику пам'яті чи не пам'яті, чи наших взаємин проводять, вони повинні в цьому орієнтуватися. Ну, от мені здається, що тут дуже велику роль має відігравати Міністерство культури разом з Міністерством закордонних справ.
1: А Інститут Нацпам'яті?
0: Ну, Інститут Нацпам'яті, національної пам'яті, безумовно, знаєте.
1: Але треба нагадати нашим глядачам і слухачам, що якщо ми порівнюємо Український інститут національної пам'яті і Польський інститут національної пам'яті, це приблизно як жаба і динозавр. За розмірами, за можливостями і за всім іншим.
0: За всім, безумовно. Ну, от і тут на продовження ваших слів я хочу сказати, що Польський інститут національної пам'яті має цілий сегмент прокурорів, так, які проводять свої кримінальні просто дослідження і вивчають це все. І там не є один-двоє людей, а там в кожному одному воєводстві є свій підрозділ, який займається тільки на отій землі, тобто оцим фрагментом.
1: Ви як людина, яка довго працювала як перекладач, і я думаю, ви на десятки рахуєте польських політиків, яким ви перекладали, і українських. А хто з польських політиків вас вразив от за весь цей час, за останні роки?
0: Знаєте, я маю два фаворити. Справді, я маю два фаворити. Це, ну, може, так не можна, може, їх і більше є, але два тих.
1: Чому? Це нормально? Політику, яку творять люди.
0: Абсолютно творять люди. Мені дуже імпонує Радослав Сікорський, міністр закордонних справ.
1: Це людина з великим внутрішнім стрижнем,
0: та абсолютно
1: повний кавалер Українського ордену за заслуги і двох орденів Ярослава Мудрого.
0: А це є за що?
1: Так, ну, його вже тривала кар'єра, і я думаю, вона не закінчиться, і я не виключаю, що його кар'єра політично закінчиться в президентському кріслі.
0: Ну, можливо. Якщо буде така воля, якщо буде така можливість, то він цілком, це цілком тверезий, зрівноважений політик, який, ну, який добре бачить, дуже добре бачить Україну і розуміє Україну і намагається для неї багато що зробити. Не завжди отими фейсбучними, скажімо так, феєрверками. Інший політик, який так само має дуже велику вагу, симпатію, це Дональд Туск, це нинішній прем'єр. І отут я мушу сказати, що він написав, він вів за час своєї каденції як голови Європейської Ради, він вів свій щоденник, який назвав щиро. Мій син це переклав. Це вийшло в видавництві «Мистецтво». Ви знаєте, от щоб пізнати цю людину і її ставлення до України, це треба прочитати оцей період 2014-2019 рік. Як людина може себе поводити, не будучи, будучи, перш за все, польським політиком? Безумовно, даний конкретний момент європейським політиком. Але як він хоче розуміти і допомагати Україні і українцям? Там ми можемо побачити цілу палітру дуже цікавих образів.
1: Ну, це місце Дональда Туска, власне, як голови Європейської Ради, це є символ польського політичного впливу. Так само, як і те, що зараз Польща цього року візьме участь в засіданні G20. Це ну, так би мовити, це досягнення, постсоціалістична країна, яка досягнула цього рівня, ну, умовно кажучи, рівня ВВП в 1 трильйон євро, це для нашого регіону високий показник і економічне лідерство за темпами зростання в Європейському Союзі. І нам треба не лише там казати, от ви там з нас п'єте кров, а казати, що без українських трудових мігрантів це було б щонайменше важче.
0: Власне, що уряд Туска про це пам'ятає. Але всі інші корони і конфедерації цього не можуть осягнути. Це з жалем і болем.
1: Ну, зараз просто спостерігається тенденція відтоку українських мігрантів їх. І тоді виникає питання, чи варто нам очікувати на слова польського бізнесу, що це небезпечна тенденція, що їдуть робочі руки?
0: Для польського бізнесу і вони вже починають це відчувати. Вони вже просто починають це відчувати. Знаєте, починають відчувати навіть на такому дуже приземленому, ніякому побутовому рівні. А до нього сьогодні, це конкретно приклад мого приятеля. Він жахом мені розказує, що до нього сьогодні його пані Марія не прийшла. Все, а він не вміє, як прибирати хату. Бо вона завжди цим займалася, і так багато років. Вона поїхала в інше місце, бо хтось більше заплатив. Ну, от і все. Так що, можливо, ще не сьогодні, але завтра це обов'язково почують. Безумовно, Польща взагалі, я думаю, для нас є отим зразком, як потрібно використати в правильному напрямі використати європейські ресурси, європейські можливості. За кожним разом, коли я приїжджаю в цю країну і їду все новим і новим відтинком суперової дороги, я не можу зрозуміти, де я є. Це від 2004 року, від моменту вступу до Європейського Союзу і до сьогодні, Польща, як ні жодна інша європейська нова країна Європейського Союзу, набудувала собі доріг. Це побудовано за європейські гроші. А тепер є такі політичні сили, які кажуть «геть від Європи». Ми кажемо «геть від Москви», а вони кажуть «геть від Європи».
1: Дякую, пане Миколо, за надзвичайно цікаву розмову українською мовою з виразним польським акцентом, з виразною симпатією і розумінням того, що наші сусіди – це не проблема, а можливість. Це Микола Ярмолюк, Євген Магда, говорить Київ, геополітика. Дякую за увагу, на все добре.
0: До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Геополітика.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 23 година.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю на хвилі 98 FM, це подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, хто може бути наступним омбудсманом. В цій студії сьогодні адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Алуньова та адвокаційна менеджерка з Європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна» Анастасія Даців. Знаєте, з самого дитинства я знав про існування взагалі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і пишався. Ну, тут такі, знаєте, зараз розкажу просто дві сторони монети, тому що по-перше, я пишався тим, що у нас є уповноважений, і те, що наші права все одно захищені, і ті права, які прописані в Конституції, в тому числі, вони є. Але з іншого боку, мені завжди здавалося, що от коли заходив там на сайт, там написано Уповноважений Верховної Ради. Оце ключове Верховної Ради, воно дуже спонукало до того, що це, скоріше всього, ота фракція, яка найбільше займає місць, якраз це їхня людина і є представником захисту наших прав. І от у мене завжди виникало питання, невже завжди Уповноважений Верховної Ради з прав людини буде на стороні правлячої партії, наприклад, або так само політизованим і мати от той політизований бекграунд, з яким в основному вони приходять. І тут питання якраз до того, чому у нас не можуть призначити омбудсмана, людину, яка взагалі поза політикою. Чи таке взагалі буде відбуватися, і чому історично у нас отак от складається все?
3: Ну, вона може бути поза політикою, але вона буде делегована партії більшості, або це буде політичний компроміс, як був з попереднім уповноваженим. Да? Тоді, коли змінили регламент і дали регламент голосування і почали голосувати не таємним, а відкритим голосуванням, да, тому що це проконтролювати політичні виконання політичної домовленості. Не знаю, це дуже філософське питання. Я би теж хотіла, щоб правозахисниця або правозахисник був такий з громадського сектору. І в нас були певні спроби спільного кандидата, але це також не дуже просто. Людина мусить пройти певні процедури, очевидно. А зараз, коли ми знаємо про дуже коротку лавку запасних загалом скрізь по державним структурам, це має бути дуже високий рівень мотивації людини хотіти піти працювати на державу, навіть на цю дуже високу посаду. Другий момент, про який я останнім часом думаю, що чим потужнішою стає інституція, чим більше впливу має, тим більше спокуса залишити процедуру, як є, обрання, тому що це означатиме якраз той самий контроль. Тому що поки ця інституція виписувала рекомендації загального характеру, відвідувала тюрми і особливо не притягувала увагу, да, до себе, мені здається, можливо, рівень компромісу, хто буде обіймати цю посаду, був допустимий. Да? Можна було б домовитися і навіть там пані Лутковська, яка обіймала цю посаду, була абсолютно найгіршим, а дуже гарним омбудсманом на своїй посаді, попри те, що попри процес висування, як це було в парламенті. Але, направду, нам дуже важливо врівноважити. Так? Якщо ми даємо і гарантуємо дуже широкий мандат, і даємо якісь інструменти притягнення до відповідальності, розширюємо сфери дії закону, говоримо про добросовісне врядування також, бо це важливо. Але ми маємо тоді врівноважувати і влаштовувати певний, ну, якщо не конкурс, да, тому що зараз у всіх алергія на слово конкурс, але влаштовувати певний фільтр і влаштовувати певну прозору процедуру, як людина висувається, який бекграунд вона має, чи достатньо бути міністром соціальної політики, щоб сказати, що це правозахисний бекграунд і так далі. Хтось має бути поза межами парламенту, хто може сказати, так, це правда, людина має правозахисний досвід. Тому важливо, щоб процедура була більш прозора. І розмова про те, хто буде майбутнім омбудсманом, вона ж не про те, що чинний поганий. Якраз про те, що довіра до інституції і її сила, вона має бути все-таки, вона має врівноважитися тим, як людина проходить на цю посаду, як вона далі будує цю інституцію. Певним чином ми маємо мати впевненість, що правозахисний бекграунди цінності вона має. І тому, власне, ми говоримо про певну процедуру.
2: Ви зараз так гарно назвали всіх чотирьох омбудсманів, які були в історії, не називаючи навіть їхні прізвища. От так про кожного просто, так тонко.
3: Ти пані Валерію згадала. Ну, так. Але позаминулий омбудсман говорити погано.
2: Ну, а добре, а якщо говорити про громадськість, наскільки от... Окей, якщо громадськість підключилася, от як і ви, в написанні законопроекту, як ще громадськість може вплинути на саму роботу омбудсмена?
3: Ну, вона може це впливати через різні формати консультативно-дорадчих органів, які є в офісі уповноваженого, їх дуже багато. Я би сказала, що, можливо, десятками міряться кількість різних експертних рад, консультативних рад для уповноваженого і його представників в регіонах, і тематичних представників, і більш ніж 500 людей працюють, співпрацюють з уповноваженим в цьому форматі. Тому мені здається, якраз уповноважений дуже добре налагодив роботу з громадськими організаціями. Питання лише в тому, скільки громадських організацій серйозно готові міркувати про прогрес, зміни, еволюцію самої інституції. Тому що це насправді проблема. І ми бачимо цю проблему. І це стосується, тобто можна співпрацювати з уповноваженим по різних сферах, по захисту прав постраждалих, по питанням інформаційних прав. І це буде дуже хороша співпраця, дуже ефективна. Але коли ми йдемо в міркування, якою має бути процедура обрання, якою має бути розвиток інституції, чи ми йдемо в плюралістичну модель омбудсмана чи ні, хоча має бути сказано, що зараз в нас в Конституції один уповноважений, і говорити про плюралістичну модель до кінця воєнного стану ми не можемо. Але врешті можемо говорити про створення інших моделей, як, наприклад, інформаційний комісар. І тут дуже би хотілося, щоб більше організацій почали включатися і міркувати в цей такий скупний правозахисний брейнстормінг, думати над тим, як нам розвивати інституцію, щоб вона була нашим голосом в державі. Бо в нас парламентсько-президентська республіка, тому парламентський уповноважений, ну це серйозна позиція. І нам це наша відповідальність громадського сектору міркувати і думати, як ми можемо ще покращити, посилювати інституцію, щоб вона діяла в інтересах наших бенефіціарів і нас, як громадянського суспільства.
2: Отут, до речі, маленьке уточнення. Анастасія, хочу якраз до вас звернутися, тому що, знову ж таки, повертаючись до мого попереднього запитання, для мене завжди популітизувало те, що цей уповноважений саме Верховної Ради. Наскільки взагалі в інших країнах, наскільки європейські країни так само підв'язуються до парламенту, підв'язують саме цю інституцію?
4: Насправді, в досить значній мірі вони прив'язані, ці інституції, до діяльності парламенту, до того, що вирішує парламент. Наприклад, у нас є кейс Норвегії і Болгарії. В обидвох країнах за омбудсмана голосує саме парламент. Тобто громадськість безпосередньо залучена у процес, де вони можуть номінувати кандидата, де вони проводять власну перевірку резюме, які публікуються. Вони отримують широку інформацію про кожного кандидата, загалом навіть про те, що конкурс відкритий, що він ведеться, що вони можуть подавати, висувати своїх кандидатів, чи просто загально у спілці з різними організаціями надавати певного кандидата. Також є право на самовисування у деяких країнах. Але в кінцевому результаті за цих номінованих кандидатів все одно буде голосувати парламент, або, наприклад, у Польщі це вже Сенат затверджує кандидатуру. Хоча, так, парламенти цих країн дуже вбудовані в процедуру. Те, що казала Альона, прозорість, відкритість процесу, можливість різних стейкхолдерів долучатися до нього, вже все ж таки переважує оцю дуже заполітизовану систему і розширює рамку і сфери входу, де громадськість може впливати, а не лише певна партійна сила надає лише свого кандидата, якого вони хочуть бачити. Я би тут, можливо, дуже показовим для них з прикладом згадала те, що трапилось у Польщі у 2020 році. Всі ми знаємо попередній уряд Польщі, наскільки там недемократично працювала система. І у 2020 році ситуація сформувалася таким чином, що там також Сейм або голова, або депутати на загальне обговорення Сейму виносять кандидата на посаду омбудсмана у них, і вже потім Сенат його затверджує. Звісно, громадськість не безпосередньо прописана у законодавстві як сила, яка може впливати на це, але з історичної точки зору, як і у нас, у Польщі громадянське суспільство дуже активне і досить сильне, і має той голос, який може впливати на формування і прийняття політичних політичних рішень. Там партія більшості на той час відмовилася навіть не те, що обирати певного кандидата, вони відмовились навіть голосувати за кандидатів, які були як і партія применшості, так і громадянське суспільство висували своїх незалежних кандидатів. Партія більшості вирішила, що, мабуть, легше і простіше для їхньої потім не дуже

0: коригують права людини і як їх можна дотримуватися. Власне, громадянське суспільство, як я сказала, у Польщі, яке у нас досить сильне, воно змогло переламати ситуацію у свою сторону і потім призначити незалежного омбудсмана. Але якщо мені не зраджує пам'ять, це все одно не був той попередній першопочатковий кандидат, якого партія меншості хотіла бачити. Тому, з одного боку, це все ж таки був певний компроміс, який шукали між громадянським суспільством і партією більшості. З іншого боку, це все ж таки було і дещо перемога громадянського суспільства, яке змогло не допустити повну маргіналізацію офісу омбудсмана у Польщі.
1: Окей, а як у нас тоді в Україні можна це зробити? От давайте поміркуємо, якщо, наприклад, от ми трохи навіть до цієї нашої розмови трохи поговорили про те, що насправді ж громадські організації правозахисні можуть так само претендувати на те, щоб свого кандидата давати. Там наукові установи певні, там різні інші організації, які не є завжди державними, є, якщо говорити про громадський сектор. Але далі все одно буде відбуватися те, що не можна називати, як ви сказали, конкурс. Давайте його говорити так, те, що не можна називати, все одно буде відбуватися і буде голосування у Верховній Раді. Як цей процес взагалі має відбуватися в Україні? І, наприклад, чи можемо ми венеційські якісь принципи взяти, наприклад, для навіть для того, чого не можна називати конкурсу?
2: Ми вже жартуємо між собою, що треба запровадити творчий конкурс. Нехай людина малює, там, танцює.
1: І буде... це все за трибуною Верховної Ради.
2: Можемо почати з генпрокурора, наприклад, опробувати цю підход. Але насправді, якщо без жартів, як вже казала Настя, міжнародні стандарти нам не кажуть, це не інструкція. Це ми так в Україні любимо, бо в нас дуже легалістичне загалом уявлення. Все, що ми хочемо зробити, має бути написано в законі. Краще взагалі в Конституції, звісно. Але насправді так не має бути. Є якісь керівні принципи. І, власне, керівним принципом є долучення громадських організацій і для висування, і для обрання. Та? Все рівно рішення про обрання приймає відповідний суб'єкт, це Верховна Рада, в будь-якому разі. Але оце на етапі висування ми для початку можемо знизити кількість народних депутатів, які можуть висувати. І цим самим також відкриємо певний шлях до плюралізму, тому що є різні приклади, але 113 народних депутатів – це насправді багато. Це для того, щоб це половина тих, хто голосує за ті чи інші законопроекти, подивіться на явку в Верховній Раді. Це може бути складно, коротше, для людини, яка зовсім не пов'язана з парламентом. Тому мені здається, що можна було б говорити і без того, щоб починати розмову про включення громадських організацій, про зниження цього цензу, кількості депутатів, які можуть висувати. Друге, громадські організації повинні також мати змогу висувати кандидатів, пропонувати. Так, і є застереження, що тоді може бути спам, і що може бути дуже-дуже багато кандидатів. І можна тут міркувати, це може бути коаліція організацій, чи це має бути, не знаю, 100 організацій, які там, чи 50, та? Це все частина по пошуку певного компромісу з суспільством. Тому що зараз цього компромісу не шукається. Перший автор законопроекту сказав, буде отак, це спікер парламенту, який, нагадаю, має право висувати одноосібно кандидата на посаду. І це його принципова позиція, так нам комунікується. І тому нам треба говорити, що може бути участь і дана змога громадському сектору і академічним установам також когось висувати, обґрунтовувати. Має бути тоді набір характеристик, можливо, та далі має бути якийсь комісія на базі комітету, тому що рекомендує Верховній Раді профільний комітет з прав людини. Тоді, якщо не брати на себе повністю, зараз це комітет сам народними депутатами вирішує, кого рекомендувати, але ж ніхто не забороняє створити комісію, залучити громадські організації до певного оцінювання кандидатів.
1: Для відбору.
2: Для того, щоб вони дали свої рекомендації, свою характеристику цим кандидатам. Як я вже казала, хтось має оцінити, чи досвід на посаді очільника якогось відомства є досвідом правозахисної діяльності, чи все ж таки треба щось ще. Тому мені здається, що було б на цьому етапі точно компромісно було б дати змогу знизити кількість депутатів, які можуть делегувати, можуть висувати кандидатуру, говорити про те, що громадські організації правозахисні мають право висувати своїх кандидатів і дати змогу їм це зробити, і долучити до оцінювання кандидатів, які заявлені. Ну і очевидно має бути публічність. Ми не маємо дізнаватися про те, хто кого висунув з поста на посаду омбудсмана, з поста в Фейсбуці. Так неправильно. Має бути десь де будуть оприлюднені матеріали, де буде CV, мотивація, можливо, бачення, куди інституція куди вона буде рухатися, розвиватися, як це бачить кандидат на посаду або кандидатка. Ну і власне, щоб можна було оцінити, дати свій зворотній зв'язок. Мені здається, це те.

0: Що могло бути запроваджено, це не дуже складно і не дуже обтяжує систему. Але чомусь народні депутати не хочуть нас бачити в процедурі висування і відбору уповноваженого. Знову ж таки, тоді закрадаються такі підозри, що це для того, щоб подальшому контролювати цю інституцію і мати змогу використовувати її потужності не для хороших справ. Тому так не має бути.
1: А наскільки взагалі такі зміни потрібні для євроінтеграції? Нам вони потрібні? Ну, чи все залишити так, як є, чи ми якось комусь, я не знаю, знову ж таки, якщо говорити, це не ті ж прописані правила, за якими ми слідуємо, а ми самі змінюємося, і ми якби ці правила так само включаємо до себе. Наскільки, ну, нехай навіть давайте, ну, знову ж таки, помріємо те, що у нас популярно дуже говорити, ми прагнемо до євроінтеграції, ми прагнемо бути, мати членство у Європейському Союзі. Це є умовою для того, щоб у нас уповноважений Верховної Ради з прав людини працював інакше і обирався інакше.
2: Тут, мабуть, я би повернулася знову ж таки до дорожньої карти з питань верховенства права, яку ми для себе, як дороговказ євроінтеграції, самі для себе написали, самі собі вимоги поставили, дедлайни поставили і тепер не дотримуємось. Ці прописані для нас завдання по дорожній карті, вони є, звісно, тим, що буде визначати те, наскільки швидко ми закриємо переговори по відповідному розділу 23-му переговорної рамки, потім наскільки ми закриємо перший кластер, оскільки, знову ж таки, нагадуємо, що чітко прописаних правил там чи у ЄС, чи міжнародних немає, у нас є те, що ми самі для себе постановили. З іншого боку, окрім інтеграції у сам Європейський Союз, ми також інтегруємось у його різні структури. У нас, до прикладу, є агентство Європейського Союзу з основоположних прав, куди також український омбудсман зараз у процесі набуття статусу як асоційована країна, країна-кандидатка на вступ в ЄС, потім вже по вже фактичному вступу в Європейський Союз, наш омбудсман стане повноправним членом цієї агенції Європейського Союзу. Окрім, відповідно, того, що наш омбудсман, його діяльність оцінює Генеральний Global Alliance, Світовий Альянс, Генеральний Альянс національних правозахисних установ, також буде і оцінювати його, власне, ця агенція Європейського Союзу, наскільки він правильно і ґрунтовно виконує функції, які на нього покладені. Важливим ще для нас і, можливо, важливим впливом зі сторони європейських партнерів, це є фінансова допомога, яка нам виплачується. І зараз, хоча вона виплачується за Ukraine Facility, переважно по таких ключових політичних рамках, як там судова реформа, антикорупційна реформа, зараз, що ми спостерігаємо, це те, що права людини теж поступово починають включатися як умови того, які кошти нам Європейський Союз виділяє на певному етапі. Нещодавно були, до прикладу, внесені зміни в план Україна, яким виділяються кошти за Ukraine Facility. І туди вже, наприклад, включений захід, що Україна повинна прийняти національну стратегію захисту прав людини відповідно до усіх вимог, які ставляться до цього документу. Це один з таких досить показових випадків, коли Європейський Союз починає виходити за межі того, про що звикли говорити партнери, що у нас проблеми з корупцією, там, наприклад, але вже переходить, перекидує євроінтеграцію на ті сфери, які дуже часто нівелюються у цьому процесі, бо насправді євроінтеграція – це не лише на те, не лише про те, скільки у нас антикорупційних органів, а дуже-дуже багато інших сфер.
1: Ну, насправді, у нас дуже велика була розмова сьогодні, у нас ще залишається час, і хочеться трохи підсумувати те, що ми сьогодні говорили, тому що ми вже поговорили, насправді, знову ж таки, можливо, повторюся, про від моменту призначення функціоналу взагалі цілої інституції, але давайте трохи, знову ж таки, філософствувати, трохи мріяти, про позитивне щось мріяти. Проте, якщо от з нуля повністю створювати інститут омбудсмана в Україні, давайте от по 5 речей просто, які би мав включати цей інститут. Це ми зараз не про одну людину говоримо, а про цілий інститут. Можливо, з усіма складовими, про які ми сьогодні говорили, можливо, вони мають бути винесені поза. От пропоную по черзі просто як підсумок ідеального омбудсмана в Україні.
0: Ну, по-перше, якщо ми говоримо про ідеал, то ми не хотіли би створювати з нуля нічого, тому що інституція має свій досвід, який був здобутий непросто. А це означає, це і позитивні певні досвіди, і негативні. То я завжди, коли є пропозиція створити щось з нуля, я завжди перша відповідь – ні. Давайте пробувати враховувати щось, що було.
1: Але тоді якщо... можна я перефразую тоді запитання? От уявімо, що це у нас от цільна система, а ми зернинками можемо щось прибрати, але 5 зернинок основних залишити, які мають існувати. От давайте тоді отак переграємо. Якщо ми нічого не створюємо, а просто перероблюємо на ідеальне.
0: Я думаю, що, по-перше, треба подумати про співвідношення того, як інституція реагує на окремі запити і звернення людей, і тих, як вона реагує на системні порушення. Тому що ми бачимо, що щороку зростає кількість звернень, і зараз воно міряється в сотнях тисяч. Наскільки можна оцінити, чи воно свідчить про системні проблеми, чи не системні? Мені здається, що є ризик перекошування умовно в бік реагування на індивідуальні звернення без привернення належної уваги до системних проблем. І я думаю, що цей розподіл ми би, як заявники, як потенційні заявники, мали би знати. Що є KPI для офісу уповноваженого? Це те, що можна було б і варто було б озвучити. Друге питання – це поміркувати про орган з питань рівності і про те, що якщо ми хочемо додаткових повноважень для офісу, це не тільки сам офіс може хотіти, але, наприклад, є питання по відповідальності за дискримінацію. Зараз настільки кримінальна відповідальність, але є проєкт, він вже був проєктом МВС, потім його відкликали, тому що уряди змінювалися. Але цей законопроект передбачає, що офіс уповноваженого буде мати право складати протоколи про адміністративне порушення, дискримінація. І питання, чи є ресурси в офісі це робити, це питання дуже гостре. Мені здається, що це набуття додаткової функції має супроводжуватися обов'язково оцінкою тих ресурсів, які мають бути витрачені на побудову інституції. Очевидно, система обрання треба краще, більше залучати громадськість. І непевне розмежування певних повноважень з іншими органами, але не в такий спосіб, де давайте ви до нас звертаєтеся, до тих не звертаєтеся. Тобто має бути якесь здорове розподіл інформування людей стосовно діяльності. І напевно, наостанок, інституція має дуже піклуватися про себе, а не про персональні, які в ній працюють. Тобто ми, коли говоримо про збереження інституції, ми не говоримо про конкретні обличчя в ній. Тому цей принцип треба дотримуватися і надалі. Та й коли, ми ще раз повернуся до назви нашої розмови, хто буде наступний, абсолютно не принципове прізвище. Має бути набір характеристик і набір компетенцій і скілів, які нам важливі мати. В певний період часу це, можливо, може бути хороша людина на попередній посаді, але просто часи змінюються. А сподіваємося що дуже, що часи зміняться, у нас буде мирний час, і ми зможемо більше говорити про якісь процеси, які не пов'язані з війною. Мені здається, це також важливо.
2: Я, мабуть, після Альони слів 5 характеристик не знайду, але дві можливі ремарки з мого боку. Перше, це досить необхідна, чітка інституційна архітектура. Альона згадувала, що люди звертаються просто до усіх можливих омбудсманів, які у нас є. Якщо у нас буде більше омбудсманів, вони й до тих звертатимуться. І те, що насправді кількість звернень до уповноваженого зростає, це, мабуть, хороший показник з точки зору того, що люди все ж знають про наявність такої інституції, про те, що у нас є можливість звернутися до когось за захистом наших прав, але коли ця інституційна розмежованість між різними особами, які відповідають за різні напрямки політик країни, більш чітка, я думаю, що це буде трішки зменшувати обсяг навантаження на уповноваженого Верховної Ради з прав людини і чіткіше розподіляти між тими омбудсманами, які справді мають певні повноваження і можливості вирішувати цю ситуацію. І, мабуть, другим аспектом, який би я додала, це те, що омбудсман за своїми функціями він має бути не контролером, він має бути посередником між державою і громадянином. Я думаю, це те, чого кожен з омбудсманів чи очільник інституції рівності, якщо вона у нас колись буде, має саме слугувати цьому. Бути посередником, а не через те, що він призначений певною політичною силою, чи має дотичність до певної політичної партії, чи поділяє більше поглядів з кимось одним, а не з іншими, буде схилятись у їхню сторону. Ні, він має бути от медіатором між нами і між урядом і Верховною Радою, які потім можуть чи то порушувати, чи то виходити за рамки своїх повноважень у контексті прав людини.
1: Ну так, як іншими словами, мені в школі вчили, що уповноважений з прав людини – це та людина, яка захищає мене або від держави, або в державі. Але головне, що захищає всіх людей, які є частиною суспільства. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. І сьогодні ми говорили про те, хто може бути наступним омбудсманом. А в гостях були адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна» Анастасія Даців. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Сьогодні про важливі рішення у сфері контролю над тютюном, що робиться для безпеки на українських дорогах, про здоров'я нації та громадську адвокацію. Про це говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – член правління та програмний директор громадської організації «Центр громадянського представництва життя» Дмитро Купира. Вітаю вас.
4: Бажаю здоров'я.
3: Так, давайте для початку взагалі познайомимо наших слухачів-глядачів з тим, що таке громадський центр, громадська організація «Центр громадянського представництва життя», як ви утворилися, що стало тим, можливо, каталізатором для того, щоб група людей об'єдналася з якоюсь метою?
4: Ви знаєте, маю щастя того, що я не був засновником організації, а щастя в тому, що наша організація, вона вже має можливість переходу поколінь фахівців і от такого розвитку. Власне, громадська організація «Життя», вона заснована в 2009 році. Першим фокусом це був контроль над тютюном та нікотином, бо тоді Україна мала дуже жахливу ситуацію з епідемією вживання тютюну, і смертність перевищувала 150 тисяч щороку від хвороб, спричинених вживанням тютюну. І це було таким одним з перших напрямків, над якими розпочала роботу громадська організація «Життя». Але і воно розвинулося до того, що місією організації стало підвищення добробуту, безпеки і потенціалу людей шляхом здійснення представництва їхніх інтересів на політичному рівні. Тобто, як формувати державну політику таким чином, щоб державна політика у всіх сферах забезпечувала безпеку і здоров'я громадян. Оце є нашою місією фактично на сьогоднішній день.
3: Наскільки з того часу змінилися взагалі ваші завдання? Особливо, знаєте, говорячи з багатьма громадськими організаціями або благодійними фондами, 22-й рік, повномасштабна війна, вона дуже вплинула на діяльність кожного і на життя, власне, так само. Наскільки ви з 2009 року змінилися, особливо, це, як я вже сказав, 22-го року, які зміни у вас відбулися?
4: Ви знаєте, перше, що, от як я щойно казав, що громадська організація «Життя» починала з того фокусу захисту населення від шкоди тютюну та нікотину, то зараз ми командою от нещодавно мали таку стратегічну сесію і дійшли до того, що нашим спільним завданням, продовжуючи місію організації, вже від такого сфокусованого напрямку є ширше питання доєднати зусилля до забезпечення демографічної сталості України. Що за такий термін демографічна сталість? Це коли ми можемо відтворювати свою кількість населення. А може виникнути питання, а в чому проблема? Ну, проблема в тому, що в 1991 році населення України було 52 мільйона, а зараз ми маємо 29 мільйонів. Тобто в нас, на жаль, випало з тої спільноти, яка є там і урядується нашим кабінетом міністрів, випало 23 мільйони людей. Ми втратили от з-під контролю уряду 23 мільйони людей. І ми розуміємо, що це надалі буде загрозою національних інтересів, і тому от забезпечення демографічної сталості є таким, кажу, національним, як на мене, завданням, і ми як організація, яка працює у сфері здоров'я, теж до цього завдання долучаємося. І я скажу, що демографія, вона складається загалом з двох компонентів. Це міграція, в'їзд-виїзд, ми до цього меншим чином долучені, і природній процес, народжування і смертність. І якщо з народжуваністю, це також впливає, тому що якість здоров'я людей, особливо в репродуктивному віці, це впливає на те, чи зможуть вони мати діток, чи вони будуть здоровими, але в значнішій мірі це впливає на перебування передчасну смертність. Уявіть собі, на сьогоднішній день від неінфекційних захворювань щодня, на жаль, щодня помирає 1000 людей. І це не пов'язано з війною, з бойовими діями. Звісно, можна сказати, що там якась частка стресу від цього є, ну, якась вона є. Але ми розуміємо, що все-таки ця цифра, вона спровокована тими моделями поведінки, які ми, на жаль, маємо. І от ми бачимо за свою ціль зробити оцю частку передчасної смертності, суттєво її знизити, і це важливо, бо за даними 2025-го минулого року у нас смертність перевищує народжуваність в 3 рази. Ми мали близько 450 тисяч померлих і лише близько 150 тисяч народжених діток в Україні. Ну і оцю хочемо, щоб менше українців помирали.
3: Ну, насправді так, таке бажання, я думаю, у кожного є, і незважаючи навіть на війну, розуміємо, наскільки статистика зараз дуже плачевна, і інфекційні, неінфекційні захворювання, як ви сказали, такі цифри насправді дуже, дуже жахливі. Ну, і зараз будемо якраз розбиратися в тих проєктах, компаніях, якими ви займаєтеся, тому що насправді дуже багато викликів сьогодні, на що і вплинула повномасштабна війна, і навіть до того завжди у нас були виклики щодо здоров'я. Тому хочу запитати вас про ключові проекти, якими ви займаєтеся, які саме зосереджені на цей момент.
4: Я вам скажу, що нашій команді громадської організації «Життя» ми, от як я згадував, сфокусовані на запобіганні передчасної смертності. 80% передчасної смертності в Україні спричинені неінфекційними хворобами. Такі як інсульти, інфаркти, інші серцево-судинні захворювання, онкологія, на онкологію 25% припадає. Якими причинами є цих захворювань? Для більшості цих захворювань причинами є поведінкові фактори, такі як вживання тютюну та нікотину, нездорове харчування, вживання алкоголю, малорухливий спосіб життя. Нам на зараз команді «Життя» вдалося залучити ресурси на такі напрямки, як захист населення від тютюну та нікотину, перш за все захист дітей, щоб вони не були залучені до цієї залежності. Також ми маємо у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я активності по здоровому харчуванню. І працюємо також по напрямку безпеці на дорогах, бо вона хоч з точки зору цифр не входить в топ причин смертності, але це конкретні 3200 смертей щороку, яких можна запобігти. Більше того, це критично важливо, бо дуже часто на дорогах гинуть саме молоді люди. Це ті, яких було ще все життя попереду, і економічна активність, і народження діток, а ми їх буквально за один момент в трагічних аваріях втрачаємо. От маємо змогу над такими напрямками працювати, і дуже сподіваюся, що в найближчий час ще активізуємо роботу по зменшенню поширеності вживання алкоголю.
3: Ну от щодо якраз ваших таких проєктів, я виділив 3 таких основні, на мою, можливо, думку, або якось так і намагався об'єктивно бути, але думаю, що багато хто зі мною погодиться, що перше таке, чим ви займаєтеся найбільше, мабуть, це якраз контроль над тютюном та нікотином. І тут хочу більш таке практичне запитати, тому що з 24-го року в Україні діє заборона на ароматизовані сигарети, вейпи та рідини до них. Які результати зараз ви можете сказати, наскільки за ці 2 роки справді вони почали зникати з прилавків, кіосків, магазинів? Наскільки, знаю, що в більшості магазинів, професійних магазинів тютюнопаління не пускають вже як мінімум людей до 18 років. Тобто вже певна така, знаєте, певний крок такий є. Але що скажете ви, якщо говорити тут про моніторинг, рейди, можливо, торговими точками, чи зникають вони, наскільки бізнес намагається співпрацювати?
4: Ну, дивіться, перше, тут не доводиться говорити про співпрацю з суб'єктами господарювання, бо тут суб'єкти господарювання, на жаль, конкретно цьому питанню тютюну та нікотину, вони відіграють негативну роль, бо вони продають тютюнові та нікотинові вироби, які завідомо завдають руйнівної шкоди всім споживачам, хто це купить. І тому в таких напрямках, де має бути ефективна, сильна державна політика, ну, скажімо, безумовного виконання. Тобто тут добровільність, вона забезпечується тільки тим шляхом, що суб'єкт господарювання знає, що він не може не виконати вимогу законодавства. От. І дійсно одне з останніх рішень ефективних у захисті населення і перш за все дітей від тютюну та нікотину було прийнято наприкінці 2021 року і поступово в 2022-2023 роках ці норми набували чинності. І хочу сказати, що тут держава Україна проявила свою стійкість і спроможність реалізовувати навіть таку політику в умовах повномасштабної війни. І більше того, це мало абсолютну підтримку від суспільства. Але от якщо повернутися, зокрема, про ароматизатори, які ви сказали, то ми маємо таку ситуацію, що ухвалений закон, відповідно до євроінтеграційних зобов'язань України, передбачав заборону ароматизованих сигарет. І можна казати, що ароматизовані сигарети зникли на 100%. Ну, тобто сьогодні, на сьогоднішній день ароматизовані сигарети не продаються. Те саме стосується ароматизаторів до тютюну для самокруток. Рішення прийнято, маю позитивну абсолютну історію до цього. Мій колега, його дівчина на той час, на жаль, мала залежність від тютюну, від нікотину, курила ароматизовані сигарети, і після того, як цей закон був ухвалений, вона відмовилася повністю від куріння, бо вона курила ароматизовані сигарети, вона відмовилася від куріння, і за якийсь час вони стали, крім пари, вони стали до шлюбу, і, на щастя, зараз мають вже донечку, яка вже там росте. Тобто, от така позитивна історія. З електронними сигаретами також було запроваджено заборону ароматизаторів до електронних сигарет. Проте ті суб'єкти господарювання, які займаються електронними сигаретами, вони вирішили проігнорувати вимоги законодавства, і ми абсолютно фіксували, що електронні сигарети продавалися з порушенням законодавства. І на наші звернення до податкової, яка перш за все мала би це контролювати, до Держпродспоживслужби, ми, на жаль, стикнулися з тим, що тоді був накладений спочатку мораторій на проведення заходів нагляду контролю за бізнесом. І от, скажімо так, державі досі складно запустити оцей механізм належного нагляду контролю. Це, знаєте, це дуже такий, може здаватися, що прийняли закон і все, він має працювати. Щоб закон працював, мають бути ефективні державні інституції. І от коли я чую про там ущемляють бізнес, то я іноді думаю, а ви зараз конкретно про ту точку, яка продає дітям ароматизовані електронні сигарети? Бо вони теж кажуть, що їх ущемляють. Вони просто хочуть заробити гроші, просто продати дитині електронну сигарету і накормити свою сім'ю. Ну, це не їхнє питання, що та дитина втрачає своє майбутнє і стає залежною, там хвороби розвиваються і все. Тому не весь бізнес, так би мовити, є добросовісним. І тому от ми зі сторони життя завжди зацікавлені в тому, щоб держава мала ефективні свої інституції і щоб вони могли працювати, бо оця ефективність інституцій – це як частина нашої державності і також це питання здоров'я і добробуту людей.
3: Тут не можу не запитати про молодь і дітей, як вони вживають тютюнові нікотинові засоби. Особливо зараз, як ви вже сказали, оця боротьба з бізнесом. Насправді там велика армія, можна сказати, маркетологів, які розробляють і рекламу, і для привернення уваги дуже багато різних моментів. Але так само є і різноманіття. Це і звичайні сигарети, електронні сигарети з ароматизаторами, без ароматизаторами. Але хочу тут привернути увагу ще до такого, як нікотинові снюси, які практично у дитини можна не побачити, коли, знаєте, один момент, коли людина курить, і інший, коли вживає оці снюси. Наскільки сьогодні, які інструменти на сьогодні тютюнові компанії використовують, щоб залучити підлітків до нікотинової залежності, і як з цим ви боретеся, як взагалі в планах можна з цим як сьогодні це все відбувається, тому що будемо говорити, що є реальність, а до чого можна прагнути?
4: Перше, до 2020 до 2017 року Україна зробила грандіозний крок у подоланні епідемії вживання тютюну, а чесно кажучи, переважно це йшлося про куріння. Тому що до того періоду, ну фактично, коли ми казали про вживання тютюну, ми чому завжди казали там, ну курить. Людина курить і все. Тому що на той час понад 95% вживання нікотину відбувалося через куріння сигарет. Тобто на решту припадало 5%, і там було непонятно, що вони. Хтось там його жував, хтось його нюхав. Тютюн я маю на увазі. Ну, щось там робили, якісь неприємні речі. Куріння теж неприємне, але воно було найбільш поширене. І, в принципі, до 2017 року Україні завдяки попереднім крокам вдалося перейти до того тренду, що епідемія куріння йшла на спад не тільки в Україні, а й в всьому світі. І, зокрема, з 2010 по 2017 рік вживання тютюну серед дорослих знизилося на 20%, а серед дітей, уявіть собі, аж на 25%. Розуміючи цей тренд, що куріння похоронено в світі, що світу вдалося завдяки рамковій конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну, завдяки правильним політикам, переконати суспільство, що це не здорово, що це погано. Що робить в той час не тільки в Україні, але й у всьому світі тютюнова індустрія? Вона каже, а давайте ви тепер почнете безпечне куріння у вигляді нагрівання, присовують там якусь нову прибамбасу, значить, новий тютюновий виріб, і кажуть, це друге. Це не, ну це от розумієте, це по-інакшому вже зовсім. Після цього за дуже короткий час тютюнова індустрія теж пробувала продавати електронні сигарети, ну там в них економіка не сходиться з електронними сигаретами, ну це довша історія. А останньою новинкою вони кажуть, так а давайте ще ми будемо, давайте ми будемо вам нікотин просто от запихати будете до рота, він там смоктується правильно і взагалі можна, знову ж таки, вони намагаються переламати оті попередні політики, що не можна в приміщенні, на робочих місцях, ну це гидко, це неприємно, це шкодить іншим. І от вони запропонували, а останньою новинкою, уявіть собі, вже з'явилися тютюнові сигарети, стіки для нагрівання, ні, тютюнові стіки для нагрівання. Тобто були з тютюном, а вже без. І вони, тобто, що робить тютюнова індустрія? Тютюнова індустрія намагається перевернути шахматну дошку, сказати, це тютюн був шкідливий, а нікотин, це вже зовсім інша справа. Це ж просто нікотин, бо вони буквально так і говорять. Але проблема в тому, що це омана. Міжнародний класифікатор хвороб каже, що існує саме нікотинова, що існує хвороба, психічний розлад, спричинений вживанням нікотину, і також нікотин для організму людини є токсичним. І вже так я таке довге прев'ю робив, щоб раз ними, що ми розуміли, що відбувається. Тютюнова індустрія намагається зараз заново ввести в оману все суспільство, перш за все дітей та молодь, і зробити їх довічно залежними, запропонувавши їм нові тютюнові та нікотинові вироби, які начебто не куріння. І безпосередньо до нікотинових снюсів, які є особливо зараз великою проблемою, бо вони набирають своєї актуальності, тому що тютюнова індустрія, уявіть собі, в цьому році тільки одна з тютюнових компаній заявила, що вона вкладе 440 мільйонів гривень в те, щоб українці вживали нікотинові снюси. Тільки одна компанія. Там, ну це шалені просто гроші. Тобто вони просто хочуть зробити українців наркотично залежними, фокус вони роблять на дітей та молодь, і на питання, які інструменти, тобто всі можливі інструменти, от якби, які ви тільки можете уявити, і знаєте, в чому ще додаткова небезпека, яку ми ще до кінця не усвідомлюємо, ми усвідомлюємо, но ще не розуміємо, як це до кінця буде працювати, що якщо, знову ж таки, 15-20 років тому основна реклама це була якась зовнішня реклама, може десь там на телебаченні, може якась наративна, може в газетах, журналах була аж така реклама, то тепер для чого? Тепер в кожного є гаджет. І ви можете навіть не знати, що вашій дитині приходить в різні месенджери, в різних соціальних мережах, просто на веб-сторінках, веб-сайтах вискакувати реклама «Твій перший нікотиновий виріб». Спробуй, він легше, ніж ти думаєш. І тому подібно. Тому тютюнова індустрія, якщо коротко, вона просто проводить агресивні маркетингові рекламні кампанії і вводить споживачів в оману. Оце дві тактики, тобто агресивна реклама плюс вводити в оману. Оце дві ключові тактики, які робить тютюнова індустрія.
3: У нас залишається все менше часу. Насправді хочу ще встигнути два блоки обговорити. Я не знаю, наскільки ми встигнемо. Тому другий блок якраз про, про кампанію за безпечні дороги. Хочу так, мабуть, одним запитанням. Розкажіть взагалі, тому що ви є частиною цієї коаліції, розкажіть якраз тут, можливо, якраз і про адвокацію, про те, як ви впливаєте, що ви розробляєте для того, щоб убезпечити водіїв і пасажирів.
4: Підсумую блок з нікотином, що сподіваюся, що в найближчий час парламент, комітет здоров'я нації, зокрема, розробив ефективний законопроект щодо захисту дітей взагалі від будь-яких тютюнових та від будь-яких нікотинових виробів, прирівнявши їх до тютюнових виробів. І це законопроект 14110-Д. Сподіваюсь, його ухвалить парламент в найближчий час, бо це, ну, нагальна потреба. І повертаючись до безпеки дорожнього руху, знову ж таки, з чим нам прекрасно, що ми, діючи в здоров'ї, ми пропонуємо доказові, доведені міжнародні інструменти, що справді спрацює і що справді врятує людей просто мільйонами. Якщо ми говоримо про Україну, то це про мільйони людей. Кожен з нас є учасником дорожнього руху. Маємо ми водійське посвідчення чи не маємо? Маємо автомобіль чи не маємо? Користуємося ним чи ні? Кожен з нас є учасником дорожнього руху. І цей, ця участь в дорожньому руху має бути безпечною. Що нам вдалося от буквально за останній рік прекрасній команді «Життя», мої колеги над цим найбільше працювали, вдалося запровадити стандарт європейський 2206 до шоломів мотоцикла та мопеда. Бо уявляєте, в нас до того 35 років в нас було хороші правила дорожнього руху, вимога до водіїв та пасажирів мотоциклів та мопедів мати шолом. Але коли ми починали шукати в законодавстві, а що таке шолом? Законодавство не мало цього визначення. Тобто каструля, прив'язана до шиї, теж була би шоломом. І завдяки роботі Міністерства транспорту, назву так, був такий запроваджений буквально нещодавно стандарт. І це, знову ж таки, це поширюється на безпеку усіх сотень тисяч українців, які користуються мототехнікою. Тому запрошую, закликаю, це ваша безпека, скористайтеся цим, вже є розроблений стандарт. І це доступна за ціною виріб, який має, ну, в разі, якщо станеться якась дорожньо-транспортна пригода, це суттєво повпливає на те, аби зберегти ваше життя і здоров'я. І ще один великий напрямок – це зменшення травматизму, бо, як я згадував, 4200 людей, 3200 людей щороку гине в Україні на дорогах. На жаль, ця цифра навіть росте, тому що в нас було 3200 смертей на дорогах у 2021 році, коли на підконтрольній уряду України території проживало 38 мільйонів населення, так обраховували. І маємо 3200, коли зараз 29 мільйонів. Тобто виходить, що питома вага дуже сильно зросла. На це впливає, перш за все, небезпечна швидкість. В нас є таке чудо, як от є дозволена швидкість, і в нас можна перевищувати дозволену швидкість, ну, в містах, наприклад, на 40%. І це створює додаткові загрози, от які призводять до цих трагедій. Просто кожен день на дорогах гине 9 людей. І кажу, це, розумієте, це не людина старшого віку, там чоловік чи жінка, вже там пенсійні, які це часто молоді, працездатні люди, які йшли додому з роботи або на роботу. І в них все життя було попереду. І щоб це зробити, от зараз знаю, що є велика, ну, працюємо над великою ініціативою, аби перш за все водіям, які дотримуються правил дорожнього руху, уточнити законодавство, і вони могли абсолютно нормально, правильно, коректно їздити. А ті водії, які хочуть постійно порушувати, вони, на жаль, мають бути позбавлені права керуванням. Це не заважає їм далі переміщатися містами, вулицями, але просто вже без статусу водія, якщо вони не готові дотримуватись правил дорожнього руху.
3: Насправді дуже багато ще тем є для обговорення. Наш час уже закінчується. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, сьогодні в програмі «Третій сектор» був член правління та програмний директор громадської організації «Центр громадянського представництва життя» Дмитро Купира. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас.
5: Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Маша 10 років. Руслана – дика енергія. Все не так, енергії знак. Я не синтетик. Все не так, енергії знак. Не синтетик.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ.ФМ.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Слухай Київ.
2: На Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Києві. Перша година ночі.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 7 років, вже не сам. Друга ріка, вже не сам. Я навіть не з тобою, вже не сам. І випив лисня з моря, вже не сам. Як захлинуся я з голя, вже не сам. Я вже не сам.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай Київ. На Київ ФМ.

крила, може і плечо, і то відрила. Не зважай, нехай багато зграй, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.FM.
2: У Києві.

Йду ж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, що тобі скаже.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Хрепа Ігор, 11 років. Ходімо навесні. Дикий-дикий світ, голова на схід. Всі слова на вітер, вітер, ніжний-ніжний слід. Хто мене спитав, чому я відстав? Чому швидко зник?

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Слухай, Київ. Київ.ФМ.